0: Slow.
1: Ja. Ja.
0: Och så vidare.
1: Ja. Som du kan se att där. Som du kan stäcka luft ur en ballong rätt lätt kött.
0: Ja ja. Heter första hållager, vi skiftar nu.
1: Heter första hållager. Annars är om du svär där då kan ska för folk svär där då så att på fotboll så är det stäva från morgon.
0: Ja, det är ohat det spännande, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Oh ja, men kan du spela skall du vara vi?
0: Åh.
1: Stoftlott och stämbrabött och hela sidan där.
0: Skal av hjärtans skal, hjärtan.
1: Skal den är snäm. Ja. Stäbba från den morgon torsdag det kommer nog inte någon lever.
0: Okej, ja. Det går att vita. Ja. Jag vet inte vad jag ska bruka det till, men till point.
1: Jag ska vi. Så vet
0: det. Skal du vi?
1: Ja.
0: Är det vuxen? Ja, vuxen. Okej.
1: Ja. Vuxen går kaj.
0: Ja.
1: Så
0: så Malmans vänner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hekka så.
1: Så det är till från mor. Till från mor.
0: Du har en go tips att visa från där. Eller Joe från där.
1: Möjliga. Det är som du innan visa. Hvis du sars mig en man och morgon med en stejpe. Så har du spalt väl där.
0: Men hvis du ska visa hur man kastar sig. Kan han kasta
1: det? Ja, men det kommer inte för att bo i tandbarsen. Men alltså, i vänning.
0: Men vad gör du så? Alltså, ska du kasta det?
1: Jag ska inte kasta mig.
0: Ja, men du ska visa hur man kastar sig.
1: Nej, det gör man. Inte man är vuxen folk. Det har lärt där.
0: Okej.
1: Vi har svårt här. Det har varit smadrunt.
0: Så du ser bara kasta det?
1: Ja.
0: Så väl det kasta?
1: Ja.
0: Så kastar man
1: sig. Det inte så att det tar två först för sätt i den räckmaskinen och två i en år. Inte jag själv var med i en år. Så var det en som stod och pivade och säger, jag lever nu två så här. Han stannade pivade kvar för sig. Nu ska toa. Väl?
0: Det är nog tekniskt, eller gal.
1: Precis.
0: Men själv du... Räckmaskinen,
1: faktiskt. Ja, det passar.
0: Ja.
1: Du ska toa i en år.
0: Ja, men det är en spurning. Kost man toar i henne. Är man räckmaskinen då?
1: Precis. Precis. Nå, men vi här var som vi var senast så alltså ta goda vi att tänka ja, tänk kom det ur sommar för igen.
0: Kör det. Ja, tänk ja.
1: Ja, det är så dant.
0: Jag vet nästan inte försiktigt tänk ju alltså.
1: Nej. Nej.
0: Ja, ja. Nej. Titta, ta man.
1: Men ta goda är att det här har varit lite till att skapa underliga underskrifter. Nej, överskrifter, inte
0: underskrifter. Underskrifter, ej, inte underskrifter. Men kvätter
1: var det? Nu var det utnordröj som jag funnit. Och så var det Oslo, Fyrmjönda Borgårdsson, Rättjavik. Alltså Gnarr. Inte Knarr.
0: Gnarr?
1: Men Gnarr.
0: Det var ett merchandise.
1: Ja, merchandise, ja. Och han säger att det helt är kört hos att vi förstod LGBT och LGBT plus fällskapen. Och här... Jo. Och så kom han till Sambarslotchen för ju nej.
0: Och
1: Jörgen Niklasen, nej. Helvets ballat.
0: Ja, ja. Men det är det borgerlig,
1: ja.
0: Ja. Det är som
1: det. Men vi fräschar sig att tack för det kom. Det heter underhållt. Man kan säga att vi inte skjaldar för det, men det gör vi ju alldeles gav. Det heter dorskålt i underhållt, men vi kvarstår det rättligt gott.
0: Ja, ja.
1: Så det är kille. Ja, men vi har en riktig skrånelever och skrajerna själva för att vi kommer att åter till om ett lite bil. Huxie.
0: Ja, tack. Det
1: är det, syska.
0: Absolut. Jo.
1: Och ta så sagt, har du några vilda planer i vikskift nu? Du alltså?
0: Spärs med?
1: Ja, jag vet att du har gått bara renna vid kvörst.
0: Ja, renna. Jag var med till sen tror jag är i rann. Alltså, till mig in i fitnesshullet som är först med. Jo, det är imstadsgrad, det är det absolut.
1: Du grunden till i spyrret, det tror jag att förra vägklassa halvmaraton vid morgonen.
0: Ja, okej.
1: Här ska understan.
0: Ja, understan.
1: Renna.
0: Ska han till?
1: Ja.
0: Allra.
1: Nu kan jag säga kommande konan.
0: Ja.
1: Nej, jag vet inte. Nej,
0: det är ju störst mött, tror du.
1: Ja, nej, det är det inte. Att det var en joke.
0: Jag är säker på det.
1: Ja, att det var en joke.
0: Alltså, är vi där vi skulle bruka sentence ner till att...
1: Nej, faktiskt så var det dumt i scratch. Men nej, släck. Det var faktiskt en förlånges jag tog. Men nej, hon får renna. Och du lyssnar bara vid om du är för renna.
0: Men nu var det hänkat luften att det är som du säger.
1: Nej, nej.
0: Jag vet att han kan ha.
1: Jo, det är ganska gott. Han kan ha ganska gott läget.
0: Okej, ja, men är för så inte renna, Gussi.
1: Tis du ikke vil, det du hun synes.
0: Sier hun nei?
1: Hun synes nei, Kvarf. Hun synes blir kjørt litt.
0: Ok, ja, men altså, nå husker jeg om Terje som er.
1: Ja, ja, og han var ikke oppeventet av deg når vi pratet om det. Og det var, til fremvis, det stender som nægget størst.
0: Ja, absolut.
1: Han där.
0: Ja, ja, det är väl nästan störst inslag i sentisen alltså.
1: Ja, det var den där.
0: Sövnet i sentisen, ja.
1: Ja. Och det är en av världen om halt vi kan se.
0: Ja, och man kan se att det blir bättre sen ja.

0: Ja, och det är samma än.
1: Ja.
0: Till det goda.
1: Ja. Det var jag. Jo, det är det säkert.
0: Det är alltid.
1: Ja. Jag har checkat det, men alltså...
0: Nej.
1: Ja.
0: Men jag tar jag borste henne.
1: Man får gå till läkare. Ja, kan vi ja ja, så han är ju så.
0: Skulle vi släppa det till bara?
1: Vi har ju ju vi kan snacka.
0: Ja, kan
1: men nej nej, det får inte oss.
0: Ja, men annars ska det komma vi ena från vi håller tunden I slaver precis väl ska vi. I samband vi en jag hade vi snackar med olja läka in i efter Ester Arm och skala för någon.
1: Allt är dock för olja.
0: Ja, det är en annan form för olja och tar sig vi Løkreglene for Lutla Løtsøya nå tar bare åken heit av folk om jeg har tål hvis jeg var skjemme og køyre ser av varlige. Og som jeg skilt av lønnen så til det ganger øyelige, sent fyrer seg alle med, nesten vil ta som tonnen som måneden og estrer tonnen og etter ødelen estrer armen til jeg vil se Kjøkken Skalafjøren og Skibandeskrossen og Syrgød og alle andre. Så hvis jeg var skjemme og har tål og njøt disse lønnen som jeg gjør kanskje.
1: Ja, absolutt, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det skille.
1: Man kan være lort at det vi olje, altså, jeg følger kjanser bedre etter,
0: ja? Ja, det, ja jeg skiller ikke en sånn økoterrorist som to, som kører på bensin, kan snakke så løs. Vi som har delt bensin, det helt annet selv.
1: Ja, ok.
0: Så, nå, men jeg tror at det snill går og prater noen, så har vi det snill gå. Ta en like, første leide. Det verer vi Nijo, og heter Rider Dance Right Now. Vi som får årens for å si velkommen til Vikshus-sendisene.

0: Nei, jo, sang for jokken her, Dance Right Now. Første leivik kjør sendingsne, og vi har som leivik, så du kommer til Skrona, og det en rikvis middel skra atter i det. Det er skra en pluss jeg glemte, at jeg slet ikke falska mente, det er jo alltid okkurst, som vi har glemt, eller jeg har glemt. Det er skis kastet det under bussen.
1: Altså, onker jeg avtaler som tog glemt?
0: Ja, ja, det er slet ikke feil.
1: Ja. Men du ikke glemt, jeg sa at han,
0: nei, jeg sa at han, jeg har ikke glemt. Og med lydebil, tar vi det litt når vi remser alt opp, så vi får tagas vi, jeg sa på trymmerne. Så for da prater vi om Norsting og Jens Albert Simonsen i samband med EM og i Darst, som vi er oppe i Tjattner, og det er, som jeg skiljer land og kjempestørst.
1: Ja, EM, ja, det er det man
0: ja,
1: størst.
0: Ja, og vi kom inn og alt det om en liten løte. Derfor er det skiftet over vi om 2008 eller så. Så for deg som prater med Palla Magnussen, og til samband med Vestmannadier, og så for deg som jeg tosser vi Barbara Krosta, og det er og i samband med World Sexual Health Day.
1: Okej. Okay. Det hunkar väl samman.
0: Det ska nog bli intressant.
1: Ja, absolut, ja.
0: Ja. Mm-hmm. Och jag vet jag ja. Och ta chimney att träd, jag ska bara finna ut vad det är. Alltså jag pratar vi skulle göra. Men ja. Men att träd att läsa library.
1: Ja.
0: Så du är spänd på honom där.
1: Ja, det är vissa torsdagar som alltid till fasta tatte kvar för. För gott här så Arne kommer ner här.
0: Ja, det är tunn hon där.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Och så ja, så för rinja så ord efter till ja, till så Johan där var i Vaje. Det är måste skrona här på att bridge i Vaje just nu.
0: Till sloppen, inte sant?
1: Till sloppen, ja. Och så så ja, ja, läcker slopp. Så för att rinja till Fuglafjärden just nu. Till så att ja, nu är det så ska jag komma igång där og kom ikke slående fuklafyrer som vakna. Så det, vi får slå på tråden her, vite hva hender her fuklafyrer. Og så, som dere forskerne, så er en nødsending av skrånene her i kringkvarten og neste vikker til Jesper Pettersson.
0: Ja.
1: For at her var en sending, en av særstakke sending, som han kommer at greie fra om.
0: Ja, og jeg har vært sær om styrelseleiver, og det stendte en besynne av der, spålarbånd og alt med himmeljør.
1: Ja, jeg har vært spålet etterfram.
0: Ja, og det er noe vi sier snakker,
1: ja? Ja, ja, hette det.
0: Og hette det, ja.
1: Hette er hans bandtekker som har sett her til endamalet.
0: Ja.
1: Han jo simpelthen en av hans bonden som han bruker i sentingene. Og til opptøkker fra, jeg vet ikke, mer enn holdt så gamle opptøkker.
0: Ja, og for alle som født fra, hva skulle jeg si, 2000 til deg nå der. En spåle, det faktisk
1: ja.
0: En tå en viklaver om en spåle som man kører en maskine som knapt er larmet.
1: Ja, det er sånn band av sånn rotlån som ja. Man setter på maskiner.
0: Ja, som så ble...
1: Vad det kostar så ut.
0: Ja, som så blev det en kassettband som så blev det en flöve som så ända i Spotify.
1: Ja.
0: Så ska
1: jag. Ja, det är bont med det till första för det blir spalten ut vet du.
0: Cool.
1: Det är bara Leo Sanders stöv vi har tror jag då vet du. Nu kommer det i och luftna för ska luftna så fast kan det vet du njuta dem
0: framöver. Ja. Framöver. Och att jag tror mina damer här så där sen SMS man 2240 00 vi spyr ja. Så inte. En som har refresh as man ser kat för det där genom vikskifte. Ett lit som sent också bor vi drott någon om ett fyra gånger mer till efter 15 för dansfröje nu i tjänta september och det är alltså ja, det är sig fler som minnas Klubb 20 och Casablanca att jag tog innan vi får först gångs back till efter handa vän
1: jag minns inte Casablanca
0: jo
1: ja, det såg jag sägs
0: ja, come on man
1: ja, okej
0: det är runt det var under det är multi come on
1: no, ja, Casablanca ja, ja, det är inte allt möjligt
0: måste minna kampen här
1: Hollywood, Manhattan Casablanca
0: och så här har vi ja, precis så här har vi ett eisen till jag gånger mer till den här stora stora kappen som vi chattar nu, samma vid Darst, EM och Darst, vi där finns ju också någon tvärgång med sig. Och eftersom det är sexual, World Sexual Health Day, så halte jag att vi då den delta borster det. I allt det
1: där. Ja, och till bara män och kvinnor som kunde skriva in och ganska vinna, det vinner inte, eller kvart? Eller gå så? Det är spelat kvinnor.
0: Det kan vara också annars, nej. Ett lag av bra från att ha som heter Freja.
1: Nu trevde du land.
0: Ja, nej, det passar.
1: Du säger bara en tilt och så var det det.
0: Ja, men det kan vara anker som inte vill att det kan vara också annars.
1: Okej.
0: Det är så, men ja.
1: Gav först.
0: Till samband vi händer ner i World Sexual Health Day. Nå, men nu ska det snicka oss något helt annat.
1: Ja.
0: Det ska snicka oss ju om dasht. Og Jens Albert Simonsen, hun har sin god dag til bare
2: velkommen. Hei, god dag.
0: Du har hatt det on that note.
2: Ja, yeah, that was something completely different.
0: men det passer, det liker vi ikke. Det er ikke noen ting. Det er jo sånn at i oktoberne, 3 oktober, närmare bestämt, och på chatten. Så blir det EM och i Darst. Och hvis vi lukar backtracka Piklo Center, kanske en 20 år eller kort, så ser jag att det är en loft i skåpen.
3: Yes.
0: Och så, du var med mig, Jens.
4: Ja, jag var med kommentator. Vi märker.
0: Vi märker i Darst. Och jag kan lukka sig, det är upp till det var där, så vi skulle välja Darst. Och där sa jag, kom. Och så såg vi där, och ja, reglerna, det var inte hip som haps, men det tyder som om att hvis vi tackar tackvalter som var för åkons var det så har stått lätt till dina där. Yeah. Så halt jag tror jag säger dash till flotse rattliga längt.
4: Ja, det är ju då. Det står i racka och inte minst tälja och låta kan i racka rattliga längt. Så jag antar.
0: Ja.
4: Jag har sett Lukas en gång då att ta för vid att sända dash som sjönvar på förrigen. Det har vi just antal inte annet edla och sjönvarskanalen så jag antar.
0: Okej. Okay. Så det faktiskt väl.
4: Det var starstrunde på att här. Streaming och sjönvarp och så gör jag förskon där, ja.
0: Och ta allt från det som är bett mest och det var sån nische tänk. Och är rocknis vi för närmare när kan det se det var hyggligt så rattla nägg.
3: Ja, det var stottligt.
0: Ja, det var stottligt, ja.
3: Det blev stottligare.
0: Ja. Ja, det blev nog stottligare som kvällde lei och tog man jinka. Men jag var så isen i hukt. Det som var framåt vid glaset. Det är inte lugga, stått lite, nu ger det gasare
3: i. Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, det är inte mer till topp professionellt.
3: Absolut, ja. Vi där var, som du själv säger, spänt på en lugga som jag antar, vi gör det än. Och några far att man har så blev Dash sambandet pers limer i WDF, som är World Dash Federation, som är det här som är faktiskt är kippa fyra kappingen, eller vi husar tärra kapping i färgen. Och vi har haft allt jag har kappingar av glas nu i 5 år, fylltjande år, vi har varit som du själv säger, streamade i Kjörpe och ära stannar. Och jag tycker att vi har gjort det här, jag tycker att vi har mäknat det här och vurscht karmannen fram, kan vi doa i förrigen som faktiskt ett land som det är faktiskt nog så enkelt att kippa fyra tilltagon. Känner omkring och ringer man runt och hej, kan du lukka fortälla mig där? Och så ja, och så då är det. Det är kött att komma fram vid sådana ting och nämnt att finna folk ska hjälpa till. Och det jag säger att det blir till förrigen, och så vi blev så halva veckan spurt om att bjåa och kunna in i distan för 5 månader sedan att husa EM. Så stannar vi där.
0: Och det är så, det är flera folk som är vid dem som, och det är över näck flera än det som jag känner, som hittar efter Champions League-darseldömmes i England, som är det helt stora Manchester. Vi tjänkar oss för att bo i det ena färda.
3: Ja.
0: Då halvfinalen blev spalt. Han såg vi henne kampen och spalt här. Och vi får inte in, vi får hellre bara. Och det är enkelt att de dödjande där säkert. Och det är ju folk i kostymen. Och det är ett party utan lycka.
3: 100%, ja. Det är fest och fyrverkeri och show och allt det som tillhör. Ja. Det är Premier League, eller vad du kallar det. Ja. Och det är liksom... Det man det är inte det som vi
0: har okay.
3: Alltså det är akkurat som... Det är inte det spelarna.
0: Nej.
3: Du dagstimen är bortre, sen du upp. Jens Albert kan ska lite lugga väl att förklara det som är, men i princip när det är 180 spelare som är professionella och har kontrakt vid det som är det PTC, som är det svårt.
4: Det är en fyrtöka.
3: Ja.
4: Det är istället för corporation. Så det yes. Handlar bara om hänkar fyrtöjer 180 vid hans kontrakt. Men jag nockar i VDF här till hans fällaskapen för Dars, svärande till FIFA eller IHF.
0: Okej, okay, ja.
3: Till Lansley.
4: Till Lansley yes. Som kommer, till inte enstäkningar som kommer. Alltså, det är uttöker i London till att få vissa spelare när vi och till Lansley, beige och kvinnor och mannen som kommer.
0: Och det har du ganska vill sköna, Arne, du nämnde 3 oktober. Det börjar 22
3: yes.
0: September till inlejande och...
3: Ja, 22 september är Zetan och man rör. Ja. Och så är det trutcher där vi inlejande distan. Nick dash das kronne oj einmal slide jet einmal slide og fyrli fyrra kon Linus rævle skega spela te og skega sucha og så er det som du legger opp til det er så alle finalene vi så samlejer til ein og den sørste dagen som vi chatt ned fra klokken 1-6 og ta fer vid altså skru på den her knappen og røyne altså få den her dashstemningen og velge billetter og
0: nå sier du at det var kanskje ikke tar spelerne men stämningen kan man ju alltid göra en önskap. Yeah. Och jag också säger att nu hade vi ut i glaser och jag tycker visst att det är flottare i hölle och i kvarts europeisk och nedla hemstarste än glaser. Jag är hellre dörrare. men kan jag färdigt kunna flytta ner till chattner eller vid chattner?
4: Till tälliga spelare och inte minst timer som fyllt av vi. Alltså, vi får ju 422 folk till ett er som är och antal spelare, vänjar, ädla formen president där tog i alla fonder jag var där för regeringen i början på allt torsdagen den 20. Så det hänger under folk på i linjen och vi har 204 forspelare och 1,5 landslig. Så tog vi färra vid chatten. Vi vet skulle husa bä i 200 banan och öllum folk någon vi bor och du vet. Jag tycker om att jag med att och framan undan som vi ser jag fyra och
0: om det bara ser att chatten är allra störst, men i här som samman engine är det kanske inte så
4: Det är faktiskt inte för störst. Vi kommer att bruka bä i alla de stora höllarna och några isen tror jag det största rummet nu så inne och till funter och mät och annat så vi brukar en öllra stora part av chatten till det.
0: Och sånt och tema för en chatner som vi drar in ju antar att man är hotlig mer och i mynd mer till gärna vill ha folk nian.
3: Yes.
0: Gus kommer så vi ser bara vi har dock till finalen där. Det är det ganska han som är över.
3: Ja, alltså lika nej hinner det kan man gå komma nian. Och hit jag just är hällen är bytt upp i två utan stora hällen var så skilt mellan här som den ena hällen nere golvet någon spela här är två till det banner här som lastest är i full sving alla dagen faktiskt från klockan 1 till klockan 8 något tjocke
4: tjocke rätt ja.
3: Tack om man kommer man släpper inte ner och golvet här till där inland det snar gänga mellan två hällen till här är ska det vara så man kan söka det men hinner hällen och hällen är så en stor scen och bor och man är som folk sitter som Lucas mer passas ner men är det här som man kan här kan man sätta sig time distance som är av scen så en distrikt är alla tog in av scen men inte mist och förska balata till att hinna spela han så den stora dagen ta över det mist och ta över cool och ta över walk on och musik och då är Christian släpper allt han Europa och så där så tar vi ta för att det ligger som att röna hålla fast knäna ner och det här som vi faktiskt Fyrste fyr, vi prøver å selge et gang kommersje til en dashting i førgen. Det er jo stått litt.
0: Jeg går ikke det vi har glasje. Det er jo sånn som bare kommer ut og hundet kunne få
3: en kopp kaffe. Ja, det er jo sånn til det. Bare av praksisk grunn til å ta vidt kjøve. Vi tar jo ikke...
4: Det finns två år när vi skulle live, jag sa vet du att go change a glass of chili. Alltså vi då när vi skulle live Luisa och tilltog ner ut du att bruna om sjön hej go change big ninja. Nej, det var nog för 100 folk.
3: Men det fantastiskt att vara ute vi släppa bruka bilen som vill ja, men det är nästan nog så logistiskt att bjuda in i här alltså några trappor och bjuda som man skulle ha och ha vakter så heter först vi prova det.
4: Ja, och tar vi det där så där kvar för det påskar för då har vi din.
3: Akkurat.
4: Vi hinner kapen. Det är ditt sloppen nu.
3: Nej.
4: Så det är simpelt det. Och du ser Christian släpper Europa. Nej, det är mer professionell, men Christian som kommer Europa. Det kommer faktiskt fyra speaker till landet som styrar kappen som purast och är vän vid att fyra strunt är speaker, ja. Så det är synd att man är vän vid Europa att det är en Christian. Men det är ju styr vid Christian, ja.
0: Okej, så att det är...
4: Alltså det kommer 12 folk från World Federation som styrar själva kappen som purast. Alltså mina folk och presidenter och even domar och speaker och allt det där, ja.
0: Vad fräscht jag säger, där ska bli vaxe.
4: Ja.
0: Alltså,
4: ja.
0: Från tusen av er.
4: Ja, det är det. Det är runt. Det är folk som kom här som färdast tvärför månaden av landet att spela där. Allt har i jögden runt allt i Europa. Och där. Det är grad av vi i USA, World Masters och så.
3: Ja, och vi ser att ungen av dem som är pedagogier, det är fler spelare. Men som ett land har varit, vi har

0: Ja.
1: Och färra så tjå, vi mötte Luke Little för trimnarna sen. Och nu är det kanske att halta ännu större ett talent som är ännu större än han som vi spatter så där mer.
0: Men han är inte så ung nu, är
1: han? Han är helt.
0: Vad kan vara sex?
2: Han är 15 Michael Laurie.
1: Michael Laurie.
2: Hon snackar om.
1: Spelar landslinjen för Skottland.
0: Ja, okej. 15.
1: Ja, han är helt öjlig går ja.
0: Men han slår det guld.
1: Nej.
2: Nej. Nej. Det är inte spelare med andra spel.
1: Nej.
2: Nej, nej.
0: Sean McBride.
2: Ja, han helt den av höllen i lucka för allt det som är drut. Ja, ja. Här är hon inte.
0: Vad är det så, kanske man säger, utlidna att vi följer för att Jenna Vörder och just nu? Kanske större än en fotboll till Freshers man
1: att säga. Du kan spela lastig som en järn, ett la
2: en uttryckna spelare.
0: Ja, ja, det är inna billigt.
2: Ja, vi är bär i fyrräckar och fastare av Lindon, så vi tar nog att göra. Alltså, det blir allt till.
0: Ja.
2: Det blir alltid. Det räcker att du tog en superdist mot den rätta spelaren och så kan du saktans komma längt. Det såg jag vid ofta.
0: Och kvart
2: alltså, Jan kom i nästa EM kom Jan i
0: kvartsfinalen
2: i single.
0: Eller Gandalf som är sen kallad.
2: Och han räckte en superdist mot en PDC-spelare.
1: Ja, akkurat.
2: I fyrran PDC-spelare. Ja, ja. Som var frätare då jag tappade mot Jan och kände jag några och så gör jag. Och vi har haft en sån sinte trubel till single diston och dubbel diston, men litist när här var vi lite så att nöklunda i min. Vi har inte mäkna Orland eller Holland, men vi har vunnit norra och Bulgaria och Malta och Ukraina och Estland och så gör jag i litiston. Vi tar det fyra spelare och det är inte övriga spelare så litist när det är en del.
0: Så det ber till att göra för kanske inte blev Europamästare.
2: Nej, Europamästare så är det samla. Ber i hur klar du det single, hur klar du det dubbel, hur klar du det lead. Det här samla är urslid i fyra ett land är Europamästare.
0: Så att det här...
2: Och det är så att om män och kvinnor är skilt sånt så det är samma galtande för kvinnorna. Alltså att det här trutja kappingarna täljer samman till att finna en Europamästare.
0: Och vi vill ju se om det här folk med uppdater. Och hur ber man sig att och kvär kan man köpa?
1: Ja,
0: exklusivt.
1: Ja, så som är det här stora liksom stort kriteriet att vi då var mest än AHA runt omkring fast kan sport och när blir det någon mest så där fyra tåg och så där att spyr man kan köpa biljetter och allt det. Och det blir så månaden, kommande månaden kan man för en klara touche. Jag har hemma såna vi chatner.
0: Chatner.fo
1: här som där säljer tar jag kan komma. Och klara touche så leder det upp. Och här är det så allt från vanliga ekonomiska till anställningar personer som kostar 20 kan kosta dig. Hon tror först 20, ja.
0: Det är givet.
1: Ja, och håll 30 kronor för bad om fram till avgränsligt gällde svar. Och så har vi rönt ett och till vi då hörst från följt. Kan man köpa till dem så ett bor vi är ödlund som tillhör distributören, whatever. Ja? Och det kan man så. Det är ett ämarska tal av bor och sätt som samma vi chattar. Jag har alltid det 20 bor, det är det.
2: Ja.
1: Och 8 som man kan köpa inklusive allt alltså
0: soppa
1: soppa och ja nämligen snowbray och sånt ja
0: för man isen till och chatten punkt med för
1: ja man kan köpa det
2: detsamma
1: ja så till just to run faktiskt bor just to run 3000 kronor för 8 för helt kväll eller hela det att det är ju som kväll det är från klockan 1 till klockan 6
0: okej ta Det var du spurte det, synes jeg det.
1: Ja.
0: Er det rettelig interessant? Er det rettelig?
1: Ja, jeg synes det er det.
0: Så får man alt som er fra første parkett, fra siste
2: siden. Ja.
1: Det var hvis vi får regne og selge oss en adgangskommisjon som vi klarer. Så det synes jeg imens, da vi da var i et lømst i Slovenia, så var vi ute igjen en terror olympiska stadion och angstan är utanför längt utanför något bit och ta vård att bära vid dagspelare som satt ihop det i finalen det var sånt rånsrant det manglar lugga som det är att folk är vi och hitta och heppa och det vill jag vidare som gärna röjna och då prövar vi det här
2: ja, vi var ha en sol för en norr och en hund som är som näkst större än chatten här och här bygger 20 miljoner i sol men här kommer äldre rånsen det är kört lust vet vi vi är en Danmark vi är Esbjerg för 3 norr rån till hetta nöklunda till oss vid här men det var det var så fire error score en spelaren och lugga alla.
0: Vi kan från Jet Out och vi vill gärna ta ett slag för starst ett som där börjar i här kommer se.
2: Ja,
1: yes.
0: Och vi kunde ta detta närskast alltså 22 september så kommer vi ta och slå ett samman att det. Vi har från för att tacka till fyra och Norsting och Jens Albert Simonsen att det kom för boy och gå ett visst tilltags nu och bonant vi sålt ut. Det är fight. Det var stottligt.
2: Ja, det var stottligt. Ice the fish balance så kommer det. Kan inte vänner vi
0: av. Kan man switcha till showarspelna?
2: Det var strömt på YouTube till World Federation. Det har vi gjort alla dagarna.
1: Ja.
2: Alltså, det har vi strömt i 90 timmar om dagen. Och att vi är hemma så inne.
1: Ja.
2: Det ser man.

0: Alltså folk kommer komma ner och sånt tjena. Och jag bestämde för det ena.
1: Så det är bojande från vad jag rå. Jag kan nog helst säga en lortarspel. Kan man så inte dräcka en öl att nu är en finalen i dag? Jo,
0: jo, jo. Det är spelare som har spelare.
1: Det är spelare som inte kan dräcka. Spelare. Det här blir det. Tack för det bara gott vikskifte och tack för det kommer gott.
0: Tack så. Tack
2: för det.
1: Och vi har så live och så färra vid Bant Vujare.
3: Ja, tack för det. Ja.
1: Ja.
3: Lyckan är Charity Bo ur Nölse.
1: Ur Nölse, ja.
3: Det är Rasmus en kjolver som skriver. Vid er skam giften.
1: Yes.
3: Put you are you are.
1: Satan. Han må nästan komma för att börja att ändra nu till lyftene.
3: Ja, det vill säga att det är put you are.
1: Dejligt.
3: Han var här i sentens tjocka.
1: Ja, men det var inte skriva vid Ivers. Du fick mig Ivers ut i lever.
3: Ja, alltså jag har inte hört att det finns det att dokumentera.
1: Nej, det är bara
3: så. Men det är så finns det nu.
1: Ja, och det är dejligt.
3: Ja.
1: Till lukka vid dem put you are nu för.
3: Ja, till lukka där, ja. Och Maggie, Margaret. Och vi tar en tur till Fuglafjärde.
4: Ja, så har vi ringt til Fuglafjærðar kommunikasjona, gåan til Kristina Gryberg.
5: Ja, hei, Leivor.
4: Så titt ærnen. Titt er til.
5: Ja. Ja, vi er til, vi er så rævende kvære faktisk sommer, ordentlig stått litt, og nek tilstøk, men altså, little to little iver, så nek som helst annet, så det er veldig øyde stått litt. Godt sommer.
4: Ja, og hva for folkenslag er det særlig ganske som kommer handa min?
5: Det er skifter jeg synes, vi tar øyde nek hver hollender og tveit, fyskere og sånt, tølge om sommer, så nek mer av øyne stått og sånt, så nå har vi akkurat nå har vi haft øyde nek hver italienere og fransmenn og sånt, og sagt jo hvor stå eisen nå her i i september. Så det är en skräck.
4: Här tror du inte vi tilltök när folklar för konserter och framsynet.
5: Nej. Akkurat, ja. Och nu är det ju nästan, alltså mätt när det är, ha? Ta er då, ordentligt var väldigt mättlen.
4: Ja,
5: och vi ber faktiskt jo här vi setan som är faktiskt jag syns inte forskar något till hon är uppe i kyrkorna och så tänker de till det största flott tiltak inn i kyrkjene, og så får man iver av kyrkjegjeren 18 år, jeg setter det også, og så var det faktisk fernisering i Ribarhus i 18 år, så vi blir jo, vi er en bræsje kan man si, ja, nek folk, men kanskje særlig folksforinger halvtige i prøver. Og så, det er, jeg kan man si, ta en festlig døver enn folkafere, det tar ja, så jeg blir til tingene, det er jo fruktet der, så her er ikke noe hva skal i midt om dagen, men da er så en teknolatt av igjen, så husker jeg ikke kan fyre inn i Ribarhuset, og så kører det herfra, bare synker kåen kan åtta i kveld, vi mettner hos noen, og så Rekkenskjolla, Gøtan, hun leder opp eisene der, og i svimmelen her Løv og Trøntor, så det en sånn svimmelskonsert som Røya, hun har og i Rekkenskjolla og Gøtene, her kommer så, her mångt fellet hittar opp, og så blir Vestmenn settene. Det føres jo ut i en fellaksang, og som så appellerer enda vi at, altså, ser her godt le, uten åttene, og så enda folk ofte nede i en sånn kjalte som sender under Ribarhuset, her som, ja, som går tonleger ved spalter, hadde han nok sagt, hon har sagt, och det är en jäsna, och så är det bara i bergen i tarsan, hon är öppen, och här är det ett kjalt nere vid vi mättnar oss ja så här är allt möjligt gott att skrona i det och jag vet som att det finns det vi men jag har varit fokus på när Smith gör det samband med mättnar det och det är något så stort att han läser så jävla fjällbröter så upplagt han näck från folk om ett lofta och gärna näka på sig urtryck så är det faktiskt en framsynning som leder upp i det och inte lite han lät inte till det här han besett inte han
4: var ja det är en sångerson som är så
5: ja klart som är det lite att läsa inte men det var han inte
4: nej
5: han var arkitekt och han var aktivist han sitter i uppbyggt politik och han spelade i hotnorkestern och sång i sångkorn och var utvärd helt tekna med när du ser isna och var öliga visste ni ens kom samman men kom så jävla lite låt och så alltså urvälja tonlar som han spelar över sundgin i reisene i norr. Och så är han bara sundgin omstöck kåren sen när det är så fenomenalt. Så det här är så stort lite kväll att höra bara sin tjata. Och faktiskt så förut hemma till den nästa, alltså till den stora punkten lejer det inte. Då har vi en sjönlaga konsert in i mättnare som kväll det. Det här är ordentliga forskning och det är ett tilltäck som är skapat till mättnärdjärna. Och här är så öllandet spännande folk involverade. Alltså det är tonläggare och Kerstin Hansen sjönläggare.
4: Då sa du att de har sanklägg eller så?
5: Nej, det är en konsert som är framfört som om det var en server som blev fortalt.
4: Okay.
5: En leje traver eller sensner det fortellingar och en sån läge. Jag vet inte att det är väldigt spänt på att sitta där, men det är verkligen gott fast involvera. Jag vill vinna alla färsar för en läsa, jag syns om det är mätt med oss någon.
4: Ja, du nämnde Kerstin Hansen. Ja, han är känd där.
5: Ja, han är känd där och då är nästa på hur vi jag vet ett sort. Han som samskipar det hela för det hela att gänga upp och hur vi kan ska enter skärparna kanske sensner och så det är inte övrigt if hold to them that as my CC very vem med Anna och det då ordla så jag firma att han tänker men jag ska nog Fredrika hälsen om det där står nu då ni hade att vi där onkel säger ju onkel att ju
4: ja Mario så han har nästan spalt sjön också över alltså vi det chop battle
5: ja akkurat ja och här inne med alltså här är en god hans dotter och Benjamin och så här är så rädd spännande gåna till dessa konserterna. Att jag inte nämna någon till man glömmer dem, fast det är så jävla tjejligt. Och jag vet inte att jag glömt dem fram. Ja, så, men det här vill jag, hon gärna vill bestämma med alla färsar färdigt. Lärkvälte, ta er hon, ja, vad får hon så? Hon är här, hon går åtta lärkvälte. Och så är hon ägstna sondagen. Ta er en ägga konsert från en tjej. Och vi mättnar oss någon ena med ägstna. Alltså klickkejs, här var konsert med hon är långt och utfällt. Och så blir det en ett tilltag som heter Cohen och Kinko och så. Eller var det Kinko och Cohen och så. Till ägstna spel och på Nysmittgjörda. Och till er så har han luttat konserter här som man skakar från en och huset till ett annat. Så man reachar tre stö och fär inska konserter utan trimstöden. Vi kvinnor som jag syns ju samma vi Nils och har utgjort slöver samma med Nils. Och så är det inska tonläger utan inska stöden i Eisen. Ja. Det kan man inte läsa mer om. Vi har en tammarsna skra in i md360.mh.fo. Här kan man finna smult spännande här. Och så är det så redan en annan skån. Alltså Peter Sandl här är Lauriberg och så här är framsynning och tonläger och kafé och så är det om att tala alltså hemmaverska vörer och här är en framsynning om Nils i kommunskrivstolarna och så är Napoleon och Ellie Smith kommer att göra sandskulpturer nere i handen om lärmorgonen samtidigt som mätmarsnaren är faktiskt som man kan gänga och i mittlen med alla minnen. Ja, och så är alltså skåtar har tjera spelplås morgonen Eisne och ja, här är bara ordentligt när jag var skrånande uttryckta det här nu. Och jag vill bara vända mig och färsa för in och kanna. Här ligger kanske Eisne också in i oss.fo, kanske inte sådana som tar play. Och så ligger en text in i foklafjörd.fo, Eisne.
4: Så det är Nils Midtjörd som är det stora snodningspunktet här i foklafjörd, detta viktigt.
5: Absolut.
4: Det är en uppbåring, man måste säga.
5: Sikkert, og det skrek vi hon er jo, han gjør jo ikke nek borsursa sjolvona.
4: Nei, han var en ser lydlaten.
5: Akkurat, men han hever ordentlig averska øyla nek og øyla nek sajskeisen, ja. Vi er jo ellers bett på at det er, og hadde det ordentlig stått litt at eisen skolen hever fengka, og patnakarane, han var ordentlig loftet ned hos godt noen, og faktisk sondagen så kommer jeg Reina Stansen inn på Bogastan, jeg forteller om Kinko og i samband med Vinnelseisen, ja. Det här blir kanske ägstna om kring och sanker vid utsättningbruk. Så det här blir ägstna och först handvägna.
4: Ja, och nu har jag urageren vid att fortälla mer och förra fallet här. Och hur vill du själva ska du gänga och renna runt till imensk tilltök som starfalk och kundkarslåne?
5: Jag tycker att jag är nog inte nå allt och jag vill så redan gärna nå allt. Jag är färre som att lukka vera upp till lossen och ta igen så att jag kommer att sätta det igång. Teknostånda, eller teknoverstånda. Och så blir ägstna sandskulpturen nere sandt någon här färger jag ska lugga vera. Och så att man nå med den ena konsertvånan. Men det var ju tur att man ner.
4: Ja, ja.
5: Men
4: på
5: här utrymme och jag väl sådana konserterna hemma färger till. Det här var ju det. Det här har sett mig så.
4: Ja, till Ulla Höckl där kommer att ta fram oss till hur stor det är avstånd vi gör i
5: Foklafira. Ja, till er önskning avstånd i mittlen. Nej, till er akkurat det. Och han väver kunnig här i Foklafira. Han var akkurat en ny och gott kramar och fortalte jag lärde även mer finare öttsräkn. Och det är väl också skärm kanska, men det är väl torrare utav det igen. Och han är väl gömma länge så om veckan. Och det ser helt okej ut. Sundar med Dutch Watch. Så det är sagt.
4: Fina som slä, Kristina Gruberg, lejare av kommunikation i Foklafira. Jag får inte att det kan gå och mänta när det är i Foklafira då.
5: Ja, tack för att du pratade.
4: Yes.
5: Och tack för det.
4: Ja,
5: och välkommen till Foklafira.
4: Helt säkert, ja.
5: Spillade.
4: Tack för det. Ja, bye.
1: Jag har fått dig alltid en äggborsurlajver. Tack om bara Stafesta. Och mätna hus, Berkheimer och allt möjligt. Det är så att det är ju fantastiskt.
4: Ja, Foklafira. Det är så stort ur havnet till Foklafira.
1: Ja, så det helt då.
3: Det är ju man på alltså nu är kanske synter av färslan tärna lösen det med med olja vem och så där.
1: Ja, men som du vill det bli så har vi några fasta lustar bara nu. Så stannar det.
3: Det är inte fast fast du lustar dock.
1: Ja, vi kunde faktiskt vi kan komma vi har hit andra för lucka i den andra för att vi ska vassa med och hålla sig med efter Esther är med någon och skala för någon lötne och i allt det där ringas är här så av nu. Men kör välja.
3: Du säger att onkel sitter fast igen. Två timmar.
1: Ja, två och en halv timme. Men det så jag smäcker bara när vi hade lucka arm vi för att prata vi just vi kommer att lucka med en fuck out alltså 2:14 00 vi spelar kan det vara genom vik skifte alltid som sända en bo är vi drott någon om för jag kommer sig till att då jag femsene Casablanca tojen som jag nämnde för där.
3: Ja.
1: Och Club 20 tojen som då du vill lever inte spela du kan
3: droppa. Jo, jag står vad det Club 20 spelar. Jo, tack.
1: Och så har det isne tre gånger sig till final de andra i dag som vara sista september månad och så mun sann om Freya Liker i isne lovokna. Vi skulle hålla oss lugga och kost. Men det jag bara rulla för.
3: Du säger
1: med det sex Liker. Jag säger en del då.
3: Ja, du säger en vinnig, ja.
1: Ja, jag säger man går vinna en del då.
3: Och det är det. Det blir?
1: Jo.
3: Ja,
1: det har vi bestämt okay. för.
3: Ja, fint. Super gott. Det är alltså bara män och kvinnor som kunde rinna in och vinna det.
1: Vill man byta dom vi också, annars så kan man det.
3: Ja.
1: Här är en som säger, hej vad gott, vi gav oss från Freja. Så fick jag fri från damen, säger det
3: snill. Okej. Okay. En säger här, ring till Paula Magnusson, vi tar Västmanna, det är...
1: Ja, men det är för att göra.
3: Det är för att göra, ja.
1: En annan säger, god kväll igår. Tack för en god sändning. Vi får spela Jack och bara slappa av detta vikskifte. Och så i 5:30 så funkar det sundagen.
3: En säger, tack för god sändning. Gott vikskifte.
1: Kör bussar var av och lustiga tickon. Super sändning. Tack för det.
3: Ja, som bussar sitter inte fast, då.
1: Nej.
3: Jag har Casablanca och jag har Rio Bravo. Jag har köpt buffar i sms för 40 kronor. Jag säljer buffarna efter i Rio Bravo för 140 kronor för en kanske inte kvar helt du. Ja, ja.
1: Okej, okay, ja.
3: Ja, hade det som det,
1: ja. Ja, han hade lett av lite.
3: Yes.
1: Jag får dessa bådsna osynliga fjente om Mikael Schönberg och hans arbete vid russiska Quilin. Om att jag har klart från kommunen är kommit till stjålda data. Okej, okay. Vad ska jag ta det?
3: Nej, man ska alltid läsa sms när man har man får det här. Det är luften, inte det? Så vill jag inte göra. Vi träffar ju bara allt bänt ut, men det är alltså lustar som skriver in. Här måste du lyckas med allt att tunkna mitt i munnen.
1: Okej, jag tar James med att läsa nu.
3: Det får inte.
1: Vi som kör på dildobensin, klassår, minst till popkurs och fåglar för frutja kväll, lägar kväll och särliga sådana kväll, gott vigskift. Ja, det är senast
3: där.
1: Ja. SMS-kipan.
3: Ja.
1: Är det så vi ska få läsa allt jökna för nu? Ja, det har det färdigt.
3: Ja. Mycket där när vi kommer, ja, hvis onkel hör också i OJO bakgrunden, så är det naturligt att jag brukar slap worm machine i förhållande här. Men det skulle sätta ett eller annat upp, onkel Joel gör.
1: Ja, är det här?
3: Ja, det gör inte. Det gör inte. Det är lika som bakgrundsmusik.
1: Ja.
3: Mycket där när vi kommer, vi gick för första sändningen till Gisser och Patersin i luften. Och till dessa här mån och sändningarna som gick upp på skift och Gisser är i törn nu. Och han har gjort avtal vid kringvars med mina sänder upp på en fyra sändningar. Välkomna sändningarna Gisser och Patersin.
2: Tack för det.
3: Ja, du har inte helt mycket i fatsen under förskående utvars, men du har gjort en utvars med Lara där. I minst glömmer sådana sändning som är att sjukan. När börjar du att göra utvarssändningar?
2: Jo, det är faktiskt mer än 30 år sedan.
3: Det är att vi ska spåla att det till
2: Bridgebacka. Ja, ja. Nu börjar jag här på en då. Så har jag först ena som är att Bladshamnen, och så har jag ena som är att Tuggan.
3: Tuggan och sockan.
2: Och så bröt det den till Pandea Norge och Hållå Kyrkbyn. Allt som handlade om en tugga smittade det ut. Och jag gick till ända i sockan i Kyrkbyn. Så helt det här var.
1: Ah.
2: Passade jag på till sockan. Han har ju sådana kruar.
3: Ja. Och tog henne alltså uppe i forskning.
2: Ja.
3: Och nu är det här som sändningar till det snurr sig om. Och innehållt ju här som sändningar till särskilt tog ju tala ner om upptöker som du själv har gjort. Och som inte nu, för nu så är det dagsens shows. Alltså vi tar som spålarband som är mer än halv trusjar och gommel. Och som bär av livet faktiskt. Och samlar stöv ötlös i ärna. Ja, hur är upptökerna inte brukt där för nu?
2: Ja, det kan nog delas, Sverige kan delas på två, men den stora versionen är att jag har rönt omkring att spalta det upp i ett utvärld från honom. Och det var, man helt att det var för offentligt jo, och det var lika kärna väl och upptöknar vår. Man har ju andra kvalitetsgröv, det var några tekniker där uppe som var öliga ämmer om det här och det här var jag snäsa så att det här Hilda var fruktligt att Tröntor igen stod med sina sända ur sms via den här färdelfån, men alla lustarna var ifrån, om jag skulle säga så, från utvaro från Ivelte.
3: Ja.
2: Och nu är Berlin med den fattlen och allt det här, och nu det är det intressant, tror jag, att det är ju alltså 20 år sedan den här upptöken och det här omgående spalt är av fyra här uppe. Och det här tåla akkurat att spela av vi en här tjejlar i hånd ganska en tvärtsutja för och då har vi diktanserat näkare att ämån och komma att det kostar väl en näkare bostad ur tabera nog så vitt som vi vet att sex händningar och
3: sex händningar, okej.
2: Okay. Jag har alltid det här och det är, jag har vi cirka allt rusk timmar så det är sända det vi väljer sända bostad ur men det är öliga avhörs tror jag att ta gåa vi månadsendis ni och det att du lever till att det som kommer ut till äkta heter ordet äkta och det att det inte gör arkeologa gott som allt är nötugn det kan man så diskutera, det är allt det gör helt åldersvänliga gott i förhållande till det att du gynnar det blir inte upp på spalt det.
3: Ja, och det är sånt det här bontene det är fall mig att lyssna till vi tog in, ja.
2: Ja, och hastigheten ganska snöjder till åkru för
3: det. Det är faktiskt så att du spelar bontene och så drussar det sånt nyra bor, ja.
2: Ja, ja, det har vi.
3: Det slutar ju.
2: Så är det naturligt att jag spritta tonåten i av.
3: Det är det som ska till, ja.
2: Med en kvarsband, vi har en sån om öra vattpinne och.
3: Akkurat, ja.
2: Inte vodka som vi brukte om det för, men vi isopropan och håll.
3: Ja, vi vodka, här ska man bygga och att det tog något tid till det för att dampa.
2: Ja.
3: Men det är vårt handverskas. Ja, det är vad man
2: säger. Det är vårt handverskas, så tröntar du att sätta spålappan till A och tändra det, och han tog ändå att klippa ut och och sätta klisterband A. Jag ätlar att drilla vid att hitta, nu ska han ordla komma ut och köra, men det är ju man ska pröva det.
3: Ja, men det heter upptöcker av förskon tonlaga bälkon ta för allt så kör så igen.
2: Ja.
3: Där fra vad säger vi det nu kan du fyra och fjärs och fram eller hur så?
2: Ja, och kurs gång gratte till 8 trus.
3: Okej.
2: Och kurs gång lång gratte men den ser jag det täcker väl med halv fjärsen.
3: Ja. Jag sent en spola bandtacker här vi så närmare i studie 5 som du brukt att EU spola band när vi och det tog som eier den bandtackern kvart är det för en maskin.
2: Ja, hade en Revox BX 05.
3: Som du finns ifrån?
2: Ja, faktiskt är en tjej av fjärs och en TX 3 och så en den här 05. Och 05 när han steg in också länge i husen som är sån Sakariasen. Han kommer från studion här på en.
3: Alltså hissen här?
2: Ja.
3: Ja. Eller mest det här är fejtare särskilt allt möjligt.
2: Ja.
3: Fejtare särskilt är mest att du tröster av fejtaren och mixar bulten och så för band du tar den ifrån.
2: Fantastisk teknik alltså. Kör på lån och från så tänder
3: han. Och har han så brukt den här bandtäckaren i Sunn och Studio?
2: Ja.
3: Alltså till att alla sådana platterna som är kommer ut?
2: Det kostar till en 24% av dem, ja.
3: Ja, det är ofattligt. Alltså, det är, ja, det är så övlig vir, man måste säga.
2: Ja, det är så lite som stått lite nu att vi som spurt mig att handla. Jag drillade en av sin som bandtäckaren och då och så ser vi med den att halde du ska få han. Så säger jag, kanske få han, du måste ta sig vid Heidi och hackna bötterna så att vi kan ta sig en dress in. Nej, ta jag en dress och just ner i bröv, så du ska få han för jönt. Så jag gjorde kött och gav en pera skån och så fick jag bara en pengar.
3: Pera skån? Det var ett brukt skräck var det, eller?
2: Nej, det var dem också.
3: Ja, det är så att du arbetar här.
2: Ja, ja.
3: Nå, ja, ja, okej. Ja, men ikke så ikke en bandetekker for Per Skålen, ja, det er fantastisk.
1: Ikke bare bandetekker, det er bare dementer nå.
2: Revox.
3: Ja, det er Revox. At det blir ekko, eller hva tror du, da?
2: Nok vi har hatt mye som rett meg.
3: Ja, ja, nå har jeg sendt ikke noen mån, og jeg kan ikke ut fra at det er opptikt av stereo.
2: Det er opptikt av stereo, men den stender den gamle elveplanen, det kan nesten lortes etter mån.
3: Ja, men hva er det så hent den her bandtekkeren du brukte til opptikten her?
2: Jeg brukte en Brown TG-1000, altså, som var siste bandet med Revox, og så brukte jeg en Revox AC-4. och ankrar upptäcker det tecknar upp vi vet inte om minns det så här lilla rapporter antagligen har brukt det ens nog då.
3: Så här är ankrar vi skulle höra en smasher runt där när upptäckten här och där. Det var en bulke som kallades för Bed Company, alltså BED,
2: Bed
3: Song, Bed Company. Och det är inte förväxlar vi hin Bed Company.
2: Nej.
3: Det är från 2004, och det är från 2004, var efter, så heter det faktiskt så ett årsspel av två bulkar nu, va?
2: Ja. Det var så alla röster där helt det som visst mer stort lit än Bad Company.
3: Ja ja, och där är ju sånt, och där spelar ändå ner sånt. Det
1: är round up på World Sexual Health Day
3: like. Det är ja, det är apropå det ena där som är sexuell hälsa där vill komma sig.
2: Alltså det är det öliga sexuellt det är till att akkurat detta läge kom ut i Nujandra och Shea Trish första fjärn och då var det Birgis Bardot som sang det. Eller
3: kom det ut då?
2: Stannade jag till det.
3: Ja.
2: Och så James Birkin, hon kom så vitt i Nujotrush. Men det som var då är att vi stoppade sig spännande utvärlden.
3: Det var bandet i BBC. Vi tog som Sanchin 7M.
2: Ja.
3: Ja.
2: Och akkurat det här vi får höra nu är sin stortlut tog jag att det blev en fruktlig diskussion. Det ska lyckas sägas att det var Ola Röster och Svalo. Och Gottfried Johansson och Orko. Karl-Pan Simonsson och Bass.
3: Fram ur manning.
2: Och Finn Jörgensson och Trommon.
3: Ja.
2: Och det var en diskussion kvar skulle stönna. Så tid nu höra det, så höra det. Visst det låter ordentligt väl lätt så.
3: Men jag också så halv fjärsen att det var nog så fri eller så. Det kvar torta är helt då.
2: Jo, det har alltid det varit något som att kristeligt hitcher och lukter av fel. Alltså, läge vet och motorist ner till att vi kommer att spela det av overs ena fyr.
1: Och ballada.
2: Och så är ballada.
3: Ja, men jag hade beslutat att upptäckna att det är utan vokal, alltså utan det är stona rye. Ja.
1: Och lär du för lite mer?
3: Vi har en framurkommande stona.
2: Vi har det,
3: ja. Ja, jag är
1: fritt.
3: Men för två uppgavna till att stona till Shetem, The Bed Company. Ja,
1: vad heter en kända sång?
3: Det heter som att det var sändigt till nästa vecka, som gick det. Okay, Trevor.
2: Okay.
3: Larry.
1: No.
3: Yes, sir. Took it off, huh?
2: Han är trendor.
3: Ja, men tar man det ökar utrata så tivar man allt det där. Ja, kanske inte bara tivar nu. Lycka som du kärsta att du är ett malmöver.
1: Tjaft, vi tycker att det går bra.
3: Detta är räckvis så. Okej, okay. Jag ska nu tar jag vid det.

0: Så må vi da til vi sette noen turmene Vikskift sendte inn sine ferdene denne turmene her med et eller annet prater Palla Magnussen om Vestmannen der om et lydebil så var det prater vi jeg skulle ikke si ombo fra Freie Leigert her, det ikke vi får prate av Barbara Krosta og til samband vi World Sexual Health Day som ui det og henne får skifte år vi i mann luttløde jeg tror at vi lever så får jeg vite høyre fra Midlanda Bisset Torshavn
1: ja, takk for det, ja
0: og hadde lukket som Q-et til å fortelle hva to hever av skrånden.
1: Ja, ja.
0: Ja?
1: Ja, vi får... Tror
0: du ikke si at
1: det? Jo, jo, sjålvante. Det var det verste som jeg var skrånden. Jeg får rynke en tur til Soria.
0: Hega sørg.
1: Det Johanne Dever. Ja,
0: sloppen sjålvante.
1: Ja, sloppen, ja.
0: Ja.
1: Sjålvante. Han läckra Johanna.
0: Ja.
1: Och så är det att det är Vox Rora Fela Esne som är vid La Chippa Fyrjus ner. Samma vi Vox kommun. Så
0: jag har dig sen som är Chippa 2-14-0. Vi spelar att det var Gerom. Vi gick skift i ötligt som sänder en bo. Är vi i drott någon fyra gånger med sig till halvfemsen om eller attor i halvfemsen 19 september Dansefröje. Så det är tre gånger med sig till finaldagen i Darst och raska var rast. Så jag har dig sen gav på sig från Freie Leiger. Kan du ju någon? Lade vi bra sagt. Ska du se det? Jag
1: tror man har sagt det.
0: Ja, jag vet inte. Jag ser ju på sån.
1: Du säger att det var en...
0: Dildo?
1: Ja.
0: Ja, ja. Men jag vet inte om du är. Eller inte. Men den tiden så...
1: Är det inte vi?
0: Är det det här? Nej. Nej. Lade på sån lite.
1: Så är det skuffande hvis det inte är.
0: Ja. Ja, det är det. Och jag tror att vi så färdigt att det är en nekvang om man är luttla löte. Men är det så för att vi har Barbara Krosteig. Välkomna, Njudorsson. Välkommen, Barbara. Og jeg fræste så sier jeg fyrirvirande verster vikskjøsendingene.
2: Ja, tver heila fyr.
0: Tver heila fyr, Leivor.
1: Fortell.
0: Ja, fortell. Hvor var du verster tver fyr for fyr?
1: Korsekta saman.
0: Ja, korsekta saman.
2: Jeg vet faktisk ikke svære på akkurat hvor fyr en ujane tar jeg fortalt til tikkun da. Men jeg minns det som at jeg sa at vi er i pub saman vi Dorte Augustinsen, og hun sier, jeg mangler en verst. Vet på to historier. Og så sier jeg, ok, når skal vi gjøre? Og så var det tvært for verste, og jeg har lønner listan noen sted.
0: Ja, vi var tvært ut og så i sportallet. Vi kjørte kvøy.
1: Ja,
0: kvui.
1: Ja, var vi, ja.
0: Men det var skal vi avtjøre kong Stafas til det.
1: For det er en.
0: Som akkurat det er for gang, Grish.
1: Nei, nei, altså, vi blir faktisk i 2015 alltid,
0: ja. Ja.
1: Vi tar sig om att Terje var för Tudjan Sjöjandet var det.
0: Ja.
1: Så lät jag vite vad det är. Så, jag vet inte, ja.
0: Ja, men det är allt för glädligt.
1: Jag hoppas att det är halvt och njuta ut det.
0: Ja, det är så det.
2: Annars kommer ju brett.
0: Ja, och det och Barbara, det har vi väl sagt, Barbara fortalte hon är vid värst det är. Och jag är live.
1: Och nu hörs det när vi har kommit.
0: Ja, och vi hittar oss inne på någon annan. Kan folk snacka, när vart värst det är också. Och det är väl ganska gud. Nu är det 100 och nu är det 5 slag klart. Nej, nej, det var för 400 år sedan. Det är så, what? Ja, eller 5. Det var vi där, men det var vi inte. Vi vet att det finns ju den kallade skulder från Ankron i husen och vårt kardu. Då så ju spårna lut.
1: Nej, det är schysst borta det så vad jag säger sentigt nu.
0: Ja ja. Hon blommar över kvast.
1: Hon är väl vill
0: så my phoenix.
1: Ja, hon är dokumenterar att man lönar just hon här.
0: Ja. Nå, men det ska snickva sig om näka som kan teachas att synter vad ska man säga lattesoppas lätt och det kan teachas att synter fnisset. Men til at her Hotage World Sexual Health Day.
2: Yes.
0: Og hvis vi skulle tage at han har alvorlig hattene på, så er det ikke bare.
2: Nei, det er det ikke.
0: Sexløv, det er med den personen, eller hvem det skal være vi til, og så hever nekva sida.
2: Det hever det nekva sida, og vi lukker som opplever akkurat egna seksualitet, først og fremst jeg akkurat egna kropp. Så han begynner i åkken og tar formast av hos vi skapa relationer och för att vi har ägång till av hälsorökt och vidger och kunning som är öliga viktigt för att ha goda sexuella hälsa. Och så kan det ju, hvis man inte har goda sexuella hälsa, kan det avvärska allt från humör till angest till depression till fysiska avvärskningar. Och det är så granskning visar här är några metaanalyser och systematic reviews gjort om att det är stärsk association i mittlen att hava goa kjolsmätta sexuella hälsa och goa livsköske. Och det är bäg fysiskt och psykiskt. Det är avskar.
0: Det är också salar hälsa som är öll upp i tyne, lötene och sexuella hälsan hänga och löjsliga samman.
2: Och fysiska hälsan.
0: Och fysiska hälsan, ja.
2: Ja. Och bäg, alltså, och kun sjolven som individer, alltså, kvart vi hava ärgång till och hvordan samfunnet ser på at det kan avvarske hver energi vi tenker om seksuelle etferd, til dømes hvis man bor i en samfunnet som är det inte över lite och att känna att så kan det vara
0: kom du vara färja?
2: Till dömes, men lätt här färja. En onödigt lite norratlantiskt samfulla.
0: Oh, I don't know.
2: så kan det vara att det är så sex kanske inte det som man snackar allra mest om och sexuella hälsosör. Så kan det till dömes vara färja och en handel och köpa skiter eller för ett lacknande bion pep eller kan vara man helt sig att vi tog och att vi ser med kan ta några grejer som förut till om man får en infektion eller en sjuka eller något annat som kan avskaka dina hälsa i alla aspekter. Så sexuell hälsa är så redan mer än bara fravera av sjuka eller dysfunktion. Det är allt från vad vi tar ärgång till, hur är vitan vi tar och hur är ratten det vi tar.
0: Är så är själv som man säger guilty as charged då man säger sexuella hälsan så hooks ju samleva. Mhm. Vi har för en fruna som är men det är så redan ett annat än det. Alltså sex som vi känner då är ju bara en liten pastor av
2: akkurat
0: sexuella hälsa.
2: Ja. Alltså samleva är bara en pastor av det. Det kan ju även vara man kallar det autoerotisk. Alltså att man har sex med sig själv och även bara för att man som hur man utforskar sig och utför något sätt att uttrycka sig.
0: Ja, yeah, spela live om det.
2: Prima döme på en annan. men det är ju ens...
0: Ja, det var svärre man har lött det då.
2: men det är ju ens viktigt att vi ens en kurs om man följer man har ägångt och kanske man har löjvet till att utforska sin egna kropp antingen själv eller hur fel vi gör dem. Så det är alltså man hugger sex och igen och så kommer gardiner för och så här det är en pass out det är att handla sex men sexuell sexualitet och sexuell hälsa är ett öljestök för brick.
0: Det kan vi show det vi nu nu men vi nämnde i början om till vi fonter norr atlantsranon och här hör vi om några lökningslimmer som är limmer i norr atlantsranon och vad det moder är man stolar med landa LGBT plus vi har ett nytt uppskott vid tension om abort. Det är ju parster av sexuella hälsa.
2: Det är akkurat det. Och tema i fyra World Sexual Health Day we are everybody, så alla kroppar. Och det är öliga höskande i akkurat det som idé i förrjön, eller en hypotetisk och norratlantisk samfulla, att man lyckas som... Alltså, tema är så där att alla kroppar är tydningar mycket, alla kroppar hör till och alla kroppar har rätt till sexuella hälsa, rätten till rättvisa och njötelse. Så hvis här är... lukfrile vidskift, politisk vidskift som avvirker tyn møvelega at liva anten, altså i perla, vi er noen av samme kina eller om du er tvørkjender og har ergang til gender affirming care, så er det ta avvirker tyna seksuelle helse og ta avvirker tyna overall helse. Her er fyrbygde som kallet minority stress og innanfyr granskning som viser seg gjerne at det skjelig at tja følt innanfyr LGBT plus at nekva dem om liva og gjennom samfunnet som bestämmer kvart det kunde och inte kunde. Och det avvarskar bisexualiteten och tarra alltså overall hälsa.
0: Ja, och så, som vi var inne att han gav lösligt samman vid sådana hälsa och att nörr. Så det är en sån synergi,
2: fullständigt.
0: En spiral där nere.
2: Ja, och det är en så stor parster av och människan att ha en sexualitet och att utliva en ångsväckna eller kunna utliva en ångsväckna. Och en böcker man ofta glömmer till är att folk som börjar brek eller ha en kroniska sjuka, de har en rätt till en sexualitet. Och en virilig sexualitet. Hvis du behöver ett lammeseldöme så inte förbrukt din kropp så är du tänkt dig av att det som stolar där i gärnstenen att den kunna veta att det är ägångt. Men så får man alltid till hvis du så börjar en samfälle här till jag har ringt att ta sig om eller att det är ganska inte vilja av en och kvar årsök så lyckas som missar du några rättande och har inte ägångt till det stinsna. Och det kan så att du överska hälsorna och göra den aspekten.
0: Låt vi tro att vi får ut av hela tangenten där att som World Sexual Health Day.
1: Jag har hört ett år om vad det har snackat om till. Jag fokuserar på den där påsen som ständer borum. Kan du göra hon?
0: Live fokuserar på 4% av det som heter sexuell hälsa handlar om. Tinjotelse,
2: ja. Ja, men det är en väldigt viktig parster av det.
0: Ja, men jag ber frågan om att lusta. Gås är viktigt att det är tinjotelsparster?
2: Det är jävligt viktigt att man nöjter det som man gör. Att man har det stortligt och man gör det samman och man gör det vid samtidigt.
0: Ja, och kan jag lycka spyrja? Nu tar det som tinjotelse. Det här blir samlade med en parstnare eller whoever it is. Han kan teachas att via nekv, kan jag säga, ut i omedelbara dagligdenom. Anker som ikke høver sammen med kone, ikke har 5 der, 20 der, 15 der, gang vi grån og kvart og sånn. Men det framvis bare ett parameter.
2: Det er
0: Men jeg hadde parametret som eitere at her var sex.
2: Ja.
0: Vi helt og sånn enn
2: Ja, og ofte...
0: Det slipper man ikke bort fra.
2: Det slipper man ikke bort fra. Og hadde rett at han tenkte noen som fytler allermest, tar det ikke alltid rikker.
0: Ja.
2: Hvis det rikker, så fytler det ikke nekv. Men til det akkurat seksualitetet brøyts er så ja og nekv i døgn løyve. Altså fra at man, hvis man nyforelsker, så seksualiteten nekv. Hvis man ferdig i skiftesarne, så brøyts seksualiteten. Hvis du høver 2 bøtten under skolealder, så høver du en annen seksualitet.
0: Hvis man har 2 bøtten akkurat ferdig i skolealder?
2: Det är en annan seksualitet. Men det är en annan vi, alltså, vi att det är så rädligt imens från person till person, men, och för nek så är sex inte bara ta man kargardiner för hurna att det är en annan att det är en annan följer med tricka, följer med satta, följer med hårdan och i perlan eller relationen till den som är blei av sex vi. Så här är så rädligt en parameter som spelar in.
0: Och nu är det snart över ute. Allt jag var sex salar hälsodäver hade vi gått.
2: Sex
0: hälsodäver. Sex hälsodäver, orsaka. Gås ber det här. Har du helt på näka mat? Hur följer du om vi ger man näka?
2: Man får ju riktigt sen när jag snackar om
0: det. Det är
2: det. Men vi vet inte.
1: Man får en påse vid en kronor,
2: ja. Ja, du kan komma in hit ju. Kan du beskriva vad du säger?
0: Live och färs en i oss påse.
1: Du färs inte att...
2: Du kan komma in så kan du beskriva vad du säger. Så ser jag om du är rätt eller
1: inte. Fisk akkurat upp i påsen, ja.
0: Du ser ut som en fulla gubben som sitter i hjärnan som tjolager just nu. Kan du inte fisk akkurat upp i påsen och gå? Kom nu.
2: Men live, kom till in.
1: Ska du komma in?
2: Ja, kom in så kan du hitta i påsen och så kan du beskriva vad du säger.
1: Okej, så kom in.
2: Ja, kom.
1: Ja, fint.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det har ju vill såna to eier regu isne handeln Freja Liger. Och Liger ni nu så kanske kör vi ända på så.
2: Ja.
1: Är det rätteskum?
2: Rätteskum, ja.
0: Är det det?
1: Nej.
2: Nej.
1: Är det där original?
2: Original, ja. Ja, let's mer.
1: Lubrikant,
2: ja.
1: Det tar man räcka så,
2: ja? Ja, akkurat det. Nej, det är...
1: Alltså, man kan gott bruka det till att räcka så, ja?
2: Faktiskt, ja, kanske gott. Du kan smyga horar vi.
1: Ja.
2: Och visst du är... Visst du gänger en ny del och behöver bära bara en under, så åknar du så knutsar lörren samman.
0: Det gör det inte mer allt.
2: Ja, så kan det här brukas ordentligt väl. Det är så känner man inte friktion. Det är silikonbaserad glöjkrim.
1: Ja, fontan.
0: Cool.
2: Och det är att olja silikonbaserad kan inte bruka samman vid silikonbaserad lajkon, men det är gott att bruka mittlen personer, visst man trys ganska vis Ja. Så är det väldigt gott att bruka.
0: Okej, okay. Och att det är som att det kan få tjort?
2: Nej, du kan saktans bruka det. Visst du till dömes har en hormonella sjuk, visst du signfilter diabetes, eller visst du har lichtensros, eller liknande ting, så kan ett väldigt gott silikonbaserat glöjkrim göra väldigt mycket.
0: Det är cool.
2: Det är jävligt cool.
0: Att det är faktiskt hjälper med den.
2: Det kan vara, vi tar väl, tänk på ett gammal ålder.
0: Ja, ja, precis. Nej, men vi har ofta lindet till att slå det upp i gläns.
2: Ja.
0: Det bara väl läst. Det gjorde vi själva som brev vi laver.
2: Ja, ja, men det är nästan vi tar last i handeln och nästan till er gosnäck hjälpart håll.
0: Ja, precis.
2: Till att man huxar att de som har krabba mig. Finns det strål och underlöv till dem. Och så men nu är du frusk, nu är du krabba mig, nu är allt gott. Nej, så har du en ordentlig nek man arbetar att du mist sambandet vid din kropp som är väldigt ordentlig sjuk eller lunch. Så kunna lytel hjälpart håll. Ett lätt stor hjälpart håll visst är nej att vara en ordentlig och hjälpa få att han personen till när hälsa att.
0: Det kan så ut. Lever?
1: Du,
0: kan du den master boss?
1: Kan man förresten bruka det här till gitarstranger till man skulle då att finkar han skulle glöja och lätta i ett stranger?
0: Att det faktiskt gör spurning, Lever?
2: Jag vet faktiskt inte.
1: Alltså, det är helt svårt annars, men jag hattar bättre än det som jag har.
2: Jag är inte så känd innan tonlägg och instrumenter. Okay. Det är då jag svär på det. Men hvis du chopper upp så rikar det väl.
1: Och jag kan sätta. Det är som gul äsch av en kronor.
2: Ja.
1: Tycklig, säger du. Fingra vibrator.
2: Ja. Hatt är tycklig. Det är en av våra allra bäst säljande...
1: Man ska kittlas, eller vad?
2: Ja, man ska kittlas. Hatt är en ergonomisk vibrator. Han är 5 cm stor. Och så har man en sån rinka som man kan sätta han av fingren till som vi kunna halta att det kan vara olja sårbart att halta i en stor och när till hjälpartal när man brukar det skönlig. Så är tycklig ordlig och ordlig att man kan bara fingren så är den av hånden. Och så är det nästan en gjorde ur helt kroppstryck och silikon.
0: Att man ölja biologiskt bevuster alltså det vill säga att tingsne är rein och gasar det ju.
2: Ja, alltså du ska bruka det en team och ja. Och här är risk för infektion och toilet.
0: Akkurat. Så lär finns det då så kaviar.
1: Det är sent vi så små av när det då släcks så så kostar det här. Innehåll så evilit och såna katter. Man plear det läsa word declaration där man det är så brukar det va.
0: Ja.
1: Det är alltid bruksen det att det är in sort va.
0: Det tror jag.
1: Är man förstår det klass vi.
2: Ja.
1: Så
0: men kanske Barbara kan fortälja om
1: det. Det sent det alltså en ivskrift är sjunka.
2: Sjunka. Hatta är ett massage ljus. Hatta är ett duftljus. Så man kan tända alltså enkla det ordliga gott i rummen. Og her er det største voks, her er det største en olje som så tar hun smelter, kan brukes til massasjeolje. Så har man duftljøs, da lukter det vel i rummen, og så har du en lekkere massasjeolje.
0: Hikka sutt. Og det er største patchen.
1: Ja. Hette er ljøsarett, hitt var gult, og det er ljøsarett, og det er hjertet, det er tyst til dette feilet.
2: Nei.
1: Og noen skutts i nysen hjertet er på en pleasure practice challenge 1 month. Det är säkert förbrukt lemon eller något sånt. Brukar ni det?
2: Detta här är ett slag, ett sånt kortspel. Inte akkurat ett spel som man spelar till stortläggare, men här är 1 och 3 med kort ui. Och för att de har en challenge eller en sån prompt till akkurat man ska göra samma som Per. Och det kan vara allt från skriva ett... Skriva ner 3 lösningar om din partner. Det kan vara till en sån näst vi här så lunch.
0: Ja.
2: Men det är en sån intimitet så visst man lyckas som... Är här snär som vi snackar om hypotetiskt det ligger inte några idéer eller quaver gäng den för det är och partner för att man inte connectar i intimiteten och det emotionella så kunde såna här kort vara ordla gå och
0: bruka. Bruka reason
2: och testa den ek lätta att ett kort ser.
0: Ja.
2: Nu skulle vi snacka om först vi möttes en viss partner som uppser kom nu ju till så kan det fölas att synder tvunge eller bankramata så kortna täcka lugas som synder är his near det som kan fyllas flogus lite eller kissa.
0: Ja, och det här viskar att hur en som säger att män som inte får så en sexuella törv nökt är en gång över grån och det här blir vi och hon lyckar mycket alltid. Och det här kan vara sträva till tojer, säger vi kommande här. Och det är ganska just det här korspel vi kommande kunde
2: göra. Det kunde det vara. Det här kunde det saknas vara. Och vi tar det bara till pör och till enstäcklingar så hvis man är så där man ganska följer med händrönsje eller brödrönsje så kunde man brukt enkjöd vid det och på att lyckas med att utforska sin egna sexualitet och i sig själv och i sin kropp.
0: Och här är det understryka, det är ju inte hardcore tantrasex vi snackar om.
2: Nej, det är mer känslig intimitet.
0: Ja, precis.
2: Som är all nejor till vissa man ska häva gusk.
1: Men alltså nu är det på som tomer. Ja. Jag vet inte, det är som Trönder snackar om, det är det här.
2: Nej. Trönder lej.
1: Det är snackar som tog gänger, det är ju en sån här rejvalomman.
2: Jag tog mynta en ur handeln.
1: Okej, så det blev vi myntna.
2: Ja, vill du så gärna?
0: Nej.
1: Jo.
2: Jag tog mynta en tans med nämnta för det här.
0: Ja, jag tror jag nämnta det här. Vi pratade om kanske att det var ett huskott.
1: Ja, det hade jag som vill nämna.
0: Men...
2: En dritt.
0: Ikke viser... Wow! Du var svår. Okay, all right. Now we're talking about... Nu blir det lite sen hård en sexjobb här. Och bort det från den sensuella och...
2: Känsliga, ja.
0: Nu är det mer hardcore. Men det är en som vi märker. Vi pratar och glöjer kring till gittaren där. Det är lite högre på en.
1: Ja, det är brutsch från undan.
0: Ja, det är inte en gång en joke.
1: Ja. Ja, vi pratar och glöjer kring. Alltså, battle gittare.
2: Ja.
0: Ja. Men för hvis vi skulle tacka samman om vi plötsligt börja ta dro idrotter går sig över och idrotterna men hur ser det ut inom tisje nu sårst du folk i shoppen kvanta gärna hur ser hever sexuella hälsan så för instans då är vi på minoritetsböcker för att ha det inte alltid nummer 1 som vi då har snu så senast men
2: till ringt med om till Sutchi bara att som Tora kommer in i handeln.
0: Ja, är det så att stigmatisera?
2: Det är vi tar tre sorters spektrum av konton till folk som alltså man säger så det är ganska gänga utanför och gänga förbi när träffar Lucas mannar sig upp och alltså bara se att det faktiskt är så fucking stolt av dem att hej Tora kommer in och röna att utforska antingen sin sexualitet själv eller i parallell vi är runt är så fantastiskt att få det först igen. Och så är det henne som kommer av. Men hej, han kom brästande igen och bara sa, ja, han skulle giftast och han skulle ha också vi. Och så fantastiskt, här, jag vet det. Så det är ett fantastiskt spektrum av folk som kommer in. i shoppen att vi söker te som join now är för vitten och så det är kanske ärliga säga.
0: Men är det som du är det nu är det att det är så där när vi de små av samfunnen.
2: Det är ett agent ju.
0: Ja, det
2: vi har stigmatisering större kan man säga. Vi har en risiko för att folk vi mörka och slätra eller vad det ska vara. Eller kvar fallet en fätan av att det blir slätra om en. Man kommer in i en sådan.
0: Men jag också vill kunna säkert stäffa så att det är väl för folk som finns det värre att de har varit inne i en sexshop.
2: Annars kommer in och kliar kvar fallet.
0: Så det är på innifrån, vi är rätten för. Men vi vill säkra mer sådana säkra handelliggare. Men man kan säkert finna någon nätet och åtta när vi får blabba i halvar i Lysingon. Och i ödlen för dem så får jag säga tusen tack för att du kom, Barbara. Rattliga A-H-värst samband vi här ser sexuella hälsorna till mittlanda för en gång.
2: Yeah.
0: Och Gustav Tötning det häver och så ska vi ett ändå för att undersöka till Anna en samleva.
2: Till Anna en samleva, om, ja.
0: Och rattliga näkva Anna.
2: Yeah.
0: Och vi vana är att 2016 var okej och 2020 Tjejo är väldigt säkert än bättre för sexuella hälsorna till förhållande.
2: 100%.
0: Och vi har som finns att det går vikskift i hälsan.
2: Tack som lejs.
1: Säger förrörande värsta i vikskiftet.
0: Ja, passar. Ja, att det är jävla slott i frågan.
1: Men du, Tröntor, vi spelar alltid att det är en upptök för oss när bälsen som är BED, alltså BED, BED Company, från Gershnon, det var Ola Röster och Company. Halt vi skulle höra den originalversionen.
0: Ja, jag hoppas att nu hör vi er som det är.
1: Ja, ja.
0: Så halt i Chatham är optimalt att spela nu.
1: Ja, jag tror jag huskar inte. Chatham, här kommer den originalversionen.

0: Nå, Sander, hva er det du? Hva er det du med det?
1: Jeg alltid heter Fighter Tonar. Og så kommer vi ikke venter.
0: Ja. Han heter altså Jane Birkin.
1: Birkin, ja.
0: Som sang her.
1: Yes.
0: Hun er ikke fransk, hun er brettsk.
1: Hun er brettsk, ja. Jeg var ikke fransk, så var Jane Birkin.
0: Nei.
1: En annen som helst jo, så er det fransk. Til Balle Magnus.
0: Ja, og da så er det klubbegæren.
1: Ja, da er det klubbegæren. Sava. Sava.
2: Jo, nu. Det går jag dig när ringer la västen dig och får dig ner som man ser.
1: Ja.
2: Ni är ju en natur.
1: Ja. Ja, jag har det annars att det kommer blus på vägen västman. Du där kommer alltid den efter.
2: Det är ju inte ordet. Det är ju mig ett avstånd till lösning, hör jag.
0: Kommer vi i vannkraft?
1: Ja, ja. Här kommer det helt stora börsna fram.
2: Här är några ström i gudstid.
1: Ja, men vad ska det gott? Vi lever bara ena för er så är det nu. Och det är dejligt att ha mal du där på hållet. Västmanna det är... Du ska visst nog vara ångstande bara nu, vilket är vi helst skriver.
2: Lille
1: Lund, ja. Ja, Lille Lund.
2: Konsekvensen.
1: Ja, och till alltså Hadle Johansson.
2: Till Hadle Johansson.
1: Visst vet han kött för att visst du kan fortälla och kvart västmänna det är för näka?
2: Jo, ja, det börjar så mycket där. Det börjar vi får forskjellige tablosetter och så runder bøtten i liten och till alla populära stater. Och så är det sån fensering och det är något steg här i Västmanland som heter Spelhusen som vi visar som att det här ofta när jag vet den. Fensering och tävlar att vi och så har vi skällt den. Så här har vi tävlar så tävlar och så hade vi ett otroligt gott tilltag ny i Väktarboen, jag vet inte, det är en gammal handel Janil Stajon som vi ropar. Och det var en fylla som tävlar och som man säger att hej Emma Paul Johansson folkhälsoringer hej oss nära. Fortalde för om visksem ju i bygden med landa. Vi handlar någon här och handlar runt omkring vi förja. Och så var det han Silver Lightstein. Vi kan höra det kvar han där så Karsten L. Lightstein Hansa. Fortalde ju Roxwell nu oss nära att som man ser Westminster hade begynt ju. Oj som man ser tävlingen.
1: Okej ja.
2: Ja så det var rättligt så. Så nu drar ni bara jag.
1: Ja, äntligen. Görs väl.
2: Ja, och så hade vi så mycket där. Så vi började, som man säger, vi är där. Och så kom vi till höstdagen och tar hött vid forskjell här. Och de sa ett lojverkstad som hever upp i alla vikenhäusna. Som här tog ansvar in och göra forskjellet. Och det var, som man säger, spännande. Och som heter 11 lojver. Och så är det en... Här var denna kafé och i som samma handeln som vi snackade om i Väktarbund är att det tilltar ju här är en öllig och kafé som S-san kipar för det som är en av vidjan värld i den grad. Och så hade vi Lena och Niklas vi gör skvallt ju i sin var tecknade spela oss någon efter här som förstår ni spör och en fantastisk gå som är löta det var otroliga gå kan man ju säga och det var så tär. Nu kan jag bara fullt den kassan.
1: Ja,
2: det
1: kan vi ha med det. Ja. Vi ska nog se fra.
2: Ja, till det bäst, till det bäst.
1: Inte problem.
2: Och så i det här hela så början hon har tagit dem från gamla. Och det var som grunden så här man. Ivan Elias Legmas bör Thomas här i spalta. För Thomas och nu in jag ser en konsert vi Dream till en rockbasker i Västmanland. Til seg som bjøver forskjellet inn i her. Og så er Vestbakk vi også. Faktisk, Frutja Dæveren, han gong fyrer seg faktisk inn i fjøret som vi råbet an. Da man kommer til bygden an.
1: Er det her som Vestbakk held til?
2: Ja, akkurat.
1: Ja, ok, ja.
2: Man melder alt rundt omkring her point. Altså, forskjellige fiskenskullen bjøver og støysene. Så det her er en ny idé, alt gong fyrer seg. Og nå skal altså countrykongeren ha patlen om han løsner, sånn at du og tripper her i den. Och ja, och så då till Hadle Johansson. Det är faktiskt här på så vi showande steg, showande vi för att här är det så open mic. Det är som här man kan prova Sincha och se och hur man håller till. Och så är Marius Siska inne i

0: hade vi. Och så var det Arsens festmänning och Kara var rösten. Han var morgonen här. Och ja, så jag får själva Sölomarsen och rattar man till han. Helt i Sölva och öppet som var själva. Bara en gång på hål i öronen och flattar i hörd. Och allt det här gånger affär i bjälten. Och så var vi om, så var det om bygden att han har dövd. Vi har haft något sådana tarskalvar gängande i bygden. Det har varit populärt på Facebook och kräver dem.
1: Finner du kåper i kärna dem, va?
2: Nej, han har öjla för det, ska jag säga. Det är skallna lycka, va?
0: Och tar vi så flätter och kräver dem. Och tackar man så att säga att det är nu här nya, som man säger, kajerna. Och ja så affärar vi utåt så för Goli Holman som är rockare motorcykelfällskap tar för att visa sina motorcyklar fram. Ta väl så plan har fint att det var och Samson så är så vad man till det här Osbjörn Bertelsen underhållare och lokala krafter syns ju här och hon själv Höjtalon Anna Louisa kommer i sin vid.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, så att nu är vi till som nu begynner att så har bötterna finns skjut, det gamla finns skjut och bötterna får skjut. Och så har bötterna om man har fiskat, fiskekappen i röjsene och så kommer 1,9 att grilla en lax som kommunen bjöar till alla bygdena. Så har det dansar först kan dansa att grilla i laxerna för en ny rum. Och så blir det synt ju vi till öjla forskottet, till tar som rätt sig för vi agra boys i Kvivuk, men tar öjda räck på tre i Västmanna. Jag vet inte hur det här, det här namnet där det var väldigt Kvivuk här. Det är ett sånt män nu, alltså. Så jag tänker Kvivuk kan komma att lära lust där och nu i oss.
1: Vi agra boys, det är så kinky namn. Det
2: är en svensk bulk,
3: det är en svensk bulk som heter vi agra boys.
1: Är det en svensk bulk, nej? Ikke nu?
2: Nej.
1: Ikke nu? Det burde du kjent, Paul, da. Ha?
2: Nei.
1: Kjent du steg? Kjent
2: bare steg som var i Kvivuk, som var litt øyden av henne i Vestmannen. Men bare rasker i Vestmannen, så var det kvalitet.
0: Jo, men lykke mye, kjent. Og så blir jeg så kveld til vi ordentlig, altså vi er noe show i her, det var Appa-show, og vi, som man sier, Time and Guide, det er et, og Anjanette, och Allan Bjartne och RG och tandläkare är vi här. Och Säkare som är, vi kallar för Västning, hans son Martin Johansson.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, vi må, han har jag vet bara. Och så kommer Anfen och kompande vid fotlarmanning. Så för alla syns jag vi, och ta i klockan bliven 12 där han är livet. Så blir det färg att det är att släcka tostan om man har allt det här försäljer. Så
1: jag
0: ser hans där nu. Så jag kommer ner. Så jag hade varit där nu.
1: Ja.
0: Och så får jag ett lopp till Utegodstaden att vi är långt ifrån.
1: Ja.
0: Ja. Och det är som man ser. Och så är det forskjellet åpig. Eftersom vi vill åpig. Vi kan se Vektarbund och Jönshandler åpig. Och det listar fram sin nisch. Och så kan man föra ut med kjönsås och kaffe och kaffe. Sankt.
1: Jag har hört att det här lagt upp till syndarna fyra djur en sån där.
0: Ja, släppelsen. Man ska länta först. Så här, så kommer vi späckla ner att göra.
1: Ja, men
0: vi skulle väl bli Västmanland.
1: Ja, tackar man av sån och säga att det är det. Du är det enaste människa som kommer att fortälla att det hänt mig där nu höst.
0: Nej, det är lite fett. Vi måste rejpa sig för allt. Vi är en halva valkna. Vad är norr?
1: Ja.
3: Kan jag inte sörste vilka Västmanland, Paul?
0: Ja. Nej, vi tackar allt
1: för
0: det.
1: Det är inte
0: gott.
1: Det är fantastiskt det där. Det är fantastiskt.
0: Vi har det gott.
1: Ja, vi har det förträffligt och jag vet att du ska paddla fram vid Hattler och med Lydbil, så vi får att tacka dig för det, Paul. Du vill inte tycka om Västmaningen och Ödlundheim som kommer vid att gå av Västmanadier och gott vikskifte.
4: Tack för det och tack för det ringet.
1: Det var säkert, Lydbil. Ha det gott.
4: Ja, som Lydbil, halt här.
1: Jo, det ska jag göra. Ha det hälsa.
3: Tack för det.
1: Och att ha Paul Maxen, allt du dejlig att prata vid.
3: Ja,
1: dejlig med oss.
3: Samma jord.
1: Och vi har, kan lycka med en fucka när sms är på 2-2-4-0-0. Och här är det också vi färre att lycka kring i kibarna.
3: Ja, vi får höra att det som färre att hända i havn.
1: Alltså, mig dig, ta färre.
3: Ja. Att det lycka som 3-2-1, vet du? Det är alltid först höjande, vet du?

0: Hape spalt och allt det här då vet du. Jag ska hape spalt och hape tappte.
1: Men har vi sövna, han kom upp i fär.
0: Ja.
1: Och han var själv spänt på lejer där, inte hört man.
0: Ja. Det kanske tror jag att du räknas nek vad det är fullt trycka där.
1: Lagt och kackla. Vi kan lägga minna, vi får höra Sonja Johansson så den säger shit, alltså konan har sendt minst halv trusja sms i din. Du har dem vinna en dildo.
0: Det är ju värre. Hon var skuffast.
1: Ja, hon var skuffast, men henne kvannar gott.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Är det rätt?
1: Ja, nu får man om man är med på inne, lever han.
0: Ja, så det visst Torsan går till Sonja Johansson.
2: Gå an dig, Leivor.
0: Ja, da jeg kom inn her i Steinatun, så sa jeg at jeg gjorde det ved at avgreie ferrafolk. Så det er nok snakk for ferrafolk etter i landet, no?
2: Ja, jeg halte det. Altså, det er en uregjere her, Jokken, og jo, det er bare stolt.
0: Og hva er det for folk, Asle?
2: Det er vår danskere, som vi da sier vi nå. Kanskje nok snakk det, Anja. Jeg lagt mer til at det er danske turistguidene her, eller at det var nok snakk tidligere av Tøymon, så kanskje det er noe det som er det.
0: Og hva spurte jeg særlig om?
2: Ja, nu var det bussar till er, gå som har färaste följon och ja, det här tycker jag har lött att förklara.
0: Ja, det är kanske inte alltid så lätt att hålla styr på. Och titta vad mäktigt fjärta skrån ni är liklarenkar och läckre och sådana skulle du sälja, det är lite klart här. Men det är inte det som är först och främst att tycka oss, det är vi att vara kunning till följa folk och ästna följa folk. Då sänder vi nog så trivliga lyster i hånden.
2: Ja, man pjuster inte att tjeja sig i vikskift nu, så är det då till. Här är immest av skrånne. Till dömes i kvöld klockan 6 så öppnar en eller så refinansiering av Lista Samsonsen i livande år i Smini Lutlevik en som heter Jamila Collins som synner fram och annars är ösnen öppen lördagen från 12 till 6. Och så klockan 6 i kvöld tar är hur folk har ganska lagt mest det här vecka fruje eller så man målningarna som hänger och väggen ymsa stenar.
0: Och så götelist.
2: Götelist, jag tycker ganska det rätta året. Det är ett sort koncept som heter We Need Art da, som har varit kjupa fyrjes ner. Och klart tjej i kväll tar för att det är så att gröja från om sövnar som är 18-4 i sådär målningarna och i perlene. Och så var det också möjligt att bjöa på värsk som förr skulle stå för att ni har målat av plater i bynån. Klockan 7:30 i kväll är sanglögren klockan i Notre Dame i Norrland hos någon. Här är det flera skyndningar och snö. Nästa dag när det tar ut att det är flest och är utställd där som man bara kan glädjas om sjående.
0: Ja, här är grävgen grätt då, ja.
2: Ja, det ser det ut till. Men checka i lugga nu och här är det utlade vi redan att få år efter till och för nästa vecka.
0: Förstå?
2: Jag har inte åknat med den här biljetten. Tyvärr med att det ser ordentligt spännande ut. Det var den, det må jag säga.
0: Är du vissa?
2: Ja, håll sikkert. Och ja, klart nu kväll tar det klicka i sig oj. Och snö utsett, kanske inte så överraskande. Och halv 11 är som vanlig popquiz i Irish Pop. Och klockan 11 spelar Harry Olsen i Esabar. Och så är det morgon lejardagen. Klockan 2 är sommartonarkonsert. Vi spelar med någon i skolan under Nölse. Och klockan 4 är efter en konsert i Nölse. Norran som spelar i Avasan. Och klockan från 6 till 11 tar jag Game Night i Hollywood. Och klockan 6 tar jag Stabafinalen. Av Torsvödle mellan Wuching och Kaui. Och klockan 11 spelar Edwin och Gerhard i Esabar. Och mitt nattarlöjde spelar under Depes i Irish. Ja, och så sundagen har vi inte funnit så illa nekv. Men till dömes kan nämna att man kan att han har bio och visar filmen No Rest for the Wicked. Och här är så tvärsynningar sundagen.
0: Ja, du nevnte også som utsett klokkaren fra Notre Dame og klikket seg i øye og så er det spørsmål om liklæringen så det kan være utsett det var kjørt, ja. Det er god spørsmål, ja. Men her er nekk for tiltak for til og vikskiftet som ikke er utsett.
2: Ja, ja, det er det 100%. Ja, man kan bare få inn av toimen.fo og votson.fo så ser man akkurat när och kvälls tilltus nero.
0: Ja, men det var godt, Sonja Johansson. Takk for og godt vikskiftet til.
2: Ja, takk og som løs.
1: Ja, här händer alltid nekv, kan man säga.
0: Ja, hon, ja. Ja. Det gör det, utförden.
1: Men det är inte bara här det sker, eller?
0: Nej, nej, alltså Sorotjen är inte att rör silt, utförden, inte hvis det ständer upp till åkken, och till det som kibar fyra, så var det. Och vi har ringt till Sorjar, gående Sigrid Kjerbeck.
3: Gående är hon.
0: Gående är hon. Och du har ett forskvinna i tog som heter Vox Kapprorafella.
3: Ja, det är det, ja.
0: Och tidskipa för en dag som heter Johanne Däver.
3: Ja.
0: Du kan kanskje legge til at TG 326.
3: Akkurat, ja.
0: Og den der sloppen her som vi da var tås om.
3: Ja, den mener jeg.
0: Og ja. Alt det her til fremme for sloppen da?
3: Ja, og jeg offrer kapper og fjellet, jeg offrer bygtene i røver, ja.
0: Ja, og til så Johanna TG 326, Voks kommune og Voks kapperåret som ser man kjipa fire sånne denne her. Ja, hva er det sånn her?
3: Jo, det er at det er alt mulig som å skrå. Så det tar vi det. Da begynner vi at folk færer om bordet i Johanne. Det er mulig at vi færer om bordet i Johanne, så færer hun fra Kai. Og så har vi det som fjellagsank om bord og på kaffemån og så på kjøtten om bordet. Og så tar jeg cirka en til, en grymme cirka. Ja, og så legger Johanne til Kai efter, og så er det et stort telt til Kaien som er fast og i Kaprones nå. Och så vi förs på danser och alltså ja, och så i tältet bara upp och så kan man köpa så soppa och kaffe och så för själva. Och så att han har till jag kan tutsch och ta med popquiz. Jag provar på först för fjör.
0: Ja, det är ju som en spännande dagar och det är alltså en dagar där som du ser.
3: Så det är bäge det är och imorgon.
0: Och imorgon nice när. Ja. Nämligen. Det säger Johanna DR.
3: Det är ja, det är till Johanne Dahl, men det är faktiskt börjar, jag börjar det. Men i morgon är det att möter upp i Chabacca Frost i morgon, kan man kan få in och få runt tur och få åkort. Jag får åkort och lax här efter åkort i Gera och Läckort. Och så är det att kunna få utvinna karpor och bara som har hoa, pröva att köpa. Hvis jag har provat det för så kunde jag få ut en karpor och bara pröva att det är så från 2 till 3. Och så kan en planka, det här är också populär, så kan det ut efter en planka och så korrar det svapi och får källot av här. Det är grönsvapi och så blir det så det kan jag tro och så vet jag hur långt ut det släpper och så däckar det är råkna. Det är nog skräck, ja. Så kommer träkip ner på vitsjön, ja, och så är det vannkrutsch, det är så väldigt populärt, det här är rockolö.
0: Ja,
1: rockolö.
0: Ja, nu är Vox Kaprora fälla ett av äldste fälla i landet, va? En affär kaprover.
3: Kaprover, no?
0: Ja.
3: Ja, det är stående i 3-4.
0: Stående i 3-4, ja.
3: Ja.
0: Och kvart är aktiviteten som det kunde, alltså kvart, hur snäcker batar här vid Lömmes?
3: Ja, alltså, och det här var 4 batar som är det vi i kappen. Det är så kast med det som sommarstånden är. Och jag har också haft 3 batar med några flera manningar till batarna, just det. Men,
0: det är bara gentor och dranter och bötenäsna.
3: Ja. Ja, nämligen. Och vaxorna är sin master och har haft vi gör. Så det är väldigt goda aktiviteter i haft. Alla sommarstämmer gör. Och vinnar, FN-vinnar och allt möjligt. Ja, så det har inte gjort det gott.
0: Ja, och hur snäck Rorafäll är i Sora?
3: Ja, det är faktiskt ett bestående kvalpa för en entusiast. Men det här är inte några aktiviteter i Lötne. Och så är det FSR. Det som är tvärre
0: Frågbjörsöknar Frågbjörs och Frågbjörs Rorafälla, ja.
3: Ja, och så är det åker och så är det Sumpjör Rorafälla som det är Sumpa, ja, Sumpjör Rorafälla, det är i plus och stånda i för det är 2 år sedan, ja. Ja. Så det är ordentligt ja. Fotfört, ja.
0: Och
3: det är till nästa för att vi smyrligt har kvar ett sommarstånd nu. Bara som ska utfotföra hans åring
0: och så släpper det upp. Och till nästa kommer tid att göra samstarv vid Frågbjörsöknar Rorafälla. Är det så?
3: Nej, det var en av två. Så här går jag och fjällar som äter sora i Kaprar och fjällar. Jag tror att det är stående i det. Jag hade det efter att jag tog som tog till det här alla. Jag hade köpt det ett togsmann affär. Men det är tack för det alltid bara. Ja.
0: Så det är inte togsmann affär i sora?
3: Nej, och jag har också bylagt ett togsmann affär och det här kommer så i 28.
0: Och det här säger jag, tillverar vi togsmann affär i sora?
3: I 28.
0: Och åter show. Ja, det är gott, mm-hmm. Gott nytt hur så gör.
3: Ja, hälsa.
0: Jo, jo, absolut. Ja. Och kvar kan man switcha så skrona chatta kunna så vi skrona till Johan
3: Dahl. Ja, wow.fo här lika skrya.
0: Wow.fo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det här är bara att komma. Det här är bara dansar och grillkväll och allt möjligt andra kväll där sen så. Och det nog kan komma till då. Fyrlästor i morgon från 2, där från 1. Ja, det är om mycket.
0: Ja, men
3: jag blir inte alltid urskild som man säger ju Johanne. Det är alltid uppgård. Det är Jåsfest och det är Johanne det är och Jåsfest.
0: Ja, ja, ja. Nej, det var nog jag som säger det.
3: Vad är det du?
0: Jag ska äta då I mig efter.
1: Men jag håller till att säga att det är inte att roskilt.
0: Ja, det säger jag. Det säger jag faktiskt.
1: Det är inte att roskilt.
3: Ja, nämligen.
1: Så då det glädligt. Det känns så glädligt.
0: Det faktiskt vet som skulle söka för att det inte är att roskilt.
1: Ja. Ja. Så vi tackar törn, men det glädligt öll för att få manna touchmanna för Eisen till. Jag har släppt en gång grad Estringer för manna touchmanna för att se att långa nästa år. Så
3: Ja, I så tant det alla nu.
1: Så ta grör om gängande fot.
3: Ja, så kör han.
1: Det är dejligt. Det
3: är mega gott.
1: Ja, det är gott det då. Vi får öll för ni att det kon goar Johan och Dejar nu där flyger
3: och Ja, tack för det.
1: Och gott vikskifte till Tecknarsjöre.
3: Ja. Ja, tack så mycket till dig kom.
0: Allt det bästa.
1: Tack för det.
3: Ja, tack för det. Själv tack. Ja, bye.
1: Spännande. Och spårningens längt vid att du klarar ut av andra plankan här.
0: Ja.
1: Smord in och I glöjkräm.
0: Ja, nu också med att det är dräkastövn här.
1: Ja. Ja,
0: det är ju halvmar årafylla.
1: Ja, ja, det här blir fantastiskt. Alltså, med Löjmar kommer med en påstående om att åtta man affärer till han har rörfäll, alltså Örveren. Det här gör det ett kvantumspring I att det här ser som åtta man affärer, gör det gott som tog man affärer, så som Örmer Länge. Nu börjar det lyckas med att nörast tog man affärs fronten om. Och det här, till stort lätt.
0: Ja, kapprören är sprällivande.
1: Ja, och det, jag måste säga att det är inte vägrare än att så tog man affärer. Vi fotlen upplöstre alltså det är flott.
0: Och det andra som är vi fotlen upplöstre till SMS-shipen.
1: Ja, wow. Det var nästan på.
0: Det var elegant.
1: Och så är det ja, det passar 2:14:00. Jag ser så var att vikskiftet ska vara gott, men när det är fuklar för det ska nog bli gott. Hej vart helt där vunnen vinnigen. Next spännande. Hur det har gått vikskiftet allt det bästa. Tack för det.
0: Vikskiftet vi brukar fotbollschampet någon gott vikskift till dig. Tack för det.
1: Hei, gå verster. Åja, har du noensinne tenkt hvorfor... Nei, for... Jeg har ikke det. Jeg tror ikke det leser godt angst. Okay. Det ikke fint nok, det ikke det.
0: Glemte jeg spør, ja. Men en vibrator, hva køyrer på kilometeren? Kilowatt vi mer per time, alt så dårst I det, sier vi kommer til.
1: Åja, det
0: gang. Det ikke vandre hva man I landet, men hvis man Vestmann, så det vannkraft,
1: ja. Ja, middelanna. En annan sier av er av kvinnestevna, 390 kvinner, så det har vi lov å gjøre seg repta. Spennende skra og enda dipping. Ja, men hun det ikke hun?
0: Ja, bueno. Skal vi gå.
1: Jeg kan ta gang med
0: igjen. Ja.
1: Her vi har ikke appa bøtten I Vøkkerstovet. Hun er hjemme ved Taimon for å spille Jack og kveld og til Steipafnalle I morgen.
0: Hesse platten har kjøpt I havn da hun kom ut, men hun ble forbøyen hvis jeg minnes rett. Så jeg var I sørste løte. Ja, det var nok sikkert at lese 20 timer.
1: Ja.
0: Som kom ut I nødvendig trus.
1: Ja.
0: Og som Gisser Eisner sier, jeg var forbøyen og kringkvarp, eller utvarp på førje.
1: Precis.
0: Ta I tøyne, ja.
1: Inntil det.
0: Inntil det. Ja, altså hun vil spalt I
1: jamt og samt.
0: Det som jeg minnes du.
1: Ja,
0: hun
1: kjente sanger, mamma.
0: Kjente, ja.
1: Færre tenter for tikkun nu, sier vi kommande, etter å komme inn til halvkonsex.
0: No.
1: Og så at jeg vet ikke at jeg kan vinne. Jeg føler meg heldig av det, sier vi kommande.
0: En I livet av støs, ok, her. Føler meg, hva sender du? Nå at det på enka kontoene, sier vi kommande.
1: Ja, det så godt å samle seg på enka hessa kontoene.
0: Ja.
1: Så det en som sier, så lønge etter svøre, som vi sier bare til Johanne Leiber. Ikke lønge stå fra Minecraft, tror jeg funnet. Och jag myndar där är böttene, dronor runt vid en sån I hånden och säger bara till spelpinnen och Janne.
0: Oh, ja. Ja, det var en dretje.
1: Ja, en dretje, ja.
0: Det har tydligt kommit att ta som han och röra fylla, men lätt affära. Ja. Her, onker. Tidligere velder, sier en vi kommer en her.
1: Ja, stått det greit. En annen forteller en av fitta. En mer for lakna til hans vilt 18-4. Mer om Karlsson, nei, man har hans vilt I inngongen I 18. Lakna svære er lunch, man kaller det en inngong, så får han en vilt lunch.
0: Hei tid, deilt at høre deg natter. Vikskjøftet fyrir vi avslapping og føringer deg. Godt vikskjøftet til deg boer. Ja, takk for det.
1: Og så det en som sier bare til prater vi tatt I samband med seksualhelsene I førjen, og kvinner som ikke var nøkt her blevet kallet hysteriske og I flere hundre år, så det ikke bare vidt menn som av hos I vikommand. Ja, det det.
0: Nå vet vi hva klokken er slik.
1: Det vet vi nemlig, ja. Det kommer her til at vi blir så småttet rundt av.
0: Ja, og det skulle være æreboller og dikkere gryter hjemme.
1: Ja, flere av dikken.
0: Ja,
1: og
0: bollene der skulle passe oss til playast. Hända där och där. Ja, men...
1: Det passar. Det passar lägen. Nosli nosser, yes. Det viktigt.
0: Her andre boller, og det altså ønske ja. Minne inn Salhus-kvindetten. Ur Norge.
1: Ja.
0: Det ene for Holtrusjonen.
1: Ja, ja, som atter kom til heier der. Og vi har som yes. for å si, ja, nå vikskiftet njøter da. Takk for seg.
0: Godt vikskiftet.

0: Senast studerar trusti i Europa vaksen. Granna landene til Ukraina og akkurat Russland beinleis for i ivegang, hybrid, krudj og rønder av vinner seg svigere, eller enn ørende for russere, tilvida og utlevida. I Danmark PET kommer vi avværingen til daner at være årvakner. I bredden av nødde spør jeg vidt hvordan spenta støven avvarsker åken skulle vidt eisene være årvægen, og når kunne føringer vente at få en tilbyggvinger atlan så vidt du klar om akkurat skulle hende. Vi dyrer eisene atter opp av grønlandske snydelsmale, til en og en vik av søyen i afragreiningen fra serfrenga Bolsen og Kom, som skulle løse hver i brot av menneskeretten de europeeren fram, og omtalen vi om folkedrap av grønlandske folke. Hva folkedrap, og hvordan arbeider og revser man brottskjører imot folkebolken atter i tog? Vi tar oss av en løggfrøying om heta. Velkommen til Bredda. Eit eskalerande russiskt hybridkrutsch imot Europa skriver danska bleie politikken i dag. Og i vikene hetta hent. Torsdagen får tyska stjøtnen ut og sier at drone og alløpe av flåvallen i Leipzig som var fyrbyrst i august var russiskt. Og av stortum tøynda fundet i Berlin torsdagen kom og innlendes og utenrutsraheren fram og sa at alt bender av at det russisk staten som sender at han fred atle og alløp av tyska flåvallen. Ta vær så leis av 4. august var en drone funnen av Leipzig flåvøtlenen lasta vid sprøngjevne. Dronen var funnen nærendes en ukrainsk farmaflåfære som var brukt til å flytta våpen til Ukraina. Dronen sprøngtest ikkje, men hei hun gjørst det hei en vannlukka stegist av du, så det tog ikke myndelager. Ta, og i august, var ikke sagt hver kunne jo huksast at det var atle av sprøngja dronene, men nu, en lukta månedsetne, sier Alexander Dobrindt, tog ikke innanrugsraheren så leis.
1: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Han säger att Kanningar tja Tushkaron och öron europeiskon London greit vustå att Helan bär om en russiska atlan som eisne var förd under Löive och förafyr. Och Johan Vatepol utan rydsra herren förtalte om i tödjlig stigene Tushland nu teker.
2: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
0: Russiska generalkonsulat i Bonn wird stängt 18. September. Russiska hus i Berlin wird eisne stängt. Ein neue Liste wie russiskom personer som skulle omfattas av atökun wird gjordur og strangare etlit wird vi kvarje russar släppa in i Tyskland. Og større trust wird lagt av russiska skuggaflåten. Russar hevar sverre attur og Putin fortsetter hevar sagt at Russland hevar ikke vid dronene eller sprøntje evne i Leipzig at gjerra og at søvann og prekvene er å planta av tyskar om kjolven. Men Vestereuropa synes at standa saman om å teka blei fra munnen og ikke halda seg attur vid avgjorden åringen. Kaja Kallas, som overste for ES-tryktare og utenrugismål, var ufredegna funnet vid allar ES-utenrugisraharane, og nå til høy vi har boet fra at vandamengla dronene i Leipzig var statsstola vår ivergangur, og at det Russland som staten at han fyrir. Eisne boet jo fra en sanktionspakka imod Russlandet, nummer 22 av Slænon, som ES-landene vantande færre at samtidja i hest. Etter toffunden sier at nå svenska utenrugisrafruan Maria Stenegard at Russland røyner at leipa splitt ui, men vid motstande enn mer saman og økja stolen til Ukraina. Hette sambars Kiev Independent. Tormarne Veie, serkunner i russkom vidskiftan og Hans Andreas Solvar og granskare og rithunder som eisne fast vid europeiska og russka søv og nødgjertui. Velkommen til Veie.
3: Takk for det.
0: Hvor dette her at Tyskland nevner Russland ved navnet og i samband med disse her dronene i Leipzig? Hvor det her som står tøyende?
3: Det det vel tøyende. Det det som man kan si er hybridkrutsk, og vanlig er det her som fire ganger synes det er dulta. Man har mistanke om hvor det men man mener ikke vet det ofte at det at han som sender at han for ikke ordentlig å vidkjenne hvor det og det som det går ut över vid det helt kärlek för det är alltid det har illgrunder om det. Så det är nog så tydligt att när man så bynlös pekar akkur det är så är det nog så avgörande vad det är. Och så och det betyder väl också att man är tysk från Ryssland och ser detta som rättliga oversamt att man bynlös pekar att det är Ryssland som ständer rätt av sig. Och det är ju bråd, eller det är nog inte bakom att man får så tydligt ut.
0: Men vi har haft ju flera ärendehändigare här som land till dömes Danmark nästan har sagt att talan är om russar. Kvad är månen att nästan att säga det och att säga det?
4: Ja, det är ju en skolsättning du sätter fram, du säger att det är Russland som ständer att han fyller, ja. Hvis du säger att vi tar en värld av korrekt er, men vi får inte ut vi tog nu, så är det inte skolsättning. Det vill säga att ja, bär i muntlig kaffe i probyr till omkringna ska lita ta ett gym med skolsättning, men så är det inte att du åker ett annat land eller annat stad för att stanna att han fyller som fungerar att han fyller, så är det ett slä av eskalation och konflikten i mittelpartanerna. Så tar man nu åpen skolsätt i Russland, så kan det nästan bara göra vidskiften vid Russland värre än det är nu.
0: Men hva har man ikke gjort det for? Er det at man ikke har haft så grei preg? Eller er det at man ikke har vilja?
3: Jeg råkner vi at det er en par sted er til at man kanskje man ikke har haft årlig og preg, men man har gått seg hjemme og ute i 24 og lektar og kanninger har vist at man er nok så viser på at det er Russland, men man vil ikke utvitt det. Og jeg råkner vi at det er nettopp det som tar meg inn på at man vil gjerne slippe fra at det eskalerer. Man vet at hvis man gjør det, så eskalerer man det. Og det trykker vi ikke at europeisk land er avhøy i. Tyskland er ikke avhøy i å gjøre det. Men da man så ferdig ut på en måte, så vet man også det at det er en eskalering som kommer ut. Og det er vel det som er det at man er en knusse ikke på en måte. Og man kan si at det er den der ettsøkende i Leipzig er jo rett alvorlig. Ja. Altså hvis det er i et neste, så kunde det kunde ju gått utlöst artikel 5 i NATO-sattmålarna, hvis en bombesprunch var ett lov att lära och lov för att bli sprunchiga och allt för luften, det kunde ju rikva fast idag, ja. Så det är ju rätt allvarligt och det är ganska ösna fyra att jag säger helt till och inte långt.
0: Ja, nu du säger detta vid artikel 5, kan du ganska lyckas du skriva för att han går ut på?
3: Ja, så han går ut på att NATO har en artikel 5 som säger att det är det man kallar musketeröjerna, att ett alla på ett land är ett alla på ett NATO-land. Ja. Och NATO har bara, att den artikeln är bara en för aktiverad av det 2008 samband med alla på World Trade Center i september. Ja. Så han har omgått det utlöst när det är till en dag.
0: Och du säger att du vuxar att det kunde ju ända vi tog i viss nu hända sprungingen i Leipzig har ju blivit leverläga.
3: Ja, visst är ettna så heter det ett ordentligt allop av Tyskland.
0: Är det något annat hänt som ger att man att västra europeiska länderna har finnit mer dirve kan man säga? Att man tår bättre att täcka att stiga och säga att vi vet att vi är till tid?
4: Det kan man kanske säga. Jag hade kanske att detta mer är att tecken om att Russland är en också desperatare stöve. Russland kommer själva vujar av vujvetlund i Ukraina. Man är liksom kommande och gärna. Det är en fastlastad stöve här som tar sig ut till kvart i Ukraina eller Russland klarar att bråta i köknån. Och hva ska man göra vid det här? Og i Russland vet man godt at Ukraina kan bare føre krutsch så langt som Ukraina fører diggan stål ur Vestheimnån. Og tog er det alt avgjørende for Russland å stekke vestlænske stålet til Ukraina. Og hvordan kan man gjøre det? Til mitt land har vi at Arøyna eskalerer støvende på hendamaten og suttje hvordan reaksjonen er i Vestheimnån. Hvis nu onker land blir å få kalta føtter, så ok, kanskje vi kommer for nær onkeren som er et ordentligt krutsch mellom NATO og Russland. Kanskje vi så skulle omhugsa okkara strategia. Jeg tror ikke det kommer lengt vi tog i, det ser ikke ut til at en eger som er via bakke ut.
0: Så det er omkilt det, men ta også at det hender dronen og at her vet om hun er her og er lødd ved strønge eller kanskje mer, er atlas som et forskrettelse enn avværing?
4: Nei, det hever et signal vi er i eisen. Jeg tror først og fremst så var planen jo å sprunge en flikkvar i luften som skulle transportere våpen til Ukraina. Så det var en mer konkret aksjon som hei tatt til enda mål, og tenker ikke seg så. Men sånn, det er signal vi er i eisen her at vi kunne gjøre det her og tyskere gjøre, og vi lukket som himprast ikke vi at gjøre det.
0: Ja, som vi har vært inn, så er det ikke det eneste. Det är ju det enaste allopet eller misstanken om allopet som har varit framme kan jag kallas man inte bara vi heter här i Leipzig hon man inte vi att vi behöver häva händningar kring Europa senast och tydligen som som hon nu bolkar som att det här är då att det här är då i musk slå av alla bon från russiska sjö. Mycket kväll det kom danske Milen Berlinski ut vid en grein, en samråd vid Emil Gressholm som är chef för kontraspionage av danskan. Han är överste för motnjösningarna till Dönon, till politiets efterrättningstjänste. Överskriften av sig grein i Berlinski var Russland försöker att hyra danske stedfortredare. PET avslører konkrete planer for sabotasje i Danmark. Og enda greinen hun vakte sånn det større enn hans i Danmark. Og Emil Gressholm forteller greinen at danske myndigheter har avtrykket Russland og i Tøtslien, Atlanten og fyrreidjungen av sabotasje mot Danmark. Og greinene stender at røndene er at indre folk i Danmark ganger fyrer seg talgilt, og møttekeren aner ofte ikke hver stender at han fyrer. Der begynner vi oppsløven om å løse, altså til banale oppgaver, til dømes at avmynda av seg fyrtøkker, flyttning, porster eller gomsler. Oppgaver som av iverflatene kunne synes til Lutland Tøtninga, men de er jo en pastor av en større held. Oppsløyene, sier Emil Gressholm, er ofte skrivet av danskene og kommer opp og nå er det noe av båtennelsene Telegram, eller av spilleplattformen, gamingplattformen, eller av vanlige sosiale miler. Og hans er obetydelige oppgavene kunne være hver som pastor av en held, som tatt der alle er utfordret, kunne brukes til sabotasje eller til å rea folk i fyrtøkene og ikke noen annars. Hver oppgave snur seg om at kan vi i skiftene kring ene fyrtøkene eller fremleisle. Hvordan vel verdt er hun? Er hegnet rundt den om? Hver er der imse bygningene? Er hver alt i bevøkene? Sier altså Emil Gressholm, vi berlinske. Og gjennom ørendanske miljø politikken sier herne var sjefrøngren og gransker i alt som var malen Flemming Splitsboel at dette kommer hånden ikke av overst, og at hybridkrutsk nå kommet av et annet støy. Jeg har vi selv avhørt om at dette ferdet hendte, sier han vi politikken i gjør. Og vi tar var ringt til Flemming Splitsboel, han vi jo nå. God morgen, Flemming Splitsboel.
5: Ja, god morgen.
0: Du er ikke overrasket over, at PET nu siger, at der foregår konkrete forsøg fra russisk side på at udføre sabotage i Danmark. Og vi her på færøerne sidder og brænder inde med et tillægsspørgsmål. Gælder det også for færøerne?
5: Ja, det gælder sikkert også for færøerne. Nu er det, vi hører fra politiets efterretningstjeneste, det er jo meget specifikt rettet mod våbenindustri. Altså virksomheder i Danmark, der producerer våben eller komponenter til våben. Og indtil videre er det meget specifikt rettet mod det. Men vi skal være mere opmærksomme, og det gælder Danmark, og det gælder færingerne.
0: Kan man forvente forsøg på at rekruttere færinger til at arbejde for Rusland? Er det sandsynligt?
5: Ja, det kan godt være en risiko for. Det er jo ikke sådan, at vi alle sammen er i farezonen. Vi er jo ikke alle sammen. På virkelig, men ligesom der er danskere, så er der også færinger, som kunne være fristet. Det kan være politiske årsager, det kan også være på grund af penge, at man kan tjene penge ved at lave nogle ting. Det kender vi jo alle sammen til. Og måske blive rekrutteret, for eksempel via sociale medier eller andre platforme, til at lave nogle hurtige opgaver og tjene nogle hurtige penge. Så det er klart færinger i Færøerne, men også andre steder, skal måske også være lidt ekstra opmærksom nu, fordi noget af det, man som måske kan være fristende, det kan vise sig at være ikke bare ulovligt, men ekstra ulovligt, fordi det er en udenlandsk efterretningstjeneste, der står bag.
0: Færøerne har jo en forbindelse til Rusland i og med, at vi har nogle fiskeriaftaler med Rusland. Kunne det være der, at man skal være særlig opmærksom, tror du?
5: Ja, det er jo et specielt område for færgerne, og det ved jeg ikke, om det lige sådan kunne være relevant for hybridkrig. Det kunne det måske. Det kunne også være, altså det kan jo selvfølgelig være russiske skibe, der ligger til, og den interaktion, der er der. Men når du nu bringer fiskeriaftalen op, så er det klart, at den situation, vi er i, nu kommer der sikkert på baggrund af det, vi lige har set i Tyskland, hvor der har været droner med sprængstof ombord.
0: Ja.
5: I Leipzig, og de tyske myndigheder siger, at der vil komme flere sanktioner mod Rusland. Der vil sikkert komme en ny sanktionspakke, en noget større sanktionspakke. Det er klart, fiskeriaftalen, som I har med Rusland, den kan komme under stigende pres i takt med, at der kommer stadig flere og stadig hårdere sanktioner mod Rusland. Og det er jo ikke kun i Danmark, at den diskussion pågår. Det gør den jo også andre steder i EU. Men jo, i forhold til hybridkrig kan der også være en særskilt udfordring med det her.
0: Tak skal du have. Tak for, at du ville være med, Flemming Spidsbøl.
5: Jamen selv tak.
0: Ja. Vi det var jo et togjende fiskevinne samsvar ved russer. Kunde man vente at det kunne være just det at vi er mer utsett og omkring øyne som her vi fiskevinne og agere? Thomas snakker med seg at vi skulle ha mer oppmerksomhet og hva for virksomhet fire ganger.
3: Ja, jeg vet ikke ordentlig. Vi det var jo et fiskevinne samsvar ved Russland, og det er vel togjende Russland også vil ha det samsvar ved. Så det er vel samsvar, og det er vel ikke... Vi kan ju sjuta russar i av att jag lägger att det här samstarv jag lyckas som förengar, inte helt sker det här. Men det kanske är andra ting, vi har några sanktioner mot russiska kipon och så som lägger att det förengarna. Men jag vet inte hur det är, jag visar syndro om förengar är så tygande och just ner höpen där. Alltså det här sövnar som är nu under Ronja i Tyskland och i Danmark så det snurr sig över någon värje utna och så som man prioriterar. Och det här har vi inte känner mycket av färgerna. Och jag vet inte om det är sälja områden. Så om det skulle vi inte färgen vara på vakt. Ja, att sår kan hända och att föringar kommer att utnyttja. Det kanske är det som kommer att vara det. Men jag tycker vi inte har vidare en så större vandabalt som det landet som är bynlös in i snär.
0: Men kunde man vänta jag hade och spurt om ganska andra land än Russland kunde vara intresserade i bankramat att ha brukt det här sambandet som vi har med Russland till också lönligt nödsnära bestämmer?
4: Kanske, det kan man gå så mycket utlocka. Men jag hade till något så område att skilja mittlen test som du kallar för hybridkrutch emot förjon eller hybridattack emot förjon och så hybridattack som också räkna bruka förjara till att det är ju till dömes inte ovanligt att vi har NATO herrskip i förjon det kommer ofta här nu och det kunde vara att russar kunde haft avhållmål och jag finner mer upplysningar om det skipen till dömes och det kunde man till dömes brukt föringar till. Ja. Så hvis man var en russisk skickartjänst så kunde man rönta rekrytera föringar till antingen att samla upplysningar samman eller ringas då för att främja sabotage mot dessa skip. Mm. Men det är inte en höttan i mode förjon som så. Det är inte en russisk höttan som hever till enda massa lej på av färger. Ta hem man rönta lobby och under NATO-land via bruka färger. Mm. Det ska vi se om du vill uppsåpa. Det är att det är en vant i alla stäne att man kan rekrytera folk. Jag hade inte känner särskilda stora förrjön, jag hade inte nekt mig nere nära stäne. Men det är ett döme som Flemming nämner här man kunde brukt förrjär till döme. Så han vill locka folk vid att bjuda en pengar för till döme stäne.
0: Det kan vara att höra först att jag nu ska gå för att la kvät och för hur vi gör kvät. Ett mål som lyser och kostar trubbel till era vidare kvät vänder upp och ner. Det är känd till stövn i hävnen är målet om Nord Stream gaslängarna som i september 2022 för att lägga gas.
6: Fyra år sedan är att gasläkare var stäffester av Nord Stream gaslängen och en landsändning ur Bornholm och i Estrasalte och i danskon och svenskon sjöötje. Nord Stream 2 gaslängen var nutch och skulle veta Tyskland gas ur Russland. Men kranen var omgående skruva från till Russland gör det inras i Ukraina. Russiska stjötnån visste inte attor att talan kunde vara om sabotage. En god måned etter gassleggene kundgjørte dener og svier at sprunching var årsøk til leggene. Sagt hvert tog ikke hvor hei avbyrdene av sprunchingene. Et holdt år etter leggene heter russiske tjoartinje og ST om å sette i versk en kanning av tog som hendte ta sabotasje hver fremt mot Nord Stream gassleggene. Hetta hendi eftir að kjendi amerikanski journalisturinn Seymour Hersh, sum í 1970 vann Pulitzer journalistavirðislaunina, skrivaði at kavarar úr USA höfðu lagt fjærstórt sprengievni við gaslæinsna trúðar mánaðir og áðrenn sprengingarnar hendi. Hvítu húsini í USA vístu hesum aftur. Stort etter skriver jeg danske bleieinformasjon at en vaktarbeider til danske vergene tok 112 mynter av russiske skipen og i økjennom 4 dier og er hendingsene. Eitt år etter sprongingarna av Nord Stream Kialunnen kallar i bæg USA og NATO tilboron fyrir sabotasjo. Ta Kanna og Danmark, Svörutje og Tyskland framvegis sprongingarna. Og Russland og Akarde kanningarliene fyrir a drala og røyna dilja hver hei framt sabotasjena. Det var eisne ta at Tyska blei Der Spiegel skriva i at allsamt flere prokk vuste at ukrainsker skund og alopshermen høtte framt i at soknina. Ukraina leie annars Russland undrar at det var kipa fyrir sprangingunnen. Holdt anna år etter at gassleikaner våre stekka i svenska kanningararbeidet. Og i hesson sambandet sier svenske Rydges og akkaren Mats Ljungqvist at Tysko undan kanningarnar halda fram. Og at årsaka av at kanningarnar vire hildnar løgnligar kunde han ikkje sia meira. Nu i augustmåna kom så undan kæve at Danmark stekka i sunnum kanningon etter at tyska kanningararbeid i vuste at det var Ukraina som heie framt ertsøknina.
7: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der tilbage i 2022 sprængte huller i Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. En ukrainsk mand er nu anholdt, og en er tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark nægtet at hjælpe tyskerne. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR har fået fat på. De to ukrainske mænd er mistænkte for at være en del af den gruppe af dykkere og elitesoldater, der sprængte rørledningerne. I anklageskriftet står der også, at tyskerne tilbage i februar 2024 fik nej fra Danmark på deres anmodning om hjælp til efterforskningen. En hjælp, som ifølge anklageskriftet blev afvist, fordi de kunne skade danske statsinteresser. Men de tyske anklager, de mangler altså konkrete oplysninger om båden og dens besætning, fortæller vores undersøgende journalist, der har læst anklageskriftet.
8: Christiansø, præcis hvornår er det, de ankommer, for eksempel anden gang, de kommer til Christiansø, det vil tyskerne gerne have vidst. Det har de ikke kunne finde ud af, fordi sådan ser det ud for anklageskriftet, de ikke har fået den hjælp, de følte, de skulle have for tysk eller for danskerne. Så på den måde er der nogle huller i det i tyskernes viden, som måske kunne have været dækket, hvis dansk politi ville have hjulpet med den her efterforskning, hvilket tyskerne påstår, de ikke har.
7: Og hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift.
0: Her er det været så et mål her, som vi miler, og folk annars har haft øjeligt, vil jeg sige, før vi gjort skvært. Her har vi nærkere en chance i en sådan hybrid krydse, at sødja hvor det er, som lever ågen, eller at lytte af oplysninger i røver.
4: Til det är trubbelt, och det är som är ändamålet vid hybriden krutja, det är nämligen att det inte ska vara lätt att spåra en aktion att det till han som väljer ständer att han fyra, och det tror jag att du ofta brukar till de sabotörer som du rekryterar om vis telegram och så vidare. Ja. Men nej, till säkert omövligt i sommarfören att komma fram till vad väljer hända. Men det som gjør det opp at du tror på er jo at det hender hybridavtøk alle tøyene. Så at du har så reelle nekv imisk hybridavtøk i scenen, så har du reelt omgang chanser ordentlig. Jeg føler ikke vi er som tøy at det skal nok sånne kanninger arbeid til om man blir at norske steiner møvelige nye støv. Ja, Nord Stream er mye kunne være sent til at hun blir sprang til luftene. Og nå stannet nå ser det ut til at hver mann som er stille for domstolen.
0: Hans Andreas, är det något som har blivit troligare? Hade folk fyrt tydligen lättare via fylla vi och i kvörje var det gå och ta ont och kvörje man skulle till halta vi?
3: Ja, det vet jag inte. Men alltså hybridkrut är inte nytt. Det är begrepp är också nytt. Man tar ganska stäva från första 20 och allt och till helst bara russare som har brukt det. Men vi vet också att russare har brukt det i samband med inrasna i Ukraina i 2014 och Krim allt och illa. Där hade att oss samma sig gröna männer som runt omkring Krim och i östra Ukraina ta och i Donbass ta hade ta något där alla till fyra det var ju russiska här men så var ju på inte då vi kände faktiskt för 2022 ja och man nu att att hon har brukt olika metoder där man är spänt om stöven att vittla jag fuck att hålla för sig annat det gör man som det kallar Krim om man är nyssnare och så där men nu är det bara färdigt att annan nivå till man behöver tecknen det blir så arbets ja att och utveckla som ger det att man är en bättre möjlighet till att göra olika ting och inte låta några ordliga spår rätt så där så det är inte något nytt här det är men man kan se att omfattande av det blir en ekvislare nu så just det.
0: Så det är kanske inte för en sörfrängare sørfringar om 30 år eller om 40 år for ikke at det her at man får ordentlig greit sett år og hvor gjør det kvært og hvor åtte arbeidene og hvor gjør
3: det? Ja, det er det vel. Vi sitter jo tås om det her, men vi er nødt til å ha litt av tweet som til dømes tyske sjøtene melder ut, eller at danske frekner til hans melder ut, så må vi ha litt av tweet. Vi har ikke mulighet for å tjekke om det passer. Men vi vet jo på en gang at det er jo usikkert, og til oss

0: man att kräva om att få välja vidan och få fakta på det till first in the background.
1: Ja, och sen tror jag sånt är det sen det vibrerar, ja. Alltså självt om stjärnorna vita för skälting, där vita kanske mer än där vill ut vi så vill jag det ut i Atlon och så där, men man är väl kan komma ut vi går sig till Island och är snittar mars rättliga grött hemma melder ut kan man vill om man säger att man har präg för både helsbara politiker och östen fräknar talar som säger det. Och jag hade önskat att det ska switchas i hörbe vi allt det som händer framan undan, det är ju nekvar sådana här server som har varit i Polen, i London och östen i Tyskland i 24 och är stan, ja, man är östen i Mälde ut, man är nog så visar i att det är Russland som ständer rätt för det, men man är inte sagt det allmänt. Så det ska sluta så i akkurat samman inte, östen vi tar östen det som tar marnen än att Russland är öliga pressa, akkurat nu här är det ganska en halv miljon russare i rejer, halvån miljon kanske som är avskajligt och ta gånger och inte ha hermötena, så tar det nöjt att finna på något annat. Och östliga amerikanerna alltid är vita till att ha er pressar och att netto tog kunder blir färdiga och tog bara netto en vidkänt av CIA i östliga Moskva för inte längst igen. Ja. Så det är pressa och att vita att Russland är pressa i situationen som är nu.
0: Och vi tog så själva det först om åken själva och vill gärna veta om vi är uttryckare eller uttryckare nu än vi var och är hända vi kan börja igen. Vi här var vi ju och spurt kosta gånger att få att bli ivillig över ågara tryggdarstöv och i färgen. En halvdär tillbyggningar att land till föringar för att vara klar kommande månader till sig Leiver Persson som nu är daldarstjörig av tillbyggningar och utgången Tjövörn.
2: Leiver Persson, nu i samband vi att tillbyggningen vid flottlevörn så så säger landstyrsfolkene Marcus Stora och bara Steinilsen med tojunden om frutjadägen att to kjolver har valt att flytta vid Levern och som i skyldig ska det vara avbryt eisen av arbeten av gärna tillbyggningar i Atlan. Kanst du greie kom fra hvordan heter hon sammen?
3: Ja, men det har vi jo valgt 100% kjolver. Det som heter jo en politisk avgjør av maskiner og omsidninger og høyre stående noen som er at arbeids- og blodnett litt er sånt ut vei. Här som arbetsomkvarver är värderande i tillstånden som nu äter arbetssätt lite. Och det som äter tillbyggning för om att vara. Och i sambandet så kanske så blev jag svårt om jag är i hotlet att fortsätta arbetssätt lite som kör det. Eller att flytta vid till varen som deltalägare. Och jag vill säga att, att nu har vi varit i arbetssätt lite nu i gott och väl 13 år. Här är vi tycker som kör det. Och jag hade haft han holdingen att man ser man ska inte vara värande allt liv i en starv ute så att skifta och det är sånt att ta komma nytt folk och nytt perspektiv till och så jag hade det var gott över vi att som man ser pröva något nytt men att fokusera på något som man har vill göra.
2: Två för så framhållande att det här var uppbyggt av en tillbyggning av Atlant för förjar Alltså det var helt attre i 2023 att det kom i samgångskärlek att en tillbyggning av Atlant skulle göras för förrjär. Och det här bor ju en ett år. När kan man vänta att en sådan tillbyggning av Atlant är klar?
3: Jo, den Atlant som äter Hövus Atlant för kreppestöring i förrjön. Hon var Leo. Hon var Leo för åkande av bett för sommarferierna. Så hon är gjort. Nu är hon så till som hon ser till höringar tillgångarna som ska vara i med till elrejne till så akkurat nu isne och så får man ut i en stans som heter Krepperreje att som sig jocken gänga den för träd och så ska man vänta att läggas fyra alla för fond till och så är de kom det gällt över allmänt då.
2: Är det att han ser mig som du var i kringvärlden och snackar om sista sommar?
3: Alltså, har vi talat oss om att det här tillbringar att han är ja, så är det.
2: Okej, men tar vi en isne lukt för i allrejne och skulle vara klar i augusti september i fjol.
3: Ja, ja, ja. Och så har man haft som man säger omkomfattra landstörer och tänka att det är just en lång tid och sånt. Men och så har vi haft adaktningsväl i mittelnäs. Det är ju ting som skulle ha politiska vitser. Ja. Men som sagt att här projektet kör av spåren och vi har vattnat det livet nu som man säger.
2: Och hända en helt där att landet är det så hon som stäffestor att att föringar skulle äga ett utvarsp inne som brukar batteri ja, och näga mäte och viske.
3: Ska man kanske skilja mittelting? Alltså händan här det som man sitter i kallar tillbyggar Atlant som vi kanske kallar för hövudsatlan för kreppestöring i färgen. Till hon som definierar kostnaden för att kreppestörningarskipan hångas hemma och kvörd

0: kvært kvarier stapar i og skulle møtas og gjøre en kreppestøve og sånn. Så vi det eneste i holdt vi et annet prosjekt som heter at her som vi greier at her voene som og sier at man kan gjøre det her av et vold til, imot til hvordan fyrre eier man skal være. En avlegging av to prosjektene til med et annet her tilmelding om heimatilbyggving som kom ut i fjør. Mot jólun i fjör så kom det som heter leiregler for atakslæsli ut som sier det om hvordan endene er og tilbyggvinnsene skulle arbeide sammen i munt og atak og svar. Så det kom alle tøyene som sier tilknytting ut. Det som vant at det blir klart nå i løpet av hesten og eisene, det er et ivelit iver hva som heter, et ivelit iver hver vant og økker er det, hver myndlager eier apertene og økkerne, og akkurat hver voa stå i vi møter er galtende for forskjellige økker.
1: Ok, men det som du så sier, det som vanlige føringer kaller tilbygging ved Atlant, og kaller ja. Helt der tilbygging som åsett og kvørger myndelager være av kvørger, det er i farvatten, og det er for å komme seg åt.
0: Ja, det er for å komme nå kommende mannene.
2: Så skal jeg ta sammen om, heldig du at det blir vi utryggere at være europeere, at være føringer, hvis jeg sier så vikna.
3: Ja, det är det säkert. Då utförna var europeer, alltså touch him show den bara kvar i Europa då är men generellt och i europeiska NATO London och faktiskt i hela Europa så är stövan västna stibust. Och här så jag ser till Bornegier så är det stövna bättre om näka så är mer spänt nu än var arren. Men sjån, vi skulle ens nu alla tvinna minnas till kvad är det som vi det är bänge för, eller kvad är det för höttande vi helt konkret hos om. Är det näck mera vanda mig att vara föringar i det än det var för ett varm vikens igen, det är det inte. Här är det inte brott som så. Höttande mot förrjön är inte den samma som är mot Poland till dem. Vi tar av unga tågskinnar som man kan spänga i luften som transporterar vapen till Ukraina. Men självande så är vi ett parter av NATO och vi är det om vi vill att det är lite parter av sån här strunon mellan NATO och Russland som än till bättre bärger ett så kallat hybridstrui till inte ett vapnastrui och självande avvarskar den generella stövan i Europa eisen i åkken i följön men i överskipa så är vi en rättliga trygg och det är vi mest av ödeln till Russland hever som så inte nägra beinas intresse i det bakom.
2: Han sa att jag själv var helt stort. Kvart för du att hålla eja vid att komma ner när kvar är du mest spänd för att hålla eja?
4: Ja, det är något som är vi kvart för att hända. Kvart rosare mälde ut och bakom att vi är ner. Och det som kan bli sönder vandra mycket och Örstimlandet är om att det krutcher för att bli eskalera. Och det är något som samtidigt att det är faktiskt det som är hänt vid oss ner. Att vi kunde se att det är blivit uttryckare i Europa av oss ner. Tog jag Russland är välja pressa av oss ner. Och det är väl tog jag att det är det här ätsaknar oss nu. Det är det som allt spänt rad är. Och tog jag kan det bli rättliga spänt i Europa. Men det är något här som man ska hålla det vid.
2: Ja, tack för att vi helst. Tack för att du kom med det.
4: Tack så mycket.
2: Og så færa vit i løggfrøyna, til folkarattarli og løggfrøyna. Fyrir ene vikus og gjerne kom fra Grangen fra serfrøyngaboltsnån vi bei donskun og utlenskun serfrøyngon som skulle løysa hverju brot av menneskeratten det erføren fram og i grønlenska snirilsmalen. Malet snur seg i stutten om at kvinner og jenter fra 1913 og 1914 fikk å snirel sette han opp, og i nekvomføren uten å vite hva det var som hendte, og i nekvomføren viskeia og bandløse som fylltjå. Fragreingen som kom fra Jadein skulle med anna meta om framføringen av Ivevöld og Laknon ta, for i Holtrush-Arnsøyane kan løses som et folkedrap av grønlenska folket. Her kom mot fær fragreingar, tog serfrøyngabolkren for Sunder. Tarbeier dansk og serfrøyngane var færne ur Bolsnon og gjør det sånne egnom fragreingar i stegen. Tannfragrengen var en så hin kordi jøkken ena meding av åheftom fagfolkje, men var mett at ikkje svære sporingen noen i våre og i arbeidssettingen om fire oppgavene. Miriam Cullen og Dali Sambo Durrow, som etter våre, er løgfrøyngar ur avgavisten i Sæland og Alaska. Miriam Cullen er på universiteten i Kjøpmannhavn og Dali Sambo Durrow i Alaska. Ter kommer ikkje til denne greia nyestøv om spurningen om folkadrap er feir fram, men grønlandske milen ser mitt seg sitere i hetta uttara fra greying. En endelig avgørelse om spørsmålet om folkadrap er fortsatt kompleks og kan kun trafes av en domstol med jurisdiksjon, autoritet og ressurser til at innkalle og gjennomgå alle tilgjengelige beviser. Og jeg har ved søgjene i seneste vik og feien vil jeg fortalte deg om som lustet hva det vi tar oss om, da vi sier folkadrap og hva det vi kommer til fire etter malet. Det har ikke etnast å slippe å sette rithund noen selv om spurninger, det har ikke svært til helteposten eller telefon. Og har ikke uttalt seg allment i behøver nå fra greien til det er kommet ut. Nå har vi finnet jeg om på Lassen Løkfrøing i studiet i åken til å ta oss om etter. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Jeg kan på folkadrap, hva det til?
5: Ja, alltså det till nog bäst att förklara det från så så det bakgrunden. Det var så att den första som nämnde det här det var Churchill faktiskt under 17 världskriget och ungefär det säger han att tyskar gera främja brottsverk som vi inte någon har. Och så är det en polsk jöde som är Rafael Lemkin som i 1934 han var han är akär i Polen som lag för en chamade och han var så flyttad till Amerika point iron crutchen och han sätter ju det året som heter Genesis och tillägger som allt hos han om det här begreppet som heter Genesis
2: genocide
5: is Genesis genocide så vad det och det är så det och så så kom det diskussionen så sent efter fram och så tar ST stolen sätta stolen så nu kan 148 tar man så samtal om att man måste ha några regler om det här på kramat. Och tar German en ST sortmala om te. Och det var öliga troplar samlingar tror jag att alltså man har samtal om att folkadrap att dräpa folk för ett under folk och dräpa en parst av folk då att en folkslag tog det i vår tä som det var. Det skulle det vara straffbart. Men man var också samtal om för som om visst man förfyllde en politisk konflikt. Om det skulle det vara täcka ett litet. Då i Russland tog jag banken för att för att det var raktar snö shoulder och amerikanerna var ösn banken för att ha raktar snö i samband med lite och i USA. Och så började kompromiss just under 84 och faktiskt är det så att till det kompromiss akkurat han avsett i öst saltmalarna hon är avsett i low i färgen ösn. Så det att hon har lust att dimmalätting ta 19-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20- 22. april 1955 om straff for folkedrap. Og hun sette gild i Danmark i 1.5 og i fargen er sette gild i 19. oktober. Og det som det stender her, det er selger tve ting som man skal ha, for man leste som jurist til det her, at den stender danskeren som at den som i den hensikt, helt eller delvis, at ødelegge er nasjonal. Altså det skal være hensikten, atlanen, om at ødelegge et nasjonal, etnologisk, rasemessig eller religiøst gruppe som sånn.
2: Det
5: är lukka som tär som är i beskriften i Ötlnes nere. Och tär för på när vi in att det ska showna nu i samband med snälla mal.
2: Ja, I sen tog att det är ju bättre. Det är snur att man tar sån fast kontrakt att ta samman inte bättre om tär att ta mot för ut och är rätt där fast, men I sen om att föra en fastkasle i Jönörs.
5: Oj, jag med ett land och sen tär vad du förfyllde en fastkasle tror jag att det är det är. Men det som är problemet runt juridiskt och i malen och sånt, det är hensikt att ödelägga. Och det är här kanske som den stora juridiska diskussionen som har standat nu i samband med det här smillamal i Grönlandet, det har varit en hensikt att ödelägga. Det är målet att ödelägga och att hindra. Det är som man säger att det är just för att hjälpa. Och så är det också kvar här vi ordrar. Og sjalt, og til så mæslet æsne, at sjalt og en sånn av verenskrytje kvar og i holocaust og alt det har vært, holocaust er øyelig vel definera og at det fører fram, men det er ikke pregg hvor man Hitler er gjørst. Hitler, det er ikke bra å komme fra Hitler. Men vet du hva? Vet du, jeg er jo bostet om at så om at det er sånn at Hitler er pura samtidig nere.
2: Hvis det er noe skulle komme her til at man sier at man vil gjerne vite ordentlig om at det er hever nægget vi at folk skal drabbe gjerne, så har vi et eisen hørt i som alle at det må fyre en domstol. Hva en domstol kunne det til å komme fyre? Hvor kan jeg gjøre dette?
5: Altså, hette her, sottmålen er det som øyder av juridisk inkorporerer over i okkara nasjonala rett. Og det vil si at det først akkara valgte, hvis det var, altså vi kan fortelle okkara, det var en først lakna som er, en lakna som bor i fargen nu som er just alt det her. Så kunne han risikere at vi akkara det fyrir av just det her. Tog at det var brått, tog det er en straffelov i fargen.
2: Men kunne han være akkara det fyrir falska drap?
5: Ja, tog at loven er kaldan i fargen.
2: Men så skulle han være akkara det vi ågare rattarskipan?
5: Vi ågare rattarskipan, tog at det er just til nasjonala rett.
2: Men hvordan kan det så, får ju Simon så att ära kommer från allt så domstol?
5: Nej, det tror jag att här är det stater som kämpar. I Haagdomstolen är det alltid stater. Det är Sur-Afrika emot Israel, för exempel. Och det var strugen under Palestina. Att här är Sur-Afrika inkast Israel för det. Och vi vill göra Netanyahu och Sverigen, tror jag att han är statslöjare.
2: Så det skulle faktiskt vara ett annat land som för till Tandomstolen och säger vidhållde att Danmark har gjort sig sekt i folkadrapet. Och så skulle det vara pröv här. Så grönländare kunde faktiskt inte själv vara färre för en sådan domstol.
5: Tryggvis är så här som kyparen är och styrkyparen är och Lötny och Heimannstor och allt det försäljiga. Så släpper Grönland inte till från ät och i hack. Tyvärr har vi inte Det är pastra till Saltmalan som sådant.
2: Vi tar det ur Grönland i torsdagen att det är 143 kvinnor som stämt ut danska staten efter Endigjalt. Det här har nu till Jamal i attor så att det verar inte nägar rattarmal heller inte innan huset i Danmark. Här har det här tagit vi avkattlar på nägar att det får ju ett Endigjalt. Det är en low George som gör att det kunde söka med ett Endigjalt. Men är det något annat som det här missar vi att det här var givet avkattlar på att göra det rattarmal?
5: Nej, inte annat än att man får vissa hilde mal i affären så kunde det möjliga är lagt så kan Danmark möjliga lägga de fyra stömstövlen här nere och jag som skjolt, alltså blir man en avgär om hette ett här inte, men det är bara teoretisk antydning, alltså kvärt om det hävdar inte.
2: Det vantar vi inte
5: att danska stöten inte gör det. Det är för att det är för att det är för att det är inte gör det.
2: Vi där var tyvärr inte mer att tog i det, hette vi ett här som vi hade av breddan i det. Hefðu við meðsikar til sendingsna húsgóð til auðni eðla í præ, sendu kunnan teldupost af brettin kurla.kvf.fo. Og hann er lótið byrð til að lústa þetta sendingsna heimasúi og vera og að Spotify. Brettin verður endursendur í kvöld klokkan 20 og að redaktsjónu í dag voru Mattias Dímon Ness, Annika Bolton Morsonsen og Katrin Petersen som eisnum verð redaktörur. Teknikari verður Kari Annan Berg, það er það ekki hann sem hefur ábyrðna fyrir það mú skæfu jinglunum sem er færna út það er redaktörurinn. Við verður aftur við enum nudjum bretta tustaginn klokkan 20. Farvel så langt.

drottning av dördar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörrgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

tal Alla de bengarna som alla glömde skylten Skylter sig gärna och nog Er fem år går jag med att för alla frönsna gamstrum och chattlarna Anker vill mig illt, anker röjner finna mig Jag sitter ju alltid om knöjen i Jeremy och Kjönlian Röjner inte anta, röjner inte över tid Följ hjärsta bänkar i öron Följ jag inte Bär adrenalin Och inte

0: Hej och välkommen till Nisht, ikke vi.
1: God dag, Anna.
0: God dag, Svanna.
1: Ja, en pastor, en ett evne.
0: Och i det skulle vi ta oss här om. Och inte för att veta vad det betyder att säga det, men åtta övrigt.
1: Åtta övrigt, ja.
0: Vad är det här, Svanna?
1: Ja,
0: vad är det här? Hur har du funnit på det här namnet?
1: Det här var onkel, jag vet inte onkel som rullar längt ut. Ja, åtta övrigt är ett hotag som vi tjolvar här var Bridja i Sinter, Kjaman. Och det är ett er fyrbrygde av donskån ökuller. Det här vi att byggva ut jag enar och tjocknar så fler ötjar. Här man är isolerad av er. Kvät är det som kommer på spel rent människasligt tar man lever ett sårs det.
0: Och kan man blåsa sig i örvete?
1: Kan man blåsa sig i örvete? Kan man följa sig inneklämta? Kan man blåsa føler seg altså klaustrofobi, hva henter til å ta i samfunnet er så lite, og folk vet alt om hver annen.
0: Slæter en gonger.
1: Slæter en gonger. Kan man gå i masse ferie, og noe sånt her man da tar i anker selv, og man selv kommer opp av spill, og så videre.
0: Akkurat. Og vi skulle ta seg vidt tve personer som er med i det. Og det er Julia Klein Rasmussen, som er en ung kvinne. Og så er Bjørn Olavsson Dasker, som er en eldre medarbeid.
1: Og rithunder.
0: Og rithunder. Mm. Og akkurat faglige kjønner mi, Hesefer er Svanna Sjolv. Hun har nemlig haft nekva tankar om evne, og hører jeg sin arbeid vidt du sjolv av Imsanhått vi salarsrøyne. Og jeg har alltid bare visst å høre at det er personlige kjønner mine først. Hej och välkommen Julia och Arnbjörn. Kunde tid börja vi agra sin därifrån om till kunde själva?
2: Jag är en byggda dronger, uppvaksen av byggt, en bandagare. Och jag var faktiskt den enaste drongern i min arkansje i alla kommunerna.
0: Okej.
2: Jag har lutt skola, fyra närmankar skulle någon, ena stranker, något som små förhåll och så. Jag började nog köta ett lunchast borster, men det var inte längre till honom så ja, i första land har jag inte framställt. Jag uppe på bakavörer och har lite filosofi, jag har en kandidat eller kandmak, filosofi, och så är det tönt.
3: Ja, jag heter Julia och jag är 60 år och jag är född i Danmark. Uppvuxna här och så flytt jag hem i fem. Och så har jag bott i, ja, jag bor i Nykvastan. Men mest i Hösvik och jag är nästan från byggt. Men flytt till Havnar i 21 halv jag. Så, och jag bygger Arjun, så jag är till frill.
0: Lycka som jag.
3: Så, jag börjar växa då. Det er stående for i vekk.
0: Vi skulle jo ta seg syndrometerer. Åtja ørvid i det. Det er et spesielt år, men jeg og Svanna har designet det. Ja, og jeg husker bare vi skulle leve syndrom ut det. Her og tiden er grann du følt dykken og ekleit av øren.
3: Ja, altså. Jeg har vært nok så nek online, så jeg føler jeg liksom folk har vært nok så nek på meg. Men altså, tærstisk rælla sådan. Jeg føler, hvis jeg høyr i okkurst, så skal det bare alltid ut, altså, alt kunne. Altså, så videre det da. Så da.
0: Så du har bare ikke måttet deil at det er heldig?
3: Ikke ordentlig, altså, så kan jeg konfirma da. Jeg synes ikke alt som man tømmer rett, du vet. Kør ut. Men alt bare, jeg synes stort litt, altså, jeg flinner sin rette.
0: Ok. Og til alt, men du heldig ikke nægan du drar opp i her i litt?
3: Jeg var ikke ordentlig, altså. Det er jeg synes det, hvis man har også negativt av det, så pokser man bare synes det. Hvor tås jeg sånn om måneder?
0: Arnbjørn?
2: Ja, hva skal jeg si? Altså, som smådronker. Jeg følte ganske som jeg var forløyt i ekleiter. Men så hvis jeg så kom til Havner og skole, og man var til eldre, og på beskjed og alt det der, så var det jo, jeg synes det, så hokser man om så vet jag inte vad ånder skötte och hukte ett annat och sen sådär. Han kunde komma för att det syns inte. Slagnan. Jag stämmer man upplever knappt att det är så när vi minns kvalk till. Alltså det är och när jag dem är helt över sen när själva då. Till den så som jag så det alltså jag alltid på lyttes intresserad och så där och så finner man att det här är faktiskt folk som inte helt att samma som te som jag kommer från. Och ganska sälja religion nästan. Det för big när jag kom här fyller religion aldrig ute så på tama den där eller ovanlig. Först kvickt. Så då man så kom i skjolt i havn, og så får man det at, ok, men det det fyller faktisk det sånne synder.
0: Så du følte ganske sånn miskyldt på den måten?
2: Ja, det kan godt være. Og det med alle de her er det nok så vel å tilpasse meg, hvis man kan si det så. Og fikk kjøtt viner og så. Mm. Så det var ikke... Men i vangen tid, du vet. en av timen som folk gärna vill det här var fotbollslig och sånt.
0: Kan vi din vuxna man och leva?
2: Jag är alltid ganska jag har lust av ösenägg. Ett rör och jag syns inte att det är inte en ägg bas i oss. Alltså och det kan man gott ha en känsla av att folk tittar oss om en ett lag sånt. Alltså det kan det gott nog så behärligt. Alltså som man själv vet kvig eller kvärt eller men man förnämmer att det är ett land. Vanliga så lägger jag inte en gudsord men men faktiskt så har du ett den här flocksmiljön eller akkurat ett land kan jag ha sagt ett land eller akkurat eller kvadrant eller akkurat men det kan det vara allt med man gör just vet du som över snävändvis mer men vi omkring familjen eller ett land att vet och inte står och ser det direkt eller akkurat ja och det är att jag upplever att jag har följt det som rädd och behällt så då till nu är det hunter och också så hur man finns starslön och sådär ta jag har jag inte upplevt att ankte så hör man eller ser man och skriver också på Facebook ändå här ankar och tänk fast lätta och tänk så tror jag på att det var ett här det så har ta som kanum och ända ett lombatten charmer eller short och ta för så lyssna där chelet allt ta är man rally utsatt allt och ta bara tog jag man finns ju jotta i starslan det är alla alltså lägger vanligen så så där men det är alla helt det är allmänt det är ju två att lära där och ja
0: hur ska jag överskrida te och tikon.
2: Ja, jeg vet ikke hvordan man skal si. Det er ikke så rett lagt å ta som akkurat det. men så finnes det ikke noe som jeg glemmer. Altså, du vet. Det er det.
1: Gjør det når man reker opp så på noen ting, eller så?
2: Jeg vet ikke hvordan, ja. Alltså nu har vi ett kanske samma bord vi andra som har vi lägger allmänt fram här vid vi också spart för allt möjligt då. Det är redan det. Det var ju känd nu kan man ju politiker och helt överst eller framme och i vita ju från öron politiker läs en kollega känner att det är det är lärst där man är kanske förälder för bönderna och det närmaste kan det vara. Ja, det är ofta så att du vet, det är slät eller det är så att pura överkommande personligt något som slät inte över i kurspolitik eller bokmönt eller något som helst.
0: Tack från privat. Ja.
2: Över sjuk och forskjell svart.
0: Julia, hur ser vi slät och fyllt i tjocken tuttlu?
3: Det är ju inte tulliga där börjar. Det är ju alltid vi är inte så lite rågst. Alltså, inte tror jag att jag vill ha att jag ska hitta ett mer eller sådant, men alltså det är ju inte så. Här vi hade haft det, så är jag inte här uppe i Anktor. Det var det. Nej, värre för. Nu är jag inte bara nere i rörerna. Nu är de bara här inne, i Götenån. Så det är så att... Vi är inte råks för, och så är det alltid Anktor som ska säga att det är synd för nej, eller... Det är inte så att... Man slappar av, eller... Lägga ut bara i kärren, eller... Jag var så att... Det tog det bara med små, eller så att... Ja, men alltså... Ja, ja...
0: Du blir ikke overskatt til å chatte av deg?
3: Ikke ordentlig. Det er ikke helt så ofte jeg blir så chatte av sånn. Ikke ordentlig.
0: Hva vil jeg nøte noen?
3: Ja, altså... Altså hvis jeg leier oss ut og omkring... Altså... och säga och så är det sen så att ska jag komma för mig heter ska jag säga va det heter passa eller inte. Det så är ofta när det som man som möter sin fashion oj verkligen eller så och så är det så jävla fint vi gör. Och så är det falskt sagt då. Så man var ju körlös och man ska se där vi person så att är jag var faktiskt väl att du helt rätt det är med men alltså what's this about? Mm. Så, men tyst ofta när jag testar upp i folk till att vars. Ja.
0: Men du följde inte behov för så att skulle präckva att tyst är du eller så är det säkert?
3: Nej, till att nej, inte ordentligt till att jag följer att de som har mer tatt vid mig eller så de vet att det är själv passar. Till det jag känner mig, ja. Och så rätt läser som inte känner mig som är sådär. Jag hörde det där. Och hon gör sådant, sådant. Och så säger hon, ja men det är sådana så är jag köpte mig alltså. Och så har jag släckt över er. Alltså, ta vad jag säger.
0: Hedda, blir det något särskilt händning? Har du fyllt Majra? Eller tog jag ska jag?
3: Alltså, jag halte det här över sådant mest i 2020. Ta folk var och ett land i ett någon. Man går svär ut eller något. Så jag har alltid mest då. 2020 till 2020 eller också där. Men alltså. Det var jag sen så. Alltså. Så började jag tåsa vid ena. Och också i vårt skratt. Heter er, det är faktiskt lika mycket. Och du är spärsen heter er. Du ska
0: släcka ihop som det.
3: Ja.
0: Kan vara det så det som folk sätter om det?
3: Terrace insert. Ah, jag tror jag som lägger video åt det där såna. Alltså och så bara så då ser sen snitt ju då. Ja, sen sort. Kvitt och sådant då. Kvitt syn sådant då. Då är det alltså alla det så att kvitt och kvätt då.
0: Jag har också tagit oss inte mer om att det är vi kan det ser lite vi och kör vid någon akryfusion. Om de kunde se det några år att det är det kost tid att uppleva det.
3: Ja, så det är nog så kött. Till ånder och till ofta när man huxar sin sör. Ska så vara ett person då? Det är det alltså. En som är sagt av när han. Eller om man sagt av en åkran. Och så att det ganska sagt av er. Men så spyr man den personen när man sa att. Jag vet inte sagt det. Och det är så att. Nej, jag har inte sagt. Så man sa no. Så det är sin snitt det vidare då.
0: Så det ganska börja kontrollera sin er fortelling.
3: Ja.
0: Ja.
3: Och det är så att. Så tar det som vi är. Så är det inte så att. Nej, men det är orkligt. Så att. Det som hände. Så.
1: Kan det vara ringt av alla lite först? Den bjöd nu för det som Julia säger.
2: Ja, jag kan aldrig vara fylld. Jag är också. Du vet, det är så tjockt. Det är också skriva ett eller annat. Ska man svära det? Eller ska man inte? Du vet, så ofta så. Visst det är också mer så att det blir värre. Det är inte bensch för att det är helt värre. Du vet, det blir mysselt och. Alltså, jag tog fast i Sörlund. Jag brukar sociala medierna så lär väl. Det man säger. Jag kände att alltså, för mig som rivtörande så vill jag gärna släga. Så jag hade det här räckligt. Så jag är man väck. Det är inte nödvändigtvis tog jag det. Att jag ska möta fält till att det har några mening om det. Eller några sådana. Men allt har blivit att bli förtatt. Så man har en sån där fröst.
0: Kan jag du så?
2: Jag är oftast är det fel danska. Jag vet att samma gör ritmen då när omkring det den där skrivs det. Det är det gott. Det är snacka vi att komma samma vi kollegor så att de ta det sitt den där listan för att se man alla som alla. Och det har gått att det när det är ritmen där för en där grund listan för att man det är väl det är inte snacka av alltså det är snacka mat där man kan så just det då. Det är inte ett forum, det är ganska folk som skriver om akkurat det här samma som Ashton-Lurger. Så komma ut och få veta att man är faktiskt helt bytter, eller att man är helt, du vet, gör det.
0: Ja. Ta du så ärst borster. Är det så några trångklar komma efter så? Eller som, vill du börja gärna vara värande väck?
2: Jag vill gärna vara värande väck, men nu säger Sjöan, jag har familj och så jag har barn, jag har pappa barn nästan nu. Så Sjante vill gärna hemma till er.
0: Och Julia, är du någon du följt att du börjar gärna vid väck?
3: Ja, alltså. Inte så ofta. mera bara här för ju men inte ordla kunde ha hesson. Alltså det är ju ganska värre när jag får för man kan tälja och innan runt. Alltså det kan jag och så vill man gärna ha i mat.
0: Och det är så väldigt fri att anta eller?
3: Ja, finns jag sånt fri eller så att vet. Ja.
0: Kan du ta mig först över?
3: Till dem kärgren som är. Alltså, och en som jag har haft. För kört där livet. Och så var det så att. Varsågod. Och ja, och vi hade en affär vi skulle till Danmark. Så var jag sen så att. Varsågod. Jag hade bara i färsjol. Och så får det. Och så hejade han ett behov för. Ja. Kommentera på det. Alltså, kan färs nu. Så jag alltså. Jag får jag åka för. Så får jag som vi är. Så. För ner till gummimorna och så var jag sen runt där. Jag har massor av familj i Danmark så för sen runt där.
0: Och hjälpte det så att vara väck?
3: Ja, tog jag att teer och faktiskt tjatar alla tog. Så det är så att du får som körliga hoxa om problemet. Så det är sen så att du känner faktiskt vad jag är på en av vägen. Alltså, jag har alltid stivt tid som jag skräller lunge. Ta det är att jag ska komma ur omkring.
2: Ja, jag hur ser ju Anne att jag är sist inte väver sjuka så till är sen grund till affären är land och med verkligen handla är sen grund till matter alltså du vet sommar i färjan och låse och allt det där till är femma kärstan det är jävla gott där. Och det tätte förhåll näst vet det kunde ju äsna vara. Det har väl syns när firman då till sjukalle att vet att göra samman om allt med man gör i färjan. Visst det känns som att trösta så bara läs ett lag själv.
3: Det har alltid sin sort för mer show att alltså visst det känner folk check någon nete så är man bara glad att så det är väl lagan alltså så för man är som tattar på en kamera man känner personen inte sån orkla personligt men man känner det och så ser man hej vid det, eller man klemmer det och ser hur skunker och sånt. Alltså nu bygger jag hon, eller Arjun, och alltså, jag har alltid det så väldigt dåliga fria lite. Alltså, man får bara, alltså, det är bara avslappande upp helt någon sort. Så tar man ner i Danmark eller och gräsen, så är det så väldigt hur ska jag förklara, förstyrar sig inte upp helt, det är så när jag vill lära mig att följa.
0: Gångs och kött kanske?
3: Ja, alltså anpak var manera alltså också nere så det är snö frihet men alltså för också så kan det ösn bli vara förstörst till man vän vi är vara här alltså så till dem så då så i Köpenhamn där jag spelar genka i här alltså stäckta till tjumna så där alltså tar man så då ett länge vi
2: du behövs köra ensam att det är det går mat där man kan skämma över en och det är alltid att det är större vante för att sitta ensam att man är omkring så det är en större land så där, men jag vet som det är ganska lätt som jag säger eller så att det att jag vet att det är folk som är alldeles galet jag minns lika ensam att vi följer som är omkring
0: så man har ganska en övrig fällskap.
3: Ja.
2: Ja, det finns skaper som kan gå in i en annan och paddla på kryss och tvärs så paddla med alla mat där. Men det kan jag inte syns. Man är ju en, men man vill inte vara inne, men så är man knappt lär. Det är ett allra stans.
0: Jag har också ett hosa centrumeter där vi alltså ja, alltså salarhälsna och kostar överskott av salarhälsa och kanske är sin ämne till att tåra vara öppen och sörper om ting. Och i nästa vi här man ja, kanske får sig ägga äggläder.
3: Det blev på ett torspunkt tog sig nek om systemerna som inte gör det. Så var jag sen så att okej, nu är jag faktiskt nöjd till att säga och kurs. Och det var att jag tror att jag var sen, jag minns inte så länge. Längs igen. Så var jag sen så att jag hade det så behärligt att jag tog sig om systemerna. Och var jag sen så att nu må det sikra. Och ja. Men så steg jag då just nu. Så det var gott att det sig ifrån.
0: Vad var det som hände här? Eller vad sa du om systerna och gosse och tjekta för sig?
3: Alltså det sa du sort att det var som vi var alltså tog i hon var färden eller så. Och det gör det jag synder vi mina personliga på något sätt. Så att det blev värre. Så att nu vill jag bara ha att, alltså, visst det var, jag vill ha att 22 folk i Kästmararen så var det håll trus nu eller då är det att det blev bara värre eller så. Och så var det några som var sen så ja, men nu så tjöv jag snäck till henne. Alltså, kvar färden? Är det på grund av hälsan eller vad är det då? Du vet, sätt spornetärs till det. Så att det kommer till te, så tar jag inte snäck om det. Och jag lägger det helst ut kvar, alltså kvart år. Alltså, så tjöv om du gör det här, men alltså, ångt du följer sig av behov för det till att här är det så näck år man attlar si om oss, men så är det så att jag har aldrig bara att låta hjärta sig fint. Det där kan ses så där nek. Och på illat. Så det är så att så sätta folkens spurning till aj, men hon kort till 20 år. Eller då är det. Men så är det hans följande som tar i sätta ut ett till. Sen de är hjärta efter. Och det är sen så att ja, det är nog så. Det är väldigt mycket hjärta.
1: Är det en risiko att säga fra ta för kvar för länge eller att det har meningar om det?
3: Jag har aldrig ångt att det är nej att säga fra till att alltså, annars är det inte för länge. Men ångt är det själv behov för att säga det. Till att till, alltså, hvis man får personligt så må man kanske säga fra anbaka det är.
2: Jag hade väldigt gott att säga fra. Det är väldigt viktigt alltid. Jag kommer också ganska

0: Jesus ut vid meningen och allt sådär. Jag vet inte, det är bara något som är rött i öronen och jag syns inte att det är uttövande. Och jag har ju själv, jag tror inte att jag brukar tyna sommar på att det är väldigt sensitiv kan man gå säga. Så jag tänker mig rör ner så att jag tar det närmare eller att jag vill vara bara. Vi har vært her til å forstyrre for et eller annet mine konsentrasjoner, altså mitt ikke til å må vise meg som rydlende. Jeg vært her, jeg var yngre, var nok steg vi jo i chat og så hørte alle med at jeg leser bra og forskjell, så da jeg tar internettet var ungt. Da er jo i, da man er i chat-torgen og så er det. Da var jeg veldig aktiv. Og jeg aldri fikk propp, jeg ble mett av det, et eller annet sånt, og det var for rævla lengt ut ofta, alltid alt for lengt ut. Ikke nødvendigvis kjør mer, men altså i røver, altså alt ens fyrtjekk. Da har jeg takket om å skrive donevn, tror jeg, alt med det.
1: Og ungen stekker, tror jeg.
0: Nei.
2: Nei. Du har ikke nødvendig av det henger.
0: Nei.
2: Hvordan har vi kjør video avvarska til karfetene og til konsolve og øren?
3: Hvis onker til dem sier, men Julia, du blir så kjedelig. Och typ på grund av hesen och hesen. Så är det såhär. Jag ska säga det. Då är jag sen såhär. Är det tjejlig? Så också en sen det inne efter såhär. Är det annorlunda nu? Jag hade man huxar. Jag ser inte mer ont nu. Än man gör för. För att det bara. Alltså. Vi stod. Då sa jag också att det bara. Allt uta. Och också det kunde vara sin skrift sagt. Och. Så tackar det till jag hoppar efter och man ska som... Ja, man har ju liksom lärt sig sin drev till som man körde förr.
2: Hur ser vi fötterna av öron?
3: Jag har aldrig själv visst jag höjde också om min vimpfölk. Så har jag aldrig själv att jag borde sagt att det är så att jag höjde syns nu. Och jag har också varit att jag vet att det inte passar, men jag har inte sett att det är att det är det också mer av hårsnäck. Og det er faktisk ikke ordentlig nærke med det, men jeg føler at jeg har plikt til å si det.
2: Hva er vi til, Arnbjørn? Hva gjør du hvis du har råkt kjedet om ånden her?
0: Det er nok ikke sånn, jeg. Det er veldig, veldig kjedet.
2: Du sier ikke fra at du er passiv.
0: Jeg kommer nok fire, jo. Hvis man bare kvar en høpe, altså, hva, men et sosial middel, eller et av iverhøver, altså.
2: Det kan være iverhøver.
0: Ja, jo, det er alltid at det leja det att. Ja.
2: Ja, det är nägrant du mest vindfölk med äkare eller familjelimer och söka av nögna visst ner.
0: Ja, alltså du känner ju nog sån här folk som bygg kvar nere och så har du minna allt så har du kanske inte kommit hem att rädla då är det. Jag vet inte så mycket om det är bygg kvar. Det är bygg kvar nere tror jag det är simpelt alltså. Det är så klassfobiskt att bygg kvar igen. Alltså, det är inte bara det att man inte finner något byggvård eller man inte finner arbete eller sådär, men jag syns att det är vi att ja, att man inte kan vända sig utan att veta det och sådär.
2: Kan vi ta er, Julia? Är det någon du missar någon mån till här?
3: Jag har alltid bara att jag var ojnafyr och till er morgon 15 år sedan, men alltså det var en vinkona som ja, säger att det var så rävliga gott att man är med sysson av allt. Och jag säger bara från början av det. Jag heter faktiskt Jordan. Och jag har faktiskt inte ett vitt solo. Sån tåsamor eller fylljasmor eller något sådär. Så. Och hon är så alltså, rönt att kontakta mig och filmar och allt man sådär. Jag säger stadigt nu. Här har jag bara sett fötter ner sig. Ja, det var jag kört.
2: Så du har haft en trygg ambassa eller för som du kunde vänta till och göra till nästa nästa?
3: Ja, jag följde, alltså jag hade att det är som jag själv hade att en liten basa av familj och vinfolk och sånt att det är bara halvbart än hvis du har ordentligare vinfolk eller så. Det kan också kött bli med av folkom. Så vill jag faktiskt bara helt bara för att sjuk som har om det aldrig. Och så jag vet inte. Så vill jag följt hos oss inför. Alltså, det här är värre och hur vi följt som är från fyra som bara har hos oss att vara negativ och det är för negativ. Och det är sånt sånt att det är tog mig själv.

0: Nei, så vi tar ikke sin avstand til det, til at det drener henne sin.
1: Det kan vi kunne gjøre, for jeg har samrøver på en bedre måte her, vi ikke blir så utsett, eller utsett av en annan.
0: Jeg har alltid simpelthen at folk burde være mer positiv. Jeg har alltid, altså, jeg opplevde det så rævlig negativt.
2: Det jo sjakantjen, du vet, i politikken som blir så rævlig hør, og for det som er utenfor, så føles det alle personlig, det er sånn, Och det har gått till att det inte är till att vet, politikerna är mittlen, men det borde kanske också mer om att folk lustar den faktiskt, att folk läser det och skriver. Vet, och så måste jag uppfatta det, så inte bara ta med det som de menar det. Men det är ganska mer bokstavligt. Så, ja. Och mamma är bland det väldigt sylig allt i år och hotell. Och hon älskar att det är politikerna som är sylig i hästen. Ja. så jag lyckas till tager regn fra henne om at være seg hva det kan si, altså. Så det jo firmen, du.
3: Tusen takk for det, Arne Bjørn, og tusen takk for det.
4: Ja, takk for at du kom.

0: Her hørte vi Julie og Arnbjørn greia fra. Jeg husker, eller vet ikke, jeg husker jo om samrådene, jeg husker jo faktisk om noen ikke ting. Ser dette er vi hvordan sletter kan avvurske akkurat kjølsmynd, hvordan vi sitter akkurat kjølve og hvem annen, og ja, jeg snetter det som Julia fortalte om til de siste søgne, at hun døye, og hvordan følte hun seg om henne, og ja, sødde jeg til hver henne er skilt at at folk hilde alt det som det hilde om Julia. Jeg vet ikke, det er rakt med nok snygg. Og jeg halde bra vi skal fra vi til Twin Svanna. Her kommer Svanna. Hei, og velkommen Svanna.
1: Takk for det.
0: Du ester alt så ofte. Du...
1: Jeg er ikke like, Luther.
0: Ja. Og til jo, og tja. Ervid, som vi skal ta oss om i dag. Jeg husker vi skal bare lepe av Sinter og Dita. Hva Ocha Ervid, og hvordan stinker det seg opp?
1: Ja, nå satt vi til början etter her vi at vi tar funnet nu på etter hotellet, Kjolvar, og det spretter jo ur sånne tanken om økuller som danskerne bruker. Etter vi, hva det som hendte vi og tar vi blodet avbyrd og i en Luttlån samfunnet og luttlån sted, og jeg har vært før noen Hver for vi skiftet gjør seg galt an det, at det som godt og trygt vi har bygget i en luttlån samfunnet i samfunns eisen det som kan gjøre det streve og tungt og øyelig ganske klaustrofobisk i period. Ta i alt kjenne hver annen, alt ganske vite alt om hver annen, ta i vidt eisene koma nok så kjøtt fast og negra bestemta leiklåter og vi tar ulla negvar ivelappande sosiale relasjoner. Hvordan handfer vi det og hvordan avska det også?
0: Og om vi tok som sala helse, hva kjærlighet vi har vekst opp og livet i en luttlån og tja samfunnet?
1: Det her vi at vi så få, mest jo at vi det var nekst større møvleika at fylgja vi hver en øron, og det gjør jeg jo. Det gjør seg alt andre beina ved en fra dårs lydel, bare i familie, ofte tatt opp på, men eisen er relasjoner, vinnerløs som mennes ofte kanskje i grannalønnen eller i nær omkvarmen. Og det er noe som oftast godt og trygt. Samtidig så kan du jo i en pikkelig samfunn ikke velge och på samma mata som du görs i en större samfunn. Det vill säga att du är ofta mer helt från Bansbanje och bonden av den här relationen som du är född in i. Och att den här vinnarböcken du ändrar i. Du är någon flötje, det känner vi ett lättare att ta dig först i badnager. Ute i en större samfunn här kan du i större mån välja till folk som inte är ditt till en familj eller som du inte har inte flott samma vi.
0: Skapa sin egen familj kanske.
1: Skapa sin egen familj nettopp och till på egen väl.
0: När vi känslan är att trycka och tackna och knyta samfällan någon till den här känslan över äggläder eller känna sig fastlastan.
1: Märke och i mittlen ta trycka och ta tatta och det här vi att det blir rätt ätterligt kan vara öliga fint. Och en sån picka liten samfunn. Det är ju som jag kan säga ordentligt gott och tryggt att veta att för jokon är att här är ronkor som hälter även mer, här är ronkor som brudjar sig om med. Så visst jokor skulle det hänt mer, visst jag blev sjuk eller tjätt eller har bruk för hjälp, så är ronkor här. Samstånd så kan det också bli ordentligt särbärst visst jokorst. Nejligt kan hända. Alltså till dömelse som man kommer ut och i ronkra stöver här. Det var ikke akkurat av kreppet. Man kan komme ut i alkohol med snusle, eller otroskaper, svalerlig sjuk. Vi er skiftet som gjør at jeg nå skiljer jeg meg lydsenter fra kanskje restene. At da kan det kjøtt blive til et etterlitt, kanskje. Her man føler at nå er akkurat som noe som fyller vi mer og hikker, kanskje hikker det vurderende etter mer. Gjør jeg nå til det som er borte gjørst. Livet er opp til det som den store sosiale fellesskapen vant der av meg.
0: Det er sosiale reglene, kanskje.
1: Det er sosiale å skrive reglene som vi jo har i akkurat samfunnet.
0: Akkurat, man har jo sett, når jeg dømer om hvis man skal ta som fast som kom ut i krepper, politiker som har gjort okkur kjellet, som så kom ut i en större shitstorm och hur det ser det ut i följon här att känna ut och så framvis, hur tankar har du om det?
1: Ja, nu hörde vi i samrunde av Tja Arnbjörn och Julia. De tar sig ju akkurat om ett er, hur stora överskan det kan häva. Och här också är att vi, självande, vi är upptäckna av kvarnören och vi är upptäckna av sina stora händningar som folk tar sig om. Men ganska öliga ofta blir det att lycka väl oupplöst. Ganska är vi öliga ofta, alltså det är annan rangsvitan vid kvarra vågare och ta sig upp. Eller ta sig nyer. Så det är vi att vi kanske vill först vita för lite. Hållas vid ta sig olja nekv. Mästa gånger här säkert här är folk väldigt som är här därför får bo i mästa till folk. Alltså hvis det blir hvis man följer sig tjättan eller förfylltan eller krostan eller ut i hustan som kanske är det här.
0: Utstyttlajan.
1: Det kommer att rädda nekv som är mästa mot som kommer att rädda rinka att ja nu hvis man skal bruge glødbredt at det kan være lagt at jeg kommer ud af en sådan en nylig glødbredt som øjler hvis vi tog som der socialpsykologisk her kan skænne sådan en dialektisk effekt at jo mere der vil tåse eller jo mere man føler sig udstillet jo mere kan skænne man næsten selv ved tanker om kan eventuelt nylige tanker om sig selv van og så kan støvan jo blive ordentligt kjælig, ja
0: ja man kan skænne lidt til at har man så forud og tåsar om onkran eller så framvis är man glömmer att säga men varska här är ganska tvärsjur att du säger att det hade ganska inte näga som jag ska tåsa snägg om.
1: Ja, det är vi är vi först kunde våska och kunna lödcenter och i eländigheten och köra öron kan handla om rädda näggting. Det kan bara sprätta ur förvittne och man är lika som kvad är det där snurr sig om. Och så kan det kanske färra en allai som det inte ska och prata kan färra i omkran rättning som bara är tjejlir och åsoner. Så här, ja, jag också att det handlar om att vi inte må vara bättre till att stäcka till åren ta färra av spåren och ta vid komma ut och i samröver som kommer farnäck vad tåsa om eller tåsa nyer där man lägger som ansvar sin rätter här. Ja.
0: Men hur är det spännande att tåsa om åren? Eller hur är man drivna att du?
1: Ja, jag också Dels är det näga vi att känna någon atter. Alltså kanske det är vid eisen sucha, spekla några sujer av någon kjolvon som inte är så despelig är ettla. Och det är ett allmänt människasligt ting. Och eisen är ett socialpsykologiskt fenomen. Det är att vi brukar ju ånder till eisen att mäta någon atter och att vurdera någon utifrån. Så det här också är pura naturligt. Och kanske säga det är ni också om vi först att onkel heter det kanske väl igen ett la. Och så kan man kanske få en goda känsla att vi har sån inte go men det kan kännas så läs.
0: Sen som jag heter reality TV också att hata och butchers men gott att det är.
1: Ja, luxusfällan, de unga mötre, vi känner det.
0: Om vi ska ta oss syndrom släter, äsne. Hvordan kan släter avvurska okra fätan av öron och okra själva sälja i följon här i öll, känna öll?
1: Ja, alltså jag har också visst en person eller dömes hur värre han är av att ta vart hos han är om mig eller kanske höjer akkurat från okra öron så kan det avvurska det kan avvurska på olja nekva matar för i sommar så kan det betyda att man får att sätta spåren till sin vissa kjolvan. Här var det rätt. Visst det är en negativ ting om en kjolvan. Här var det rätt. Är det ganska så läsnär? Kanske man får minne hot till att färre ut. Man är hot till att låttäcka och ta som tänk någon som man har gjort och är en särliga ganska i socialen sammanhängen som man träcker sig, borster. Ta också i att viss isolation och ensam är fylld just det så kan det vara en också stor riskofaktor för att, ja, att man kan ändå i tungklande ettla ja, utveckla ötta.
0: Kan det som bröda förtäljningarna av en självån eller hur man ser sig sån? Kastet den och grått, ja.
1: Söver om, alltså söver ju hela tiden att ha otroliga år. Alltså år och fortällningar är öliga stärskar. Och det här livet är ju bara att vi halta lov i dem. Och då har vi höra där nå ofta och kanske täcka där till och börja fortälja och själva att det så läs det är. Så kan man eller nämnt, ja, börja täcka där till sig och börja kanske att fäta parter. Ja, det här till er nog ens nu. Så just det är. Och särskilt att det är vis man gånger ensam eller vet. Ja, så man är rejsen bruk för omkring motspel eller kanske för omkring öron utanför som kan uppbjåa till fortällningarna. Och röjna komma vid omkring öron sujusövon som motpräckar det.
0: Kan man alltid döms hur ett folk som folk har tåsat sig om och man kanske har haft en avvisa fädan av vidkommande och så bröjder fädan till en ser ja tyve fölts någon kaka tape to gel hur den tankar om te.
1: Den är vi att fasthålla vi kommer ju i en är eller problem med det är själva som inte huskar vi skulle tro vi det som eller som kanske har eller tung och nejlig så kan det ju vara problem. Eisen för samlägan tror vi kommer det. Och te, här kan det eisen snickas ju om ofta kanske är vit att vi tåsa eller nekrundan om och tar personerna som stannar mitt och ju har upplevt sig tänkande är gånggrund och kanske inte vill uttala sig men att det kanske kjoltan vill ha hört eller spurt direkta.
0: Kan det vara ringt att hålla fast och till goda mynt när man häver av hvis vi den ser att träffa folk tar man så har du tjo i ånder tåsa om vi kommer att på en ringa mata?
1: Ja, det kan det kanske. Och det handlar snurrar nog också om vad det är för relation to huvud till vidkommande. Hvis to huvud är en relation som är go och stärsk och är ganska långtriverande och hon är tött, så får han relationen ägstning att bära till. Så får hon att kunna bära och tror inte djöknen ganska till han vetchen eller han moren är och fortällningen och ganska fördomen som hon nu är. Men det kan gott vara störst. Alltså, det kan gott vara väldigt avtrågande.
0: Hur kan du överska kontakt vi så missa vid följtmäkare eller familjelimer och orsaka av slätare?
1: Ja, det kan överska ordentligt. Alltså, vi missar ju helt enkelt bara ett samband. Alltså, vi missar ett samband, men vi missar en person. Och vi missar en person som ofta är en parstra av en nätverk. Och och kanske en parstra av våra gerande steg på hos tatter man är. Och kanske här är det lite pettig av våra äckna känsliga av att höra till. Så det kan vara väldigt stora känsliga. Men det är rent praktiska avlägningar. Och hvis det är orsaka och slätare så kan det vara alltså så kan det vara äcka på infullt. Du kan sitta efter vid känslan av att vi kommer inte kanske nu snackar vi om det här och jag vet inte vi kommer inte bli dömt och panäka som du inte vet alltså vad är det just nu vad handlar vad snurrar det sig om och är det okej okay? Alltså att vi kommer kunna komma in i en sorts hjälparslösa ja? Och ser man för att kan er rätta sövna kan er rätta det upp att det på en annan måta. Fyrighet det här men följs jag mer.
0: Kan det kanske vara att man ivast ju om här egentligen hur vi några gällde i synsambandet vid vidkommande eller om det bara är en utanfra faktorer som kommer in och överskar det hela.
1: Ja, att man blev en oräckvaver i sin egna samband eller överskavare av öron. Ja, till så som man kan sitta efter vid att han har. Och kanske att jag skapar en ryck vid efter reflektionen i sinne. Hver stant jag nu, hver ska jag lägga, och så ska jag flytta med vågar emot till att det är vindfölkje som är det. Ja.
0: Till hux i sinne kan det föra ett annat slag orat vissa visar till man följde kanske att omkring och stjåle vi kommande från en annan parka samband till.
1: Ja, att en fortällning eller en mat jag tar som folk på, en retorik, ett narrativ blir byggt upp och kanske här var vi så att säga omgant och ordentligt till stövet till ett narrativ vi det var bara första vågar jag en annan hot. Och att det kan ge en aurat vissa känsliga att det føles orättvist. Och det är orättvist. Ja.
0: Om vi skulle ta oss syndrometer här vi att flyta av land någon och vilja väck från en liten samfällan någon. Kui helt då flera känner törva att flyta av land någon och gärna till dem sig dessa öronen och kui vända flera efter korsna.
1: Det är ju god mening att vi har bruk för att få frastöva kanske frasen här eller något att få en annan början. Ta vi få en annan början så kunde vi det ensna kanske tåra att för in i era likelots.
0: Är man anonymer?
1: Ja. Du kan fullständigt ja. Du har inte bonden är att ett laska eller också om kvör särhet eller kvör är vi här eller man är frågar till det. Du kan presentera dig själv och du är som inte som tann och tann från tog till bygden eller tog till familjen eller som ger till och till. Du är spärra. Du är fruktställda till att presentera dig som du har ro.
0: Skapa en annan förtäljning.
1: Ja.
0: Men kvöj vill man så gärna vända efter att man så erbryn anonymer och hur finns jag en annan samlägga?
1: Det är vi jag vet att jag ena sågande är så glad för det att ha känslan av att höra till. Att följa ett störst tillknöjde.
0: Jag följs i hevet jag gudna.
1: Följs i hevet jag gudna. Det är hitchopati på en särliga mat. Man skannar lika som känner det. Och äckna bra i täffande du inte i London eller i Tokyo.
0: Om vi skulle ta oss att synta om släter, äter. Kan en fredagsfutsende skapa fredagsskap?
1: Ja, det kan han.
0: Det var så skjønt å si.
1: Ja, det kan man helt sikkert. Det har du først skapet et hvit og teg til at hvit er lukket som hvit er sammen om at ikke orske for tær, eller halte at dette er, uff, at dette er. Det kan eisen skapa et sammenhalt og gjøre en særlig fellesskap. Så har du eisen skapa en dynamikk som eiter at hvis det dømser en flott eller en bølge, at det tryggeste av det her sammen med timen som her meilodden er. Faktisk, det er ikke samme dynamikker som ofte henter hvis vi tar som happing til dømmes.
0: Vi er også, som man også sier til førjon, altså vi da sier til dømmes, dømmer om politiker, takker politiker nye natter, her tar jeg over i omkron shitstorme, og har vært nødt fra, men så er det kommet etter noen år sættene. Hvor gjør man det her førjon, eller ja, kan det särskilt vi tog i färgen?
1: Jag vet inte om det är något särskilt förrest, men kanske är vi att eisen också går till att glömma. Alltså så fär togen och det händer allt möjligt annat och folk har mått på att bjöa sig framåt när de döms i politiken så har de mått på att bjöa sig framåt och så är det ju eisen en mat att täcka makten efter och kunna börja en ära förtäljning eller en alltså en ära söver ett annat narrativ, bygger ett annat narrativ upp.
0: Men är vi bättre tid i följande att göra folk en egen chans?
1: Det är en god spänning. Kanske är vi det.
0: Hur så kunde vi varvärda att gå vid till att läsa fylla någon utan att folk känna sig inne i kroka eller dömt?
1: Det är vi att eisnotöjda likar och eisnotöjda härst är vi hjelpa kvar en øron at teka apert, at suttja kvar en annan, og at suttja, det vi har suttja menneska, eisen kjolt om ting er rörda sver. Og så er det vi at teat vi vita nekv om kvar en annan, men vi skulle ikke halta at vi kjenne alla søvna om vi kommer an. Teka ska omrande at vi hava viring for tog.
0: Jeg vil si tusen takk for det, Svanna, at du var vi og kom.
1: Takk som leis.
0: Og verster har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anna.

0: God dag og velkommen til sendingen av Hals og Hotne. Hette her sendingen her som jeg kan bli sett av kroppslige og mentale helse, og hvordan venner og lyststøyler overskåken. Gjester hese for Miriam Gordlykke Johansen ur Klaksvøk. Miriam tok for en år søgjende avgjør om å brøyte lyststøyl. Og i det lever hun, samt seg selv, være bedre enn nærkrandøy. Jeg brøyde medtaner har gjort henne sunnere, sterkere, gledere og lattere. Og alt dette får vi til å prate om nå. Velkommen i helsehåttene, Miriam.
1: Ja, takk for det, Anva.
0: Her begynner vi om tilskolte sakta, så er det så stort og greit. Hva er det med hundrene at her nå i det, og så er kvinnene som tog verst for en og annen skjønne?
1: Ja, for det første så er det en 2-3 kilo om måneden, og så er det en en gledare kvinna og som är väl nöjd. Vi går så kroppen hävda. Och ja, en som hävda näck bättre på alla möjliga matar. Bäje, salalea och kroppsliga. Och inte minst så är det en kvinna som finns näck mer chossa lite.
0: Ja. Det är så att jag tror häver allt och vant rastliga näck. Hur snäck hur rörsla och vänjning fyllt ut hon löva.
1: Alltså det sista tutsjoarna hur det fyllt öyla nek. Jag har jag började i det var 2014, jag nu säger tutsjo till 12 år sedan. Jag började i fyrstan att vänja i full power i Klaksvøk. Och det fick jag ordentliga smak för det. Och har vi vant nek faktiskt flera för en vikna i nek var. Och för några år sedan så började jag så som vänjare. Jag har några år sedan i 8 år sedan. Och vi har så en øyere i full power i 2 år. Nå er det flottet igjen i Ukke i Klaksvøk, og jeg er stadig vennjere her. Og ja,
0: jeg har vært alltid fylt meg.
1: Jeg har fylt meg, og jeg har vant meg, og til å være skiftende senter, jeg har til dømes vant meg kettlebell. Jeg har vært videre til kettlebell-kapping, arbeid i førre løgjer, og jeg har vært nødre i Nesvitt, og så videre til omkring kapping, og vant godt, ja. Og jeg har haft meg fitnessboksing, meg for tøymer fitnessboksing, og alltså vänjig har varit en stor passion med Lou. Jag tycker att det som har gått full power att förbinda med vi te, alltså vänjan här ute och ja, så kört om jag har vi för nex så har vi vant nex.
0: Ja, alltså jag säger vi har livet helt så gott. Hur så till vi det har som helt vi om te.
1: Ja, men alltså jag har så när jag klaxen gick inte till Lustelskoj. Jag har så skulle en klax för flörfer och jag har tappat mig och lärt ordla nek go principer som har gjort mig till att tappa men har inte hållit fast ut. Men jag har varit tvivl om jag vita vad jag skulle gjort. Alltså jag har tillagt mig vitan hur man öra liva.
0: Men kvar var det så som gjorde att du korsade via i Majra en två yngste.
1: Det är nämligen det och jeg er kommet til denne støve, at jeg er simpelthen en suger av hengighet jeg har vært i. Så selv om jeg har følget til tøyer alltid, eller, ja, for det meste av livet er ok, sånt. Jeg har hukket som å finne grønn med det, og finne det som jeg skal heve. Og så er det så fettler vi, fettler i sugerskalene om kveldet, og ikke bare börja, men man gestar inte efter för den alltid rätt, ja.
0: Jag kunde kunde jag vanlig det av så tjocka ut så här så vi mäter.
1: Ja. Alltså. Det gick det som chatta om för flest. Men alltså är det morgon med att men så blev det och vi skiftade ofta till kvittbrej och rundstyr och så och tv dricka mor för att barst vi onkel går att vi så sålt när paska man så dricka mor och gestar det alltså fyllen är allt är också gott och läckerst alltså pluskar man alltid häver också bjuda att vi och om kvällarna så ska man så dricka mor och ha också så att vi är chita vi känner det öll men ju lust jag mer på vi det är ofta då stäcka till det alltså till exempel blir för nekvat ju söta.
0: Hvis du har en skuffekake, altså...
1: Ja. Nei, det er ikke så at jeg har en skuffekake. Det er jo ikke, ja. Men altså, stående her, så er det altså, lykke klubb. Og det er du gjerst her. Ikke bare kanskje øynsøtene bare, men du gjerst ut, altså, flordier og klubber og lykke og smakkake og lykke. Og jeg gir det å kjenne det etter, da. Altså, så...
0: Men hvordan merker du at alt dette er søte til... Det gjør du da, ikke noe godt.
1: Ja, men det har følt jeg for det meste på tammaten att orskenivå i verbet är så lågt ofta. Alltså, ta kvällt nu kommer så kraschar man simpelthen, då är man så mör. Alltså, sukret har vi inte gjort något gott. Ja. Det är alltså svingande orska och jag har alltid ösnat, jag har följt det öliga väl, skiftes är någon att sukret har vi gjort för tre. Alltså haft det värre än jag behövs det haft. Så, ja.
2: Men gud ser det, alltså, när var det annars så särliga kjält att sträva att vara och tung i gerandestenen? Yeah. Du säger det som var tog en avbjörning eller troplats, du var och tung.
1: Ja, yeah. Jag var och tung. Har vi kanske inte varit så darva av det i halvt det är tog att jag har följt med kroppsliga stärska, du är vant. Arbetet som där rökt där, jag har några bräckor till husbyggfus och ovanlig i Klagsvåg, och jag har orska att trilla nian, och jag har orska. Men det som kanske fyllt mig, det är att det känslan är att vara stor och skulle köpa stor kläder och är en lydkona och kläderna är alltid för länk och för vuj och det är att inte kunna lära sig ut till man yngst. Alltså det är fyllt mig för att man har följt allt i att ja, då man gärna vill pinta sig över penor, att man är för stor i simpelthen. Att det är, och det görs när vi är kjossade lite. Alltså, det är till fyllt nek, men så lukar jag. Jag följer inte att jag har varit olyckelig, eller att mitt liv inte har varit gott. Eller, jag har bara inte varit nöjd. Alltså, att det är, ja.
2: Men Marianne Leda kom för att det till sommaren 2025. Hvordan ser ditt liv ut då?
1: Ja, men mitt liv är gott intill en affär om sommar. Det händer också att jag simpelthen, ja, jag blev illa fyra. Jag blev tunglint. Det är inte härst att ta oss om. Ja, faktiskt fick jag det ordentligt ringt. Och jag koppade simpelthen. Ja, jag blev 20 gram äldre, men jag är rejält tunga det är. Och med att listan var så liten i en två månader klarade jag inte att äta, men jag skulle inte äta. Och jag tog ta en halv jag själv, kyla gå och äger, om inte att lepa i sågskallna och sågfällna och lägga mig soffna att ta sin mig själv.
2: Hur har du överskott till det?
1: Ja,
2: jag
1: vet inte. Ja, jag vet faktiskt inte ordentligt, men jag kan ska huxa i sin att ja, jag tror att jag är så lite. Alltså jag kunde inte vara något som inte gav kroppen och något gott. Så jag tog äger om att lägga av att äta socker och kaker och liknande. Och
2: men alltså, hva gör du så helt i Tørsla? Brøtte du allt fra det till dags?
1: Faktiskt var det nästan så. Alltså, jag visste att protein till döms är öliga gott för kroppen, så jag får också om att äta näckprotein, att äta alltså mera kött och ägg och kyr och hyttjost och så, alltså äta proteiner, grönvete och simpelthen omgänga allt det söta. Och jag länge turar till att vara en parst av mina kjolmedicinering och för att vänja, jag är inte vant i näck, men för att vänja upp en mor, så ja. Jag var inte ordentligt, men det var här lötnar här är akkurat som inte kunde slötja till att tunga. Följde att det här gjorde mig ordentligt gott. Och ja.
2: Hur var det där första tågen vi nötts om vänen och vi behöver inte äta något sött?
1: Ja, men det vill säga ganska väl är, som man ska kalla det, så i många är det lätt att jag har inte gått medalist. Men självande är effekta bättre och medalisten kom efter. Men det har ju kroppen och vanser sen vi tar inte få sådana saker. Och ta, jag ska släckte säga att det inte är många. Så ligger vi. Självande har vi det. Men jag har simpelthen på några matar lärt mig att huxa. Ger detta något gott? Och det ger det inte. Och jag klarar ordentligt väl att tacka nöj.
2: Och väl ganska sagt att jo, ta ger hesa löt när vi dricker mån. Alla ute sin hon aldrig och sin läcker.
1: Men är fan ersättningar som kunde alltså starta som hade här och är brukte frukt och jag brukte ett glas av Pepsi Max och jag brukte dattler och torska frukt och
2: men fem man tar sig man njöt
1: det gör det. Det gör det. Jag följde inte att det var tjejligt. Och jag hällde heller inte att människan har följt det här stora sakten. Jag gör det inte läckert på sjur. Alltså, jag får inte rör med lön och försäljt annat. Jag faktiskt saknade det inte. Alltså, det gör det inte. Men jag hällde också att jag var kommande här till att attarna, att man säger, att latna i sin dratt och hejta bättre att när två manar och säger, var ska jag ha? Men nu har vi det och tappt det. Jag minns inte om det här om 8 eller 12 kilo kan ska ta, att nu är du av er. Du ska inte förgevas nu, bara att du hävdar bättre. Nu ska du hålla fast i sin goda vänner. Och nu ska du nere vara normalväktig. Du hävdar, du vårst kvart du ska göra. Och hej, Adlan, vita den till det. Och det manglar bara kanske en vilja, eller en ja, det är avhållande. Jag blev vi inte att gevas då. Och det är att lära sig kanske att om onker måste inte akkurat vara perfekt i hemma så börjar jag boja. Det börjar till nästa månad, det blir efter. Alltså att fortsätta. Att låta hinna.
2: Nu nämnde du mannen, men hur är det som helst vi stole och hjälp från familje och
1: sådana runt om det? Ja, alltså nu bygger vi samma vi. Jag har två hemmabyggande bön och en man. Och faktiskt säger jag Victor att skuffkager och så lukna en täv bara paus nu. Så det var lite hemmabäga och rönt inte att öja näga. Så i skuffen som första. Och alltså, jag har kört ett öjnast år. Fyrta, inte ett. Så det var god stål. Yeah.
2: Men hur har du så just ta i torsfären i föringar där varsle bindeklubb eller något sådant?
1: Jag ska säga att det finns tjej mannen, det här är så sträng att jag är att slett och alltså, för så fick man dräcka man. Ja, alltså det här är simpelthen ett väl i tåg och tjej mannen, inte att äta socker och det här klarar jag väl att hålla. Det här gör kanske sin del klicka, men det här är inte trobladet. Och i det huxar mig väl om. Jag har varit föringar där fyra kvällde och jag fick mig kaka. Men jag väljer på ur vad jag gärna vill. Och så får jag mig att klubb kanske av två i muskån eller också.
2: Men här i början, här i början, vill du folk till att
1: säga? Ja, folk har varit vårt. Ska du inte lugga här också? Jo. Alltså, det vill så vara att det är så att man inte får sig. Men det är virada. Det är virada. Och så säger jag, varför ska jag inte tänka sig mer är... Jag har valt inte få mig. Alltså, det är...
2: Ja. Det är jag så öliga latt att köra här. Men alltså, har du någon gång med mot det och motivationen?
1: Alltså, faktiskt vill jag säga akkurat i min tillfälle nöj. Jag har inte med mot det. Jag har inte sett mig så grått mal att jag har bara akkurat som eier fyre att jag skulle göra mal. Så, och jag visste också att hvis jag skulle göra mal så krävde det här. Så krävs det en insats, alltså att man inte kan tillåta sig allt möjligt att latuina. Inte vi tog vi har sagt att inte är här vi just nu utbjuda till förskälldet och vi ut och här vi värde till och nå till det. Men så är det färn att vi där stränga bojna vi. Alltså det är nätter.
2: Men det är ju som säger att det är väsen just flera runt vi att Jevas vi att äta snäck sött, men jag måste ha fått dig en öl och hör på henne och det gör oss trött. Hur så var vi där? Alltså, var det bara likant latt?
1: Nej, det var inte likant latt. Sjöna var det inte det. Och jag känner allt det där efter. Men det är också som att du fortsätter och så simpelthen finner några andra ting som kunde tillfredsställa att alltså helst trångt ett sötton. Så att han har alltid ganska första det är så minkar horen ett och söt och alltså det är akkurat som en, jag följde sen som en off-knapper. Alltså det bara blev slökt i hela någon. Jag munkar inte. Och alltså check att jorden här stod karameller och bom fram alla städen jag kom och smakade och alltså det rörde mig. Men det är alltid simpelt att jag vill så fokusera på att jag visste just nu, färg är fisk. Och färgmar. Så Jeff styr inte. Alltså jag var nöjd till att halta fast. Hade varit det här som är alltså, jag säger släck att det är rätta, men att det är rätta för mig. tror jag. Jag måste inte äta sött. För att hålla fast och jag snär.
2: Men det är onkel som just nu har tändrat ut varsby och till det kan jag upplysa att det är sent inte en hals i hotne och gester i det är Miriam Gordlucke Johansen. Om så är det att du som lustar har onkel hans spårning till Miriam så ber till att sända spårning till nummer 22 400.

0: Det är ganska som att jag följer mig för kroppsliga.
1: Ja, och hur följs det egentligen att någon att häva en annan kropp? Alltså, du är ju det som det är. Du har slatt någon
0: nästan. Ja, det är ju en helt annan person. Alltså, kroppen är ju en helt annan. Och det är ju, alltså man ska ju inte vänja sig vid det. Jag har ju inte hört det ju inte skilt ordet. Det här följer vi med en årsbring som picklar i dill och ta i för att köpa kläder, alltså man får hitta ett Excel och nej, alltså det var att man ska, det ska hända och så lukka skilja, att man är sån jag bråttor, det är ja, det är kanske jag släck inte ordliga, det inte uppfyr mer än.
1: Men hur snäck huxa till Jensen om att jag äta ta ratta och vänja och få rörsla in att latuna?
0: Ja, jag huxa snäck om det. Ja, och tog jag att jag är så rädda bänken för att hvis jag släpper en dag så ändå jag efter och jag tar på och jag har förvirrat mig till och sjuka gör det att jag tar på efter och jag vill inte ha för. Så det fyller, ja, men det fyller inte morgon till att jag följer att jag lever ett gott liv och jag kan saktans vara social och föra festivaler och hugga mig och ut att äta. Men jag har lärt mig till att jag behöver inte att börja allt av nödjan för det om jag har honom här och vär till åkost och jag givet att jag vet att man också, nu är det Britt Leber runt fungar det över till jul och till postur och mamma boja till att han och så alltså det ska man släck man ska inte gänga boja, man ska förgångt och så ska man löjva sig själv och hugga sig, visst det är bruk för tog och så nästa måltid, där är man bara attra spåren. Alltså det är det.
1: Det gör att det är som att du är ja, alla tojna rättliga tillvita om detta. Bär vi med det och vi vänjning. Kan det inte bli en sträva?
0: Jo. Det kan det nog, men jag har inte bara tog att det är värre ett issue som jag är. Att jag följer det kanske inte som så sträva. Jag följer att det är det som är man gärna för att få det som är inte mer. Och och just det här att jag har lärt mig det här att det är okej. Jag vill köra fram. Men att vi ser så halt med att spåra någon. Det mest personliga tog in. Man blir kallad av fyra tjuvfors. Att man dagligdelar och allt det här. Att jag har ansiktet. Ursäkta. Men ändå så kan jag lägga mig lyssnat mer.
1: Men är det okay, så att hvis det är att jag vill lära att täcka att frukta kväll och så kommer en bombskal av borre och chips och dipp och vad är det man kan finna på? Först och så en färdel av ringar samviska?
0: Nu är det inte kom fyra så länge jag tog.
1: Du känns att
0: det är synd i familjen. Nej, jag får inte ringa samviska. Jag kan gå få mer. Det kan jag gott äta och bom till släckes och höjla som det höjla gör. Men i valde så när man är släckes inte röra det. För jag kommer på ursjuktrångtna. Och det har vi stor att det. Och jag klarar ordentligt väl att få mer något bom och så geva start. Alltså det är, ja. Jag har lärt att stor att det.
1: Kvar helt du hur är det hans största brödingen är det kvar du äter, kvossen när du äter eller hur du huxar om mat?
0: Jag helt det hur du huxar om mat. Det är hur du huxar om mat, men just nu att ha lärt mig kvar mångter, alltså är det okej. Och just nu hur du lojt egentligen ska till för att ta koppar under veckan. Alltså det är faktiskt något lojt som ska till och ja, så jag har lärt mig simpelthen för att en dagskost är mer er och hvis jag var inte från att vi får nek i Florida så är alltså det är så jävla kött att jag på att så ja.
1: Hur ser det här var folk runt om till vanse vi så nu så utgåvande av det här?
0: Alltså det är halvt det här var alltså min närmaste här var också en gång och då hugs om det så kör man ju alla tojna man blir minkar och det lägger ju en gång och då mer shit till där och nu i det så knappt jag så är man bara lojtel. Men jag finns ju gå en stol för att de vill komma någon och de som jag känner men är mest ösnä väl att fast som jag inte känner så väl te jag vet inte vad man ska säga. Det är mer ans kanske. Alltså folk brötast. Inte kanske det som jag känner bäst. Inte det närmaste. Men andra folk som inte har tås av för kanske stäga lycka och vi märker. Man är känt och så. Alltså man får positiva ans vill säga. Det är inte tydligt tjejligt. Men

0: Bäst ikke på samme måte har satt før, tar jeg til
1: å føre? Nei, slett ikke. Det er alt ikke. Det gjør man ikke på samme måte.
0: Hva husker du om akkurat hatt da?
1: Ja, det er jo synder... Jeg vil si, vi er morgenen hva dere kropper bare er. Jeg føler at jeg er en god fitter og ganske ut. Jeg har personer av den, og at... Ja, at nå er jeg ganske... Akkurat som jeg føler kallet, er mer spennende nå. Det är minne och det är ju kjöla samtidigt. Alltså är ju faktiskt akkurat han säger. Alltså det är bara ut anna är det erbrott, men akkurat är akkurat han säger innan ganska sen mer så lite, men annars är det akkurat samma person och det är folk som känner mig till vidare till. Ja.
0: Men jag tror flyr ju det som välja att få hela vad alltså som vi går vi ett la oss hempig för jag latna och kanske bruka så som en hjälp för jag får bättre mätvänner. Kvi hur du ska valta?
1: Det är inte något som tid vi tar väl. Jag har finnit oss hempig för alltid det är en fyra år sedan jag fick utskriva i samband med en termsjuga som jag har. Det var som en pers av vittjer att pröva om det kunde hjälpa på med en kammar. Och jag upplevde det här togina att jag hjälpte på med en, men det, alltså, jag tappade mycket. Slätt och inte. Ja, så upplever jag, och jag har till en också, stått liksom det är, alltså att jag har väl gjort något väckt här för något som jag kan säga, och det var äran. Vi går vid och sen blev känt, och det blev jag omgång till spurt om några sådär, alltså det var ju bara att man var tappse och flocklära. Men här för, fyllde det redan inte jag följt. Det är första spurningen man ofta får, nästan uppspirat det här, sprödat ut det. Och jag känner inte ordentligt hur det är så rädligt att ha värst. Jag har prövat och det här vurskar, alltså det är inte effekt ta. Och jag husker att det är personligt väl om folk tackar och att det är öjligt personligt. Alltså jag känner inte ordentligt folk har törva att veta om folk få hjälp till att regulera sina aptit. Det är ju faktiskt det som sprutna gör. Men du måste göra en bröjning för att täpa det. Och om du inte gör det här bröjningen så hjälper sprutna helt inte. Och jag känner faktiskt något som inte har avvarskat eller har haft hjälp.
0: Så. Ta vi tar oss om att leva hälsogott så heter ju en tydning att ta oss om det mentala och hälsorna. Händer den här livsstilsbröjningen, hur ser hon avvarskat det mentalt? Det börjar ju vid att du var i en jobb under alla.
1: Ja, ja. Alltså, hälsogott blir glädjär och hälsogott blir mer nöjd. Och hälsogott är min dagligt av bröjter och just vi att skiftesärende som har varit ordet tjejl vid hittaturer och lia på henne och möje och ja och såna märgen som vi berättar allt här, alltså allt här blev bara så öjlande bättre i leja vid och socker. Det har följt i ordet väl. Jag har inte haft några hittabildt och i morgon att det är nu. Lea på innan och kvarv och huvudet är blivit pen och märgen skickar sig väl och orskan vax. Alltså jag vill säga, det är så jävla nekt positivt som vi fyllt vi. Och just nu, ja. Ja.
0: Du nämnde, du flyr för nämnde, det är vi att du finns bättre kjols och allt.
1: Ja.
0: Hvordan är det till dig som till skönt där? Gör du några idéer som du inte är just för?
1: Alltså jag har, jag vet inte, jag har kanske alltid varit en som jag har tungat väl att björa mig själv av. Och nu har vi tecknat mig till High Rocks i Oslo. Vi färger städen och 30 september. Jag kappast. Kappast, det är er morfyr att jökna förra. Jag säger vad ska det heter, jag mäknar i. Alltså att min kropp klarar näckmor än i halte. Eller åkara kroppar klarar näckmor vid halta. Och... Ja, så jag får björa mig själv när vi har jobbat för att High Rocks. Det gläder jag mig till. Och ska inte säga att jag inte gör det om jag är 30 kilo tyngre. Men det är en öl avbjöring. Så ja, och jag sitter akkurat nu och är vi att melda mig till några skoj. Alltså som personlig vänjare. Och kostradjöve. Och det har jag hållit vid. Och jag huxar oss det är... Alltså mina erfaringar jag har gjort så starkt. Det som jag har lärt och jag har har en ekvam vitan innan för vänjing tror jag det har vi så långt men akkurat som en tjeji mer det här akkurat som boste till att forska att för vi är vitt och du klarar gott också träd så det är planerna för hållt vi också har det träd
0: och jag vet att det är rättligt stor och hur tror jag följt att följt vi och hur ser fair när tror att du har ju en profil i Instagram och där ser man ju Facebook och här där Nick som skriver till dig det sås att ni efter morgon här och i SMS-skipene til her det flere vi-meshinger og bå kommet inn, og her med den andre en som skriver, «Hei, Miriam, du offer, og jeg har vilja være lykke vilja stersk som du. Men fortell meg hvordan suttet måltøyene er typisk ut til her, og hvordan varierer du med?»
1: Ja. God spørning som jeg gjerne vil svare på, har vi også lagt akkurat ut om hatt der på Facebook og Instagram. Jeg har vi simpelthen valgt her tilgangene at jeg gjør det ikke innviklet. Jeg har vi valgt meg nærkere morgenmedermenyer og nærkere frokostmenyer og sinnmål av døremenyer som er så skiftet midtelen, og at det er ganske vanlig med at som altså, ikke nærkere hokspokus, ikke nærkere dusjt, hokse øyne om å få nok av proteinen og grønnmøte, og til så vil jeg mer det videre, det er snart ikke nærkere om protein. Så utørselige mynter og at litt inn i mine sjøye, man kan scrolla så finner de akkurat det her, og til Alltså till er ölanek vi hytte ost och till er ölanek vi kulink och till er ölanek vi ägg och till er sår som fyller mina måltider. Ja.
0: Att som är vanligt i färgen till er äpplar och kött ett och ösnen och något till.
1: Jag äter ösnen äpplar och kött men jag har vi ösnen vi är öl ansallig vid att äta för en ägg för stövelse. Alltså kvittbrej, bollar, fransbrej och sår. Det här har vi ösnen minka ölanek om. Men jeg äter ösnen. Äpplar och kött, ja, jag äter ganska vanliga mat, men i rätta mångter, alltså färgmar, öjna för patalesken och hux i alla tvina, det här är gärna mat, inte stöjt för näck margarin, och kanske smör och sås, alltså jag och roma, alltså jag finner alternativer, och det var hux i alla tvina om, och till ögonen in i munhuset som jag kläder om att såsen inte är något god, eller att till ögonen samtidigt inte stockt, alltså Mätren smakar väl.
0: Och jag lukar annars hot till att nevna nu tar du svär om spårningen från Lorsaron så förklara att du utrat du som to har upplevt. Du är inte kostfrågor, dietister eller annat. Hette är utlågande det som to har upplevt. Här är en som säger, vad kan jag göra för att klara att halta det här fyrst och fyrstan det jag har ut tar jag givet vid att äta sött. Tror jag att jag får med svänga hvis jag äter jag och sött. Och han säger om vi har ett med mätta att övra eller inte.
1: Ja, jag vill ordentligt, ja, vi menar för det första att man röjner inte öga för nej och tog in som man inte vill äta.
0: Inte det är ju det som du gör.
1: Ja, jag är simpelthen rota i skapskuffer fyra och röjner inte bäga och ha bollar och franspray. Så, alltså röjner simpelthen att inte ha så fröstingarna inne och fanns alternativ. Jag vill vi menar att du köper ut här, alltså fader, jag ska ha tjur, kvar frukt och kvar ska jag kunna sända valnöter och kunna punkter, eller lojt, sända myska chokladet, eller sända honning, eller också alltså smakar himmelskt och det däckar ordentligt, det är söta trångtena. Här var frukt, surrepliner, kvar kanel på, eller också alltså finn åkos, här är en sågfrukt bomba på. Det är inte det jag har brukt det sådana, men jag gör det nu i det. Och lägger roll, tyggegum, glasa Pepsi Max, alltså färgen spacerar till att posta tennas. Det är så redan näck som, och trångt den kommer av, men det kan också färre efter. Alltså, så man lyckas övervinna det. Så jag vill vi med att man finner sig några alternativ som man har inne. Vindror eller malöna eller också, ja, och nöter och så. Och så är det inte alltid att störa mångter till. Det är innehållet och också, alltså sälja nöter och datter och så, innehållet och några kalorier, men Lloyd Center, jag mer har tävlat er nog till att täcka hur ser akutta sågtrångtna.
0: Ja. Så är det en lustare som jag inskriver här är att Miriam sa tillgång till minnen näck om ädlägga av att röjtja. Det är ganska näck om det.
1: Ja, jag har ångat rocks, jag vet inte, men möjliga.
0: Ja. Ja. Så säger en att jag har vi akkurat råd som och vägläkar fyra sågkräm, men jag har droppa bom och kaker och senaste måltiden är om kvällen och nattra. Men kvart också till särskilt om att äta utöka någon dagen. Jag äter vanliga medpackar eller brej till arbets, frukt och mittelmala och dövra och nattra.
1: Ja. Hatta joar. ordla gott. Jag följer att akkurat som tätoina jag vill jag när alltså mittemalen 17 personen hur vi har sett när jag sagt för mig. Det här som är ordla goda morgonmat och så klarar jag faktiskt till att så protein full så klarar jag att hålla till dövra men klockan 3 hugg fyra kvant där så får jag mer en skala sjur och ja som sagt jag nämnde ju han och kör frukt och ju kör förskällt och
0: Hva annet kunne det være?
1: Ja, yeah, men altså, husk at du mittelmaler.
0: Yeah.
1: Yeah, jeg har brukt her til smoothies. Her jeg kører proteinpulver i, og jeg kører havregrøn i, og fruktbær, bananer og sånt, og salt og yoghurt. Det har vi også noen mittelmaler som har møttet. Og jeg husker alle tøyene om proteiner. Alltså proteiner är som TV-år som är brukt om att roma. Så
0: det är Jasper att hålla
1: det mättan. Det är det mättan och det är, alltså, det är medutviska det här sugar craving som vi har. Alltså att blåsocker inte fettler och så att man simpelthen må ha sött. Det är heller att blåsocker mer stabilt och det är som görs det är gjort mer. Helt sjukvård. Så är väl vi med alla, alltså ett protein fullt av med. Alltså hugg som proteiner och till alla måltider. Ja.
0: Jag säger här och att 2400 att jag har fyllt Instagram till Miriam så gärna 1 maj och jag är lättna Twitch kille. Hon är verkligen en inspiration och jag är henne så tack så.
1: Aj,
0: tusen. Hur ofta har du haft det?
1: Ja, men faktiskt färgen jag fick på kanske alltså hade det varit då fantastiskt ja färg och den jag fick på näck och till oss stort lite fast stäcka mig och gott nu och tacka för det och hålla det är spännande för jamar och blir inspirerad och till ordla stort lite och i jar blir jag faktiskt en elbowing jag hade om kör hon blir jag i jar här är har jag lagt upp till att folk hemma också om att och som med proteiner att dricka några vatten och sova nog och att gänga med den 8000 fet om dagen att äta grönmete och få så en av på lektion alltså det är ting som faktiskt att veta och det är en sån erbjudande som kör nu i september och det är en 203 damer som har ja skriva till er vi så det är ordentligt stort lite och jag hoppas att det här kan vara akkurat som en början jag tar med kanske en lustutsprutning att han har manat så ja och socker jag glömde säga att det är inte att äta sådana socker det går så mycket nej om socker intökna och att jag också att visst det här kan vara akkurat som en början jag tar med till en lustutsprutning liksom till er till som är övertökna till så säger att han har manat så har du kanske finnit inarbetet dessa vänaner. Och visst du så heller fram kanske till jular fortsätter. Så fär man alltså görsligt. Det fär man och här är ett gott öm men den som skriver in att hon har fyllt principerna och alltså det är helt fantastiskt blir simpelt såklart. Ja, ordentligt.
0: Men jag kunde är det så omrande för det att vara så öppen om jag har lust och sprutningarna och vad du gör och vad du äter.
1: Ja, men alltså ja, vara Gran Canaria i februari och men är lite kär så också jag som jag nu då lärst allt det här och först skriva privat och sport om varsågod och så tänkte jag kanske hitta vara jag har varit för omkring att ja, det pröjer en Instagram profil som så nu för första gången så spelar en Facebook profil. Här är kunde dela mina erfarenheter som sagt är inte expert på anagrammata men jag har ordnat några runter och ta visst sig som att folk kanske kunde spegla sig och en som häver vara överviktig. Alltså inte bara en som häver lise men en som vill ha häver pröva hur så härst det är och hur så sträva det är och vad det krävs. Och ta, alltså att ta ber till är alltid att folk gärna vill höra från någon som häver vi hur pröda och vad till rikka alltså hur så kan du rikka till mer ja
0: här att inte om nu onkel lustar och farma åt på att jag tackar som det är väl och ge inte till någon bara så helt stort kvar jag går ra häver till vi kommer inte
1: ja är här som sagt här går är inte huxa om att börja att annan äga på sen blir det och så helt ut fram och hur bruk för att hålla paus och inte att du ska och säga lite ja men så görs du det och så börjar du efter inte utsätta det till den rätta lötan att börja kämmer omgant och ta motivationen är väck om man inte tömmer för att lycka väl gör det lätt för dig själv lägg renneklägen klar eller vänningarklägen klar för att stä inte huxa för nej akkurat som om du tömmer vi är så stort av kvart vi tömmer och inte tömmer inte huxa för någon tid. Gör en avtal vid själva, för att det är lika väl. Det har vi gjort mer organik. Och så att det mink om socker, allt du kanst. Och skru för proteiner, allt du kanst.
0: Takk for deg, gode Røyne og Miriam Gårdløkke Johansen. Takk for pratet og alt det beste.
1: Ja, takk for det.

0: Du stjärdekille! Ja, så är jag till er och heter er sending nummer 16 och i 10 säsong av Radio Stjärnekille. Men efter du som jag har hört så är det nog den senaste sendingen av Jesus inne. Sommar ger vi er för att de bäck är er sendingar för att stänga sig upp och är störna Radio Stjärnekille för nu att jag är med av Lötton. Spela några konserter er och där, spela till ditt och dat, förengar det och brytlopp och annars spela taggarna pura easy. Og i dag færre vi da fjerde kjøkken tålagasøvna fra Holtsrusjenon og heilt inn til Sankt og Jolfjersenon. Og vi færre ikke bare å halte okken til Eisle og tålagas i dag, nei nei, og i dag vil da rock and roll, soul, country, pop og boogie woogie. Alt og i einare og sommersending, som nemlig den sendingen som du hører på nå. Her nega fyrir ein og kvann einstakann lustara, særlig av størst komin að sindur upp í árene og annars bær hefur góan smak. Og til gott að minnast aftur á, Radio Stjernekille, tjöknum alla trutja sesonger og í reinan offerakæti, færri tjöknum 44 sendingar og ukvörja í einaste einare hefur það veri mittlun 12-13 sendingar, til nekva tánlager, til nekva söver, yfir 500 her til. Færa vil jeg komme på tusen de neste årene, i at her er det åndsjen som veit enn. EVS-maskinen og Stjernekille melet av framvis, så leis som hun alltid har gjørst. Og i studien i det, er lei og kontjøkken tar neste 55 minutter, er kommet åndsjen annar enn Johanne Kallavere! Mævre som kører full duplex ved 2 miljoner korslund og send The Master of Multitasking, hetta Radio Stjernekille! Fyrsta sangen i dag vi Johnny Cash. I Walk the Line fra Nujandro Sexholtrush.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Johnny Cash ikke bare onker country-sanger. Nei, han ein av de fyra opprunalige fyrnån fra Sun Records i Memphis. Samme studie som Elvis, Jerry Lee Lewis og Carl Perkins. Men Johnny Cash var annerledes enn hinetrutcher. Han var døkkare, myskare, meir alvorligir, han sang som ein mæver som mætte kvørsta einaste år. I Walk the Line handlar at vera tryggver. Johnny Cash sang han til konesøyna da han var av turné, mest fyrir jeg minna seg sjálvan og røyna a halda seg og røtte lei. Og han spiller sjálve gitaren som ein metronomer, presist og uimotstøyligt. Here is Johnny Cash, I Walk the Line from the Jandro Sexholtrush.
2: I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.

0: Der huden tunnast, og et leie av nutje utgavene tja svenska bøltjen om dina ögon. Fjore utgava torra, menneske og barn, vær tøk, frutja deg igjen. Og det just hendan utgavan vid vidtjera og i sendingsne og i det. Men fyrst et senter av søvå. Dina ögon hever sin oppruna i Stockholm og i 2020. Åtta kvinnan Anna Anlund og gitarrleikaren Daniel Ögren som europeer høyde skriva en sang som de vildu innspela, og at rett ser til innspelingsna finko de bassleikaren Love Ursan og trommoslovaren Kristoffer Cantillo. Innspelingen gikk så mykje vel at de avgjørte at halda fram, og dina ögon vær virleikje.
1: Vi har alla spelat med varandra tidigare, och så har vi gjort skivor med andra artister. Till exempel så spelade vi alla på Sven Wunders skivor. Och jag och Anna hade gjort en låt tillsammans där Kristoffer var med och spelade, och så kände vi att vi ville göra ett helt album med vocals, alltså med sång och text på alla låtar. Och då visste vi att Love spelade med Sven Wunder, och vi gillade hur basen lät på Sven Wunders skivor. Så då frågade vi dig, Love, om du ville vara med och göra en ny musik.
2: Det har alltid varit svårt när vi blir intervjuade och folk som ska beskriva att det är svårt att säga vad vi gör för musik. Och det kanske är för att vi själva, jag tror att nu för tiden, jämfört med för 30 år sedan, så är det inte så tydliga genrer att man spelar antingen punk eller rock eller pop liksom, utan det är ganska fritt för oss och det passar oss bra. Vi lyssnar på all möjlig musik.

0: Mormor med strømta leie tja dina ukon. Leie vi er uka vo torra og as som fra 2023. Dina ukon kom frutja degen vi fjauru uka vo syne menneskjo barn. Og en så av undanfarne uka vo torra og tekstner av mormalen og svenskon. Og te tutninga mykje halda limener ui dina ukon.
1: Ja, det tycker jag att det är. Det är roligt att skriva på sitt modersmål och hitta ord som svänger.
2: Jag tror att vi märkte ganska snabbt att många olika människor började lyssna på oss. Kanske, jag vet inte om det var någon speciell händelse.
3: Jag upplever inte stor på riktigt. Jag tycker fortfarande inte att det är på riktigt liksom. Alltså, förstår du? Det är svårt att känna liksom att nu är det på riktigt, utan jag tycker det hela tiden har bara känts som en hjälp.
1: Ja, precis. Jag tror att det är svårt att förstå själv. Så här. Vi har väl på något sätt hittat ett sound utan att leta efter det kanske direkt. Så där. Mm. Jag tror att det består mycket av att vi alla fyra har vårt förhållningssätt till låtarna och det blir en lite för oss också, för oss så är det lite oförutsägbart vad de andra ska tillföra och så. Mm.
3: Ja, det tror jag är lite viktigt, kanske viktigt.
1: Ja,
3: att det liksom är lite, att det drar åt lite olika håll och
1: lite så här, att det finns en lekfullhet, hoppas jag att man kanske hör.
3: Det gör i alla fall, det finns en lekfullhet, men det är svårt att veta om den gör, som du frågade här, varför har ni blivit populära? Det,
1: ja.
3: men det känns viktigt att få leka.
1: Ja.
3: Hur kan det vara att det saknas något liknande liksom?
4: Ja, ja, det kanske man ändå förstår nu efter. Ja. Nu ska vi släppa vårt fjärde album. Det är väl inte så många andra band i alla fall i Sverige som låter som vi gör. Inser man ju.
3: Ja.
4: Att vi gör en grej som är typisk oss nu. Men första skivan hade vi ju ingen aning.
3: Nej.
4: Då gjorde vi bara en skiva för att vi tyckte att det var kul. Som den gjorde, men nu finns det ju ändå någonting, för vår del finns ju någonting att förvalta eller förhålla sig till liksom.
1: Ja, fast det vill man ju inte heller kanske göra för mycket.
4: Nej, men mer förhålla sig då.
1: Ja, alltså inte kanske definiera för mycket i sten vad vi är soundmässigt så.
4: Men det är väl liksom hur det låter när vi fyra gör musik tillsammans där och då, och det förändras.
1: Ja.

0: Jeg vil ha alt at le av nasnudjastu utgaven Tja Dina Ögon, tria utgava Torra Orion fra 2024. Tvara limenon ui Dina Ögon, åtta kvinnan Anna Anlund og gitarløygaren Daniel Ögren og Per. Men hetta avvirkar ikkje samarbeid ui Bötjönon.
1: Nej, men det vill ha med barnvakt när vi ska ut och turnera, att få barnvakt liksom. Just nu så är det ju två gitarrriggar i vårt vardagsrum. Det är liksom, hur många, Daniel har ju två pedalbord, jag har lätt pedalbord och ja, man kan inte riktigt sätta på ljudet på tvn för att det står en förstärkare för. Men det funkar ju eftersom vi båda gör

0: Berget, ætla av æri utgaven tja dina økon og as, som fra 2023. Dina økon kom frutja dagen vi fjordu utgav og synne, menneskje og barn. Vi har som sambandet her, og vi finnes jo året at her fyra limenar, og i Baltjennom ur Stockholm.
1: Det pågår en process hela tiden med låtskriveri och demos som skickas fram och tillbaka. Och sen så ses vi i en studio. Den här gången så sågs vi extra länge i en studio. Det är fortfarande väldigt kort tid, men vi sågs en lite längre stund i en studio och försökte liksom arrangera musiken tillsammans.
2: Ja.
1: Och bestämma liksom produktionen, vilka instrument ska... Så att vi tar varje låt så långt som möjligt.
2: Exakt, i studio.
1: I studio.
2: Det var ganska lite produktionsarbete efteråt.
0: Och det är ju dina ögon här var Nekvo på Gärsta. Hele 13 sanger är och vi. Och människobarn är en dubbelt utgava.
3: Just det, precis. Det var ju tur, men vi gick in i studion. Vi var 4 dagar i studion och vi gick in med många idéer. Och sen var det många som det var också många som för många så att säga för många för ett album. Och då tänkte vi varför inte göra 2 eller fylla på göra ett stort. Det känns kul.

0: Dårlig TV, fyrsta steglei av menneske og barn, nutje utgavene tja dina ukon. Fjore utgava torra vær tog, frutja deg inn. Heile 13 sanger vi av menneske og barn, og limener ui dina ukon halta er sangerne henga vel saman som ein halt.
1: Alltså, det känns inte som för många låtar i helheten, tycker jag inte att det är många låtar. Nej, men sen när man räknar dem så bara, okej, okay, det är många låtar. Men jag tycker det är en bukett.
2: Ja.
1: Det känns väl det här, att ett album ska innehålla 9 låtar. Det är svårt att ha det i huvudet när man håller på att göra musik. Liksom. Det kan lika gärna vara 30 eller 5 låtar. Liksom. Jag vet inte. Man måste byta perspektiv många gånger medan när man gör musik. Liksom. Det ser olika ut från det där lilla fröet fram till att det är helt färdigt.
2: Alltså, jag upplever inte att det är ett koncept. I sådana fall är det lika många koncept som låtar. Men det känns liksom som att det kanske är soundet som gör den röda tråden.
3: Men det är väl på ett sätt så gör det. Så det finns väl någon slags tematik som genomgår i liksom, på, så textmässigt. Lite grann. Liksom, men det är bara vad du tvivlar och grubblar ju hela tiden.
4: Det är
3: inget nytt.
4: Nej, det är precis. Det är inte så. Det är inte så att jag har textmässigt tänkt så här, nu ska jag skriva 13 låtar om det här, utan det är ett flöde som liksom, jag tänker lite som alla, i alla fall våra album, att det är liksom ett flöde som råkade sluta med en skiva och sen så blev det en ny skiva som också är ett flöde liksom.
3: Men den här skivan, vad som är som du var inne på, det är ju en röd tråd att vi i större utsträckning än tidigare kanske ändå gjorde färdigt många saker på plats.
2: Ja.
3: Och på samma plats liksom.
1: Blir inte den röda tråden att våran liksom smak eller vad vi gjorde just då på något sätt liksom.
2: Ja.
1: Och att det är den bästa röda tråden man
4: det,
1: kan ha.
4: Ja, tidsdokument.
1: Tidsdokument av vad vi var nu här i våras. Nu är januari. Det var i maj förra året som vi skulle liksom. Så att det blir liksom något.

0: man ska säga till att det är fel och så där.
1: Men det är väl kanske det som också gör Lulla sa för att knyta an till det här med soundet, att det är också att alla har sitt space ganska mycket, alla tycker någonting, men i slutändan så är det du som bestämmer över hur din insats ska eller dina insatser. Liksom du har sista ordet. På något sätt du ska sanktionera att ja, men det är det här det ska vara. Någon kan väl ifrågasätta, eller samma för min del, alltså, ah, ska du verkligen, ska det vara så där? Ja eller nej? Så ja, liksom, jag bestämmer det, och samma för det, eller liksom. Sen kan man, och ibland kan man undra, är det här bra? Och så säger någon, ja, ah, det är bra, och kanske lite mer så, eller liksom. Men det är ju fyra personers verk på ett sätt. Ja. Det är ju inte någon som har sagt till någon, gör så här.
2: Men det är väl lite grann som att gå på restaurang, och i köket så har olika människor hand om olika stationer. Liksom.
1: Mm.
2: Det ska bli en bra måltid, det ska bli en komplett liksom, förrätt, huvudrätt och dessert, och det ska vara bra. Liksom.
0: Det var det att chefskocken är kickad.
2: Ja, det finns ingen chefskock, utan de som ansvarar för förrätten ser till att det blir jävligt bra, och vice versa för allting.
3: Och sen blir det ändå bra, det är det som är kul, att det känns som, men nu gjorde vi fler låtar än vad som hamnade på skivan, och några av de där låtarna, det kanske inte blev, det blev inte en så bra maträtt på restaurangen, men de här som funkade blev ju liksom, ja, men det här blev kul. Så det är mycket så där, det tror jag är en del, att vi gör lite olika grejer och ser på musiken på olika sätt. Någon ser det som en rocklåt, och någon ser det som en vacker popgrej eller så liksom. Och det får båda får plats liksom. Ja, men vi måste också kämpa emot så att vi inte fastnar i vårt spår, utan liksom sticka åt olika håll. Så. Så att vi fortsätter leka, för det är väl leken är viktigare än liksom
2: vilken roll
3: resultatet på något sätt. Ja.

0: Hockey Hell, fjóra steglei av Menneskjó Barn, nutsi utgavun Tjadina Ukon. Svenskje bøkkeren kom fru Tjadegin vi fjóru utgavu syne.
1: Det är en av låtarna som heter Människa och barn. Och ja, nej, men det vill säga man håller på och spånar runt på olika ord och det kändes som ett spännande ord som ju har lite ja, men, religiös klang på något sätt. Men också, alltså det känns här den lilla människan på jorden på något sätt. Att, ja, jag kan inte säga att jag kan specifikt Jag tycker att det är fantasieggande och kan mångfacettera på något sätt.
2: Det kan betyda många saker.
1: Ja.
0: Människobarn är fjåra utgavan tja dina ögon och limen är halta att nutja utgavan ljöa bättre än tär. Undanfarna.
3: Jag tycker att det låter bättre.
1: Men det är nog sant.
2: Ja, det tycker jag.
3: Jag tycker att det låter mer... Det låter proffsigare om allting.
1: Ja, men det är nog lite annat sound liksom.
2: Men som sagt, det kanske är svårt. Det är också svårt nu innan den har släppt. Det är inte bara vi som bestämmer vad våra skivor är för någonting, utan det är ni som lyssnar och liksom som också bygger bilden av vad ett verk eller vad en skiva blir. Lite för min egen del känner jag att det liksom inte är någon skillnad mellan skivorna. Vi har bara gjort en massa musik och sen så har man liksom delat upp dem i olika album. Jag vet inte. Att det inte är så här, nu är det här albumet och nu. Men däremot, efter alla skivor, nästa gång, då ska jag göra på det här sättet. Och så får man prova något nytt och sen känner jag, nästa gång, då ska jag göra på det.

0: Menneske og barn, høyde sankeren av nødtje utgavene Chadina Ukon. Fjorda utgava torra vertug, frutja deg inn. Nå få avhørerar som øverløyge at høyra nødtje sankjennar live. Dina Ukon færa nemlig av skandinaviska konsertfer. Og til hardt arbeid er få sankjennar av sida så det kunne spelast live.
1: Jobbar ju varenda dag
2: med det
1: faktiskt. Och försöker hitta arrangemang som känns som att de liksom lyfter den basala kärnan. Liksom. Ja. Och övar på att sjunga körer och... Liksom.
2: Men det är kul att som sagt att hitta, alltså för mig så behöver det inte låta som på skivan. Sen så tycker jag som sagt att kärnan i musiken ändå ska liksom komma fram och att man behandlar låtarna så som de ska behandlas, men att det alltid finns den känslan att det kan hända saker live. Oförutsägbara saker så där.
3: Men vi gör ju ändå live-versioner av våra låtar.
1: Ja.
3: Vi spelar ju inte studio-versionerna.
1: Nej.
3: Rätt upp och ner, det har vi aldrig gjort. Utan vi har alltid arrangerat om låtarna lite grann, åtminstone. Ja. För att de ska funka live. Så det arbetet har vi gjort inför varje ny turné. När vi tar in nytt material så liksom tittar vi på hur kan vi spela den här låten live.
2: Och sen så kan det också bli att låten formas med publiken.
3: Så är det.
2: Efter ett år så låter den ofta lite annorlunda.
3: Ja.
2: Det är utan att vi kanske märker det själva.
4: Vi har brukat göra så att när vi kör på våren nu så ska vi köra en skandinavisk klubbturné. Spela i de stora städerna. Då tänker jag att det är liksom albumturné. Då spelar vi så mycket vi kan av albumet.
3: Ja.
4: Sen kommer sommaren och då är det annorlunda. Då kanske vi inte spelar albumet i helhet. Det beror på lite hur det går. Men annars så kanske det blir lite mera alla möjliga grejer från all vår musik. Liksom så där. Men nu på klubbturnén, då spelar vi långa konserter. Inte jättelånga, men mycket längre än på festival. En och en halv timme eller en timme och tre kvart. Och då hinner vi med mycket. Så det kan vi tipsa om. Det är Färöare som vill åka och titta på oss, så spelar vi i Oslo och i Århus och i Köpenhamn som kanske kan vara nära.

0: kjøttdeer i ukrainska hovedstaden.
1: Det her, det lyden af Kiev i de uger her. Luftalarmen lyder stort set hele tiden og konstant. Sidste uge var også den uge, hvor Kiev satte rekord for flest luftalarmer på, på en dag. 13 blev det til, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og de her luftalarmer, de varer sådan mellem kvarter, de korteste, og så helt op til time til halvanden. Og så kan I jo godt regne ud, at hvis det så 13 på en dag, så der lige pludselig ikke mange minutter tilbage til at gå på arbejde, til at handle, til at passe sine børn. Alle sådan nogle ting, som man jo også skal, selvom der er luftalarmer. Og egentlig så burde folk jo gå i beskyttelsesrum, men må også bare konstatere, at det gør folk ikke. For hvis man skulle gøre det, jamen, så kunne man ikke få en tilværelse til at hænge sammen.
0: Säger Christian Magnus Damsgaard Jensen som är utsänder tvinda med år tja DR i Kiev och upptökna hötte vi från DR. Och sen det mörd om ta samma tog mörd än 113 000 russare för och marsch till Georgi i syste veka om. Ta skriver Politico. Bära att han 20 august för och mörd än 20 000 russare och marsch efter öjnån DG. Russiska tattelmyndelagene er våttet at tale er nekv hakri enn vanligt. Årsøkjen skal være økte for en er nødkjære russiskere her enn kattling. Fortsett av skriftstående i Ukraina avverget han 22. august om at Russland atler å kattle 600 000 folk inn i herren i år og neste år. Opplysningene stemmer fra ukrainske hernaur etterlittis tennasne, HUR. Volodymyr Zelensky säger tullja i august att ukrainska fräknartänastan vantar att Russland kött för att kalla flera hundratusen folk in i herren. Armenia fyrräggas i östen till att det kan komma på tal att flera russar för att flytta undan över att kalla in i herren. Allen Simenian skriver i armenska tryktarannon, säger vi TV Rain, sambar Politico, att Armenia för icke fåra russaron som vilja släppa undan av era center av hermöte. Han säger att russar är välkomna till Armenia och att har kunnat färre höjmatter ta då höskar, ta imån. Og vi denta her heima attor, og vi fåpalte, tog i kvöld vid finalen om løgmasteibet kjemannon av Torsvötle. Ta vi redda Kaui og Wichinger som bresta saman klokka 9. Heter Anna Arja Rea at just Hese Bailine møtast i steibafinalene. Og i fjör vann Kaui 2-0 av Wichinger. Kaui spalte seg til finalene etter en dramatisk halvfinalesier av NSU som var avgjørt vid brottsparkkapping. Wichinger vann sina halvfinalen mot HB. Och det var Heine Vioi som dömer finalerna om Løgmasteibet. Utvarpet sier från finalen och vi börjar sända bort efter tøyne klockan 6. Och till veckre, frukslåt till fruska vind västan 5-20 meter om sekunde. Skutt över saltlåten och åkost älle. Og i kvöld lakkar han ljusning og minkar nye låt til frukslåt 3-8 meter om sekundet. Fyra barsne morgen låt til frukslåt av landsningen 3-8 meter om sekundet. Samtry og åkost er alle, men møte mitt det for å rekne sånn etter. Og 17 barsne morgen fyrer han i sånn og vekser opp i fruskan vind opp i kvassan vind 2-15 meter om sekundet. Om kvalitet fyrir han i ussening og tar vir samtri og samregn og i støv og nekvregn. Hit nytt 8-13 steg og i morgen 9-14 steg. Og vi tar vår idé med landa hårst at ui jar var olja venon her FM og i lengtøyne og sykling var kort ui dag. Men sambart Magna Høygård og Nafirskibarnon så var det ganske heppne ui auheppne støvende, tog veveren i nu velvaskauer undan kappensne ui dag. Utgrefsteren av Santon er livor fyrir i år, men sørsta dagen kom en heldur kjoldsamt medaldarfond under kæve. Det var parter av en standmynd av en halvkjemenne som hest og ymyndar og en apostol. Og under slæren om bøttenhjelp av bøttenen for skadehjelpen i fyrjon i gang vi årlig og peningeinstandingsnatan 21. september. Tekniker i det Øssur E.

Klockan är 8 och skrona nu är Jambalaya, hette sending ur saunonon som festifär var känt i 2020. Inge Samuelsen är väl lagt till rattes.

0: Min versur idé är Ona Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til Plata-panelet. Ta fyrsta ui Vistarskronne tja kringvart noen årene 2006-2020. Det 15. sannsyn tja Plata-panelen. Og velkommen til Plata-panelet, Eilert Sørensen.
2: Takk for det.
1: Herger Eldevik.
3: Takk for det.
1: Og Ari Roach.
4: Takk for det.
1: Og takk for det tungt at jeg kan tryggle til. Vi sender som vant fyrsta leierde i måneden på en løs her ur Studio 4, klokken 2. Og til jeg som vidt for å gjøre det, til jeg vidt her valgt dere et evne til sendingen, at det den øyne fjørende utgaven av plattmannen, så vidt jeg faktisk er 15. sesongen. Og vi har valgt noen tema til sendingen der, som til ganske hårs, som har vært lyst etter utvarsmål, og i sin reipen og tjokken, og det øyter One and Done. Og Eilert Sørensen, to øyer hoskottet til at det One and Done. Hva er...
2: Pappna Djonta.
1: Pappna Djonta, ja. Ja, hva er One and Done?
2: Ja, det at man har givet en utgave ut, og det var det.
1: Ja.
2: Det sen stått lever ikke hvor jeg, altså, hvor gjør det som bakgrunnen bare en av platt til, Det forskjellige årsikker til det, men det alltid interessant det for dem. At du kan sitte djupt nyri.
1: Ja, og det rimiske årsikker til det at jeg balker et eller annet tøllest av folk, jo en av platt ut, og det sånn det. Færre folk noe fra.
2: Ja, ja, som, ja, det tar tja, og onker det blir ganske Balkar är ganska färdigt runt och rörande platt när det kommer ut och så där.
3: Ja, så jag måste säga att det är fyrbryggt vid Superbalkon att flera balkar slås samman eller Limer och Rimskon balkar slås samman och Jesus Mörn till öjna utgana. Ja, det är rimskar årsaker.
2: Och det är något för sig balkar, det är ganska mer futtjink.
1: Och tog och balkar och familj.
2: Akkurat. Så det är något för sig balkar, det är one and done.
1: Men man kräver inte att röra och tid fotlås och tvivl.
4: Nej,
1: det går näkare.
4: Trudjar.
3: Jag har lagt ett sån höv jag spelar med kräver. Jag kommer till
1: det. Det kommer, det kommer. Men till det roligt, välkommen att vara vi och sända till Jeva till Rikast. Vi har sändt en sms på 224-00. Visst det här var att gå på och passa er one and det fyrebrikte en balk den tøyeste folk som gjør en platt ut og så det til noe som det som det ble til sendt så endelig inn av 2240 når vi sitter her og sender nesten 2 timer her og ja, jeg halte vi skulle bare være gang via det her etter temaet og jeg får jeg begynne med noe så festlig og gøy eller festlig ja, en gøy sang som jeg kjører alltid av domt øyne vel det en sanger som heter There She Goes og det en sanger tja en enskom bolti som heter The Lass ur Liverpool og The Lass hvis man hugsar om kui eitar The Lass det har vi ofta spekulerat på men det er så tui at det kommer fra sånne latt sånne drunger og haltet av det fest til skausar til å si The Lass
3: jeg heldt ordet lunge det var L.A.s
1: det er ikke man kan si det er ikke ja, det er skjundaligt det er noe sånn naturlig man husker det men det er en balker ur Liverpool som fikk det i var samme høyte at samme bor vid The Beatles og det er skjønt aldri godt og jeg alltid til kanskje kjørte måre ilt en gagn til tøymen til at det har fink hadde øyelig trobel vi har fått gjørst av platene kjølt om det var eis sunt evner som balken heie og det var særlig en åtta mæren balken som at Lee Marvers som er sangskriver og sangkare som ja som då døde vel at her heie nok gav sanger og det var ikke kanskje skjønt at det ble samme på årene vi bytes ut det hadde øyelig miljøs TV ser og tannlager vær nekka som kanskje mynt jo man synder fra pojka i 18 år enn det pojka i fremme etter men har du øyelig illt vi har få innspalt disse platene og det botna er øyelig vi at jeg jo er unga det rett fyrir den her åtta mannen som heter Lee Mavers og tukka sånn det stand i alle rævur og rønne skru på knøttene på etan tusk man må spør spil inn i halte vi det her vankre dømer fyrir noen til Chase må du ikke bli i livet sånn fyrste uka inntil det bare sånn ok nu nok skru nu må bare spil inn så kan man som vurdere ursli men Lily White super producer kommer inn i vores platen her så det var stendt og ikke nøgte vidt men bare tusen og så alltid så skjer plattfellet i jøgnen og sier at det skal bare ut og så ble det som det ble og så ja
3: Det var visst helt unnökt vi utslidde faktiskt.
1: Så stadväck, det blev ungade gott nog. Så det är ganska fint som var förrän att man säger corporate som har brukt en rikva pengar på inspalt och imskar utgavar av sankon och sånt. Så jag var ska nu vill ha sina pengar innan. Jag hade själv att det är en platta som är öllig god och säljer sina sankon som heter There She Goes är fantastiska väl ett år. Och plattan kommer ut under 1995, 1 oktober. Och ja, ska bara höra det. Jag kommer att läsa vi There She Goes.

0: Ja, Swallow My Pride, det var Buckling Green River ur Seattle, og det var en av denne utgave som øyde Rehab Doll,
1: ja.
0: Fra 1908
1: yes.
0: Og det er nok så stått til å høre, gå seg ui punker fra fjersen, og hardrocker fra forsen, og så til så skal man skulde vi grønne,
1: yeah.
0: denne sammen, og man har jo liksom elementer fra Øtlund og Arne Blur, ganske mer for å få inn, vi ser det grønnsen og sånt, ja.
1: Akkurat, ja.
0: Ja ja och jag vet att det tar som blir ja nästan de som har revierat här var det som blev till Pearl Jam va
1: titta som ändrar vi blev till Pearl Jam
0: ja och han tar det var så stad var helt fast den ekva till punk lucka som att det vi att och sen ekva det kom till att det skulle kosta mig ekva att väl konsert till Chatham så läka
1: akkurat ja
0: just upprörs med Mildred och Penga Grisco
1: och Ticketmaster ja
0: ja dem där så cool och hade sen stått där hörde han först och ångsvägna så vidare det var ju Louis de Grunchy där till att Grunchbacken där var det här nästa Här var något som nekos fotla fra hennes.
1: Så jag kan se att det är jag har korsat ett tema. En ny tema och ett annat tema.
0: Så fuck av det. Men det var stundet att det var nekos bakar som får upplöst när imensk norsk och säljer ganska gott när fuck var lite ölja harsht.
1: Akkurat.
2: Och det är grunge and done var det där. Tack
0: och du är gott.
1: Tack och du gott för det.
0: Och fuck är välkomna skriva under 2400 och sms på om plattor som dig hade vara om jag ska säga goar innan för det här temat som är one and done. Alltså jag bakar eller tonus av folk som går och innan plattor ut och så går eller för att få dem från att kvätta vad som gör det här. Och skriva Temple of the Dog, en finner superbalkor tillsammans vid Mother Love Bone. Och så var det Shadow King, en balkor sett tillsammans vid Lou Gramm, Euro Foreigner och Vivian Campbell, som vi känner från Dio och Def Leppard. Annars har Sex Pistols bara haft en allmänna plata, Never Mind the Bollocks, och Here's the Sex Pistols. Vad är det inte om det här till vi än att Here's the Sex Pistols? Jag tar vi det absolut karakteriserar som
1: det är. Hon har ju platt någon Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.
0: Hon öjde så, ja, så var det. Han där såg jag ut. Och det är, ja, Herkar. Det här kommer väl under det här.
2: Passar mig fint, ja.
0: Det tar bara i år.
2: Ja, det kan jag bara göra. Ja, vad ska man säga om Sex Pistols? Lika nekva fenomen som en tonlaga bulkor... Ett tog nej ganska ännu mer att säga för ett med alla bulten än samt tog nej. Vi tog ju att det var att de marskerar sig otroliga, så kännliga och audiovisuellt. Men bulten var avvärst nog ett sära strukturerat koncept. Handelsligt koncept. Han var att sälja flera vörer. Men det är boomers som är just det motsatta. Så ja, rent anarki. Så jag lärt mig att kalla det anarkiadeus faktiskt. Nej, Stone Engine är bäst när vi är helt och så som vanliga bölkar ofta är. Onkel Vimmen, onkel Skolan är min gärna att spela. Så kommer man på ett kedla, vinkorna och på i. Och så spelar man och gör det. Sex Pistols var och till som ett, ja, bäst som ett höjde. Och som ett handelsligt fyrbyggt. Långa arm blir min i bölkarna hos det är det. Hela natten för bulten var en sån minstra väntor, undergrundsmöta, aktivist, allt möjligt. Malcolm McLaren, att han. Och damen John och Vivian Westwood, de hade ett kraftcenter i London som snodde sig om tonlöjk och huskade öllan ikon utskotten och kanske också när öllan ikon utskotten så var det otroliga möta till vid dig. Det är nog stortligare kontraster och gissen. När Malcolm har stått och gjort en arbetssam vid The New York Dolls i New York hade han ment så paddeltäckse, rejlevergläger vid sovjetisk boomer som allt för provokation. Så han var en provokatör för det allra mesta. Och som han kallade han det så tog han till tillsyn och var pura samtidigt. Men detta var det nog så stort. Han var nog så kompromissläser och chaufförer. Så det samstörjan hejet, det var det ofta stort. Hetta var i 45 år arbetade vid New York Dolls, men att komma till London så har han haft ett hoskott om en balk så boning. Han har en handel som han är, ja, han är flyr höjter, men akkurat om det här månt är handeln höjter sex simpelthen, bara för att progera och för att skapa märsrymme, och här drink och två kunder hänger ut här, det var så Paul Cook, Steve Jones, tar Han är ju långt upp i det så att så på det punkt där skulle komma en stående bulk, en tonaka bulk. Och här var så en Glenn McLock kommer på i den bandan och en annan som är att han kan säga han Wally Nightingale, ja. Han var så frontfiguren av det då. Han blev så ersatt av en öron grönhärdon John Lydon. som så blev omtöpt till Johnny Rotten. Och utifrån tog blev så ett höjde som Sex Pistols skapt. Men ska det vara säga ett annat. Sexy Assassins eller något annat. Ja, så vi får ju en ekon hoskott om neck branding, neck stora EU-skrifter och provokation. Det var verkligen det som lade lundar under bulten. Det var inte tonelika eller diktor och kände för det. Det var attityda och bara spela harsht och shit.
0: Alltså man syns inte han på att det inte var så gott ut.
2: Ja, och han blev ändå, hin blev kortare ut så att det var också. Ja, och han dömt för all the Beatles och så var det. Det var också ont, ja. Så nej, han spann ut någon lycka spela och det var så snär som blev nog känd rätt och nåt, Sid Vicious. Jag var också uppsatt att ta gå en sang ut i samband med ett hater allt till Elisabeth Trottning, God Save the Queen, som var öliga anarkistiskt, mot monarkistiskt. Och här var också söv om och spalt om en båt och snär Malcolm de Handtichen. Men det var akkurat det som man är i bruk för att få som jag får eld i. Och det här brukte jag så vore till höv att göra flövna eller utgåna. Never mind.
0: The Bollocks.
2: The Bollocks. Here's the Sex Pistols. Hon kom så ut i, ja, det var 17 till år, samma år, tjejavgörs, ja. Men tar man sätter anarkister och korridor dos så händer ting och säger, det kommer öjliga köpte bort i röjre, tog jag att det Malcolm hejer sort öjliga planlagt koncept som var, det var strukturerat från början till ända och så blev det en sorts strid vid pengen och hvor skulle få lön och hver for lön och hvor åtte ratten till kvärt och da Jack och da Jack var lite år så var det John Lydon, han var i Longostona Public Image Limited som är den andra jobbalkaren John och för så var jag men efter tog inne så var jag att det var ett öjligt bombastiskt attack och ta så att det sprällar en så att det såg ja. Och ja, utifrån dessa utgången så har jag valt att spela att hans engine som ganska ombår anarki och dos väl. Han öjter Anarchy in the UK.

0: Ja, her ikke jeg kan tenke for deg. Hatt av The Sex Pistols, eller bare Sex Pistols, vi NK in the UK, og en sanger av tørre øynest uka, som øyter Nevermind the Bollocks, her The Sex Pistols, fra John Rochelle, først blir samt rommet.
1: Ja.
0: Og her Balkgrinn, selv om han har stått av livet, så gjør han ekkelige ringer i kjekkvind, altså i vattnet, og jeg var, ja, var bare altså, det lømmes at Kristian tar Joy Division, tar blitt stående ut fra en konsert ved The Sex Pistols.
2: Det en sånn legendarisk konsert som var i Manchester. Yes. Här att
0: nämligen flyerbockar
2: flyerbockar brott på tur.
1: Vad sa vi startar någon som vi dåsne.
2: Ja.
1: Man just det jag att då spela och vart.
2: Vi kan bara Joy Division Buzzcocks så att med bockar.
0: Joy vi dåsne ska ske vid att Joy Division är så att den bockar som blev till
2: New Order.
0: New Order. Så att nu jag får någon hitta i största. Och tittar då välkomna över vi just ner vid sända plattpanel på Nils här studio 4 så studio Hall och SMS på 2400 kom du skriva in visst det här var på her one and done tema i Jokon, altså Balkar eller Tøvnestå, folk som har givet øyne plate ut, og så var det til. Og skriver inn her, og som heter Barry Maguire ved Eve of Destruction, og Ralph McTell ved Streets of London. Ja, gå på. Nu er det vi gjør seg sendinger, så orienterer man seg ofte i rundt å finne det, og hva lister er, og i sånne ting, og jeg har ikke rent mye akkurat som bor, men Streets of London går sånn kjente sanger. Och så skriver hon kring en déjà vu är en falsk känsla av ögonen du helt det har upplevt för en balkar här hemma, vi ser man annan var inte någon falsk känsla, tar borgar för att speak of the intelligence, eller speak of the intelligence som vi plejer säga. Och en nästa gång kom ut Chatham och så har hon inte åter till där. Tredje så att i fjör hade jag ett lag, jag i fjör var gått där platt, som heter Flöndo som platt då. Ta var där i Lodgestan sen det snitt hon det kör hemma sen jag kring vart någonting höra ner och ta sig om sig och gå och det var fantastiskt och man hoppas ju att det vi får höra mer till där men så har det sig mer att till där men vi hoppas att vecka alltså tar det där runt Jokstan det är ju men är det Roger vill komma då?
3: Ja, ter flyger förskub one and done bus guys nu.
0: Ja.
3: Och den då en här. Men ja, så vi där ju för Jon och host hentan utgåvan är från 2002. Så är det här underliga att Böskren är faktiskt hakt väl i för Jon och är värre av konsertkjadaimon så sent som i Jörskvölde och i Oj. Nu var det stadter utanlands ta G-festivalen vär som är inte styrt att sådja bulten här i sommar så det var dejligt att det häppnast i Jör. Och det var helt fantastiskt. Det var som att nu några 20 år sedan att vi tjade en gamla vin och att räkva av till gamla tider. Och talan är så om Click Haze och tar ut av EP från 2002. Och som Heidi säger så talan om en EP här sex löv var jag eller 6+1 en sån outro eller hidden track var det som jag. Och det var nog tre av dem som var live upptöker. Så det är inte spärsomligt vid tillfället för att det är mån. Bölkren kom som ett nybrott av den förska tonläka paddeln och i sätten helt av nytt i Arnon. Och det vunnit på följare i 2001 och spalte ett nytt land som ett land av Nypefestivalen och Roskildefestivalen. Här är så att det är i 2001. Det går så här EP ut i 2002, men Bölkren dog ju rättliga kött att han har. Huvudsårsörsen var nog att Ivor flyttade till Lushland så gick en sangskola. Och för kom så av henne egna solokarriär. Trommelspelaren Högne Lisberg, han Jack Eisensson är egna listalaj och kom vid sex hältare i ukaon så han tar och viskar Eisen som framlägare. Basspelaren Jens L. Thompson för Eisensson egna vev i Bölkren Orska och viskar Eisen som en av förra främsta framlägaren. Peter Paulsson gav trutja sjål i ukaon ut här kanske sin första koma sen till Ölja Störsk. Boja Lätschne, gitarspelaren, han var så vid till att framlägga flera av ukaon och tja Petra och var mitt landa Eisen vid till att framlägga ukaon och tja Silverdrunch, ta första.
2: Och tja Knut, Desert Old
3: Flower. Ja, så han hever en ekvinna för ta ungförve. Jon Tyrild, han blev en av husmånen att han fick G-festivalen och i en tjäkare i Esne.
0: ja.
3: Men så Böskren har olika som spunnet trakser ut och i allt här förska tonläka omkvarve. Och den här EP, den här utgavan, hon har olika som hon ständer efter som Bentley med Lötlers falskne och som en dokumentation och på att Bulgren har varit till och tillfälle halt just ständer störst just ständer väl aldrig mot 300 ton och Bulgren har nästan finnas som en mytologisk status och i huxi att de har säkert för sport man spelar G-festen och G-festivalen kvørst år neck for after men ta hetna så nu i sommar äntligen. Eva du är väldigt kär. Du är där.
0: Det var det var. Ja, det från looks like som player över en pasta a plot på den sida bäst att säga ta i vuxna men gråta och gråta i kör att den säger. Och så det att gråta men så gråta i kör ta er också av oss det var det var en helt episk rörande låt alltså.
3: Ja.
0: Till allt kom gruppen har grönt vi Sean det som är grundade underrättelse ner till att Otto Meron Peter Paulson hur vi fyrer till ju vad som vandlag av från där. Bayern Bayern blow prop och en höjda blowing och så så är mästare att du och te har liksom just att det är nog snäck fri han och det var en högskonsert för nu i januari månad här i te kom sen och först för så det blir sån tant kontexten är att han var ju så var ju en pattern just kvällen.
3: Ja, det är ju spritt ut till Fagnar och konsert som var att nu tog jag festivalen och så lägger jag det här till Ice Nam. Det spelar och i mätnar hosten den kväll. Spurningen är som vi om vi får några mera en av eller några konserter till inte några som bänder att jag alltid.
0: Peter Wibon, han är klar.
3: Ja. Jag vill säga att jag tar hälsa på konserterna och där är det. Men här är det blö som bära som omgående är dokumenterat i mitt land. Det är Trom, samma vid Olav Jakobsson.
0: Fantastiskt.
3: Helt fantastiskt. Ja.
0: Yes.
3: Men omgående är avbändning om det. Och vi skulle höra en skering av EP och där är det nummer ett och det är Daylight.

0: Ja, holdt øyne standande sterska leie Daylight tja Clickcase at høyre øyne stu utgave som bare høyte EP. Godt nok ikke en høyldar utgave som så, men hun var tatt opp møter her. Også nok Stranger som tar omgang finnes spalt inn kjolver, altså Wall of Silence er omgang du. Det finnes bare gjerne live utgave tja Clickcase hadde fra preferjende 2003 Iverhus og innspass leie kjolv. Fantastiskt och det som färre och mentar oss i kvällt till konserterna kunde glädja sig. Ja, här kan du ha sån.
1: Ja, tack. Vi var helt tjaga, så jag glömde.
0: Och så är det tjaga, jag
2: kan säga. Jag var helt tjaga, så jag är så glad vi hört där jag.
0: Vi var just kallt, det var understandande, ja.
1: Fantastiskt. Jag får gratta kåren samman.
0: Det här är uppe inte. Jag råk nisch för det var samman, det här var det. Det var en ektarfält och sin just kallt. Det var öda speciellt och sin tag Peter Paulsson vid Jär Rottlauer in av Vötlen. Na paddlen en korstol jätt efter framför och här gjorde han framåtskärande väl. Det ska nog vara det. Ja, det var rullat vill jag, just bor. Och fast skrev 2240 och skrev äntligen här visst det bor på plattor som kom under det är One and Done tema som det var. Och till det var det var nämnt att det var första utgåvor som kom under det och Present Past kom till värre bättre ut vid en platta You Never Know från The Jungle of Fems och jag hänger i så ganska vi får plats för henne. Det är näck fjäppar runt och borg här så är Present Past som till värre helt utan allt för att folk känner till för en grej. Nå, Erik kommer runt där här och jag skriver en din sms på 2240 om det här bor på One and Done. En utgåva som jag har haft öda kära att leva att den här Sarkozy som hon kom ut under 1996 till er plats som heter Buena Vista Social Club eller nu ser hon kom ut 1996 och kom kanske 17 ja. Till er en sälj serva så följer vi när han kommer ut 1996 den plattan här och Nei, hun kjøper ut i Kjælfems, nå var jeg blandet sammen, at det en balkrum i Stavnar i 1956, og plattet kjøper ut i Kjælfems, og så kommer en dokumentar i 1956 om at det. Det sier vi just her, er at det her en sånn filmer, en sånn, det er ferdig nekker amerikanske tøvnlager, Ray Cooter med landet til Kuba, og finner nekker til tøvnlager som var å vite skapa den kubanske tøvnlagerpadden, at vi kanskje for at vi fjørt nå, og alt russene, og det hender så til at alt det her virksomt, tjøvnlager som spalt og opprunnen,

upprunna som kubanska tonar som kom med andra från afrikanska upprunna och några folk och såna där under blandas produkt som det rötter körande det är bara spanna att i sign of tradition och det har så mycket gång för del Castro som gjorde det att han var fan onkel där var det en första som kom till som var eller tryckvande och banna i allt där virksim runt om det är klubban där med landan den här Bona Vista Social Club. Det är ju att det är några kanar som för ni handlar med hona så här vi allt tusen mer höjder och så en tävlat man kör och så tanna modell till. Så är ni Ray Cooder och tar affärer som ni är och samlar näkra tar man tandlagar som var framme ta och en bulk som då kallar för Bona Vista Social Club. Och där kommer en halt en standard i Uga på 72. Och jag var själv att min Karin Jan Jakob Gudsen som sa aldrig han hej så här Uga och Ulla Kära och visst ni ska se filmen Charm Vin Venters när Vin Venters sitter i show som gör filmen. Blanda igen. Jo, det var Vin Venters gjorde filmen. Rätt. Det här är så gott så rätt. Vin Venters gjorde filmen om man är på något vis social club, en dokumentär och det är en standande lösning av en tillnåkare och som har skaliteten här. Och ja, det är en film som mer de dödar väl. Här är Nekvar Sanchez, man kan titta i Jasper. Chan Chan blir spalt Nekvar, han är den populäraste tjata. Men jag får attacka en som Ibrahim Ferrer sa framförer. Så är det Dos Granadillas utan utan iska German klockan på det. Och ja, om vi inte har hörs av platna så får jag ju lust att se Bona Vista Social Club. Tiffar inte en grada.

0: Los Gardenias, Gardenias, jeg vet ikke hvordan det er, Los Gardenias. Ja, mot spanska man att börja tycka det gott. Det var Buena Vista Social Club vi Ibrahim Ferrer och Dan Sangarnon som andas ut 2005 8 år gammal. Jag och Anders Ukan Charles ner säljer bulten någon av kommande kubanska tonlager som rekuter är att samla samman och gå en ender rush och flora de fink och stora solo karriär att han har här. Med landa Ibrahim Ferrer som går plattor ut och var och konsert för kring hemmen och oss ner inspel samma vi gorillas ända och annars antar 2005 här var oss nere goers ner company secundo och gitarristen och så alltså till tonlaga shankan den dem till Jan alltså Ocrod Son Cubano och Bolero katador så också nästan som tar spaltes ja kubansk tonlag fantastisk uka att skriva för det lustet hände och skriva inte något 240 visst det har bara på one and done som är ämne i plattbanden och det skriver sms på 240 då vi kommer runt att lugna eller rätt tror
1: jag yes jag vill vara ändå i Seattle
0: ja
1: Då är det efter att Green River var tvungen att spela i Nijandro Schaefors så stannade Jeff Emmett och Stone Gossard Samma vi Andrew Wood och Regan Haker tar kom från en bolche som heter Malfunction. Tar stod en bolche som heter Lord of the Wasteland. Trummelagaren Regan Haker var shot skiftade ut vid Greg Gilmore. Och efter att förvirrande Green River guitarlagaren Bruce Fairweather kom vi skiftade bolchen namn till Mother Lobone. Mother Lobone blev shot av mest spännande namn i Seattle och här var det flera stor plattfölder som låg fram vi är redan få att ha underskrift. Och det är nog mest tacka Andrew Wood som var en sedan karismatisk frontmower som får vi nog vara mer som ett här. Och han är stor avskan och tonläggelsen här i Seattle. Men Mother Lobone tar finns så en sånt mål vid Polygram. Og i Nijon Nutsjefors får det studio sammen vi fremlæren Terry Date. Terry Date er kanskje best kjent for Cowboys in Hell, så Pantera og White Zombie og Limp Bizkit og Deftones. Ja. Så ja, men etter hver en hørt høy for Mother Lobone til Andrew Wood, han har en ringkan overvenn som heter Heroin.
0: Han var ikke ensam til Seattle.
1: Han var ikke ensam til Seattle, det var et stort problem i Seattle om etter måneden. Men det klarer jeg så å kjøre platene ferdig, ja. Og Andrew Wood, han får til avvendinger så at han kunne være klar til at platene kom ut, og til de konsertferdene som var planlagt. Platene skulle komme ut den 16. mars, men den 16. mars så tok Andrew Wood en av ivdåses, og han døde 30 år setene. En av 24 år gammel. Apple, som platan fikk navnet, hun kom ut den 14. august under General Fems, og til en blandinger av Aerosmith, Queen og Led Zeppelin. Så det store djungelbladet som utvante er at Mother Lobone skulle få antakon, så var det ikke tog at nå er en limmer der. Balkron valgte så å føre kvart til søyt, settene så kom Stone Gossard og Jeff Emmett framatter i en bolse som heter Pearl Jam. Men jag hade också hört om Mother Lobone här vid Sanchinon Stargazer.

0: Vækra og hodtakande leie Stargazer tja Mother Lobon her av øyna sjuka av tja som balsen hon som var Apple hans balsen var Mother Lobon men platan var Apple og han kom ut nær var det
1: 1905
0: kom han ut og det var så at han at sangeren var fyrir fyrir fyrir
1: yes
0: og ja du sier nok stått til det at at han kom dokumentar er sagt at som grunge døy her eller ja
1: det er menneska for dokumentar men der sier at grunge døy da og Andrew Wood
0: Ja,
1: så det är grunge dyr och grunge beer. Ja. Att det är dyr vi Kirk Cobain, det är dyr vi Andrew Wood.
0: Mamma säger det är lite grunge lite sli, grunge lit att se att det är dyr och beer.
1: Ja. Ja.
0: Är det något funnor dokumentär ut på YouTube som heter Hype, med en man Atlan Richard från han handlar om grunge och öliga. Att öliga säljer och dokumentärer som fänkar lite som nerverna och början till att det är syrebrikt. Yes, og til det er vel kan skrive inn av 2400 sms på vi boven på One and Done plater, altså plater som er utgjønner av Balkon, etter Tøndes og Balkon, altså den øyne platen, og så Jess Balkon. Lauren Hill skriver hun her, ja, hvis det er en gru, så kommer vi til. Men så skriver hun her til Verve. Det har fått ikke passet til, The Verve her hvor fløy uka er.
1: Ja, ja.
2: Ja, nekvar.
0: Ja.
2: Men fyra?
1: Fyra.
0: Ja, så det är inte bara någon utgång till The Verve. Men så är det som att Remy känt, som vi inte har känt. Men det är tällande om en kanadsk soul R&B-sangare som har givit en platt ut. Han är så löjlig i hennes nere, han är inte färre när vi har. Så han är möjliga för att bröjda på det här. Men han är så värre, den platten som han givit ut, hon är inte så nummer 8. Och har varit tillnämnd till Grammys nog i Kanada. Så det är ja, men spännande namn att man får checka ut vad namnet är. Ja, välkommen här, välkommen till den.
2: Ja, tack. Ja, en grön är det när one and done är heter vi som med baskar stinkas ju upp. Lyckas så frialiga som att ta fjärde ut att då man hör allt inte rätt eller så. Mer eller mindre ut i stora bullarna. Young Marble Giants ville påstanda, er en slike bølger. Bølger bestående av Cardiff, Wales, i 8.5 years, av budgeten Philip Stewart Moxham, og sangrindene Alison Statton. Her er det fjore limer, Peter Joyce, han var nok så lekt åren bølgeren ble kjent til å komme fram, men nevner jeg bare at han heier en denne høymagjørte synten som de brukte. Utgavene fra de eneste utgavene de hette som kom ut i Nijentofors som heter Colossal Youth. Balkan har gjort ut fjerde epier fra Manontan, men vær et utkjent og utskrivet ble av utgavene gav noen ta og forsovet nesten lykke så igjen det avvisene. Så det spalder slet av minimalistisk og post-punch. Punkeren har i sin større utstå i Miskais i Halvfjersen frem til 60-halvfjersene, så i cirka, og post-punk vær et sånt leisgengar unge av punchen. Har det etter og noen klarer at og så fer det ut i alle mulige sjankrer, undersjankrer og sånt. Punk til det er fremvis høyma gjørst og eie, nok så rått og batammatan, men post til det er ikke lykka skite og kjøtt og aggressivt som punkeren vi er. Kanskje heller motsatt. Nok så polera, men simplistisk allikevel. Og det har jo slags nye utgavene, Colossal Youth, hun er jo av vel i ødelsen og øynfeltet, bassor, synt och vokaler stannar till nätchen samman med en trommaskin och jobbmynden är ber och einföljt. Ja, nu är det ganska Young Marble Giants. Synt är orat vi har sett det är okänt i sina liv. Epen är och platan, de kom ut och det kom alltid ut av Rough Trade som är känt inte i platfylla att ha. Och det fick gå en uppbackning från platfyllan, spalt och konserter runt. Ja, så var Adam Heumann. Til dem sammen vi gjennom bølge som heter Cabaret Voltaire, som man kanskje kjenner, som man kjenner sjankene sin dør, men det slår ordentlig jøk noen sånn. Og det heter også når jeg var kjent der fjeppere og 18 år. Jeg kom så kjenne at, eller Kurt Cobain, han var han som kvekte min av å tørre ved. Han skriver jo, han gav, eller det kom jo en sånn journals, en sånn brøv og sånn som han er i skriva. Jeg har lengt at noen av det er minst lest, nemlig, ja, trådlast här och förtjupade mig. Och jag vill nämna som du nämnt och ta upp det nämnt som var det bästa orkestern i världen.
0: Och Kirk Banger Nickbush gjorde att visa till det som har haft det som har inspirerat han.
2: Ja, akkurat.
1: Han är en list över Ultrus, det bästa platten.
2: Ja, han listade Rick Nickbush. Han nämnde nämligen Young Marble Giants och The Vaselines som två där bästa orkestern som han kände till.
0: Han var väldigt gammal till sån mat.
2: Ja, just ja. Och Vaselines kan göra en cover, alltså Molly Only Slips är en B-sajal, ja, som minns rätt. Och Jesus Wants Me for Sunbeam kommer ut av Unplugged utgången just nu. Så ja, som du säger, han var inte generös rattor, alltså, han väger. No? Men Limner Belsen gör det inte om sig, kvart ta ett lagt han av, och det var ser lutlaten, och efter att tog in hevs, är det samma, inte när jag vet. Dre fram Jose kor chansli ella kom sjelt ella ja original bulk original lim non bulk non ber blandar på inaka særlig at han det var vision men kanskje mer i undergrunnsmiljøen og ja det stande som jeg ikke engang for YouTube eller Google fram til
0: man må i deep web
2: man får klar ja
0: man må ha en robot i gang til
2: ja nemlig ja ja, men det är spalt såna här reunions som var snär bland också populära för innan alltså vad ska som komma efter det är visions så är ja men inte ju inte något eller näka. Ja, men sangen som jag så valt att spela och så utgå ni either music for evenings där jag en go fucking go or soyer pop sanger. Och jag fänkar den melodier han Louis väl är stilt i bulten, en klar baskänkor och så en simpel närande jomint. Ett öliga gott lä och en god början till Young Marble Giants.

0: Music for Evenings, det var balkrinn Young Marble Giants, og det her en sanger som man finner, tar det øynes i uka. Hvordan var det hun etter, hekka?
1: Colossal Youth.
0: Hun kom ut sånn...
1: Og i Nødjandrefors.
0: Nødjandrefors, ja. Og en døylig... Ja, døylig behagelig faktisk intro til, kan man si, post-punk, altså, måltid, hvis man fyrir leper du i ganske Joy Division, og så er det ganske sindrikre. Så er det her, men her er alt den estetikken som du nevnte i Østene.
1: Ja. Jo, er det klost og vel, som lurt etter
0: nede, så
1: det er
0: så avhørst. Og når det sitter lurt etter, så er det, kan man si, at kunne det virkelig vi ut, altså...
1: Ja, det kunne gått vi akkurat i 0-0,
0: eller
1: så. Ja, ja.
0: För några grejer, en backer som kanske inte jag faktiskt känner, men som tog kom fram och tjockt en Kurt Cobain och han sa något som Legacy, arv. Så skrev jag ranker in i rösten Boys in the Band-utgavan som nog var en heimabrind utgavan men som är att finna inne av Spotify en skydegå-utgavan Baskur och jag som var framför sin och tog och som man hoppar gräva som man hoppar gärna at en reunion konsert kommer at det kommer reunion at det vi har en gøy om balken som kommer fram og i sånn helt eller fyrer helt av noen og håper på en reunion konsert vi har en gøy om balken som kommer fram og fyrer helt av noen
2: her nok blant og i tid her går vi først en av heimabrende ut
0: heimabrende ja
2: så kommer en
0: ordentlig ja
1: men det er ikke kjente produser som
2: jo
0: så vinner jo at det Global Battle of the Bands ja så den platen der gir vi som heter Black Diamond Train hun er vel gjort og men som vi har snakket om at det er ikke først bare kom under det her altså Gypsy Train og sånn en torke var det på var det noen annen Ghost
1: ja vi får grave oss inn mer mye på hva slags det kommer nok nek nøvn frem da man først begynner at åpne det var ikke her
0: var nek på som er det Niklas and the Crew
1: ja Niklas and the Crew
0: her innifra
1: Sink Confessional
0: Oli Jotti Vellner
1: ja
0: jeg vet hva hei Ola som Jester Lodstein ta i platan av heien sånn en runda føringen så det er for en rostet det er veldig interessant ja vil du komme til tøyen Are
2: ja nå færer vi til dere som ja de fleste kjenner The Miseducation of Lauryn Hill. Tan utgavan kom ut i 1985. Ja, hon eide så Miss Lauryn Hill vid det. Og hvis man huxar om diktena og tar stor avskanna og utbrasjena som enda platan er, og hvordan det størst navnet Lauryn Hill var. Og enda det er det. Jeg halde ikke man gjør seg enda færre om at han faktisk bare har givet en studieutgave ut solo.
0: At han virker pur absurd.
2: Ja, det. Hun var jo sånn aktiv i The Fugees og i Nøytjørnen, men etter terra Grammy-vinnende utgave The Score, for bakgrunnen vi Wyclef Jean og Pras han får oppløst og de finner så alt sin solo-karriere og Lauryn Hill gav hans platen ut i 85, hun var bare 23 år gammel, hun steg fram som solo-artister og prekk var at hun hei Øljanek mer på hjertet enn det som vi avrørte hørt fra en i Fugees hun synker og rappar om ja, kärleika, hjärsta sorg och svik, mor kärleika och samleika och till att röna finna det hur du är. Och hennan ugavan, hon är sammanhängande, hon hever lika som sån interludes, mittlen sanchnar, hver du är inne i en skolaflotje, du hör folk snacka och diskutera i mig, så hon är öliga sammanhängande, riggar öliga väl. Hóast utgavan var en risa succé og hon vann en Grammy for best album som den första rap hiphop utgavan ägaren tog av vinna den här hejren. Ja, och så gjorde hon omgant i några vanliga solo och studio utgavan i atter.
0: Vad är man kvar?
2: Alltså, ja, alltså ett var hon var akkurat blivit mamma. Till det här snäck bakar som givner vi att... lista folk blev för äldre men hon kom under ett ekvislut trust tror jag att det kom en sort strui i Tjallavern av utgången fick risa succé men det kom en strui om ratten där mittlen det som hade framlagt utgången om hejren för ämsa parstar att hon lades någon og hon har jo sett en givet kjenner hvordan det tar først til å være at skapa etterfylltjande tog at dette her fylltes en ekv og åsømmer som kvalte skapa denne gleden av henne så Ja, du kan så spyr om hvor hun ikke giver noe annet ut. Men hun så giver en plate ut som folk tog som en, nå er nesten 30 år siden.
0: Ja, hun blir gjerne spalt av kvinnepaneler, da er hun nesten kvar for oss.
2: Ja, og man kan si at kanskje at kanske inte snur sig om hur snäggt du gör ut, men vad är kvärt du gör ut och hur snäggt du gör på hjärsta och kanske hon är tjej mer på hjärsta än hetta. Men hon turnerar ju vid utgavande, hon är i 25 år jubileum, det var i 23 och 24 och hon var med landa för boi i Köpmannahavn, men fick jag synder mission om alla. Så att, ja, vi ser annars bara hetta var one and done och vi får höra ta det största hittet av utgavene, det var Do Up That Thing. Yo, remember back on?

0: Ja, det var sangen Do Wop tja Lauryn Hill, eller Do Wop That Thing, av, ja, legendariske platene, The Miseducation of Lauryn Hill,
1: yes.
0: Som enstender som en verre i henne. Hun spredt livet, hun har vært turnéen nydelig, men hun er ikke givet noen lukte utsynet til her. Når er det hun kommer ut platene?
1: I 85, så hun gav en unplugged fløy ut i 2002, ja. Og så i 2020 har hun givet en live upptöke från och jag undrar fem så.
0: Ja. Så. Och skrev in det 2400 vart det konsert till Lauryn Hill i Falconer-salen cirka 2008. Och inte han var när det konserten jag uppleva och i enkelt till denna det att jag upplevde henne så lås. Hon var mun helt ju Iron men att han poha. Men utgåvan var och är en fantastisk.
1: Ja, I skulle jag att och skrev oss när jubileums konserten så var det nu och vi tror ju för ju var det nästan det missionär.
0: Ja. Ja. Ja, det så som onkel kan vara. Det kan vara sånt där. Då är jag haft upplevelse vi Cardigans är en fantastisk svenska band som ger så fantastiska plattor ut och till är den kan det bästa pop rock du kan se över. Det är ju till men det har varit två konserter och till hur vi faktiskt öda moj för sig bakom mer. Alltså och jag var där går i hans dotter är en stor fjäppare som går som vill lägga plattan den och jag har sån bara matten tid inte färd då så vi som förmodla kan
1: till till säga att det är för och nu kände jag en som mig blätter till. Jag vill se en gång.
0: Nej. Okej. Så hoppas det kanske det helt inte samma men så skriver Rocker in här att grunge är så sträva deprimerande. Man kan väl kalla Quiet Riot ett one hit wonder. Vi tar nummer 1 av Billboard Come on Feel the Noise som tar ändrings på det av gamla slagaren John Slade. Hetta banna I vegin fyrir Arena Rocha sangrin sangir sum hava power chords goar ballator luktandi sangir frá hesari sjangrin vera spaltin next on der við der til öll hugsandi tiltøk sum baldir konsertir utan til við Moira grunge sum er elska at hetta høyrir man angastan utan plattbandin nú at depri sjangrin hevur anna stóra stjørnu plattbandin ja til hevur hon bæra tankar frá AG som är anti grunge Mr. AG kan han se det så ikke AG var sjór
1: heter AG
0: frá Knax gott vikskifte og gott vikskifte til tøin og
2: typan
0: ja og Weber henkan til for more grunge I wish me the premiere the
2: here ballis spilt jo
0: men jeg fer at spela on one and done I håper ikke det endelig done men until we are one and done first go go til vi først rockbusten om Jester som var stannar I 2002 tar utgåva borster från Toften är ett av mina bästa samfund och en av de bästa utgåvan som jag kan utgiva för jag har en gus upp I Toften och det var Torre som var I Gästen det var Ulla Jakobsson som sang och spalt gitar Bodjansar Torfen är Jakobsson spalt gitar och han skriver så texten här Knud Haberg Eststein som ofta har I plattbanden han spalt keys det som Jönpår Nils Jakob och Jägan stod var basslagar och så var det Jägan Andreas A. Brynne som spalt trommor Og tar vi da så Preferior I 2003, og ja, altså, da man snakker om originalitet og sånne ting, da blir ikke til å komme mot han om Jester, altså til at Baskeren fullkomne egen og hever sin egna stil, og til det som så hodekkende vis I utgangen bort fra Toften. Og hun var heller ikke nøkker nemme føying, så hun måtte ha brukt negatøy på henne for henne å leve rett og sånne kater, men som tenker som tøvnlag, og I ramas olvare, og det gjør vi alt det som det gjør så igjen I Østene, og jeg heldur til at kjempe bort I en fantastisk utgave som stendt rett som man går og vær I denne bolsjen en ekk som vevne at har finnet samme natter og kanskje kjev og knakke kanskje men det går så tæt for jeg spyr om det nekker for jeg spyr jeg spyr det var ikke men vi finnes sånn luktan luktan glotta inn til det som og gjør skvall vi som var og klikkes konserten til eller Jakob som kom av paddelen Jakob som kom av paddelen og sang sammen vi Eivor og hinnen og klikkes en den her utgjøvende sanje som heter Trom og at det var fullkomlig ganda kjent Mauren
1: ja Ett hattarpunkt.
0: Ett hattarpunkt, alltså som sangar är han fullkomlig.
2: Fantastisk sangar.
0: Och Nikur och här var sin egna Jo. Och är så mycket donad att han jag tog göra ska I alltid jag firas runt världen samma vi är nere stora en belgiska tonstamman som heter Jan Tjersen som var en lim den balken John och en sankar nu så nu till I snäck som släppa till spela för tusentals folk på oss arena I konserter och runt alla världen till Ella Jakobsson så görs då nu är han så fast han är kvitt göra tonlock till film och Leo till film og som og Torfinn Jakobsen kjenner vi så fra fra Trom og Ørn prosjektet som han fast i. Men vi skal ha en sang her, jeg ferne etter, altså jeg som ikke simpel, jeg ferne etter til største, kan man si, hit noen av utgavene bort fra Toften, som han kommer ut i 2005, samtidig til 2006 kommer han ut, og jeg får spille hans kvart fødda fett.

0: Yes, en av mest seriemest og best av spørsmål med først rockbakken der kan du Jester, som var stående av 2002 og vunnet og preferier i 2003. Her vi Sanjinon som heter Kvarsfelda Fett, jeg tar her til eneste uka og som heter Bors fra Toftenon. Og vi er nekst som vana til at Jester kommer tror jeg til at det tar til Donald i fag som var vi i spalsen og med landa. Og det Jakob som sang på Vittar og Bajasar Torfunner og Knut Haberg og Jekvann Andreas Brunne av Brunne og Nils Jakob og Jekvann Stål. Og det stendt stått i evig snitt, jeg var ikke nede her Wikipedia så jeg tar en oppdatera. Det stendt til alle så ikke det stendt det. Og løtten arbeid Jester min nødgjøn tilfære her teksten her. Jeg elsker at nok steg, jeg vant at det steg, jeg kunne vite om at det steg siden 2000 nu vad jag är när det spelar sista konserten
1: är det jag gamla för dig
0: ja det vet så men
1: man alltid vona
0: vart det vona så är det gosigt om vona är det en glatt men ja vi kommer till den efter Eider
2: yes nu är det Hindler Stern som skriver Janne Spenter till Joker Halton till Grunge se alltså att Grunge är det är nog mer än man helter till att det är allt som kom från Seattle från 84 till 45 stan fick namn i grunge till er.
0: Är stor vitt
2: och det är stor vitt och stor bright till allt från punk till
0: ja, tungmalm till rock
2: till herran rocka. Ja. Till du kan inte samma bara Soundgarden vi Pearl Jam eller Alice in Chains så.
0: Nej,
2: men det är allt som kom från Seattle till fick namn i grunge. Så det är jag grau släppt Seattle än. Tog jag att som sagt så har jag spelat i Mother Lobe i Anne. Og sangaren han døg i hennes fyrdjør gammalt, han 19. mars og 1905. Det var så jeg sier at en annen sangare som var fra Seattle, Chris Cornell, sangaren, og Andrew Wood, her var vimmen, og hei et tøyerskai bo sammen. Chris Cornell, han skulle ha konsert før vi sangaren, bare nekker de at han og Andrew Wood var deir. Så Chris Cornell brukte alla sina tøy og konsertferien at syrja og skriva sanger om sin fallna vimman. Og da han kom atter til Seattle, kontaktet han Jeff Emmett og Stone Gossard fra Modelopon, om at geva et stegla ut så til minnes om Andrew Wood. Soundgarden trommelagaren Matt Cameron, han ble bjør vi, og eisen ble Mike McCready, som var gitarlagare i en nødjon og navngivnum bolsje som Jeff Emmett og Stone Gossard hei stona. Hetta nýggja tónleikaprojekt hjá Chris Cornell tað fekk navnið Temple of the Dog. Hetta ein linja úr sanginum Man of Golden Words hjá Mother Lobo. Kemiðin var so góð í millum allan limnar í bolsjunum at hann skotti at skriva fleiri lög, so nú er nokk til ein heldar útgávi. Platan kom út tann 16. apríl í 1995 og er sjálv nemnd og hevur til dags dato selt heili 1 million eintøk í USA. Og i 2016 får Temple of the Dog av konsert for vi har feiret 25 år siden der. Det er selv nevnt i utgavene. Og det var eisende talen om at jeg skulle for å gjøre nytt tilfær. Men i 2016 da døg Chris Cornell. Og det er faktisk tog at Temple of the Dog bare har gjort en platt ut. Og så har jeg første stegleie som kom ut av plattene. Og det er etter Hunger Strike. Og det er første firma har en mann som either Eddie Vedder or any platinum. So here's your Hunger Strike.

0: Yes, det var sangren Hunger Strike til Temple of the Dog. Her har de tvær av beste rocksangeren som nekkan til han livet, eller Chris Cornell og Eddie Vedder. Og det var av, ja, det er også platten til oss nye Superbushen, som man må kalla det, som er en blanding av tøvnageren ur Imskum.
1: Ja, sangeren og Pearl Jam, eller det som blod til Pearl Jam. Det er ikke ordentlig blod til Pearl Jam her, så.
0: Det er jo i prosessen.
1: Yes, akkurat.
0: Og han har platten kommet ut hvert i, hvert av hva det var det? Var det fems?
1: En av fems,
0: ja. Og som du sier, at det er på tælet, at det kanskje gjør morgen, men...
1: Ja, vi er 26 antar det her, og så tar jeg prat om at det skulle følge nytt tilfellet. Så ja, så døg jeg Chris Cornell.
0: Det var også som var veldig harmer om at vi grunge, det var så deprimerende, men altså, det er sjående, altså, tar man livet et øyelig grunt og lukt litt, forsvaret liv, party rocker og hardspray, og da man tenker liv og sålde enn, og bare alt annet om kålefolk og så veist det, så...
1: Drekker seg skuit.
0: Så ikke hadde det gått, så er det, så kom det her som en ordentlig på kjaften, og kjellig vel da vi kom, det er sånn bitter om det, at han ikke bare ballet skuier. Men det som du sier, Arie, altså, man kommer av en kjip, man kjøser for en mann der, så er det ikke grunge man setter.
1: Nei. Man skal minnes til deg at grunge spretter ur nøyulent, ja. Seattle var ytla fyrir økonomisk, og arbeidsleise var størst, og her regna ytla.
0: Det er bare simpel enn det. Man har for lunge haft noe som bare slik, fer glatt iver alt, og det er bruk for om man hitt inn etter. Det var simpel enn bare et blodbrott. Og det har resonert så i unge folk kunne ta oss. Det kommer til på sju, det er fantastisk, og det er holdt enn standard. Ja, Helgar.
2: Ja, jeg får at du holdt jo en bølg som kanskje ikke er så øyelig kjenter, kanskje Mian og Atta nå.
0: Ja.
2: Og vi legger henne kanskje ut av tannet som er ytter en superbølgård, til å si at det er limer, vi har som føren tvær limer, tvær minimiske bølgård, som slår oss sammen for GNU Kalle. Det er vist det som skapte The Postal Service.
0: Og en liten fint det her, ikke at en av dem jo very far.
2: Ja, og hvis du helt drar en altså til Olofra, så har du en liten søv om det her ganske.
0: Ja.
2: Jimmy Tamborello, ikke Tamborello, men ja, han var annars kjentor i Gaza-region, under det elektroniske navnet Dental, D-N-T-L.
0: Dental,
2: ja, populært sagt. Jeg visste ikke hvor det var, og jeg vet fremvis ikke hvor det er, så jeg vet ikke hvordan kjenter han i Danmoen. Men han gav ut en utgave som heter Life is Full of Possibilities, stort løyde. Og her samstarver han vi en, og det er en av sannsene vi, en nokså navn fremvann inntil tonelagere som heter Benjamin Gibbard, fra Death Cab for Cuties, like for Cutie.
0: Ja. Yeah.
2: Han är så en också legendarisk och väl omtyckt inte i bulkor så där sås. Detta samstarv lägger sig lunnar under en vecka samstarv mellan Torborg och mellan 2008 och 2003. Tar det så ända vi utgeva en Felix utgåva som att give up. Torborg, Tomborello och Gibbard Torborg är klövisk när det kvör sin läge så men det var framvis knutter och kvitter till detta hetsa Felix Värskatland och sjöte kvör sin läge och mätt och sanger och hosgått och sänd oss i dattbonden så innan mittlen vi post.
0: Dattbonden, det är inte lika livet att göra.
2: Nej, det är viktigt att nämna. Och ja, och att det här var jag post så blev det här av navnet Postal Service. Men jeg har ikke brukt det allmenne US Postal Service, da brukte FedEx, men kanskje det navnet kommer til å bruke litt av et høyte. Ja, her, ja, og her kom en akkurat kompromis til at Postal Service i USA, sagt, det er sånn cease and desist ting vi at jeg slår ikke bruke navnet, men det gjør dere kompromis og spiller dere tiltak. Og, hade det flövan som då var att kom vi mot Japan och postkontoren i USA. Jag var också sent till löj kompromiss kom på sjö men som jag läste fram till så var det sent vi en glänt igen och en smule så att ja. Men jag spurte så inte på sjö annan än antan utgåvan tar arbete vi är vid tillfälle 1823 men efter det tar vår så visk när det går sån bult och att det kommer något det mentes ordentligt angående ordentligt och tar så släppt och så att han här ligger vi snakka en halv flöva ångstande. Ja, och så är det den här stortliga sövan som umgående vi är äggvilliga stortliga och vi sanns inte någon som är så valt att spela. han eiter Such Great Heights. Det en sanger som ombår vel til samstarv når det her var. Gibbert en melodi, eller sangskriver, ja, og snøye, han skriver øyelig gode melodier, han også ser mest av rødt, og hvis han Tom Borello, han har en sort glitch, breakbeat, pop, elektro, tonelike. Her blir Sanchez Nementer, og hvis han Such Great Heights, er det godt døm på det, eller ombå på det, ja. Men jeg halte stått til noe at sangeren så rævlig ikke bedre til å ikke bare spille den som at du har kastet gitar. Og til å løyme så at du vil utføres. Nå er ikke han spalt i G-festivalen. Jeg har skilt alene at han kontaktet selv for G-festivalen, eller Fred, et langt ombudsmann, Fred Bukka, jeg tar Fred Rodik, om å spille, og om ikke jeg snakker bort seg gjorde, så da ble jeg ikke slik størst opp at han skulle spille, og jeg halte navnet hver, det stod av plakatene, men ikke så... Da ble ikke markeret.
0: Så stod sånn etter og Asker og Fjell?
2: Ja, det var, og jeg heldte til å gjøre det bare enn bedre. Jeg minnes det ordentlig av jeg. Jeg tjekket om han har sandt inn, og solen beka i det, og midten dagen og leger det. Jeg var så fra folk, og så ble jeg høyre enn sandt, og det var, det ikke vant, altså. Det rakte meg så, ja. Men ganske hvis det ble større opplevelse av at jeg ikke var der, for få ånden vi var der. Så jeg aldri, jeg var snakket med en trufolk som var der, og så var det kanskje en 5-3. Du var kanskje en av dem.
0: Jeg var en av dem.
2: Ja, nemlig, ja. Så en otrolig god popsanger, men her han så blandet

0: Ja, ulla, vekra pop, ja, which electropop layer, such great heights, tja. But it's an postal service, som gav en applåte ut. Hvor svarer hun etter, Herger?
1: Give up, i
0: 2003. Og det som var limer i just nu, det var en som et en, det var Gibbard og...
1: Tamborello.
0: Tamborello, ja. Ikke Tom Morello.
1: Nei, ja, orka ofte haft å si det, ja.
0: Så, ja, en balker som innenfor indie, tøvnlekapattelen, allt jag alltså är det sån här postal service till en kända balkar som jag har med läkaren. Lukas som vi Death Cup for Cuties som vi balkar en tjej. Och sån Gibbard, så är det han förnamn.
1: Benjamin Gibbard.
0: Ja. Så är det också Kari Wiener som skriver en att han som inte tömde grunge, helt av att sträva, deprimerande. PS skriver vi kommande att nu, är vi på att det blev en ägg harspray? Och ska jag alltid fyra balkar som Warrant Winger och liknande som heter Munnet inte fick en märkliga sölutull. Ja, jag hade ju också att Warrant och Torr hittade och vi Cherry Pie och nummer ett. Då hade jag fått bruk för några öron, det blev så till grunge.
2: Ja, man ska alltid hålla sig till Rat då.
0: Ja. Rätt som man rätt är av orkest som jag har sålla och nu har sålla Karst och en dag en hörde You're in Love alltid med spalter och det var en dålig låt och utvart jag hade varit med Syrak och Magdsen som spalt det var fantastiskt så det. Ja, är det vi kommer till?
3: Ja, hända här nästa one and done utgåvan som jag har sin personliga förhåll till henne. Vi pladdade att sitta hemma som

0: gå av inne Rasmus Rasmussen sala og lort det til tonne ikke uten eten her, og i vikskift nå var det ofte ødelat vi, og på et eller annet tørspunkt kom hendene i uka vann nesten alltid fra. Og etter her en sånn førsker undergrunns Jim Steiner som ikke alt vite av her. Kanskje du, hun er ikke pen av løyda, så er det grafisk. Men og tar gjør det helt ikke nekk for at selger seg ukaene, men tonleikeren fantastisk, og det bølgeren Present Past, og ukaene You Never Know. Og til her fyra Emil Hermansen av gitar, Jakob Samblemben, han spalte gitar og sang, Herlof Hermansen så alle spalte trommer, og Edines Johansen bass, og det var så Jakob og Emil som skrev av løgne. Fløvan kom ut i 1995, etter at Bøtkeren var stånar i 1995, og det var en garasje Bøtker, der vandet disse der i en garasje. Sinde tiltidgen så er holen og skjei Bøtker, der spalt ikke nek for allmænt, men det var hos alt vi i Prifarion i 1995, og vi var ugalende rock i Farion som i halde eisen kom i Shale Fans. Var det nummer 2?
1: 2 kanskje.
0: Nummer 2, ja.
1: Jeg halter det vi har 2 her nå.
0: Ja, Mr. Sleazy.
1: Ja.
2: Yes.
1: Ja.
0: Hentan utgaven var opptidsen i Studio 3.5, sammen med Ronny Nilsen. Og jeg halter jo en jobber jeg sintre av Ronny Nilsen, altså ganske særlig at rommene er alltid. Alt var spalt live, og der vil gjerne ha minimalt av overdubs. Og etter her sånn rocker, ganske solstads blues rocker, og sintre av grunge. Og nu bär jag vid och frialli. Bölken var ölja, jag syns inte holen och lödelaten, alltså, och tar spalte bara en 5-6 konserter att han har, att utgavan kom ut. Tar,
1: Så kurven är grad om, man känner kan, alltså, nej. Jag har alltid möttes ner, jag mötte Isak, men bara känner någon Jakob samlet med, ja. Så hon kan du möt.
0: Nej. Jag medle och sätta upp politik.
1: Ja, det passar, ja.
0: Men ja, tar inte så sent det la tonaga le. Det var sånt osamt där. Och vi knappt jag orkar där smär till över i 2008 cirka. Men efter ständer han här Ukavan som en one and done plata och jag hade stört hade mer på hjärtan det här. Så det är ganska okej. Okay. Och vi får höra att det är väl svingande läge. Death Row.

0: Helt fantastisk sangren Death Row tja førska bosjen on present past en sang som jeg finna av Tori Ukas mot You'll Never Know som var en one and done som en platta som kom ut under kjandre og nukkjall fems og så hørte man ikke nek mora til den bosjen der men det som jeg finna av platen en standande og til tal nokre av alt kjøy støy hvis du spyr meg her Mr. Sleazy og In 45 Easy Ride
1: Holy Moly
0: altså og en platta vi skoj fulla sanger som og tam skal velge her så kan jeg jo for at det vil trupla av alt kan det skulle være med hatt det så godt på oss der og det slutter jeg også når vi har spørsmål er til at hvis vi ikke er for samme Ransfjall så hadde vi aldri vite at den spørsmål var til ganske til at søvann er til samme Ransfjall følte til Ronny og be han om at tekende bøtjen opp for etter dem og tar vår altså Ronny for simpel enn for etter dem altså og ha det studiet tørre og at han kan mye her
2: vil det helst bare være i garasjen
0: ja garasjen så hvis det ikke er for sier mennene som har vært først og tar noen kapatter som kærer och så målade om just nu så hade någon haft det där då. Tack för det jag skulle ha. Så fantastiskt. Vi tog in hos spelare där vi skulle prata något sånt där. Eller?
3: Oh, kom in.
0: Ja, det var det.
3: Ja. Och grass lite släpp Seattle och kom. Jag kommer ju ur Seattle. Nej. Brad Sinsel, han var åtta med i Seattle Bolton som är TKO. Tar gå ut och plats ut från Nutchell Fjärsle Fyrfors. Efter att TKO var givet att spela för Brad Sinsel till Los Angeles är det nätterna. Och i 1984 kom Bo ur Seattle att här var en bolkurs med War Babies som manglade en sangare. Så Brad Sinsel han får åter till Seattle. War Babies tar vår nokva konsert för samma vid Mother Lobone. Och ta i Mother Lobone så gås så blev Jeff Emmett sjående bassläggare i War Babies. Men han får ur bolkurs natter till att han brukte alla sin årske på en nødjan balk som han i stående som Eider Pearl Jam.
0: Yes. Halleluja.
3: Ja. War Babies tar funnet sattmålet vid Columbia Records, og Columbia Records ville de hava at Paul Stanley fra Kiss skulle komme og hjelpe War Babies via skruva Sanger. Men heter Rikka i seri et land til at han sier at Paul Stanley han var så Charles og Optijon han tumte bare snakk om Kisholvan og spela Kiss Sanger for dem. Så ja, det här samstår ända i shot. Tansjolen under platan Tja War Babies, hon kom ut i 2005, men Columbia har nog så ringt via marknaden för Bolton till att Bolton var for glam hair metal till att vara grunge och for grunge till att vara glam hair metal. Så att, ja. I 2005 så går Bolton där spelade en konsert en sån där som är Rock the Environment samma vid Queensryche, Hard, The Walkabouts och Metal Church. Det var faktiskt det sista man hörde till War Babies, men jag sa nu att det faktiskt har haft en konsert den 25 oktober i 25. Så kanske det här kommer framåt. Men också har jag att det första stegläget som kom ut till Sjölnum de Platten och det är ett läge som är skriva samman vid Paul Stanley och det heter Hang Me Up.

0: Ja, her vi framgang deg Hang Me Up tja bare ikke noen War Babies og det her var en bakker som skrev seg øynene platen ut hva svarer han dette her
1: Platen etter War Babies ja, fra 12 hans
0: Jeg hadde man høyre avvarskende enn tja Stanley og Kristian
1: Ja, det gjør man, absolutt
0: ja, som var vidt å skrive noen sannsyn Men tog en gang grunn av vi hadde prøvd noe at var sannsyn at det var platter og treet som vi hadde kommet innenfor etter One and Done og det to første skåten
2: Ja, nå jeg sender den jeg er stående Tenorio Junior en brasiliansk klaversnittlinger, og han en sånn tonlager, først ettermeldig vel større enn hans smæla diskografi, til han nådde bare gjøre en utgave ut, nemlig Embalo, som han gav ut, han var 21 år under 1924, samståndet som han lest medisin. Og hvis han bare gav en utgave ut, så vil han møtte som en av de helt store jazzpianisten i sin atelier. Og han var parstig av sin bossa nova samba jazz rørslene som spredt jo i Trusjnån og i Rio de Janeiro. Og han jo turnerer og spalt sammen ved Ølja Nekvun kjent og nøvne som Tokinho og Vinicius de Moraes som et land kjente for det, The Girl from Ipanema. Så det det her ungfør vi han virker jo i. Og det var en turné i Buenos Aires 1946 at han skulle ut og kjøpe sigaretter og ekvar smått at han bare kvar. Han kom ikke etter og etterstod konan og fyrre bød. Og kvøy, sikkert bare tog at han er kjekk og briller og var en frytåndkjære. Man mistanke militærstyre i Argentina ta för att det här var ja teacher när då var det var så vanligt vid kidnapping och ta och det var väldigt ofrier ta i landet någon. Och så lojande och Leibia först någon ta frier att det var alltid och demokrati över hejvon hövd här i Argentina ta börjar folk att stanna fram och kan säga att jag sa att han blev tecknad och det har gått nu tack följde och en som är arbetat fyra större säger att jag vet att han blev torturerad och skåten och man fann så där att man hade funnit en man ute i den mark en affär under 1906 en okänd maver som var skåten och man är så störst med vi att Emerson man är bara begravan och inte förrän i fjör i 2025 fikk man tidsa et fingramerskje av hvis mannen og Emerson og Tavær til Norge Junior og ja han også finner fri men hette her er ikke bare en god glemt brasilsk jazzplata hun til en vittnesbord med en tonlegger som kanskje steg i fortølja og etter det etter Nebulosa Musikk

0: Tenorio Junior her, vi nippo låsa, og en fantastisk sanker her, og hvordan vet han av utgangen som hun har?
1: Hun heter Embalo.
0: Embalo, og med oss så fikk han da, han her har lagt om å si han som til tisene døven av herna styren i Argentina, men som er jo finnes fri nå. Og har vi forenda, vi får lukka enda vi tog ultimative one and done, vi kunne kjøre det for etter evne, for jeg gjør det her evne etter tema, utan at nevne seg platna som tog først høyre av at legge fram herger, så får lukka takk at du kunne Eina Sjønsen, Erika Eltvig og Ari Roach for at du har vært vi i plattbandet den første i Vetterskåne.
1: Sjølår, takk.
0: Og jeg vet som Løsland Hansen, vi var etter om en måned i plattbandet den, og jeg får lett ikke se her sendingen ut av hjemme og synes ikke kring hva som her du finner plattbandet den. Og annars bare anser jeg noe framhandlet godt vikskifte, og ja, Erika, hva er det vi gleder vi?
2: Ja, vi skulle enda vi Jeff Buckley, Ja, den ultimativa one and done, men så ser vi in, hva skal man säga om Jeff Buckley? Han är ju platt på någon tvärfär och gott gott har vi gärna för rätt.
3: Tvärfär alltid.
2: Tvärfär ändå, ja. Han har nödvändigt att vi nämnt hos Leiderfär när och så var han nu skrämt till sig. Jag har gjort anklart att han lyckat inte där, men han var en sangare och en sangskrivare av Guds nöje. Han tar ju under tragiska omstånd i Tjejalfems och i 45 ska han ha sin öjnaste utgåv som kallas Grace. Han var sonur Tim Buckley, det var ikke alt som visste av det, og det var helt nekka som Jeff Burr gjørte, nekka seilet på sju år. Og en av dem som ikke visste av det var Glenn Hansard, så har vi name droppet tver, fallen er heter, så folk kunne få googla over det, hvis de kjenner Glenn Hansard. Han møtte Buckley da han var, Buckley var gittartekniker til Einar The Commitments for konsert for Och herr Glenn Hansard och han sa The Fray och Snow Pastor och det var ju omkring någon eller the bulk någon latta för här var också vi hade commitment skulle spela i en café i New York men det kunde du inte så tog för Hansard just där in och tog sig en liten man Buckley vi Caféen där var sinne och så resten av tog ju kult status i sövn om och Jeff Buckley Og en annan tangent affär efter då i sövnen jag Jeff Buckley var Gary Lucas Buckley färdigt vi har skriva ju framför den orgeln och sangon och samstörvon för jag männas som sankare och sangskrivare och gitarrspelare och här i mitten mötte han Gary Lucas så isne och tar skriva och sangnar Mojo Pin och Grace Salmon Sangren Grace ända så utgående Grace för bland annat sin Salmon sin tur och Gary Lucas vi tjejer isne vi stod ju och tog upp och spalt in gitarr liksom på sangnar Sjálfur Grace sangren brøttist og munandi frá at han beskrivar til han enda á platinu Jeff Buckley og í 2008 var ég og ja, Torfinnur Jakobsson som blei nefndur sendin sinni árin frá Jester við vorum er Grace and Beyond som tribute til Jeff Buckley konsert tjá Gary Lucas han fortalti om samstarf við Jeff Buckley og spaldi hann ekki meira rocka í versjón av Grace sangren som er hann uppruna og han spaldi hann saman við Kyrus Go það var et ölja Fantastisk upplevelse. Vi bare gjør en annen annen folk som hadde lyst til, og det var helt utrolig. Og i øynene som er at KB og Aachen kjøper han kjøtt på innom. Vi får til å spille til utrolig vel sammensette versjonen av Jeff Buckley av Sanchton Grace, av utgavene Grace.

Jeg stod det som jeg kvar hun at høyre hva det her jeg sier om havnene. Og til jeg høyre det fra en ekta en havnemann som mamma var en nese og pappa var en nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren til noe et. Så det rolle ikke å treet. Så det kan ikke være mer ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at det stod til rollenavnet, og vet hva tema du kommer fra. Appen vår, Karla Kak, han hadde en båt som hadde rollen. Og båten hei, han og spønt i Nelsen som var svaver, appen vår, han hei bygd noen båten, og båten kom til havnet, og han ble sett til at han tror i kanten som var nyan for tryggingen av fyr. Og her maler jeg Karla Kak, han har vel siknet av båt. Og han skrev hei gjørt det flott navnaskilte, og her stod Rollan og. Men okre han sa det fytte vimmånen, sier bare vei vi han, at du Karl, at navnet er ikke, at det skal ikke stå. Han hei da vinn han lippa i alt i appen. Nei, det skal jeg standa så leit. Ja, men her stendte Rollan. Det skal jeg standa Rollan. Nå, sa de hei, jeg trodde det skulle standa Pollan, sier han, og flotte seg. Jag sköt jag den fritja över bollen. Men batteren är alltså Rallan och Tajso. Alla Tajer har varit vi. Alla farbröderna kommer här har varit vi. Så det har varit klart att Tajer har kallats för Rallungar. Och om man inte har fått namn i häft av sig. Men det här skulle inte för 18 att de var det. Kanske tror jag att ångerna tårar sagt att vi är några. Og om amma munna han synja kak, her nekva stuttliga søver, og ein er som vel kjent, det var at amma munna hei oppgivet, han er skriva som skattaskjema, og han ble kallar inn til Toskagilde. Og han får så om han å bøyreie, og ta i sida så vel, amma munna han hei forresten ånda tunga. Hon hei her, som vet hva tunga her, hun er barberbla. Han er en kvassa tunga. Og Appe var så kallar Oman til Toskagildi her nere, og tar seg altså via Karl. Du er bare oppgivet det som du har lossat av kajene. Det er ikke oppgivet for utraver, og du er den raskaste utravermannen, og det er på stil. Det var god, sier han i hånda. Det var god, sier han, det er ikke kjil for seg. Jeg skal be han sine komme om. Nei. Så lærte vi det være som det. Einar fyrir koma Rikva Klaksiskingum til Havnar at gengu í skrúgongu, protestgongu út í Tinganes. Da kom eit groft el meðan það stóð í allra út í reyni og það fóru som nekri nýjan í það skotja standa som er í milli Portugali og húsinni sem ámum munni og kak. Og það stóð þær og þær hafa brukt sér, þær hafa smakkað sér og þær tóð sá hært og amma hún hefur úti og gjörst mat um nóttina. Hún verð kokkur, það næstan hvert brittlup sem verð í hann og hún lætt svo vinda í opu betta skrúfa á tía. Það hult í maður. Lætt vinda í attur, halt innanfyr. Tíð er orðan, segir hún, svo lætt hún vinda í attur. Hún sveð út í kamerun, hann tókti sinni sonsina, opnaði vinda í attur, svo kom noppotrun í sig. Ta blei fri. Fyrr var det pura vandlet at koner og i snimske grannalun, det er sjelda oss. Det er kjem ikke fyrir i det. Nå sendte det rett sms til dere sjøvert. Og Hedvig, som var gift ved jul, Olsen er ute, hun var forresten syster til Knut Skavmækaren. Hon och Hanna Telling, som vi bara kallar för fru Telling. Jag vet inte hur hon skulle vara fru. Men hon blev så kallad fru Telling. Där bara stod i kjälta så avlöksaligt utanför. Och nu kommer amma upp i tjattlaren. Hon är i kick vid tjattlaren. Och hon kommer upp i tjattlaren och en av mjölkaspannet börjar i hand. Och hon hörer och ser att där bara kjältas. Så hon för över och hon ger fru Telling en sorna vals. Alltså hon får så nackande innan till tjattlaren. Hon går in till lite husen här. Og så får amma og Hedvig å prata. Så sier amma og Hedvig, du får resten hver kjeld av tid om. Det sägs at amma hei at hotten og i søgene av henne tog at abba min skulle hava hotten.
ur pannan där inne vid sögen av henne. Ja. Det blir då kanske en egen ägg vid oss här, men Paul, farbror, eisen kallar vi Rolle Paul, tar var jag flåta, sår ur borren. Och Abbi har ju sagt att pappen och tar han var i baden vid Tamon, att han skulle släcka motoren, det var ju så små i bensinmotorerna. Och det var inte så, alltid så nämnt att få det släckt, så han, pappen gjorde bara att han tog och lytte ledningen om han tände proppen och så stack han motoren. Och det är Abbi sagt att han skulle kanske göra det samma med kvät han förstöjt. Och han rytter tid och ledningar och hela lortet ut av kjeg. Och hva var så att göra? Jo, Abba må måtte räkva alla vägen till honom. Paul sätter sig att det är rång och styra. Två överbläckan, ledningar för vår räkv nu, säger han. Och tar det som kommer in av vannna, tar vi papen ner i kajene och han ser att det är räkvande att det. Så han fär... Han fes in till där så spyr han, vad fejlar? Spyr han, säger Paul. Blägga, lät ni inte förbår. Ja, men hur räckvar dit? Ja, men alltså, vi måtte gå till lands. Pappa får en vår nya skröjning, så Abba munnen tar brukt det där ofta med stoltra till hemmar och forskjellig så. Han tar sig inte stoltra i rådlet att säga man, eller att säga man tvärfinn, ett ner i tändfinnsen och ett av tändeproppen. Så startar jag, dummer runt. Thank you.

Ein rattelig kjente danske rithøvende som Nis Pedersen. Jeg vet ikke om han ble sendt til Følger eller kvært, men han var ikke også sier Følger med noe tog. Og han domte utrolig vel en luttla næsne, som bor ikke jeg. Og Abbe og han tar ble, og Loxalia kjøtt at han ble vimmen. Så en av henne tar ta vår skulde Abbe og sikker bjøve Nis Pedersen til hus. Han vi, men her stod så omma. Så det blev av ångå. Og det gjorde Nils Pedersen en yrking om, og det sunket det i havnene da. En aften Carl Poulsen kom hjem fra en svir, hurra. Han sina tråd i han hadde en gir, hurra. Hun slog døren i med et voldsøps betakkel, så måtte han blive på trappen den stakkel. Han humpet og skumpet fikk døren i gumpen, han sina hun var, han jo alltid for lumpen. Og så herra, og så sunket det at vi, og så vi er, så vi er. Alt som jeg kjenner okkon, og jeg sier her, vel sikna jeg familien i tjåkna røde, det er vi da så salja stått bein. Det er som kjente Paul, det er vi da så salja stått i hans røde. Men jeg har vi eisne haft besvær vi tog i at jeg finner bukse vi nå stått om beinen, og så lest at jeg skulle leggjast opp og sålt. Så en av henne var i Skottlandet, det er ikke så grunn jeg var siden jeg er, og en trymning om hos meg til Regen Hensa, og Helsebestein. Vi hadde vært i Skottlandet og skott i Hjørstar, det gikk ikke vel, det finnes ikke trutja i Hjørstar, og vi kom oss etter til Aberdeen, og jeg fanns inn i en handel og kjøper meg en kobberbukse. Og det er bare vrangler som gjør kobberbukse som er så stort at det passer til munnen. Så jeg færger inn i den her handelen, og der kommer vi, og stander at han fyrer meg her, og jeg sier så ved den her mannen, at a pair of trousers with the shortest legs you got. Helsevistein, han lener seg fram om øksene med her, og sier, Rolex. Ja. Kari som sitter her i kvöld, han var i utvapnet för inte så gud längre tog sig han. Jag fortalte det här om att om hej, papi hans rej var i utrörun och det blev öppna väver och det var nöjt till att lycka under landen här och boja. Och mamma sa att jag blev bänken om att nu får det så komma att röja där. Men så kommer Amma, det här var bästa vinkonen. Hon kommer in och säger vid henne att det här var en bench för sig. Han hade ägstna Karl och uppmuntrat Karl. Ägstna ta Karl så kommer det att röja. Och det var nog så att Abbi hade varit med truttjaffärerna när han kom efter åttan kip. Ja. Och jeg begynte ved å si at jeg var ur rabarberkvarteren, og jeg var ofte stuttlet opp i rabarberkvarteren og næsene. Vi boer først til en som er, jeg mener det at Helge, nei, samme gang, som hei hus her oppe. Og så flyttet jeg om til et hus med skalingsangene, og så gjerne nye natter her, så begynte jeg å bygge, eller for jeg boer, jeg vokste opp. Og det var det var ett alldeles särskilt stortligt grannaliga byggvåg. Nu såg jag till att fär av Nilsen-månen sitter här. En av göttarna är två göttar nere i Härby och två badjar. Berg och Jalkrun Nilsen. Och det var raskt utrörda män, alldeles särskilt gavar utrörda män. Och så är det happeliga i öden som det gör det. Och det skulle så färre att utrörda och det hade varit att fiska sig gånger till lag och tar hade så för så det skulle fylla för näck så att det bröt då och lagt gågna pett i en packa och så frist. Och så för att här till utröra berg sig vi jalkrum mention till gågna där där förrest där. Ja ja, det gör det ju. Tar för så till utröra och komma sår om hals längst sår i fjörnen och så skulle det kasta och Berg ropar så att Jalkrum så ser framåt i huset. Lät mig få en äckra kockarkrafter. Och Jalkrum säger att det är läget sedan. Och han är om att skrattna och latra här framme.
Berg sier så, hva feiler der? Hva sitter så litt? Jeg får ikke kokke. Ikke her, sier hun. Det var fristet av barbe. Så der kom jeg etter åttan eneste fisk. En som jeg pleier å ta seg ved rettelig ofte er Bent av lava. Bent tjore i temperant, i Balslev er oppe, som vi kaller det. Og han vet alltid akkurat stått til å fortelle om det her. Til søvnene om det her, Jens av lava stod og maler i båten, ja. Brunne, til å vite, kjenner nok du en egg. Han stod og maler i båten, og Rasmus og Fonnestov, som ble veisende å kalle for Jespape, han kom forbi, og han sier vi han gjør det alltid så løs i hånden, han sier så vi han, Jesus, Jens, som tiden smyr jeg tjukt opp på, eller tiden, sa det da vi kvann han, som tiden smyr jeg tjukt opp på, ja, sier Jens, sa det. Ikke helt og sagt, vergeskipen ligger ute, det er grått, og dette her er grått, malen, men at vergeskipen skulle ha skiftet litt nå, det skal være blå, så det er djeva malen sin av borsten. Og det var ikke lea på, han brente oss det ut. Og han kommer så til landgangenær, og ja, så, om det passer det at jeg vil forere maling. Ja, det kjente jeg ikke til, som jeg vakta med, og tas nå alt og vakta med, og vi, ja. Det kjente jeg ikke til, men han skulle spørre en offiser. Jo, sier offiseren at han sier vi enda ned, vakta med han, at giv den stakkels fisker et par bøtter maling. Så han har lød til at han har tatt komme for å bo i seg, jeg sa lave at det er tvei mot tutsje lite spalning. Det var så tega, ja. Han sier i eisen at det var aldri en fugler at han har lave baden. Det er for åndsjettelig spill. Jens og Lava, de husene til hånden, de standa nye Kielakanalene. Og her var, han ville slippe bygge huset, men foten var tatt han som skulle gjøre bygge løy. Og han ville ikke. Og Jens sier som sagt, vi hadde hjemme til som han bygde, det var faktisk bare, han støfte bare en gær. Det er helt foten, det var en luksalige snedige gær ved vinduet jo nå. Men foten var så nyer, og da han kom etter, da han bygde husen opp. En av dem, og nå livende lavamannen, som heter Eli, han taxichauffører her i havnen, han så utrolig grammer på 6-3 med. Og en dag han tar på 6-3 skulle spille inn i skala, så hei han finnes en tur nyan her, og han lagt man av breit, og av vei om han etter, skundet seg å skifte, og så fer inn i skala. Nå stender jeg med her, halvfotler eller tror jeg kvartfotler, og preier han. Og han stekker seg, hva vil du? Jeg har en bil, sier han. Bøye, jeg skal sende deg en igjen etter. Og han, det slår seg så talt seg tog, og han fer og råper en bil, det er hver morgen som kommer. Og hesten her med over den, han sier så vi kvar, at vi kvar med inn og skala, ikke et fotball. Kvarer kortet, og han fikk fotballen tur og fotball til hele løsjøret. Og Eli stod i søgnet. Da jeg kom av visen, vi er en av fennene første 1900, da skulle alt males der nede. Og da males et møvlig hus her nede, så det var arbeidmenn av kommunen i verden som maler. Og så kommer en maver i til deg, så sier han, det er det svarte neste som stender i rivret, det er eisende allmenn, det må du male. Og da lød jeg at han at han var øye og ut, og at det var lave neste i det rette maler. Så fyrer han ikke. Og bare til søyne lave nesten, og her stod en, her var heimavirke, og i heimavirke, her boet en avlokshalige løye med over, og så ville vi vite han ville løgnet, stod det i hverandre eisene, som er Nils Eideskård.
Nils Eidsgård, det han som tar sin jobb over 60, det Nils er fela i Stavna, men han er ikke bare Stavna til han. Han Stavna er eneste kvinnefela i han. Og han er den eneste som ikke er oppe av mynden i her av kvinnefela. Nils, han var ombudsmed over fire vekt og kvært, og ja, mitt land så selte han eneste, han var heilsølge med av høyton. Og en av tog, han selte han der gøylig og bøylig, han är fransk som är han i Havrige och han sålde där så billigt att det var till Havrige i varje dosen. Och ingen garanti. Han bryter i hemma bryter i snö och kanske störst garanti eller destillera i snö. Och han han men ena fyrna tar upp om en platta över rattliga fasta gestrar i ena fyrna tar där hade ballast och haft öliga gott så jag ska vara för hemma och tog att det snäva signa i fränsen i sån how rage han var blev borste men tar kom ner av botten med ton ta kom how rage borste det politiet tar kört husarransökning här nere i sonen. Og det var et forferdelig huset der her, og hvordan er det han selv som bor oppe ved Pisevære oppe? Harry, han på Tistrum. Han er ved på loften og alle mulige stender, og i kjedeldrakt, så kommer han ned, og så sier vi igjen, Nils, nå er han ikke etter da. Jo, sier Nils. Og han tunner efter den loften. Nå, han måtte øye til kjedeldrakt, når han får opp. Og han, her var noe brøl til han var kommet opp her. Nils, for hundan, tonnan er taum. Det spurte du ikke om. Ja, det var det. Jeg var igjen i brittloppet i legekvalitet. Og så var jeg begynn om å si akkurat. Og så sier jeg ikke fullstilt et eller annet. Og så sier jeg med en annen ved den her unge bruggommen at hvis jeg da kommer knøyper, vi halter fast ved det her tunnelleget. Så skulle jag bara göra som det gjorde i Wild West för Cowboy Joe, han var blivit gifter och in i bynen och så för där kardian kom hem vid hästavåkna och tätt av kameran lydes inte ut om bynen ta knälar hästren och mot och dotte och vaknade stäckade och Cowboy Joe han för ut och han huggde bara in i egen i hästen och säger att det var första fär så kardar vi är och halvan väg ta knälar hästren att og Cowboy Joe ena fra træet og sier, hatt av er ære fyr. Da jeg kom inn og i gæren hjemme her til skulde bygge, ta knilla i hesteren tre i fyr. Ta for Cowboy Joe ut, hatt av er tre i fyr seg. Skjeit hest. Og den der nøytgifta kona kjom, hun skjelte henne, hva er det du gjør med, og skjøyte du hester bare for denne knella i? Han får iver hukte henne djupt inn i egen, hatt av er første fyr. Vi kjenner de fleste av oss, det går så er det som jeg synes ikke tilkommer. Vi kjente en smi her i havnene som er Søymen Askam. Og Søymen Askam, han heier en av smiene ute i Lutlevøk. Og han kunne være sin kjentlige maver, og så var han eisende, han var alltid kaldt svarter, altså. Han kom regner og pene til arbeid som morgenen, da gikk bare nok tøymer, så var han kaldt svart. Og han kunne være nok så kjentlige sammer. Jeg har sagt disse søvn 84, men det gjør han ikke om til å få en annen fra træet, at det var tveir elektrikere, så en av Mikkelsen, som arbeidde på en kapel oppe i Væregård, tatt oppe ved Lekstedverket. Og da jeg sier hos mennere eiter, så er det akkurat som nikker hos oss, så jeg tar ut i Eivind og Brynjer. Og der er det finnes jeg spilt under seg lærning av første dag i tjonen, og der sier så vi igjen at kapelen var, det var ikke etter ruttene, og der begynte som han har nødt til ruttene, og Brynjer teker så kapelen er, eller enda han har bor og setter sammen, og sier vi Eivind, til hver løy med, vi har ikke mer, sier han. Så sier det vi en lærning til, for om at du sønn Askam og kjøp kapeløy med, så løymer vi at kablene er enda i enda. Det er ikke smitt sånn. Men det er alle kutter. Han får så åman her, og han er fyrt inn til Søymen og sier at han skal lave kabeløyen. Så går vi så, hvor er sent det? Jo, Eivind og Brynjer har sett seg.
Bayer tar spalt i HP og han var garvetle på 60 der. Han døye for resten av plenen. Han drar fotballstist. Og så men han sier vi at Boja Lutz inte sier han, jeg blandet alt i kjolver. Han får ivel André Andresen, kjøpte jeg til sånne blave blikken, og ta i til Dana Lim, ta lukta i neka så kålande strand. Han kjøpte så et sørre blikk, for ivel og teker et større blikk, og kører til i røy, og så får han ut i septangan, og teker en klump i septangan, og rører alt vel og virlig sammen, og så kjøver han som en lume, kjøver så vel, sier han. Og han forrennet ned at hun til været og gjør ut henne og løgn. Hæ? Fekst du da? Ja, ja, ja, sier han. Da har jeg takket så låt, ja. Lukt, det er ikke sko løgn med det her, tror jeg. Ja. Nautakast var nekka som var pura vanligt och tajta frattest ur bojnen en nautakast skulle vara. Så leip man av sted. Och det var en fela som kallades för en nautafela som åtta nautanar. Här plädde jag gajma där och kvar kyrkjeloft någon. Och det var en av orsakna till att här gav kyrkjene ure. Ure som är törnure. Men detta kastade en åt, som sagt, ta frattaste på innan och vi stormade om honom. Och det var otroliga nöktor av sig över kvart kunde komma på land här nere. Han hade jag lett sig några sådana stora plankar åtta stria brunnen och så blev sägerna bara läppa över och på i. En affär när ta stå som jag var, ören ändan och nära och öronen som jag kallade det, att jag måste föra ner och halta. Og talmæren som fornyrer halt, at det var Jakob Hans, av Pedala venn og Jakob Hans, Jakob som vant, jeg kan ikke bære for panseren, og han leip ned og i her, og, men han klarer ikke halt av øyrene, og han råper så, «Lemme få en mann ned her og træt!» Og tar taket, og blek en mann ned til han og træt, og det var en som er Bernard Arke, og han var ikke større enn så. Så han ble så fysselig vekk. Og Jakob Hans tok ære hånd til revn og ære nakken av honom, gjør meg reis med tve nummer større. Moretsis, han kom en dag i gengang til området Høyvesvenen, Moretsis Vistein. Og nå kommer Paul Nolsen igjen etter. Og Pott råper av Morensius, Morensius, Morensius, stekka! Ja, ja, sier Morensius, han stekka, så. Og Pott kommer seg ut til oss og sier vi, «Tå, Morensius, jeg har funnet det var vi på i familie!» «Hå?» sier Morensius, «Det er ikke vi!» Jeg nevnte eisen i Søymen Aska med Janne. En stortlig søver, men det inkarnere i havnefølelsen, det kjenner han kanskje de fleste av henne i Gustav Sver. Det var det at det var så ofte han er sånn her horen til konfyrer og ovner at øyrene brottene i av. Og så førte jeg hjem til Søymen og så kjørte han det i atter. En av fyrene tar hei kona Valdemar Lutzen, Ellen, hun er jo veri her hjemme vi horen i Sassar, en konfyrhor i Sassar. Og det samme heier Ampa ute i Hotnabø, han er i Eisnevere ved Einare. Så Ellen Lutzen helt en umund i henne og hore ved Ali og Gjørt, så fer hun hjem, og så spyr hun, så ser hun at han stender en hore, så sier hun ved Søymen, «Nå, det er måske mye, ja!» «Nei», sier Søymen, «det er ambassadør!» Rasmus Klipp. Han spalte jo i Hotnorkestren, og så fortalte han at en av fyrene tar etter verden i Vestmanna og spalte, og kom i atter til havnar, så var det så olyksalige gavan le, oppgireier, og tar for i åman, fyra manns vid Hotnorn, og det hele truttan til åman i kjøkken bojen, og Rasmus og en som heter John Hart Morrison, stiller og frialige med over her i havnene, øyelige hampelige, hampelige som er over i havn, at han var med, og Tar ikke fremst. Nå hører jeg deg til, nå tagner jeg 18-4. Tar ventet seg vi.
Nu kommer salatfärdig här och tar av tid i hina boar rattar. Det var Johan Isholm och Heine Davidsen. Och tar plats och kartor om henne på tisdagarna. Ta letar i Jannart, Halar och Rasmus. Tu Rasmus, vi må vara inte solidariska, vi får om henne eisen. Och tar för oss om henne på tisdagarna och... Og bekka i på, jo, tar, så, ja, så sier han hva de ørende var, at her vil de eisen slippe inn å sitte, ja. Her ble så grøtter inn og i...

Jag förtöljer så blöta fotlar av luft och så så här är man under Fredrik. Och ena färden tar var en som har prövat allt förtölja och han bölnar ju ut och tar ringde till Lackna och spurte Lackna för att det geras kom där. Och jag säger Lackna att han måste vinta bandförster om. Och tar hette så vondt igen in och jag tar och så kan man ju ta skulle ut och renna vid nu. Jag ser vi han den här steinen som ständer där ute över ova. Så har vi några av timon här. Och en av timon han är tyvärr i färgen härifrån. Han äter med fem på men ute i Nelsi äter han omgång när han tar kikel. Och kikel, här kommer så där havna med någon man. Här spyr jag så om det passar jag det här att det är vondt igen om. Om det passar, säger kikel. Jag själv om det passar idag. Och så blev vi bittna om att färre ut och renna vid honom. För jag får luften av honom. Och där hade så för sig rennat ut av Mälaren där vägen och där kom jag åter och det hände inte. Så ut av Mälaren där ena för träd och hemma att det hällde helt runt. Men där vi kommer tre i förna säger jag. Ta far. Och ta måtte ta sätta hälarna när du fick jag missa. Ja. Uppe vid Ötjavei tatt vi här som heter det, autoservice är det. Här bor när det stått till förra. En av dem han hade Herluf och han blev omkant att kalla för han hej hoj Herluf. Han tar sig så löj, han är väl huskadare väl på steg och så året då. Men han platt så omkring att arbeta i Tjatimberhandeln. Så var han hjälpa med över genom bilen. Och där skulle han så köra tillfärd till en hus. Dessa husen var i ferie och blev inrattade. Men det var bara innelukkade. Och det var bara så timpre in. Och Herluf han spurte hända ner ägaremannen om mängd och kvät. Och hans ner ägaremannen han har blivit tröttare av oss ner. Så säger han, så ena för att Herluf är färden utanför. Så, eller, nej, Herluf stod här. Men så hickar han på chauffören. Så säger han, rötter han loften om? Ja, säger chauffören. Så kommer han tar och dom. Och Herluf han håller så i chauffören. Jo, men jag skoj på ett dörr. Jag vet inte att jag inte loft just nu. Ja. Läga tog som jag kan minnas, jag kan akkurat ha mig där att begynna vid att här aktionerna som plattade vera nere i Tjaheinesen, det var inne i Gärnon, Sigfrid stod upp i en luke och sälte, sättene så far där nian till nian och klubb, nej, Torshäll att halta aktionerna. Og der var det virkelig nægget som folk fåret til. Tøy at her hendte nægget. Og Sigfrid han kom vi så inn og kommentarer om det var velkvalifiseret eller ikke. Her var en av henne et ord til Søle. Og han sier her et ord til Søle, ta gong ikke. Og her var så en kona som bjøver i holdtrusser, en bjøver i 45 år, en bjøver i en av kroner. En av kroner sier han bang, slår det noe. Så gav han en jord, du skojt bort, säger jag. När det är Tjaheinesen, här säljde jag en skäckvar. Ja, jag bor på så skäckvarna här. Andra är nummer 41, andra är nummer 42. Är det någon som bjövar? Jo, det var så onker som bjövar. Så jag kom och fick sig som var signad i skäckvar. Pura rätt, säger han. Du ska inte lägga ut här. Nummer är att jag väntar ner rätt och tar ett gånger utan. Det är affär och aktion. Jag håller det här med att vara något som folk bara får till stortläggareisen. Jag vet att en som var öjlig ofta till aktion, det var kona Marsten i Aulastov som hette Etel Djurus. Och det hette så med några pengar, men hon älskar jag sida till sig i aktionen. Och det begynte som ofta jag bjöd ena kronor, och så svär jag en ånder till en halv. 2 kronor, en halv, 30 kronor, en halv. Och så hade här att höra Sigfrid vid synen praktfulla kommentar. Sigfrid, han blev ägst kallad för Sigfrid Chatham. En av henne hej, jag är med över. Jag ska lätta vera vid att säga navnet av honom. Men han bor ju ute i Fralsonen. Han har ju förlörnat henne, det vill säga. Han har ju förlörnat henne när jag får bo i. Men han har ju ångat när han kommer hem. Smäckfotler.
Og han kommer så morgen etter, så kommer han gengande fram ved venen her og leitar og leitar, og han møter så en

en mann som heter Hilmar Davastov som gick och fejade i götter. Och han säger så vid han till Hilmar, du har inte tjänat henne, ja? Nej, det har jag inte, säger Hilmar, men han tjafnade like, inte det. Fär han till Sigfrids och Tom, han har en hel skuffa fotlar här med att fira. Hesen Sammy Hilmar, han stod en dag nere i Vaxbotnen. Han var där vi ut till Paul Restor. Paul Restor hejar så det lite rum här som där säljt i ölinne faktiskt. Man kunde komma in här så stod där här och drucka en öl. Och Hilmar han säger, han ska ut med ta små räknar. Så han ständer in under husen och nu kommer lojkbilen nu vid avleverat lojk upp i kyrkan och han kommer körande förbi. Och Hilmar han stäcker lojkbilen. Och inte mer, säger han. Kör mig ut till Paul Restor. Han körde oss ut till Paul Restor. Andreas stendur innanfyr i hyggis og avlug salen her tørt lukbili stekka i utan til her. Og ut kommer Hilmar, og han fyrst yfir til Andreas. Andreas, tekna pura rollet, hette bare generalprøve.

0: Det var flere heaporter her i havnene i gamle dager. Et av dem var bare utenfor her. Først så flyttet det løte sin til langre nyan til nyan av i veien her. Da kom det vi til gråthuset som stod oppe vid Kjallotve Brekkmann her oppe som er Lene Gråthus. Her stod det så en av tog. Og et parter var akkurat her som Kjallagerhus var. Det flyttet. Jeg mener at jeg kan minnes at jeg var oppe ved enden av plantasjene, og tar man konkurrende ned til tar på at man konkurrende ned til tannveien, så skulle man, hoppet man ut og la portet opp, så kørte bilen i kjøkken, så lette man portet etter. Og ute i Tinganese, her var en av timen som hei handel her ute, at han hadde en handelen ved ferien. Det var konsul Hansen. Og konsul Hansen, han var en vetlig ferie ved kjipen, ta var så helt avlöksalig en grasjåvetje. Og her gikk en ung kahutsjånfru ombord, og passet jo på han og hjalte henne på alle matar, at ta i teg kommet til fyrir, ta hei langt lagt seg knæ og bygge om henne. Og teg beg blivit så gift. Og hendan her kahutsjånfru, ta fikk hun bare navnet konsulintan, og hun var allmyndelig vel domte mitt havnafolk. Og ta var kapping om tja så bygda fölts, bygda gent och sälja kanske ägstnid ur havn att släppa att arbeta till henne till. Det var en anbefaling i sig själv. Och hon var så mycket väl domt och känd att en som är Jörgen Falker Rönne, han har skrivit en hela roman som heter Konsul Inden, och det är alltså tant fru Hansen, konsul Hansen ut i havn. Fyr kom allt och folk er bygd og selja ymist her i havn, og til dømes var ein som hadde Julius ur Svinavn, han platte å selja tvøst, størskvelda tvøst, nere i Vaksbottene, og atan av han så begynte ein som kallet for Herluf Geite. Han platte å selja tvøst her nere, men ein av fyrirna tar ikke gale, Herluf hei ofta nere luttan gyro på eisene, og kanskje var han veri ytla svønter, han rendi av land oppe vid Bukvald. Og vi hadde en yrkjære her i havnene som var klar på beina veien, og det var Tongla Thomas. Tongla Thomas var uverleggende, han ordentlig Tongla Thomas, det var tarbeier Paul Erne Johansen og Oskar Hermansson. De skriver jo under navnet om Tongla Thomas, men jeg tror til at det var Thomas Napoleon Djurus, så han ble bare til han, og han tog bare navnet. Funt vi tog, han yrkte en sang på beina veien. Jeg minnes ikke allan sangen, men jeg helt til å være rettelig og stuttlet hver dag. Og bateren kjønnen, han et virkelig til som jeg sier. Jeg heter Herluf Geiti, ene mann ombord, og båten heter Barabas og fra Kollefjord. Jeg seilet ifra øyer med grind og spik og tvøst, men da jeg kom til Bukkevald, da rente jeg på en køst. Og der gikk hull på båten, jeg øste med en spann, men da jeg ikke orket mer, så kravlet jeg i land. Og han hans nere her lopp, det var noe eit til at Jens Reynard ikke tvøst fikk han dagen. Einar fyrna foran av havnene ur Vaksbott og sette kaos ut av vannet, og sauna jeg vi ut. Og her får støvner at inn og heldigvisla var det ikke kajen som møtte, men det var Tetis, vergeskipet Tetis som møtte fyrir her. Og bateren han får som steinerne til bonds, men Herluf ble bjerga. At han hadde leia sæk om at det tar henne havn, og det er et langt mål om at han er sæk om. Ja. Pappa han kallte post her i havnene, og ja, postet var så skuttfot av mus. I høve var det ikke mus av det mulige stedet rundt om i havnene. Og her arbeidde jeg med som kallte for Petta Post, eller Petta Rupeksen. Han rattest mus verre inn i Vestasjølven. Han hoppet jo danset bare mus hver nære. Og jeg minnes en morgen en tid der var i ferie og køyre, kjøre posten oppe i bilen til pappa, nå var jeg mus inne. Og pappa tar henne med over en med Hagbart som var her eisen, tar sette jeg brettet fire så musen ikke skulle slippe ut kjøkkenen hårene, og så jakta og tar henne musene. Men i halde det gjør det vi vilja, så la jeg seg musen, alle tunne vær nære enn jeg her som petta vær. Og jeg glemmer alt enn dette her, at han egnet fyrir at jeg musen var sinte borte, ta tog han og körde så här boxarna ner i hosarna så det skulle det för upp. Hade här vi tar skötte en kabarett som var här. Det var akkurat att han att tajbåtarna, målsbåtarna var kommande till färger. Och det var roll on och roll off. Så anker spurte hva det var for negativ, hva det betydde til roll on og roll off. Jo, sier anker at da Martin kommer ombord ved posten, så det roll on, og da jeg fer land, at det tar det roll off. Så det var så lett å vite til. Det var en som ikke helt var stuttlig, til å gi det kort til. Ja. Ute av landavennen. Her bor jeg med over som Tja, Frans Eichel. Du slengs han det han døg i, Paul?
1: Ja,
0: han døg i Arnvinnatur. Han døg i Arnvinnatur. Sånne hans er et?
1: Edvard og Diabra og...
0: Ja, det er eisefeilene. Det var nemlig Edvard jeg leide i etter. Ja, Edvard. Han kommer åman en dag til deg. Han hørte jeg gamle fru Restaflo og Dodja. Og han kommer så åman her, og så sier han vid han at jeg vet ikke. Hända han, det var lagt och sista. Ja, men det här är läge. Han blev så rustad in i kameran här som en där gamla la. Och så han knutsade i händerna. Det heter ett Rasmus-klipp som var hörde till. Han knutsade så här i handen och ja, så resten av, nu är det spännande. Nu är det dina dödjar. Ja. Och så såg jag till Gunni och han är så ägt. Det ska flaxa runt som enklar. Det var visst inte så olycksalig och stort. Jag nämnde för dig kunde Janne att jag var när jag äger upprättloppet lägkvalitet. Och Borgmästaren är norr, han säger till att ta sig ner under med åren flottet sig hus när jag äger. Det är helt om man måste vara lika snedig som hinner ägismänner som bor i norr. Alla ägismänner som bygger i norr. Och jag var så bion om att säga några få år för brukommen och ta gör det. Så jag säger vi brukommen till att du kan aldrig bli så snedig som ägismänner som är här. De känner säkert öll navnet Hans Egil Johansson, bilchauffören i norr. Han spalte håndbolt eisen, jeg var venjar i Tjadamon. Hvert evig eneste kvöld, 4-5 minutter er venjen som var lio, så rymte han. Og så sier vi henne kvöld, han sier ikke, hvor rymet du alltid 4-5 minutter er henne? Nei, jeg får ut og velge meg den friaste underbuksen. Han säger forskjellig så har det Alexalia stuttet. Jeg kvalitet som sier til jeg at du fortalte jeg for jeg, jeg var aldri med dans at du er Vestmann. Nå, så jeg tar kvitt her. Nå ringer jeg brøst vi. Det var brøst vi av å danse. Ja, at jeg danser også tatt. Da man nevner hans ekel og eier, så må man nesten i samme andadrottet nevne en vimmannsjone som eiter Knute Vesterdal. Knut Vesterdal, jeg får ene fall inn og spyrje til Knute, og ta sig i kona og sier vi, nei, han i kjattlaren og nyr seg vekk fra noen. Og jeg får så, jeg får bare nere og snakke ved, sier jeg. Jeg får så ut, jeg kom ut av trappen, og ta råpar hånda til namar, Knute tar som er i hykve. Så jeg sier til han at jeg er helt avmyndelig til det, så ikke. Ikke minner vi, Erikus. Uppe i Rabarberkvarteren och här bor jag med av som att Grekaris Hansen, men han blev bara kallad för miljonären. Och det kom så att han är arbetat till brettska konsuln och den brettska konsuln han byggde KFK. Det var konsulat. Och här arbetade han och tar konsuln för att städa, då fick han en nögt av pengar och tar samma fink i kökstjäntan och stovetjäntan tjonen. Och Grekaris han har bestämt inte varje miljon i andra finche, men efter att han åtta pengar så blev han bara kallad för miljonären. och han var alltid snöggert han med. Alla säger om han var utdragande till kvät, han var alltid hampelig. Og så hørte jeg en sånn rettelig fitte søve. Jeg holdt det til at ta en kjelda til det. Hun er til styr her i kvöld. Og det var at en husvisinker har vært i havn. Og han har vært oppe av Væragøte. Og han har finnet seg kanskje noen nekv nye rom. Og ta en era ved om han etter så vil han seg ut av pissa. Og jeg stod og pisset leiser da man har finnet sin til te, det kan være et våttelig fornøyelse. Så han skulle ha 8,5 år, og han heldte så i flaggstøyensene til kanslen. Og så stod han og pisset opp etter flaggstøyensene til kanslen. Men å pisse opp på flaggstøyensene til His Royal Majesty's flagpole, det gjør man altså ikke. Så han ble meldt av. Og han fikk båt, og han fikk så mye større båt at han 82 nøyt, han var nøyt til å selge era kunder. Og så en mann 18 nøyt, så er han ved at til havner. Han stender og bojer etter rotebilen her, så er det i Husavvik. Da brester jeg vinter jo opp om han fyrer, og en kona råper ut. Ja, det var så rymelig, for nå når du møter henne kunder. Ja. Fyrir ikkje meira enn 2 og 3 mann og søgjande tar stauen i Voxbot, så kom at fær unge menn her, og andre av dem råpas og sa dem, kom her, jo, jeg hørte disse søvende utvarpen om, hikk her, hessen her, det var Abbi hans her. Annars tar jeg pleie at være ferieleiere, för enskom fölse så får jag alltid att det får jag alltid vara i gången där nästan på en väg att jag kommer in i bilen så får jag så plejer jag fortälla dem hur jag heter. Jag säger först namn jag chauffören och så säger jag I am your life. Jag kan inte låta löta så är tånen slinan. Ja. Ja. Man kommer ut för tajman det ferala jag kommer man ut för någon helt otroligt stuttligt och spännande ärende. Ena för när en hel vecka ferala jag tja någon hetlänning så var det här. Och jag körde runt bussen och vet av mån och så var det. Och jag för att vi att till havna den sista dagen. Ta minns det väl att vi var kom för bussen så begynte jag fortälja för tajman hur så kvart är helt att ta man vara en god ferialejare så skulle man doa att tia ta man sa att folk vill ha fri i bussen och ta man säger att helt sidor håll söv låt så vara vi att fortälja dig om mig och det är också nicka jag sen till det är helt det vara kanske rumligt och allt det så kommer för bo i Norrland huset så tar en av sin hetländigen och säger vi kan inte få mikrofon och är räknar vi tog att han får att säga tack för det och allt det till försälja. Det har gjort jag nästan, men han presenterade sig först. Tog över en av vikor hur det var ferielejare så att det hettländska ferielejare fäll av honom. Så här står vi. Men det var det rätteliga väl nögt. Och jag hoppas att jag har haft ett lite sin stuttligt här. Tack för det.

0: Vi det var sent et heilige evangeliet skriver, det er vært Thomas Løkke Kanneberg, prester, og skriver jeg og leser. Vi det var tøyende nå, og så igjen i erfagbølter av Skrønne, om en tøyma bryr finalen om Løkmannsteipet, og vi er spalt av Tørsvøtle og er umiddelen KUI og Vutsing. Og i samband med henne bryr vi at senda nå etter tøyendene.
1: Open by night, kja Thomas Damaholse. Etter fyrsta dagar fermingar tilbóin enda vit við ein ordentlig brætje. Vit hava heilt særlig tuma tilbó allan dagin og 20% í afslutri er okkara bestu køksmerkju. Öll tilbóin er á suðja heima sig okkara thomasdam.fr. Komið til kvætti manna dagin 7. september frá klukkan 20 og heilt til klukkan 9. Thomas Dam Holse.
0: Og nú er klukkan 6.
2: I beskrifter, første veteraner var det høyrer av flakte noen fire veteraner. Og i samband med det igjen fikk en veteraner høyresmetje fire møyen. Han fikk etter helt han stå i fyrvende Jugoslavia.
3: Det for adonskene eiter så er det tjeneste. Det en medalje til fars for mine fører for mot PTSD.
2: Eller løyeren av Rønsarøynen vil ha MVG av konsert er kongresjon enn du skal ha.
4: Jeg tenker landet er ikke fra heisen av tøye, hvis man lykker gav en MVG-flytøk her.
2: Og amerikanske samarbeidere, men skulle vi ikke skjøpt noen røyne for gang til frie samarbeidere, atter med den Russland og Ukraina. Men i Kiev er vannet om at kjøkkenbrott i samarbeidene småer.
5: Herover der siger man jo, at håbet det er det sidste, der dør. Forventningen er ikke, at det her det kommer til at kaste sådan det helt store af sig. Og
2: i dag er flagdager for veteranen i Øtlund Rydsjønån, som er en dager for at udsendt i Hjertanastånd for Danmark. Flagdageren var helten av første sinne den 5. september i 2019, og det var en valgter som høve er minnast og høyre innsatsen Innsatsen til danskon, grønlandskon og førskon hermannon tjøkken tøyner. Davren var òsne helten i førjon. Hette var i dag ombord av vaktarskipnon Lauke Kokk. Det er Utanrykjes og Fiskemalaraie og Artisk Kommando som sammen skipa for møttokken for veteranen og familien Tøyra. Og det er samståndes først og for at det var skipa for allmennar førskar møttokken. Og i samband med flaktashaldet i DM fikk første veteraneren Delmar Thorarsson hanta forsvarets medalje for sårede i tjeneste, som Kim Simonsen, stjåre for veteranmistøyene, hanta i hånden.
6: I 1995 bidrog du til FN's fredsbevarende mission i Sarajevo i det tidligere Jugoslavien. Her var du med til at beskytte civile og medvirke til, at den humanitære hjælp kunne komme frem til lokalbefolkningen. Det var en krævende opgave i en konflikt, præget af stor menneskelig lidelse, og hvor hverdagen var præget af alvor, usikkerhed og fare. Og den opgave kom desværre til at ramme dig hårdt. I årene efter har du kæmpet med svære følgevirkninger. Det er en kamp, som jeg ved fortsat pågår, og det er en kamp, som jeg som chef for Veterancenter ved, kræver noget helt særligt at udkæmpe.
3: Ja, det er for adonskene ejte, så er det tjeneste. Det er en En medalje til fars for mine fører for mot PTSD, så det er avkjønnelige skjer som er da, salalige skjer og annet, til tog jeg finner noe. Det er en heier til fars, en anerkendelse til fars for det du har gjort.
2: Det er i alt skras etter 1934 veteraner, men rettet til alle er iverholdt trus, til flere er ikke skras etter og nekker bygget østen i Åttalands. Delmar Thorarsson var sendt ut til fyrvende Jugoslavia i 1995, her han gjør det her tjeneste i 6 måneder, og gjaldt det med til andre sivilfolkene og i økene. Og i vifførende høymater ur her tjeneste, heier han en avbåtene gest vi, PTSD, eller post-traumatic stress disorder, som avverker hans her tilvære.
3: Det er svøvntrobleikar og det sosiale er ganske sinte vekk, men mest svøvntrobleikar.
2: Og det noe du får hjelp for, eller kan man få hjelp for det til?
3: Ja, det kan man godt. Og det ikke alt har hjulpet så vel, men jeg får ikke hjulpet som jeg vil ha, som jeg byer om, faktisk, nesten. Det nesten så nevnt det. Det verdt ikke, men det
2: Så det selv tiltak i det, så er det første for at allmenne følger og snir vi jo tiltak noen. Hva til det mest er for tikkene veteraner?
3: Det er ganske en pluss i Øtland og snir. Altså kommunene har vært vi, Torsland kommune har vært vi, tverferne, eller trotsjeferne, jeg minnes ikke. Annars har vi fire kjøper kjølver, Marla Minne, og Gjørstokken, det er en så god sammen vi tonske kjølverne. Men ja, det er noe pluss for i Bæge, for åkken, med dramar och förvärjar att tar kunna sätta fokus på det till att hemmen är så när det som man är och det är bara något vara örvise.
2: Och det här sen där maskerar det där Katarina säger för det.
3: Ja, det är att det som blev sagt där när det är att det är andra kan det för han och inte minst han som inte kom hem åter. Och tar familj.
6: Så kära Delma. På vegne av försvaret så har jag äran i al ydmyghed og overrækker dig denne medalje. Den er symbol på alt den respekt, vi har for din indsats for kongeriget og for vores anerkendelse af alt det, som du står for. Tak for din indsats.
2: Vi tar då Kim Simonsen, stjåra för veteranmistöjna, som hantar i Delmar Taurasinne, försvarets medalje för såret i tjeneste. Och det hänt ju om våra Lauke Kock nu sådana parsten. Och i kvöld klockan 21 är det att mansfinalen i fotboll till om Läckmastäbe blir spalt av Torsvädle och till er sjående fotboll till Tjamonon. Og vi akon har vi Simon Christian Olsen, utrettet redaktør i Kringvarpnån. Og Simon, nå det en liten time inntil finalen begynner. Det nok folk kommet av Torsvall?
7: Her nok folk kommet, og til ekstra til at jeg tror at vi vet at lengst siden helt mer at la minne utselt. Så til, ja, her til ganske særlig til Jøsa Blavel som är referi att liksom finnas här synne sätter och allt det där och trummenar fått här bara plus och allt det men ja här kommer folk att strömma strömmen nu till allt det man kan se.
2: Och hvis vi tackar då Josa Blau och Wuching först så är Aron Benjaminsen inte vi Wuching ju där till han är sälter till Hearts i Skottland. Kvör ska tacka Iver hans här stora lojklot och i Wuching som man har haft för Wuching i år.
7: Ja, det var sånt jag synder. Och uppe för Wuching är att den här efter matchen var och i vikna så Aron Benjaminsen han större spelaren av Wuching i år inte fick vi i det. Han som spelar och hans här plåts i det här var så Jakob Johansen och Han spelar ju från början med som kvar jag för, men han så flottar ut av högra vantjen här som han har spalt en ägg för. Och så är Renny Hansen kommit in och i början av uppställningen. Han var nog främst i Mauer Tjavutjen och så var Jörgen Nilsen möjliga att sända ut till vinstra. Så det ligger en rymlig bira att ta det här att skulle skapa chanser för Vujtjen.
2: Och så vill vi tacka Kai. Vi har hört så mycket om traktar Kai-spelare nu i särskilt sommar. Kvart över hessen dysterna sida för Kai?
7: Ja, jag alltid hör det nog mest traktar av att höra om traktar Kai-spelare. Dysterna har sådant mycket att sida för Kai. Det är kanske svårt att pura vanligt Kappengarar. Ta man tossar om Kaui och du tar stebafnallan hever ver heta om heta monte ta hever Kaui långt och kanske tridja sig FM höjde och ligga längt främst och allt det här men ta gärna då skjuter ju art och det är otroligt att han för gärna så i landskapingen så är huxi att hon är över större tutning än hon åkte ju över det tar ju oss nu utslut när Rukko inte är balkarspelen och i Conference League så omkorsväckna bär ju praktiskt men kanske just nu i era matar så hever hennes distrin och vad man vill säga en vanligt fyra Kaui.
2: Och jag vet inte, men kanske är det lite uppstått längre kommer ut. Är det något i Russia? Tar det kommer, ja. Är det något i Russia så att Sucha är hemma av lite uppstått längre någon?
7: Jag har alltid att Vujtjunga Lee ser så att det är något lunta ut som man kunde vanta till lycka till att Renny Hansen börjar inne som kanske är ja ja det kan man kanske diskutera framan undan men tja ka och är kanske också som är värst att nevna Jutler Rolandsson Sørensen han börjar inne i Mi var inne samman vid Otmar Ferro och tämmer så att det är Gaston Telichea som ju helt lukar som är fasta mackaren till Otmar Ferro nu i 2 år. Han börjar av bunchen om. Tadjer Hallur Hansson, förvarande landslis Lichibaren, han börjar ösne utanför. Så det är ganska tajt för som man kan diskutera till Kaui. René Schacke Johansson, han är klar efter så han börjar inne. Så det är ganska särliga tema man kan lägga mest till.
2: Ja, takk fyrir, Simon Christian Olsen, utrettar redaktør, og han var stattur av Torsvødle. Utvarper sier fra finalen om Løkmannsteipet i Kjermannon, og vi byrja senda nu bant etter tøyntene. Boi Andreasen, løyar av Ransa Røynon, vil heva MVG av konsertekongmessjon Endurskoa. Her som teker tøyntekasamband Farja Øysni Undervi, og sier at tånlaga sambandi avur hefur høyt av landstyrri om det sama.
4: Jeg sikkert landi er ikke fra heisen av tøy, hvis man lukka gav en MVG-flytøk her.
8: Sier Bøye Andreasen, løyer i Arens Røyna Tjatorsjønner kommune. Og i tøynda skriver høyter han av politiske skipene om at enderskå MVG av konsertekongmersjon. Han viser også at en pastor av ekongmersje inntøkene fer til MVG, og nevner lakri MVG etter MVG-flytøkker som mulig løsner av heisen. Sambart på Andreasen heit jeg kunne bøtt om inntøkene til tøvnlagerne.
4: Grunnen til at jeg skriver, var avslag at vi er tilaklet og starve som løyere, så er det noen elementene for det ikke for kommunene. Her er tilaklet, altså, avviklet til å være altså, flere hundre tiltak. Og hver jeg føler er kjører opp, så skal jeg minne seg MG er av tog opphattene som tøvnlager skal ha. Og den opphattene, så husker jeg meg, jeg synes det har vært godt, hvis tøvnlager jeg finner det. Det er veldig ofte til at hvis en konsert er en strøy noen, og det er utselt, og det er spiller på andre timer, og folk hokser seg om til at denne konserten heter Fyrvek og Høyla Vike, og det er Venja. Vi tar tiltnet Venja veldig ikke akkurat, så vi sitter der. Det er Venja Høyla Vike, bruker nekker tog på det. Og så, hvis det er fyrig at vi tar oss her 6-6 kroner av til MVG, og til dømes fader, tror jeg, 4 kroner per person, så får det til, og tar det ikke skattet. Det skal også skattes, sa du, ja. Og hvis tar det dømes, eller at jeg hadde hatt noe av det finnes her, du vet, 1500 kroner i part eika, det er måned så forferdelig vel.
8: Og så heter det ferdig bøgnløs til tøndagere, hvis det er en fyrer.
4: Ja, ja. For jeg akkurat fyrkjøpere, særlig akkurat før, så vil det komme alt for kjøres vannet, er det lenger mye.
8: Og her som tenker Jenny Kragsten, forfølg og tøndagersambandet ferdig under vi.
9: Det här tackar vi ont. Vi tog att det här är lätt om virksamhet med tonläggare, fyrkjöpare och tonläggare. Och det är en snäga som tonläggarsambandet behöver omröst och arbets vid fyr och till erkänt avhärdan till fortsättningsmarlaran fyr. Och det är en snäga som behöver vi fram med arbet tonläggarsambandet på stånda som har varit rörsel eller tankar och i tonläggarmiljön här som man nu vill ge till en som man behöver i idrott här MVG-frutöka är av utgångar med kjönet.
8: Här var Polstetter, löktingskvinna för KLD, har sett landstyrsmannen och i fortsättningsmallon Axel V. Johannesson en skrivlig fyrspårning om MVG och utgångar med kjönet till mättnär tilltök och inte Samson sa vidare att detta kostar landskassanen. Kring vars vi har röntat få en vimärsning från Axel V. Johannesson, landstyrsmannen och i fortsättningsmallon, men det är inte ett näst.
2: Og i Innsland hørte vi Jenny Kragsten, forfolk i tøvnlagarsambandet Førja, og Bo Andreasen, løyere av Ransa Røynon, Tjøtthorsan kommune. Herre Bjørk har Jøkla Dahl leie innslag til Rattis. Ute i Høym, USA har i dag lopp i at tre iransk oljeskip som svær opp av iransk rakettalopp av 2 amerikansk herskip. Det opplyser amerikanske Mi-kommandoen CENTCOM av sosiale medier noen X. Sambar CENTCOM var ett av iranska oljetankarskipen om rakt vid öppna karg och sett värande ut ur rakström, skriver amerikanska herren. Skipet ska sambart amerikanska herren ha samband vid iranska kolvältningar, värjena. CENTCOM säger att de amerikanska herrskipen slår på ontan iranska allopnån. Sambart Åsa er jo iranske oljeskipene parster av en så kallet en skuggaflåta som fortsatt kolvetlinger vergerne og balkar i Irans stoler. Avløpene kom etter at struje mellom USA og Iran atter i herna hessa sønneste vikene. Amerikanske forsiden Donald Trump røyner nå atter å få gang til frie samarbeidene mellom Russland og Ukraina. Tvoir av hans nærmeste samarbeidsmannen, Steve Witkoff og Jared Kushner, skulle i vikskiftet om bei til Moskva og Kiev. Det er først og fyr at amerikanske sendenevnden i hessom sambandet øyne fyr til Ukraina, og sambart Isabel Bramsen, som frie granskare vil lærte haskolen i Lund i Sverige, så kan det være tekjen om at møløyge fyr å få gang atter av samarbeidsmannen. Men i ukrainska hovedstaden vannar ikke større. Her vil råkne vi at fondene i vikskiftene ikke færre bedre noe større vis viser. Christian Damsgaard Jensen utsender tøyende med å kjøre der i Ukraina.
5: Herover der siger man jo, at håbet det det sidste, der dør. Og altså, forventningen er ikke, at det her det kommer til at kaste sådan det helt store, altså at sådan en smuttur først til Moskva og derefter til Kiev, altså for at indgå en fred, så skal parterne til forhandlingsbordet, og det er så ikke der, vi er endnu. Men folk ser virkelig frem til, og det, jeg siger det, fordi at det virkelig er noget, man ser frem til i Kiev, altså til at kunne have en nat uden at skulle løbe i beskyttelsesrum eller løbe ned i metroen, for det er virkelig ved at være en sjældenhed herovre. Så det er først og fremmest det, man ser frem til.
2: Siger Christian Damsgaard Jensen, udsendte tøjende Marucha DR i Ukraina. Optøkner hørte vi fra DR. Her har jeg matur. Det er ikke tilvilt at fotfrøyengar græver just av Sonton og Sante. Kanningar fra fyrste hese i öltene hava vårst at talan kan vera om fyrste bosetting i Førjon.
10: Vi gräver her etter en sån under nejgrevstor til tog at fotmen er via må i hava. Og så har man nesten gjort kanningar akkurat av hese som stannom. Her har man den eldste fotfrøy i togjarfestingarna.
8: Sier Helge Mikkelsen lager av fotfrøy i öltene av Tjøsannom. Togjærfestingene han sier partiet var gjort der i 2006 og 2006, da brent byggkotten var å togjærfest.
10: Som togjærfest er bosetting her av stedet til mellom 300 og 500. Og så var det en fase som var mellom 500 og 600. Eisen er stedfest, og så kom Wuchinga til å man var til omlai 800.
8: Og det er just hendan aldrin av bosettingene som gjør Sjonton av Sante særlig avhåver.
10: Atle å få mer av vitan om disse første folkene som kom til førjar. Og det er større sjanser for at det er mulig for at få mer av vitan ved at gjøre en ordentlig flætar utgrester så at du først mulig kan finne bygningslevder eller griper eller okker som kan fortelle nækka om disse første folkene hver de kommer fra og hvordan de har livet.
8: Kjøsane stender åtta for utgrøstenen av Sonton og i samstarve ved Moskart Museum og Aarhus Universitet. Her er Fadenfrøy lesende takket lot og utgrøstenen som parst er tar av oppbygging.
2: Vergedukker er noen lagtere av utgrøst og økje av Sonton og Sante for veteren. Arbeid vil tige oppbatter kommende sommer. Vi tar da Helga Mikkelsen, løyere av Fadenfrøydeltene av Kjøsane. Herbjørg Jökladal leger inslag til Rattis. Og vi enda vi en flåbollstoppa, tog Jakobina Johansen og Milja Silvansdøtter er fagermarsdere i sandflåbollte til kvinnen. Og i finalene, som var spalt i Koksenon i Fuglafri i dag, vunnet der 2-0 av Anno Katrino i Herastovo og Tovo S. Nilsen. Sett henne enda av 21-15 og 21-19. Hette fyrst og fyr av Flåbollsamband Førja hever skipa fri FM i Sandflåbollte, og Jakobina Johansen og Milja Silvansdøtter til fyrst og førjamarsdarner Nækrandøy. Mansfinalene vann Bjarni Larsen og Alexander Dimitriev valgjennendur Sascha. Og i finalene vann der grøyt 2-0 av Jonstein Jakobsen og Sofos B. Mortensen. Sett ni enda av 21-13 og 21-21. Kai Johannesen og Elias B. Jensen gjør oss nummer 3 og i samlet kappingsene til Mannon. og vekkere, frukt slå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde, som fralige lakker i ussning og minkar nye lå til frukt slå til 8 meter om sekunde. Skutja ved solklotten og alle vevor. Og i morgen lå til frukt slå av landsendinje 8 meter om sekunde, som fralige hakker i estan og vekser opp i fruskan vind opp i struk 8-13 meter om sekunde. Sådan barsne morgen lakkar han attur i sonnan, det har vært samtrygge, og som fraløy for å rekna sonnan etter. Og hytten har vært mittelen 8-13 sti. Og om vi tæva i kvöld med landa hårst, at første veteraner var i det høyre av flakte noen fire veteraner ombord av erikip noen Lauke Kåk. Her Delmar Taurasson fikk høyresmørste fire møyen han fikk etter hirtanastå i fyrvrande Jugoslavia. Amerikanske sammenhengermennene Steve Witkoff og Jared Kushner skulle vikset noen røyne å få gongt av frie sammenhengene etter med den Russland og Ukraina. Men i Kiev vannet om å kjøkne brått i sammenhengene små år. Og klokka nøytjen blir massfinalen om løkmastepet med den Vuching og Kaui. Her skal Vuchinger røyne å knekke av på pørnen favoritten Kaui utan Aron Benjaminsen, som hever ekkelige kjønner til Vuchinger og år. Han er nå selter til Hearts og i Skottlandet. Teknikere i det Øssur Ekholm, og sendisjoner gjør det Herbjørg Jøkladal og Sigrid Einarsson som øsne vær i utvarstående.
0: Vi skulle se her fra Gjerar Fyr, Karl Isaksen og Kvøyvøk, Fyrtelig Gravar og Kvøyvøk er Kyrstjø, sånn at det er klokken 12. Og stegn for blommor og kransar kan gava letas krabbamansfelanon og konto i peningastånenon etla omvies høymasøy og felaksins. Og en kundkjer fra brevorengjennon og hevenon og i samband vi årsfunden verur allmänt møte og i tapur og tofton og i kvald klokka nøytjan. Alfred Olsen talar og sangbalkeren Iglesia singur. Og i morgen verur allmänt møte klokkan 14, Torleif Johannesen talar og menn ur Rituvuk, Sintja. Brøveringeren og Hevnon. Og nå færer vi at senda i samband vi finalene om Løgmannsteipet som begynner klokken 6 og altså i midtelen hva vi og Vuching og vi spalt av Torsvedle.
11: Ja, god kveld og velkommen til Løgmannsfinalene i fotbollten. Vi är här av Torsvötle och här är då spelare och nekvar avskåare långt och kommer. Havas det är en gav och halv timme till dysteren vid Brukslaver och i gångt. Det är samma liv som var i finalen i fjör. KUI och Vujinker. Det är ju två av de liv som har varit med till det bästa i förskån fotbollten i några år. Og tog hjertet ikke av ankon at Hesebergliene er kommet i finalene etter i år. Her er det gode løgjente til fotballstist av Torsvetli i kveld. Her er torst og klarst og ankjen vinter og sinterkølle kanskje, men til man ikke fører bilen til nøkron. Og anskårene er langt nok som jeg var suttet, og som sagt det er en gode halver time etter enn. Vi har skilt alene at Lengtsøyan, han Estara Lengtsøyan, er om å være utselt. Så at tempo er for gåen, og nå får vi søtja hvordan mannstørker hesser her partene være, som plever er rettelig trykk for Asgårdar, til Hesenbao, Lienon, Klaksforsinkar, også Teir og i Ester kommune, Gøte og Larvøk, til jo rettelig fotballsbøyer, til fotballsbygter, til fotballsplass bort til det. Så at det er også ikke tarra parter for at litt etter. Ja, vi kunne fære at ikke synes det at følge linje er jo alt dette her, men kanskje vi bare beina ved i en fyrlykke som har sett av foto i og sett at det i en sammenheng skulle høre hvordan leker for ta i hese linje for en år og så gjerne møttes i Løgmannsfinalene i 2025. Her har vi noen hatter på tene.
12: Nå renner Kajan Ratter, og nå får der spalte gål til fire! Og her får han i nete! Her får han i nete, og det er Masbo Mikkelsen! Bolteren kom ur vinstre, flatten fyre. Han setter bare en og snakker inn så i under, og Bolteren brester ned til. Så har han foran etter Bolteren til Hattler. Og Hattler sender Bolteren fram til Patrick. Og han rommer og leser. Og han skjuter om Alvar Bjerkar. Og i øre og leie er det Pott Kletsker som setter Bolteren ned til 2-0. Nå i sommerstånd som klokken sier halv 5 minutter.
13: Nej, det är rätt att säga. Bara för mig att fälla. Men jag vet inte. Jag har tjau under garage och kunde lösa det. Det är rätt att säga, ja.
14: Alltså, man kommer ner och man märker vad det handlar om. Det är liv som räcker där igen. Och det är alltid bättre liv som vinner. Och ja, senast vi bara möts då i Stefan Flandet. Det har varit vårt för oss där. Vi tar vår bättre vid andra igen. Och häst för vad det vet. Det är bättre.
2: Och nu stannar det detta som Gröjpövinnare. Och till första versionen av Nujanujavhems. Kan du ta att säga för fälla?
14: Jag har alltid visst, ja. Bra Higgelberg, det är det han säger och det är det som det betyder för Norringar och för KU. Så det känslan är fantastisk och sexuella så är när KU är just att SKC att när KU är snabb och inte just av här, är just av här. Det är störst, det är otroligt, vi drar sig i landskapen vi har vunnit grejpna. Och ja, jag vet inte om det kan göra spets.
2: Så här har vi till mannen som är sådana styrstor, Atle Gregersen, hur ser känslan här nu?
15: Nej, det är jävligt känslan. Rent igen, skuffåkare, fantastiskt att skriva fjöld. Alltså vi leverar en gran insats, men det är jävligt bitter saker nu. Vi är en simple maver, så jag tror vi hos honom om den gången. Det är jävligt bitter att jag på det helt. Vi kunde gott av görs också det, men så skulle det inte vara, så är det förhållande att droppa ner.
2: Och så tackar Sean Dustin, det blev ju nog så taktiskt för att tycka det så ju. Det är också ett av myntesyndrom med Lindfield just den här torsvödlet. Hur så värd Dustin att spela tunna veckna och tycka det veckna?
15: Ja, jag är helt vidad i förhållande till alltid har jag varit skåp på mål som de som skår på. Vi är rumliga farliga på omställningen här, men kanske jag har tagit bulten nu igen nek. Men jag är helt att vi tällde honom rätt, tar få oss med mål till att vi inte. Och så är vi, om man har det först 20 minuter så att vi nog skulle ha funnits det mål. Så det är ett väldigt gott liv, vi drar på mig och tar det här. Ja, tar det här för sen nu jag så alltid så otroligt flott och kadå till tar men det skulle inte rocka där var lugas som det kanske skulle rocka där det var ju brukt allt alltid för men det är ju blå på tonna till watching som fällskap att man ska kanske bli lösen här för jag kommer passa att ända där och det var inte strange för dig.
11: Ja. Hatta där en stotter sammandrotter ja finaldes någon i fjör mellan Hesbailina som åter är i finalen och i år kvar och Vujtjengur, det var KOI som vann 2-0 i fjör. Vi malen som Maspo Mikkelsen, som inte är av KOI Lina Lonker i år. Han skedde fyra malen och hit sätten han gjorde så på till Kletskär. Och vi hörde så stått där samröver som i högst utan första var Otmar Fridsberg och så var det Otmar Ferre. Och så senast hörde vi Atle Gregersen som spaltes sin allra senaste dist som Virgin fotbollsspelare som Iver Fjörd gör gammal och i fjör och det enda är så vi är någon 2-0 täpe. Ja, och det enda är så vi tog jag kvar och i far vi ötlån i fjör tar vunnit Marstar och Heite och tar vunnit Stäpakapping och tar vunnit sina första grejp och i 25 år och tar vår senaste i 95 salt i att han lockar i stämmen. Och det kan väl vara att det är för att ändertäga sig i år. Och första stitchen är så i kväll, om så är, som är södra landskapen känd. Och det är så en öppen spårning om KAI är färgmästare, det här är kappa särliga vi NSU i år. Tankkappen känd råkning vi, för att standa vi längt ut av hästet till kappen som är för ändar. Ja, Johan Jakobsen till final efter i år och till sommarliv som i fjör, vad ska man säga om det? Det är inte så avvantat helt att sommarlig kommer i finalen kan man säga. Det är en 4-5 lig som man ofta tasar om.
16: Ja, ja, men det är rörliga hängigt av hur ska man se låta kanske er och hur ändar det kändes just det kan helt stora dagen som är ute här så finns det. Det är avvantat i äldan och inte. Och det som jag har hoa att säga att det är faktiskt öjlig avgörande det skilt att han har. Du nämnde jag har ju er framme i Svi och i FM-strynån. Men det är inte upp till det här själva nu. Det har man gjort för öron om det ska ätnas. Men vi har säkert det så hade vunnit Sarlota i Europa. Det är helt inte 100% säkert att jag är lite nog så tött. Så vi ska ha ju en dömes färna ringa period i att han har en finalen här.
17: så kunde det bli urhalar då. Och här finns lika vojtjink nummer 5 i landskapingsnä och vi vet ju att du ska upp på fjärde plats om det stäba kaps till vi. Så för vojtjink är det ganska olycksaliga viktigt att vinna hända distans och tarra lotöka i Europa tridja. Och i landskapingsnä är det öjliga tatt så här vet vi inte ordentligt att det kan hända men jag vill säga för vojtjink ganska större tutning än KOI Huxie i mot Europa. KOI hever ju landskapsen. Ich tui av Vujtjinkin hever ger ju Aisne Vi. Alltså här är det ju en extra mål och det var 6-1 eller vad det är. Så det är att kunna bära till. Men Hesu Distrin kan så avgöra en assen stycke för Hesu Berlin. Så är man, som ser roll i resten av armen, så är man tryggas här i Europa. Då kommer blodtöken som och sväckna kör så stora fel och är täta gånger ut på.
11: Jan, låt oss gå hit till att kvarje för att spela. Chan Kaui, Verata Heser Etleven, Marsh Jensen, Mansur Sinjan, Daniel Johansson, Otna Fredriksberg, Paul Kletskär, René Shaki Johansson, Filip Brattback, Otmar Ferö, Johannes Kalsö Danielsen, Kjetle Rolandsson Sörensen och Osama Ali. Och det är så att Tara Weisen gott folk på bunchen och vi kan nämna Deni Pavlovic, Hallur Hansson, Jon Johannesson och David Reinheim och så vidare och så vidare. Det vill säga att här var Sean de Breiten här, men tackar vi så hitlig i Monsterligen, Wichink. Så är Tara Etlöf Kostny till Barer Arena Trön, Arnor Brandsson, Jakob Johansson, Aaron Ellingsgård, Jörgen Nilsson, Sölve Vatnamar, Inche Jonardsson, Arnbjörn Svensson, Josef Gleisek, Inche Arnkrimsson och Rene Hansen. Ja, är det näka ovanta väl här?
17: Vi stäcker vårdning först. Alltså det enaste som är brått, vi måste ganska syssta, det är just när Blä under Rosing Sverige som tagit. Han är av bunchen och han blir in i dagen. Och Rene Hansen är kommit in och han kommer väl in som alla bara skorar en riktig mål nu. Nästa bästa lite och fler gör för vårdning. Det är ju inte ändligt ordentligt att han står i djöknen och har bästa linjen mot målskåren, kan man säga. Men han börjar så inne.
11: En bra tänker som det är Aaron Benjamin sen, inte vi?
17: Ja, akkurat. Han har mål som...
11: Det är en stor missur, väl sagt.
17: Ja, 100%. Och han har ganska varit han som har finnit där flest och största utskrifterna av vårdska linjen i år. Han blir unga med oss som kommer, börjar av bunchen om, men så kommer han in i en distning och så spelar han resten av kappen och skårar och lägger upp den rika målen. Så akkurat som en sån här X. Faktor för det här var ju lyckas med Aron, men nu var han tar du i vuxen ju större mån kan ska lyda Ali och tar man Ali Anten som i större mån ska avgöra för det här vuxen. Ja, och just därför gänga att det är inte till att vita så finns det, men vi också jag kan ju är väl en rymliga grej för ytter till det som det. Eisen har man ju hon och gång. Vi har någon gång till att vuxen till att vi är så öjliga gå som syster det snart, men så kommer den här att man inte skulle äga under det som för tar vi kom på kapitel jag har som kan det tycka att man robba lite okej så att det ständer upp öjlen och nu har jag också göra något.
11: Ja, kan det vara så att säga att det är reportaren Chakon som är klar här. Kom till Tens så gör så väl.
7: Ja, jag stannar mitt och jag stannar mitt och råkan är mitt en örken och av ka och fjärparen är öljande folk nu och det är rulliga gott. Här är råd som en förallega som man håller någon som det här var hitta upp och i det här berget kvar i fjärparar och butchinka fjärparar här var alla som hitta upp och sunche och honasar annars och jag stannar här samman vi en kvar i ja, förrän kvar i Lisebära Jan Andreasen mitt här i Råkanon och Jan, jag är ett stort lite Råkning vid kvarjafär.
18: Ja, ja, ja. Det är en oerhört stort ut att spela och det är fantastiskt för bojen här och byggnadsrum. Det är ett av sauna hela.
7: Jag suttar bara och jag hittar runt om och gosse stort lite är att det är lite ner och att fötterna tar på tvinnäck för byggnader eller bojnader.
18: Ja, det har jag gjort och det var ju så... Ja, nu känner jag bara hur klack så vi går i White House och har ju spattlar läkare finaler mot Wuching. Det är ju ålen. Jo, det är tilltryck för det och det är roliga flotta dem. Så, jo, det är något som fast gläder sig till Atlant samland där igen. Och det är väl inte ge oss näck på sjö, för det är väl gott för botten. Det är inte glömma det alls.
7: Ja, nämligen. Hette minner som fästar sig kan man säga. Kaj är det nästa att vinna Stabafinalen i fjör med Vujtjinkö och i 16 vann Kaj i Ösne. Två hos Ösne vill vi till att vinna i Nutsjöolfens ta till vunna gröjperna samman vid Tony Paris. Gåse vet jag är där, kan ta samman börja stryk och Stabafinalen är i det.
18: Ja, jag kan inte ta värman som spelare och ta huxar man kanske inte sådana kväll konkurrerar sig runt om. Jag har inte tagit vär stämningen och vär just nu, men jag har alltid att det är hajpa näckbeter upp till sista åren. Och det var näckbar just på sjur, åren och tandägen särskilt. Ja. Och det har inte alls med så det är kvalitet av vinnande livet. Det är så alltid värre. Så ja, jag har alltid att jag kan ordentligt av samma lycknad. Plus det är omstånd när jag blir näckbeter, att jag har svett lö. Fotbollströn och allt blir näckbeter så egentligen. Han blir spelare av vänjar och allt.
7: Ja, spelarna är då kommer av Vötlen, tickare familj, så en fotbollsfamilj av Borster av Jakob, sonen är Vera Lischberg, och är Lischberg som har i Verda i Florida och är nu. Han är sysk av Vötlen och idé att han är skattor över Verda nu och en av tog. Och ser till att jag lyckas som släppa ont han att jag inte har någon alla tog.
18: Ja, jag tror inte att det här får vara en äggen månader, men jag följde bara på en av en idé. Alltså jag är inte lika när jag var nervig i det, jag var inte på idéer. De har varit då att han nu spelar rakt nu vid, alltså en kvärde pläge. Men jag blir över att han spänter nu, men han passen är slätt just att säga.
7: Så ganska tacka, det låter inte mer roligt att tjata att det var bench för ikväll. Om han skjuter till höger eller vänster och allt det.
18: Ja, och det är jämma automatiskt som man är förälder. Man vill ju vi särskilt att synna på att någon och... Ja, man är mest kritisk över sin ägde på att det är Göteborg och sådär. Så är det här att man alltid har samtidigt. Bär han löjtlig aldrig en kvinn över på kärs. Men han passar mer så är det han.
7: Nej, men kvätt rocknade vi. Nej, det är nu kanske... Han kör inte hur han alltid nägger att säga. Men han kan skoppa att man har säga för Kao i Hesa för er. Tror jag att... Ja, Kappgara River syns inte så på nio. Och det är kanske inte gånger så väl som det är ankedjur inte. Så det är gånger fint. Men ankedjur där vi är uppe att det är bättre. Ankedjur om man är mördlar med den förra mörs där man har kommit ner till. Hur dyster en mörs säga i det?
18: Ja, det är alltid på att uppe också på att hamna att han så är det som är i Vigintje. Så halt jag vi har bruk för Akadons horn och komma nu då på ett ärende ända sport nu i Kappingsnö så att det här ja det är nog något att säga nu har jag vant vid att det ganska vanta och hoppa att det kommer långt i Europa och det här är lika vi alltså vi det ganska alltså vi förfallt det för att vi borde komma ju i här på så nu är det så det sön och till allt som säger allt och tätt på skjutarna efter det så han är nog något att säga men det är så här man gör vuxen jag, så det kan rätta ta med Ari och så det är... Det är väl spännande.
7: Jag kan vänta då. Tjuter du över Kaj som en liten favorit?
18: Ja, det har vi ju faktiskt, men jag var inte bara att det är dyst nog mitt en Kaj i vuxen. Det blir väl öliga javna dyster. Vi har nerv i dyst nog alla som du tror att det är

0: Stande framvis i Vrija Ester og längs og jeg får jeg vite om jeg klarer jeg flyter meg fra dem om Konga Blau og ut til deg Jausa Blau, men Fyrbils kan du få året inn med.
1: Ja, takk for det, ja. Vi tar til prat vi en gamle kajere, Jan Andreasen, som er nu over spalt finale. Det var ikke man spalt av Torsvetle, men han spalt jo gammel døven, takk av i och i halvtime så någon går sker och sonren hejer nog vi och i det vi kan hej vi Mara Birker till er ju Jakob Biskopstu Andreasen som ju är Lishi Parchakwa och Ice New över fasta fyrsta av landslinjen och han har väl något lunch veckor om det.
2: Ja ja och ta var bli vi en förhud mot den ultra väster klassen det sa ju ju då nörgs smälts men så då vuxa där var näck mer allvarligt det.
1: Det syns så igen ja.
2: Lexia ja ja det så var du så.
1: Han har tull ju sommar
2: ja. Ja ja akkurat. Då är det lunch helt det var bara spårning om en kvart det styr att bli vi med så finna var där och det var mer allvarligt det där. Så att han och själva är här en missar och en av de lokaler som de lokaler gärna vill sörja alla mot till där främmande kanske. Men det som spelar på sådana vi fick i avbrott och vi gick också där. Men det är också alltså det som tar stora månader kanske är och antar det själva vi sitter i bunchen som vi gick och tog det kvar och alltså här man mer kom in vi to hever a bunch of Javuji hit the Kaleo and Philip George Vish were elder because the rest is our unge spelar and we have a look at the Finchy Rocha look at the Naga Mottra Lino and we have a look at the ice now here man have gassed on till Kia a bunch of Mahanger Hadl and it was Erlen Hostal and it was and the Brito Brasilianer and Vissrabache and here is Daniel och Bart Wund jag spurt med fyra men jag helt av ganska skatter och sånt men jag hade inte det här. Det är så han spekulerar på om man är kvar i långt nu begynner att leta efter förskull lösch någon, helt en utländsk lösch någon, alltså om man till Gea, då vi bara säger negativt till Gea, vi vill göra skönor. Men Gittli så kom in på Mivirna och spatt otroliga väl för att han kom in. Då har spatt en tjej att ha tuggetister ganska vid Europa. Så det är så helt bara så att köra Gittling karriera och Hattler så fyllt sin skatter och ja, Lange och spelar, jag vet inte hur jag säger, på tabletten nästan. Och man hör väl hårsta i stället, det är ju som vi hade kommande år. Men han kan stadigt komma in och levera på det. Han vill alla barn som kommer att tagga till det, om det är ju också. Så emot den här rönden som kanske är det, så är det lika där lösning till kvar med det. Ja. Det är väl förmittan dessa till dem, att kiva stöd.
1: Men... Jag vet inte om jag hör till att vi kanske är kommer in i levande av Vigens nu, som Christian är.
0: Ja, det är vi. Det är vi först gammal jag sänder långt över med dem. Jag sa Blavo här ojer och folk som man kunde ta sig vid. Akkurat nu har vi finnet Gerst Hansen som är vuxigur i det. Jag har varit nog så långt i Köpstrej med rättliga trickor här i Östen. Gerst, ja, hur ska du ta där i vår huvud att jag vet att Steba från alla lukar som dävaren?
3: Det är största dävaren och är det största dysten och är det. Så det är rulliga skrekar och vilt det. Jag har prövat av flöjorna vid Bergepström och nu Wushing. Till rulliga skrek, alltså, det är upp till och själva dävaren. Och nu tar det närskaste dysta början så kittlades in i bilden. Det är gör det. Man saknar att vara nere i vattnet. Det gör det,
0: ja. Ja, du har ju varit flöjt från vattnet och i släpafinalen. Du har alltid att säga att du har vunnit fyra affärer, trots affärer vid Ebeström och i 2015 vid Wuchinche. Vad säger du för spelarna att hitta upp nu och lötna och så att det ser ja, är flera tusen folk som är kommande att Europa och hitta?
3: Ja, ja, man säger ofta att man ska täcka det lucka som man vanligen vis, men det är det slett inte. Alltså, då. Det är flera tusen då, Askar, som du säger. Och ja, man är eiga spänter, teman, och man kan se att eiga upp lite långs över den vis. Ja, man var ju inte sen till Nekva spela, utan bara vi är enda som vinner och tar fortsatt i ögonen. Det kan vara Nekva sida till Lattnadysten, kan tjena på sju år, så ja. Så tar det rätt aspekter, det är ju slaget ut, Anka Lötto i Nervötlen.
0: Du säger att du kanske saknar till att stanna ner i Nervötlen, men här ger vi att vara till Steibafnall och till er östene. Rätt är störst för Falko i Esterkommun och här, det har vi ju röntat ofta och till lika festligt och lidrukt kvar jag för er. Hur ser det till att det är som vera

0: Ser man som en bygd eller flere bygder og en kommune?
1: Ja, det ble det. Ikke daglig kostet, men nesten kvart står her. Altså, hele vegen opp til, vi har kvarer rundt i bygdene og det sammen det er nøysene vi fjepper til det ikke og så til en øle skreker og parser og ja, til nærke som man gjør alt for en endelig å steppe på alle så till är öle stottligt och största bra pass av en sån det är ju Bär som spelar ju Oscar det öle skrek.
0: Det är nog kanske Lena att Kau är ganska är en lite favorit och ganska inte helt lite det ser sig trusch för det lite landa så är det kanske de flesta sam det gick det var då sen Lunda samt men kvart kan Wuching och Gera för att ge sig finalen så jauna som överhuvud Charlotte.
1: Som du säger, Kaj kan inte slippa sig från att vara rumliga favoritter till listorna. Tar här några lojkar som har röntat där förr och här några spurskomtanser som tar kan du på. Vi åtmar och nu är vi pottl och vi kan åtna här framme. Ja. Men det är ganska liv i kollektivt och Kaj rullar väl. Jan Petrior, en av de här byggda liv som har flera lojkar som hon arbetar sig man som man har inte och det kan gott bära steg vi har men det kan ha gått alltså men det var öle tors för det tors skulle spela en har rätt länge om det det skulle allt samla då och här var Sintra helt vid det skulle då ja
0: och större smajter är det att Aaron Benjaminsen inte är hej vi är vuxingar näkra där att säga att så spelade i kvalldagsna
1: Själv han det mesta för det mesta tydligt alltså han är lojgar som är öld X-faktor och kan det säga som kanske om de har ska ut och chaka ut vad då så ja vi då hoppar han helt lika det alltså men så för han inte ju är sån transfervindan och så men så kommer några andra in och låt han gå vana att han klarar sig lugga väl så här är några brödningar in och det är mun så vi som Oscar är spänta så tjocka och Stefan Lukas.
0: Ja, vi är rätt öliga spänt och tack för det. Gerst Hansen, förfaltor, stejpavenare för Ebeström och Vujtjink. Här kommer framvis folk in i en gång där, men nu ser det ut till att de flesta är så smått vi har kommit på plats. Det ser jag det ganska bättre ifrån här som tidssida. Ivra Turtikon.
2: Ja, jag halte att nu är det vid. Ta höjre så öliga ett eller tjocken. Det är snäggvill larmer och musiker och kvart vanna att nå så ringte höra utvarpe för jag ser det där och men Janus Temmers så det här är öjligt stämningar nu alltså och han Ester Längsjön hon är nästan hon är körrejla fot men hon är välmanna
3: ja 100% och det är den stora där bäj för Lide bäj och ska så Oscar Fjellman cha där mot och ja det är det är verkligen fantastiskt och stöjer de flesta av oss när jag biljetter eller jag kommer ju är det jag vet att vi sväcker för att bli va och av oss under pissar ni så heter starta kom nek faktiskt så det är det är väl lugas som uppgäla kan vi säga i alla städer kan vi säga och jöknen där i Berg och i Good Lordburg och i Klaxvik så är man förtäll till som lukas som lägger upp till att det är den helt stor där och det är det och det är väl jöknen nek det sagt ni har det så jag stäpar från allan är blivit lukas som jag var lyckligt inte uppgjörd, men om du kom till den stöd att det är något som öppet saunar sig om. Och det är inte folk som inte är folkna som lever någon här som är AHA i finalen. Ja, och så medan de kommer hit och han hittar väl i showarbetet och vad det är som kommer för sig så att helst inte god stämning, men ena sig inte. Det är mycket inte att vi får en fantastisk finale och lycka mig inte för att vinna den, men vi tog oss att finalen i fjol är helt inte vi minnas som ordentligt väl för att det var något helt fantastiskt. Vi skulle ganska att det till HBO på 60, den där 9-11-finalen som var. Alltså nu skulle vi ganska en sån avland, men det går så att det händer sig inte mer och till en distrikt som man får att minnas det, ska vi säga, sinter fram efter Eichel. Det är alltid han vågen som ligger omkring här. Och en tuggning som det ganska bra vid, det är Olof Svall, jag tuggar mig till fyra. Berlin det är vi Europa och att det ser för bästa pengarna och Lee som vinner finalen det är tar ju så trycka kan trycka komma 90 miljoner och ser Iver lyckas som första omfär och ja inte så fall för det vi snackar det kommer med det och det tar vi när vi grejer om något drink men Hivin tja kaui, tar hev hitta for ett enn, men jeg gjør det ikke sjolver, det ligger et lenda sur som her, og Vujtjengers lukkar fint på plassen, og lukkar som utanfor Europa. Vinnan der ned, så er det jo innanfor, og så er kappen tja taim om Bjarka. Hvis han ikke vinner, så er det øyne strøy, det er sørste omfør, for jeg kommer, skal vi se. Lang Europa stiga til han, og trykja seg Europa på plassen, som Vujtjengers er ofte noen flere år.
2: Ja, nu är det liene färgen av Vatlnån efter det har vi hit upp en löte. Jag hade klockan är en här 20 minuter, 12 minuter och i kick-off som där sker av international och normala. Men alltså 12 minuter till distrin ständer till att skulle börja. Och Steipe är kommen av Vatlnån nu och ja, kanskje en stort samråd nå har ikke vært av Venom, men vi bor etter å få linje av Atlanter. Gjør så vel.
0: Takk for det. Jeg stand her ikke kjølge lengt fra til her som tid sittes, sammen med Jakob Jelsa, som er fotballsskrivere og vimerstere og alt mulig. Og Jakob, dette ser godt ut som det pleier med den KU Vujtjeng, hvis man ser hyggelig bra av skolen.
4: Ja, är det näck var kommit upp som matta kan man säga och är det kaffe över. Så här är lagt upp till ett ordentligt bräkat.
0: Ja, kan man säga. Frålukt vevor. Visst du hickar efter Leonon Bavon kvar vantat till så att tar avgörande distaner skulle vinnas då och vara tappade.
4: Det är torrfört att säga att Esa Berlin spelar största bära jauna dyster. Han har spelat mot Cornurron. Och om man gick till Kappingar i köknen så spelar det nästan öster bära jauna dyster med Rötten Inlin. Och det här är det som är marginaler. Det är i Göte väl döms av rekors. Det här kan alltid spela en ekvin. Och så är det personlig misstök. Det är kanske också värre när börjar vi. Vuccigre har kanske haft sin torrfört vid att skora mal. Och Kaui har haft torrfört vid att vunna dyster. Så är det alltså det är inte två liv i olika och jag sa lite så kommer det så där Jim Casamashes in this news.
0: Men det är rättliga längs så han Vujtjengur har vunnit en dyster mot K och i Tassiva sagt hans akkurst.
4: Ja, det är också inte öliga när jag kom till här. Så det är just det. Jag har varit av öliga läxor och kaj i etappen när det är och tar upp till de som möter Norge Väster och Heimavallet. Så det är alltid en massa isläxor så öliga när jag går i. Jag tar dyst innan du stissnar i mittlen Wichig och kaj. Jag vill ju öliga jauner och tar dyst nu gött som heter 2-2. Ta var Wichig väl och ätta där kommande i vattenmatlömmes. Och dyst är klack så vi är öst i öliga jauner så... Så jag tror inte så att jag tror att jag ser kaj i öjan vi har och ser Vujtjeng nog snäck. Jag tror att jag är lite av ungdomar att det är en större mål än lite.
0: För jag väntar att du berör tar avgörande faktorer eller ska nämna åkors som kan bli avgörande?
4: Tja, Vujtjeng nu utan Aron Benjamin så är det mer att li är rik. Det här passar tajm och kanske öjan gott. Och jag har i ärda i större distan öliga ofta en Otten Fredsberg som är att den sörst eller näst sörst av Malden. Det var när jag var satt inte i finalen om Lagmanstab i fjol, så det blir jag till åttan. Och på Atletska är det östen här. Men det är väl, ja, alltså, på en spelare i Jaquarien så är det nog Otten Fredsberg, jag har ju Sölv Vattenberg, jag vet inte.
0: Ja, tack för det, Jakob Elsa, som alltså vantar en jaunandest. Där råknar vi att det är samt där vi gör någon nu, men kanske KI är en liten favorit och tjata de allra flesta om. Att det till tecken, nu får han arskast till distare början.
2: Ja, nu får han arskast. 20 minuter och i 21 är klockan. Och vi bor ju efter att få spelarna innan Vötlen och tämma för att vara kött. Det är ju allt vi är syndare av Sarnon. Hat och gör Lyon Dam i Arren, final och distan. Og vi ser jo annet at særlig en seksjon her ivrige Estar Lengsøyne, hun til Anja Vujtjeng, her ødel rast seg, og til her var akkurat som de halte opp for høtte akkurat. Jeg vet ikke hva dette ganger ut på, og så er det en sin sånn stemningsfotler tannleger her akkurat nå. Jeg vet ikke om...
3: Og her er Peri som blinka, og han er kanskje boomer til Tjava Vujtjeng.
2: Ja, akkurat tøylig, ja.
3: Men det minner om jeg synes ikke det skjer fra 20-20 lengt vekk. Men jag stämde inte för att vara fantastisk och jag hoppas bara att allt jag hörde, jag nämnde att det kan kanske vara så det värre. Jag börjar med det i lin och var kanske inte ordentligt här. Det måste man säga höra hemma, men är stäba från alla och det är ja i hoppa bara att bäge var bra och kan det spets nu jag söker det så fram och undan. Jag kan ju ganska Maria Bolton och hinner pushiga lagar ner då Maria på mot alla på sort det här då. Och så är det kvar kan outjera för spelin där så upplagt det är själva på bena vid åttonde Jacob i hade väl upplagt det och i fall kanske inte ordentligt kom jag näka tjaja tjaja vujtje tjaja sjölvan det var därför för det tutsjar så igen så jag måste sjölvan sagt sjölvan när man kunde avgjörta men han är kanske inte så fimer som han då ena för värmen men kvar var jag kanske kan han skulle nämna två spelare och så kan det vara halv till vildare som är som är avgjör final och då har han inte pejlgå och så är det som ger det som är spännande man vet inte ordentligt man häver en home igen vad kan hända men det är ju alltid så så tänker jag upp för det här.
2: Vekri vi okkur nú kvöld. Eg veit sum dominnast ta 2 år sjóan ella 3 år sjóan. Nei. Var ta hampa við 6-3 við finalan og í 4-20, ja. Ta var øyliga vart minnstu og ta var elslit at sita her ta minnstu, ja. Men hetta er finnast at læra í kvöld.
3: Ja ja, men det är det ju också. Det man kan få en middelliga final. Ja, då vet att det säger på kanske kan ska bli helt att du 5 mål till rush liknande det ska ta minnas vi bara inte. Och har vi ju varit och stora stäbbarlig kunde vi säga. Och vunnit ganska en trygg av stäbbarkappen. Yeah. Så halta det där en period ganska. Men det sätter jag ner och har hoppat med vi att det vi då säger att det är för samma liv som hejde öjla gott och komma till finaler och sånt här. Och vi ska liv som hejde. Vad dominerande den evigen kunde vi säga. Och jag har liv som kanske inte ordentligt vill vara här och i mån till dygden av spelarna där finns det inte väl landskapet kunde vi säga. Men inte så några stäbbarkappningar, i mån till vem man kunde rockna vid.
2: Men här kommer det på tjej, där har vunnit tjej för er.
3: Ja, ja.
2: Och titta samma som på 6-3, och det är det som har vunnit näst mest.
3: Ja,
2: men så är det Vujtjunker och GOI, där har vunnit 6-4 kvar, titta samma kan man säga.
3: Ja, ja.
2: Så det var inte till på 12, eller kvart, men det är kvarsrutt, men det är så. Vujtjunker är ju en utvuxen av GOI kan man säga. Men som du säger, Epe Streimert, här var öjligare ena tog. Här har vi vunnit 4-4 alldeles väl. Men det var nästan ute i ett. Tepe har vunnit 5-4, NSO i 3-4, VP upp i 1-4. Och så är det Hape som är stejpa li i Borsterea och vi trete vid Sikron. Det är helt, helt otroligt. Då man huxar om att vi skulle så längt ner att nummer 2 är inte kom på touchen än. Så.
3: Nej, akkurat. Men jag huxar ganska större mål om Kao i Nudjard och i allt vi har haft öjliga gott för.
2: Ja.
3: Men Stepakampen ser inte ordentligt, men det kan gott vara här i Vendekommun nu. Då vet vi ganska öppna det som det är om det vi har kommit och läge. Och Stepakampen ser här när det har varit öjliga gård i landskapet nu. Och jag har inte förnärmen när jag kan säga att det har haft bäst för det är så länge vi har det. Men det är inte ordentligt ettna sig att vi är Stepakampen. Ja? Alltså för få år emot till kvaliteten av spelaren.
2: Ja, stunden är man också om att vi kvar fokus är alltså tar man sig för att som en lilla lite minne i ui stäpa kappen så men jag vet inte men nu är det ju blivit en hoppersli krona av västern och tar finalen är och så är det ju näka spel om mästne det är ju Europa och pengar och så ständ isne.
3: Ja men 100% och vi vet att finalen blev ju där var ju han som blev där flott in där skall och då är det 100 skall ja. Lägga där vär och så tänker här men det finns ju man som känns ju rätta plats nu. Nu har det blivit en stor system för en man. Tänk på Kjell där som man och Färn skulle vara. Och han har följt så rätt där och fyra mot den i havn och allt det där. Och då, nu kommer det runt sådär.
2: Ja, så gänkar Lini in av Vötlen. Ottmar Färö och Sölve Vattnamar 8. Och Sölve är en som är i mängare final. Och Ottmar Ivalest Eisne i Sperravi Kvaui. Då nämnde jag sig här minnelig finalen av Mittlen Hapi på 60. Det var inte som var ju Atchan eller när det var.
3: Ja, Nujja kan
2: skala. Ja, ta var hej Ottmar en hövdsläkla åtminst i han. Jauna är ju sista löte och så. Ja, ja. Det är en av de finalerna som är mest dramatisk kan man säga. Men det är näkva söver att skriva om. Ta ju i detta här. Detta fyrebrukt är så tryckva söven. Så. Kanske att vi skriver kväll, ta vidare vid Ischmet. Det är inte alla finaler som färger söven och minnen är så. Och det ska jag locka kärlek till.
3: Ja, det är alltid det som är. Och det enda som man alltid inser om att du tar ett fel av hoppås. Man får underhållande vid, ja. Att det inte är för vänjare till morgonkriget.
2: Så är det Charles Sanger.
3: Ja.

0: Ja, det så eisen en nutje seier, et la lotfaslige nutje seier. Jeg halte ikke at det kom noen dag man spalte Tjåsandjen var en liene byrjave, finaledisten. Men det så en parstur av tog, jeg gjør et at leina særlige løte, og til flere som nevner hendadisten, tan största dysten av Arne.
1: Och vi kunde se att det här var sämre om att det här går inte vid Jonsson. Och det är väl det sista som det är sämre som vi inte har gjort det som är igång.
0: Ja. Jan K. och i favoritter, åttan Iva. Men det är säkert att favoritteren kan fettlast. Och Vujtjunger har en ekvar spela fyra. Det är ganska tarra möveläge att röka. Aino Kappengar är som tar kunde vara nöktur vid. Så, men som sagt, vi sov där för några dömer så gärna. Ta tapp, täppa där hemma vattlet. Tror ju ett halvt där väl. Fyra hampen. Och nu har vi där som mest Aaron Benjaminsen som är säljt till Skottlands. Så ankusväckna... ja, så ligger det till kvar i ankusväckna. Men Iva Lest är löjungen gocha. Vujtjungen tar vita att tar skulle... Jag skulle säga att han skulle leta fram allt det bästa där i Öser för att kunna vinna i kväll.
1: Ja, och det är ofta det som händer att du ganska väl undertippar att du finner så här eka kräftnar som du lite fältar i New York och så kommer du att leverera en kämpinsats. Men det som är vi just nu, alltså om Öser ju täpper i dessa finaler, att det här har stadig möjlighet och i landskapet som är, så är det att det är bara här som är, det är inte nästa steg mot och mittlen av fjärde plats och av femte plats. Så det är kan en del strålna kan du säga. Men trykten, så är man så är kappen sin bjärka.
0: Ja, och här är också en ekva av avskåren den andra distan. Estara Längsöjan är väl packad. Hon är inte fullsett, men fram emot det. Och jag ska inte kunna säga om det är fler Vujtjunga fjäpparar än Kau fjäpparar. Det här må vara helt om helt så lär jag snöka långt. Jag plejer inte att vara här att ta manklar vid stolen. Kaui spelar från i norra ändan här. Och här brukslar damaren som är hejne vid i finalerna i gång. Kaui i Myrska Blavon, eller Konga Blavon och Vujtjunger, Eisne Blajer, men Mara Ljosa Blajer. Och jag tycker att det är näkert så blir det att skilja mittlen för där är det. Ja, her en innkast til Kaui, og til han vil tige her iver i under Estare Lengsøyene. Venstre med inn til Kaui, Daniel Johansen som begynner inne i finalene, og ikke brasilianeren Brito. Så er det Bojkikan som Reina fått alle pillene. Reina Brodde Jøkken her ute i høyre søyen. Og han tar få, jeg vet ikke om botterne blir ute til et innkast til at det ble frysparsk. Og så tar vi Jakob Johansen som var färdigt till strax. Det blev ett inkast till Vujtjung. Och där kände att Nick följt fram i Brostein Chakaui. Här kommer inkastet. Och bolten detter helt in i moder med Mal Tainon. Så får han att skåta bolten. Men Malmövren ständer här från bolten kommer. Och det är nästan inte ordentligt att ratcha till så att det blev ett harskt skåt. Men... Men Vujtjung är första runden då.
1: Ja, 100% och till släck fast det redan som skjuter alla barn. Inkast att det är på stövan. Nästa boll tar över. Det är detta till Vujtjung. Skjuter bara vi men räcker mitt av mamma. Så att det får inte att det lyckas av Vujtjung som häver vårt flatjefisk kan man säga.
0: Ja, och så är det Kaui. Så spelar bollen atter. Atter och i äknan Brostheim. Och så ut efter och i vänster sjöje hade det Jettle sände botten över hina halvan och botten ändar av mijen till framvis som 28 leja att han har varit 84 av Örensen och här är nytt inkast och hesa för detta Vujtjunger som är inkastet under Estare Längsøyene här tar mesta spelet är färre fram här till och så fyra spaltren hötte och hötte och så blir det Bruksla och tar det frispark till Kaui. Och det här blir tidigt på en av vägen. Så är det Oddmar Ferre som finns i botten. Han startar när Kamiska är så äknar i halvur i botten. Och han lägger han så efter till Malmannen, Mark Jensen. Och han sänder så botten ut och vinstersöjer till Kittla. Färre han så efter. Och så orienterar han sig ut i hitbordet, men det var hårt kvaran ut att det vinner sig igen till Kjetlan. Kjetlan räcker sig inte för botten, kvaran så helt ut i bordet till Daniel. Daniel sänder botten i våra vutsingshalvorna. Och här är det kvaran som får han. I halvet är Filip Brattback som räcker vid någon av mina. Jag läser också om att han kände papiansare, Harald Brattback. Han var kommit till att följa och sådja hissa här i finalen i kvöld.
1: Ja, det är det. Och han är värre några år framme om den nästa. Ja. Och han är öle hotigen. Ja, du får ska få bollen en större högt. Alltså mot lever det så få och så nej då kan ska näga vi att det bästa delt nu i norra hej det bättre din kanske klara sig ja men inte helt på toppen.
0: Så Atne Fredriksberg vi en donterskott och bara arena till legacy och tekra. Nej en goal skott runt för Atne och goal bjärching från Bayern.
1: Ja 100% full runt här jag kan väl men hade var öde gott checka oss när och nu har två runt där att jag tror jag måste vidare spasta jag måste vidare att två runt och nu då Atne ja nej inte mot.
0: Ja så är det där vi tweetas det här ute och i Borren här och mäta balten. Vujingar och Kajar här. Och domaren lite bara spela Genka. Han tar väl lyckas som uppdrag till att kanske åker skulder brukslast och stäcker väl spel. Men han lät bara spela Genka. Och ofta inte lyckas gott.
1: Tog, ja, ja, ja. Jag hade sett att Twitter kom mycket, men det ska köra om han är värre.
0: Det var alltid, Sjönd. Ja, ja.
1: Nej, nej. Du hade sett som flöjt av frekvent Nick och Brick. Att ta fel allt i huvudet. Tempo i flyger om Genka. Så han ska helt till, som man säger, Geva, Gustra bredvid och så tar han sig nu nå. Okej, så må det kosta att han har, men det får inte han leder sig Ivan Wallner, bara Genka också vägnar.
0: Bolten är Ramine, till Wichinganen som färre och i all upp till Jörgen Nilsson, räcker fram efter Ramine och så kommer det skott, men han räcker bänt och kittlar alltid. Bolten kommer efter till Jörgen, samma spel vid Jakob Johansson, flyter sig ut efter i högre sjöen. Så alltid dyker Josef Klee i sex och litter han bolten väl infyra. Och bolten detter nio förfötterna av Adnan Fredriksberg halvt igen. Och så lägger han bolten ut efter i högre sjö till Johannes Kalsö Danielsen. Och så gärna budgetar Mara Rolje upp. Ottmar in efter till Malmannen, Mark Jensen. Och han köper sig av stunder. Gånger vid bolten hon in i Brosteinen så lägger han ut efter till Ottmar. Men Ottmar häver en man så när Charles här är att han lägger botten i rum till en annan som ständer bättre för det. Men Wichiganer Schweinmann också framalliga och tarna Kajarnon att finna för en annan här. Så Kajarnon spelar tryggt och vid tålen. Så en lång sentning i rum med innan. Så är det Otten Fredsberg, så är det Potletskär och så är det han själver Osama Ali, jag tror han, ja. Och han är nog ur Norge. Det är här Osama Ali, men här är Ivalas rötter ära ständigt. Så är det René Schacke Johansson av Mienö ute i vänstersöjen. Samma spel vid Ali. Så är det att lända ner Sinjan som är Tannutjasti och Kaj Linon. Kaj Erners flytta spel ute i högre sjöjen. Här är det Jans Kalsö Dainsen. Han kom fram och halva vuxingsholmen. Och så om han har med en atter, Ottmar. Kittle, vi är till René. René efter gör ut i vinstersöjet till Daniel Johansson. Och René efter. Vi är ut till Daniel. Och han spelar så stort till Osama Ali. Kommer han i mikrinchen till Sinjan. Mansour Sinjan. Så finner han Daniel alltid. Och bänt åt honom Brostein. Så nu kommer han in i Brostein och botten. Kvar gärna. Jag halter deras ner. Jag kommer inte bratt back. Där går det. Räcker på botten. Bänt åt honom. Vi skjuter. Och Vujic kan lägga en fot för den så ända bollen kör René. René till Sinjan. Att gör vad gör till Johan Skalse Danielsen. Där är det här utanför Brostein. Så har det Otten Fridsberg. Så kör bollen väl in fyra. Och här står en kvar här i halta på att Fleskar klarar att skalla. Men här kommer Eisen igen. Vujic går fyra. Och skalla i bollen ut av backlinjen. Och här är Hoppnadspark till Kavi.
1: Jag ser att gå i början. Och så har Bailey in ett av väl lyckas. Vujic som var ramen av den första löten. Och nu är Kavi mäcken av att trusta efter och vinna. Att hatt som är fisk i dyst nu vill ha två röntor av mål som har lagt innanför stänkerna kan du säga så att benen vill gå.
0: Åttna spark utskruvan tja åttna Fredriksberg nere i landsningsåttnån här. Jag kända väl infyrde och där blir skalla utifrån. Och så kommer Daniel Johansson rönt som är en flott skåten. Men han värer vid sugen är av, han är två meter kanske. Räcker han kanske inte så illa, men räcker inte mål.
1: Nej, nu är det spännande. Nu ska Vujicic spela upp från Malin Jassar, eller framför Malin Jassar, och Kajan lägger sig här fram och röjna att göra det. Sen så Vujicic kan göra det första löden, nämligen att lägga trusket fram all över.
0: Ja, vi har spalt igen här knappar 8 minuter här i finalen och i förra halvleken och här är 0-0 med en lövlig början hade jag måste säga.
1: Ja, fin början. Det är värre sin bänge för jag vet inte. Kanske för att lägga sig efter att du på motalot med det där släckte görs där det var flottligt. Jag tänkte från att vara väldigt tryst att gå och kvar haft att tro på att spela från vi. Men ta det så ett som spelar från vi så ända det så vi har skått för 8 och att hotna smak stått att han har som vet inte så klarar jag att välja fyra. Men fort det är det.
0: Bolten ner av Kaj Halvene, 804 till Mansour Sinjan. Och han snärar sig då, lägger bolten att till Gittla. Gittla vågar det till René. Och höger mig in till Ottmar. Ottmar lägger sig bolten i renne tajnen till Jan Skalse Dinesen som har sett färerna fram till höger mig in. Snäger den om Jörgen Nilsen. Ständ så är ute i höger sögen. Att romsa till René. René snäger sig på vägen utan att tacka Aucher. Så hever han lätt bolten från sig. Fyrst til Ottmar, Ottmar inn etter til Gittla, så er Ottmar finnes han atter. Og botten støkker ut av vatten til innkast til Kaui. Kaui hever innkast, nekra metrar inn i Wichings halvene. Innkast over tidsje innan mina til Mansour Sinjan. Og så er det Daniel Johansen litter botten om han har vinstra vang. Og her hever Pott Kleskar finnes fettra botten. Og så er det Fille Brattback teker sätter fyra inom mot Brosteinon. Vujic kan få bollen bort från Vantalai. Bollen ändrar sig med Ine Kajaren här vann. René. Så fyra han till strax vid bollen. Och Reka Välvinon. Här sett bollen från sig ut i vinstra borg. Efter Filip Brattback. Och spelar bollen stopp till Daniel. Daniel Ivrom. Till Johan Skalse. Finner han väl. Han har gått plats. Tekar bollen ner. Stopp till Sinjan. Och så är det ut i högre sjön. Kör René. Nej, kör Ottmar Fridsberg. Och tar om man missar bollen men får han korsning efter. Ottmar Fyr. Kajan har en ekva spelare och Wichings halvene. Ottmar är en som är kommit fram vid. Så lägger han bollen och skakar efter efter till Gittla. Gittla vujare till Daniel. Inne med Krinche. Vujare till Ottmar Fyr. Ottmar till Sinjan. Vi är all öppen. Så är det Ottmar. Ottmar efter till Sinjan. Vi är all öppen för att bollen vujare till René. Kajan har bollen ekva nu. Klarar att spela fram vi mot läkaren men klarar inte att skapa några vantastöver än men tydligen kan inte att häva tempo i spel någon och så James är renningar och flitiga rejsen där är man fram vi Skajarnir och där är ju av Wichingshalven attor och fram Norda Filip Brattback och man äter av äkna halvet till Gittla Gittli är runt till Ottmar Ottmar rätt gör inne i krinchen till man till Vänta ner Mansour Sinjan, Sjöne René. Och det är efter han som hävrar nu. Mansour Sinjan. Vi gör den till Ottmar Fyre. Ottmar är kommande sin framvid så sänder han botten tvärst från vattlen. Helt ut i vinstra sjö till Filip Brattback. Så sätter han fotla Fyre i romarena Selejsan. Sänder botten in fyra malen. Och här hugger jag till er Ampjöd som färran borster. Och om man har mått mig in i efter. René Färan, René över alloppen om man missar han. Wojciganer är om att få färdra bollen men här är en kajare kvarja för i mittlen och så läser jag att här varvajta bollen. Ett lov med åter Färner här i förra halvleken. Framvis 0-0 men nu är det kajare som är.
1: Ja, det är kajare här av bollen. Alla somnade tröjna men finner inte det rätt rött i lösningar som ska komma framåt. Men spel är ojligt tryggt. Sedan lyckas de inte till bollen på spel men här var fullkomlig i vidrige spelet.
0: Ja, och nu är det då. Äknar i halvön vid Boltnån. Ottmar Hevran. Och Ottmar Iverom till Gittla. Tar bara sina mittlen. Tar spel och i myvärgen i den. Ottmar och Gittla. Gittla han röker ymsar like Lothar Chakaui. Tja Hevran. Han har rättliga spats ihop nu i år. Kajarna arbetar sig väl fram efter och tar äckvilliga trycker i bolt för läggaren och finna alla tröjerna en vidläggare. Så är det Sinjan, sänder bolten fram och högra vång. Akkurat han sänder inte lite nog väl. Wichingarna har finnits fäst honom. Jörgen Nilsen, efter till Inka Jonarsson. sender botten fram etter, men tar ikke vel mann eier, men så det Rani Hansen som fer han, og legger han så i Sintra atter etter, og her hokset av Arnor Brandsson som fikk han, så det Ambjørn Svensson, spiller han til Arnor atter som fer om innan vinnen, fotla fer fram etter, og legger botten til Rani Hansen, beit ut av Brostein, rønner å slippe innom, oppmer til Lukas Stitje, hva gjerne få han? Så det Åtne Fridsberg. Ut etter vinstre søye. Til Daniel. Og så inn etter til Sinjan. Høyre med inn til Åtmar. Langer ut til Johan Skalse. Og så stegger han av. Nekker meter inn i Vutsingshalvene. Atter etter til Åtmar etter. Så det René. René bojer til Kjetla. Og Kjetla sender han så til Mansour Sinjan. Bojer en til Osama Ali reker av en Brostein ved Boltenån. Så det Adnan Fridsberg. Reker sin til innen mot Domini. Og så kommer det skått for å gå med til Bant Frami. Ja, kanskje beste skått er søkningen her til.
1: Ja, men det er også her i bare Ivar som måtte være skått. Lett innlegg opp. Og Adnan Vele skått løsningene. Og han får Bant ved synet av. Men i halvdige akkurat har spørst Olof Saljevels av synes du løten her. Og det har vært godt tål. Det kan virka som tjeta spelarna att men det är alla tunna för att vinna och inte för att flyta allt det är ju så långt fram till ett nästan otroligt väl här till så akkurat du löt ni er vujtika lägga like en öjl eller en väldigt stöv.
0: Ja, och det är manspark till Vujtjenk. Barur Arne Einarsson. Teget den. Centerbotten ut i sjöna och där är det några åtta lejon bollen nu vill ute. Och kan vi ha inkast när mina. Det är så äknar i halvan. Det var så tidigt nu. Johan Skalse Danielsen fram till Pat Lesker. Snäjer han vi hörte någon men Arnbjörn Svensson är näster. Lägger bollen åter till Barry Malnon. Så kommer utspelet från någon från mina. Och Daniel Johansson kör kvar i är första ronon. Och så här mitt av mina. Här då Salva Vattenberg kröcher botten från Sinjan. Spelar han väl ut efter och i högre suje. Så är det Josef Gleisek kommer väl. Läcker han väl in i måltid. Och så är det en Ekvilja spänt stöv här. Jag hade det var Jakob Johansson. Hatta här. Hatta manglar i Lydjö. Fynt all upp till Vujtjen. Det är några kvar vi. Men här får Vujtjen kan är tippt fyra. Och vinna bollt efter. Och Reina sig en annan fyra. Vi har en sändning fram efter. Men ikke som andre min kjesa fyr.
1: Ja, men her synes jeg at vi skal ikke ha bolten så øyelig enn jeg, men tar den foran, så vi har spalter ut i høyre til Josef her, innleggen kommer, og det er...
0: Det er ikke vel innleggen, Sjone.
1: Ja, øyelig vel, ja. Men det skal... Det som husker jeg, skal ikke ha bolten, noen hinner ikke Sjone, men ta inn foran, og vi tenker, ja, men så ble det farlig beina vi.
0: Så da, Kvaui til René. René spiller bolten til Patle Klesker. Så ut i vinstersjøen. Till Daniel Johansson, så en av mina atter. Mansour Sinjan, ut av högre sjöjen till Johan Skalse Danielsen. Stegar av och halvar i Vutsingshalvenen. Backar av Lydcenter, över Åtmar Attanfyrelse, letar honom av botten. Kanske Åtmar. Spelar stått till Sinjan. Och han spelar eisen stått till René. René Vujare till Daniel Johansson. Så helt ut i borre. Här är det Filip Brattback. Så reker han på botten, släpper in om, han lägger han, stinker sig botten in till Danasta, till Osama Ali. Gott spel, Chakwa, oj, men Vujic kan välja fyra.
1: Ja, men att det är öjliga gott byggt upp i Vinstersuji här, och det är hardt, alltså, öjliga tatt via Brattman Färrand av botten, att det från Ali. Men ja, kan det bli den 16 mot Sone, och det heter väl gott.
0: Ja, det är underallt, det händer alla tvinna näka, och heter två li som bär i
1: Och, ja, det är det också snackar ju om att Berlin var kanske inte i som tough for men det har alltså inte här det alltid att det kör så många bollar och spelar öle väl hinner färdigt ta den och få bort.
0: Ja, och här kom Rope ut. Det var Wojcik kan det la fjärpan i så där som var onnäkt med den kast. Så men det spelade ju skit lä och Adamon men Kajan har fram i spotten till öppen för Spark ut i högra sjön han vill tackla över. Vujtjenk ner till Jörgen Nilsson som tacklar han för att stäva botten. Spelar han stopp för oss här till Aron Janskor Ellenskort. Så är det Inge Arngrimsson. Och så är det Arnold Brandsson. Allt under spelare, Johan Vujtjenk. Och så är det Sölve Vattnamer, han är knappt så unger. Hanbjørn Svensson. Goal sending from a middle near. Jakob Johansen. Så det efter Sølve. Sølve legger bollen ut etter i venstre side til Inka Jonarsson. Så kommer han fram etter der. Åttende for ultimotronen. Så stegger det av. Sølve fra bollen. Snærer seg av. Vi felter fra frysparken. Salve, han är säkert en sån som kan vakna och en sån dag som tar i kulisserna i reser.
1: Ja, men 100% ska jag känna sig över. Fyra på det kan bli. Det är han ju inte, men han är, jag ser, där står Disney där. Ja. Så, där kan man helt säkert komma vid Tui Eika. Så vore säkert häver bruk för det emot till snack med Aron och Väck. Men kvar, X-faktor, kvar är det? Han ligger en stadväck nu. Han ligger en typ i det jag själva till Lund, så. Eller till Josef, högra bajsen till Lund. Så, kvar är det? Men kvar är det som kommer, vet du?
0: Frispark till Vujcink och Tajimer här. Tajimer när mal någon vandrar mycket, men klaxingarna till er. Ja, till er så Gittle Rolandsson. Som är inte klaxingar, men alltså en kajar som tar värja fyra här. Han lade också spännande som bolten här, men tar värja väl. Ejsne, ta ett värre. Vujcinkarna här har haft en näkra stöver. Särliga här så här och Johanne. Ta Josef Sönti ända sändes in en fyra. Och Jakob la fram vid. Men det var Ejsne så läs att ta vår Arvakner och IK i Värjene och Byrde 4. Nu är det Vujtjinger som har bollen och bygger upp och ägnar i halven. Och de flesta andra spelarna är IK i halven. Vujtjinger kan sända bollen fram efter i Högersöjen. Josef sänder bollen in 4. Kittle sätter en arena in sig under bollen så han får beina lag. Och så en lång sändning till Otna Fredriksberg. Men Vujtjinger har checkat det här. Kommer väl på skjortet. Färra fram efter vid bollen nu är ju Ekner i halven och färra utan om ett saknar Chakaoui. Jag har arbetat sig över och Chakaoui halven nu. Inge hever han ut i vinst och så in till Salva. Salva ständer väl. Så stänger han bollen in till Rianna Hansen. Han nästan läser. Och här är Ottmar för honom. Och så färra han av backlinna och tar vi hoppna sparkmän. Ett av bläddarna av sparkmän. Här var Nervi. Salva är en geniala sändning in under.
1: Ja, Salva här. Och efter en löta vi snackar i bank fram och undan att ha i vöjnen och bollen. Men så här var Wujica läkaren haft bollen att gå och löta. Och hända stövan kom det blivit en vandamigla som redan har gjort. Eller då ytter sin till tjådar. Ja, flott spalt in om mitten i världen där ska gå i här och för vänster kan skjuts och sant och så vill han tackla ut.
0: 2 minuter färner här och i förra halvleken här är 0-0 att Torsvetle och i Lökmans finalen mellan Kva och Vujcink. Så där Vujcink efter Jörgen Nilsson har bollen in i mikrinchnon och lägger han så högre med igen. Allt det är Josef, eller vad det är nu, det är Jakob Johansen. Och så en skottrönt från Jörgen Haltje. Jo, jag hade att Vujtjinkan är inte så smatt nu som det kanske har varit. I alla fall har det varit. Men nu är kajaren nöjtare hos honom om att stanna mot den här löten. Till framvis Vujtjinkan. Aron ut efter till Inka Jonarsson. Så sänder han botten in fyra. Och han fyr, och så Salva Vattenberg. Och han skjuter! Oj. Och Malmö blir bjärkar. Efter en stor Malmö-lager. Han skjuter bara inte av Malmö, men...
1: Ja, han blir alltså inte spurskur till högre här, men han ska alltid göra det han gör. Han skjuter och Dwight Malmö nu placerar sig väl. Men så går inte gråmarna nu och det är så dejligt skift, kan du säga, att han löter var kvar i grättgråmarna och så syns det lötena och inte går ut. Löten tar i gråmarna så att han skattar bättre möjliga när kvar. Han tar ut något skott. Längs gott, men inte så vandrar mig i rummet som vi inte kan röva vägen.
0: Nej. Och till att vi inte kan röva, där håller fram. Där är det fram vid Alopen. Och halta loj, vi är sån här Alopen. Och nu är det så äknar i halv över botten. Kommer fram av mina. Halta det är Brantor. Nej, Brantson, nej, Trump. Och så är det Anbjöd. Iver om till Inka Arngrimsson. Och här har alla hinar av Kai Holvene till bära Myvärjaner och Malmöaren Chabuishinja akkurat nu. Så är det Jörgen Nilsson och Inka Arngrimsson. Att det är Jörgen. Röna Kai är rätt kringsätta där. Men här var bollen och äknar i Holvene nu. Ambjörn Svensson. Stått till Sölva Vattnamar. Inge Arngrimsson efter, kommer fram och mina vid någon. Iver om efter. Ambjörn Svensson. Vojare till Arnold Brandsson halvdjärn. Så han går sändig in mitt fyra. Så är där om man missar bollen här med fan åter. Så är det Aron. Räcker med bollen och så kör han fint skott och mamma bara halva vägen av Bjarkar. Fint skott från Wichingon och var en annan Wichinger närri här så kunde det bli helt spännande, men tar här ju åter. Kajern här finns ju på fältet bollen nu. Och det är Sinjan efter efter till Kjetla. Och Kjetla iver om till Ottmar. 23 minuter farner. Och i fyra halvleke är Lökmansfinalen i Torsvetle 0-0. Mittlen kvar och Jovicink. Ja, vi måste säga att det är ganska jämnt då. Det är ganska skift då, men det är ganska sammanlagt jämnt då.
1: Ja, det är högst jämnt, ja. Ja, och det som är öjliga glädjligt att bäga linjen tar i det här huset. Det här spelar öjliga väl sådana mittlarna. Öjliga väl. Och det är tjockna gäng att vi får förhållbart det. Och det kan snacka om massan. Utomåt ett linje, bästa delen. Röjna spelar förhållbart, och som man säger. Här har bollen att göra det för det mesta. Och spelar till varje possession. Alltså flytta bollen sådana mittlar tjockare. Och det blir öjliga donalig till det. Ett linje också ger. Och vi tar kanske att väga dem om bete her, som har vist opp ned i Dysnum, gøyler på fotbollsplan. Vi mangler kanskje 100% chansen her, men kanskje særlig vursikker vi tatt her vi har skåret.
0: Nu er det Kvaui som hever fryspark, og der har vært det inn i 3-inch noen av vursikkshalven ute i minste sjøye. Og til Atten Frisberg, og batter dette leser inn i Brostein her, men ikke Jonarsson fær sendt bolten borster ur Vanta Ökjönon, det här manklar Lloyd ju i lagen för en kaj och fot och så kom till han vid center i Malle. Att det var en av tamstöven hon. Och en bolter gongelejser in ju i en brostaj. Här är fullt av spelare nere. Och kan det vara så kött.
1: Ja, men, och detta kommer ju att han har en fruspark som åttna lägger fyr. Och i öjlig off, eller i näckbundstöven så är öjlig står vant i bant att han har en botten lägger och hoppar lejsen ju här. Men här är alltid det här för ivrigare. Och här är bortsika läggaren kanske tar mest ivrigare för att få han har botten väck ur vant ökningen här. Och det är ett mest av hans för den här.
0: Botten är center om han har Wichings halvorna. Och han hade Arnbjörn Svensson som var i fältet här och för att Frysbarsk. Domaren för i mittlen här var jag ganska och som har vis check i mittlen Ambjörn och samma Ali, men han ska passa.
1: Nej, men jag också domaren har lagt det sin väl här till Alfred. Han har dött där som dömar skall och lät jag också färg och det är ja, och det är fort.
0: Så är frysparket teachen, botten är center Ibra Kaui halvorna. Och här är så botten blir 8-4 och det är inkast till Kaui. Kaui inkast. Nakamiska är så i vinster så är Shalamon. Det är inkast i så teachen. Botten är kommande mina nu, men i halvtid i Bruxla 4 är någon nutjon inkast. Attar jag vattnån till Vujinkar som har teach dem. Och så är det där och äknar i halvet och byter upp i botten. Inte Arne Grimsson, stater Nakamiskais och äknar i halvet. Spelar stort till Aron, Ellingsgård. Så får botten åter till Malmannen. Och här är ni ute efter i Hakkarsjöjen. Till Ambjörd. Spelar stort till Aron. Räker vi botten fram av mina. Så är det inte Arne Grimsson. Han kommer Eisen är framme till botten och så en lång sending från honom ut av vinstra vang till Enka Jonarsson och så färdar han spaltbotten, prickar botten till Jörgen Nilsen, lägger han så in mot Kai Malnon, men Kai gärna stannar mot dem, så får där botten ut till Otman Fredsberg och höger så igen. Och så är det samma spett med Kai gärna, René Schacke Johansson blir fälter och fryspark till Kai och René hälter om Anna Knäje och
1: hade han varit sparskaren i Öklen och hade kunde nog mer gulkor. Det är en vänster och vi är framme efter och så kommer det andra här och stäckar frambrotten och kör René.
0: Ja, René har ju varit lunch och borster vid skajan och vet inte vad det är för skaj, men han är ganska ämmer om sitt knä. Men de har lätt att färra, men hade varit ganska match någon till att...
1: Ja, jag också då. Men det är akkurat det. Nu ska jag säga att här till, inte långt. Nästa för så på.
0: Ja.
1: Det var kort.
0: Ja, René har fått matter och klarar att spela. Vad gör det? Ottmar tar frisparken och han tar att rätt till målmannen. Mark Jensen till Ottmar efter. Och så blir han avloppen till Rani Hansen. Och han tar väl ice ner marschen om kanske. Då kommer en tjur och någon grej till sig om han nu gång till smär. Ja. Men han skår till för.
1: Nej, akkurat.
0: Men nu är det annast för.
1: Last för, så är det ska gå här så färd att jag gör det Men han gör två, det finns helt att vara sin äggvisligare. Men här kommer att det får sent in och Oddmarton ska lägga botten fram. Ja. Ja. Hooks han är häppen, inte att få kors här i att du känner.
0: Ja, men det har spalt i 28 en halva minut. Och här är framvis 0-0. Och han skulle skort alltid.
1: Nej, nej.
0: Nej.
1: Det är akkurat som han vid faktorn ser han Nastupir så fäller hemma. Men annars så hooks jag kvar när jag var vid... Jag har ju synd spelat det så sysste länge låten av fakt så han en tjej tog ju mot i mitten här också när
0: jag Ja, efter den har gått början på kort här också så där man har ju Wuchinger.
1: Ja.
0: Det där. Nu rann Kajson tar in Jan Mijene och till Osama Ali är gott plats högre med lägger han ut efter till Jan Skalsund Tynesen. Så sentra botten fram med Brostein men Nog så fikst i mittlandbeinen kjøyne motleggere, men Atten Frisberg klarer ikke ordentlig enn jeg strøtter seg etter noen, og tog i forhold til fire motor og skoter. Målspark til Wichink. Og til han blir så T-Jam. Malmøren, Barur Arena 3, sender så bolten om han har mina. Her kommer så Daniel Johansson kör kvar i första mitten så var Wojcikan finns han efter. Men tar är också Attalia och Ägnar i halva. Så ja, då man lite bestämmer igen kan Wojcikan finns ju fetter på bollen. Vi har han inne i brösten hon, men Wojcikan har rott upp och släppa bort ur kvarten och söka till. Så Rana där får fetter på bollen här med in i efter men det är ett nästan inte. Och nu är det kvar och som har bollen och ett enkast av Mijene och i paramästers sjö. Daniel tar den, stått till Sinjan. Daniel efter, lite botten fram efter. Och så säger domaren att det ska vara frispark till Wichink. Ja, en halver timme är nu färden av Destinon. 0-0 av Torsvetlen. Och vi då finns underhållt halt i alla 13 lotter.
1: Ja, i allt det där och ja. Första underhållt är så självande det är Aline spelar väl och är ganska sälla ut sig till rättliga goda stöver också. Så att så bara hoppas på att han klarar halta stans vi lyck här fram efter. Om man inte besinner att din Eva som man ska tåra för fram efter så är stingen ner så bara och du snöjtar sig in men ja, vill jag hålla ut den första hålla ut med gå.
0: Inkast till Wojcik, till så teacher. Och Per Hava så bort den äknar i halv nu. Arnold Bransson till Inka Arngrimsson. Till Ampjöten Svensson. Till Wojcik Anders som flyttar bort den syna mittlen, mesta äknar i halv nu. Ampjöten litter han så framöver till Salva. Och han salve färbotten vi ser. Och samma vi Jakob Johansson, så är det Jörgen Nilsson, så är det fyra vi har fått alla belägen botten vi sänder ut efter högre main. Josef Gleisek glittran en fyra. Kajern skallar botten ut ur Brosteinon. Inge Jonarsson kör Wichinge för fäster honom. Lägger han sig för fötterna Jakob Johansson, backen tar Brostein. Och så in i mitt latter, när vi kör Wichinge. Kajern är standa emot, men tack lever har lagt runt och nytt röst. Och så är det efter Wichinge. Josef, Jakob, högre med in till Salva och så ligger Botter in. Ja, han fick inte, ja, Wojcik kan mena att det här var hotna spark, men jag sa det inte köjs, men...
1: Nej, jag sa helt inte så lös. Men alltså, Wojcik har... Det
0: spelar väl.
1: Ja, och kom att rättliga gåar så inläggstöver, jag är så för en bröder som spelar i Jöklund, men... Alt det første, ja, men den karen har vi ikke ordentlig fått av seg nok så langt jo også. Det er rare gesper av, skal vi si, hinner i halvene. Men nu er det
0: ja, så. Og nu får der så en mulig gang til Osama Ali, og han slipper inn om den første. Og så er han om av releaser, og så kommer Inge Arngrimsson igjen en av standene til etterrending her, og fer prika bolten borster. Han bjerger damen her,
1: ja, støvn. Ja, fantastisk vergespel. Og bare frem og undan, da vet ikke vi om gå støvn, da er det Oddmar som kommer og bjerger. Altså, vergespel er ikke høvun støvn.
0: Så det var ikke gratter. Og til Salve som legger bolten inn til Rianne Hansen. Han fær og løyde bort ur. Han ligger som fær i kjørtland skallet bolten mot dem alle noen. Og så ender han hinner skjøyene. Jørgen Nilsen og Johan Skalset Einesen i hatt noen. Og så kommer bolten om han mot dem inn. Vikingene er først søfte i teier som får fætter og noen nødder kajerne. Filip Brattbakk. Vi er etter at Daniel Johansen kom fra vi, leter om så bolten. Han reker vid bolten her, først ut etter vinstersøy og inn etter. Og kajerne er hjemme så atter jobbet til noen nå. Kjøtle fram og med Gina til Sinjan. Vi er all åpen, spiller seg bolten atter etter til René. Så er det Oddmar, ut etter i høyre søy. Och så en gåsending från Adnan Frisberg till Jan Skalse-Dinesen. Och så är det om att få att han trea mannen vid, men Vujtjengan är kommande i mittlen. Och här var Fincher Fätra botten. Spelan ut ur Brostainon. Botten kommer om han och Modemine. Kajarna får han. Sinja. Ett gör fram i mittlen till Osama Ali. Snära så rar. Sänder han ut efter i högersy. Adnan Frisberg. Och så en fyra. Och kvar är det här. Vujtjengan får han utifrån. Sölve Vattnamar. Och så är det Josef Oxien. Inn etter atter til Ambjød. Vi er til Aron, atter til Ambjød. I rom til Inga Arngrimsson. Og så atter til Malmannen. Og vi er beina veien til Ambjød. Spiller trygt og vel, vi kjenker ned. Håkne kjønn til Trøstnån. Her var steg i måte her til. Og arbeider seg spekler frem etter. Så det Inga Arngrimsson atter. Og legger han ut etter vinstersøy til Hin Inga, Jonnarsson. Og så sender han botten inn i Brostein til Kaui, Oddmar utfra at ratter. Aron Ferran sender han fram i midtelen her, og så inn i Brostein til Jørgen. Aron atter. Litter han vel inn fire, men her er det som Anjum Vujinger som renner her som botten kommer. Men det er mer av Vujinger.
1: Ja,
0: en av løte.
1: Tilsammans også, ja.
0: Ja.
1: Oj.
0: Och så släpper Bojkan fram efter bollen och här var en skilt där Mavlak och Jörgen Ivrom. Nej, alltså här Lorska där stövna borster. Här skulle där av skåra till Ange Nivion till
1: han. Nej, ut fem och före kan ska. Oj, misstag med Malman och Sinjan här och tar med mitten och det är ett tömt mål. Och vad ska han skjuta? Han lägger på tvärs och lägger att han för Sölvella går ner. Det är den bästa stövna som vi är i Disney.
0: Men det var en förering, men det är skott här är.
1: Men det här skulle vara för Marbury.
0: Ja, här åtta där av er Marra. Kynneskör. Jag vet inte, var det Jörgen som spalte botten från sig? Jag minns inte attra akkurat nu. Det var så näckor som... Nå, jag tänker att det kommer så här tjata man, men här kommer Daniel ut och skallar botten borste.
1: Ja, det var en fantastisk öva. Ja. Gott nog är det för Erik, men här har man god tag out av chans.
0: Ja.
1: Det var en väldigt, väldigt möjligaste ursäk att lägga tjata.
0: Så avgörs den bästa möjligheten i distan här till. Men vi må nok bare si at Per Sintal nok så ytterlig her, altså han tar vært, tar Lorskaud av Borster, han var en opplagt chanse, bare ene fra Tvefer. Men da fann ikke ordentlig ut av det.
1: Nei, jeg vil unda litt, men til at det er det for spenter og stedet for å tenke og arbeid, noe som blek og arbeid fra seg, du vet, det er det er en støv, det er en stor distri, største distri er nå, men nei, ja, nei, jeg skulle det av meg på stru.
0: Men nu har vi där inkast och kunde sända näck folk fram i Kaj Brostein. Det var ett av de långa inkasten. Kommer väl in här, detta ner och tar verer till Malspark, Kyljaland. Vujtjengan är vajpa.

0: Men så kommer Ami, nei, Ali Eitran, og samme Ali, han klarer vel at du rekas nok så lengt innan vøtlen, og så en gav av sentring til Lagtren. Og så blir det frispark til Kvaui. Og Jørgen Nilsen fettler Johan Skalsutegnelse.
1: Ja. Men her kunde han lade fyra mål, men till åttnar färg
0: och mål. Ja, åttnar center botten fram i Brostein. Jag sa ens ni här att domaren, nej, vänjaren Sjöan Vujic, han var i öjen och kälta igen av sujedomaren här. Och nu kommer så hövdsdomaren ut och kör honom gott kort, Johan Peter Paulsen.
1: Ja, men han är... Men jag också säger att jag till här för att vara där för att spara. Men jag också säger att domaren... Det här som för någon skulle jag lätta fyra mål bara... Jag åtta färg och botten och jag hämtar goda stöv. Jag har lite lägg. Men nu får jag alltså inlägg. Nu är jag frispark här.
0: Frispark till Kaui. Ut i vänster sjöja. Han är 20 meter in i Wuchings halvan här. Åtta Fredrikspark. Och här kommer det här. Snära botten väl in i brösta igen. Och han... Åh, oh, ja. Det blev den till, det blev till Malmspark till Vujicink.
1: Ja, ganska längst då.
0: Ja. Domaren och Sölve Vattnamar tar sig samman. Jag kan, ja, jag vet inte vad det snurr sig.
1: Nej, men det är ju egentligen det här ledger att av oss trusta domaren, som vi nämnde ju annars, så är det en tvärsjuka händigar som budgetläggaren är fulla, att här åtta ganska ringkast och att hoppa spark och liknande. Och så är domaren mera, ska man säga, mera klara för era den nästa vi ganska. Men det är inte psykologin ut och att man rör en ledger att av oss trusta domaren.
0: Ja, här blev en fruspark till Kvaui. Botten kommer längt, Ivra Kvaui i halvorna och så är en närdestur i Ankerslöa ett kvarter här och frysparser ska täckas av Kvaui i halvorna. Mansour Sinjan stenter i botten. Konkurs och från honom. Och det här kan ska vara Jytli i stegen. Längt spark för Jytla. Han siktar ut efter Johan Skalsutegnelse men inte Jonasson i mittlen. Så är det Adnan Fredrikspark och Jörgen Nilsen som är i dyst i botten. Och jag vet inte om det ända är vid en inkast till Vujicink. Inkast i tidigare. Atträtter. Inte Arne Grimsson. Så är det Malmövren. Vi är en till Ambjörn Svensson. Vujicink kan komma så späckliga fram till Vötlund. Och botten är inte Arnor Brandt-Syne. Goalcentring i Brom. Og nu er det Inge Jonarsson, og hever selva visser, så stekker han av og spiller inn etter i stegen til Aron Janskor Ellenskort. Og man har mye natter til Inga Arngrimsson, i brom til Ambjør. Vujingan er velmannen i Rokka i holdene, Ambjør. Skal så spille inn i midtelen her, Rikka i Kjartle, men så kommer Gleisek her og vinner den bolten atter. Och i sommar stund som tar taktiskt att missa bollen. Så det är framvis Vujicinker. Så det är Aron. Lägger bollen ett gör vinstrum in till Jonarsson. Så en fyra jatter. Och så blir bollen röjna efter! Vujicinker och 8-1-0. Och också till Jakob Johansson. Och här till Veli och luften i ena löten.
1: Och folk uppe på vår huvudset. Nu är det inte som är bollen. Du visste så ju. Det känns som det är alldeles varsin om. Du visste så ju. Men nu kommer bollen ligger otroligt väl. Och Jakob i ett annat stång. Tar ju bollen i målet.
0: Men, här är det flagga loftet. Jag vet inte om det kom på en av vägen.
1: Nej, jag sa det inte. Rengstøva.
0: Rengstøva.
1: Oha, ok. Jeg helt hatt å være nok så sein. Du, jeg sørger til, tar jeg alt henter, så ser alt ut til å være i fynast og ordan. Men så fyllt til linjeveren, han er bant, som ikke er i linjene, og...
0: Vi er engasjert, men vi sørger det ikke.
1: Nei, vi kan ikke ufra det, man dømmer, så er det sørger vel det, ja.
0: Ja.
1: Så ikke for å dømme, altså. Fyra
0: dömar,
1: men man
0: vill alltså
1: så att det är...
0: Alltså, det är andra med center, center kommer här ut för att missa sig, ja. Och när han sa han in, och till er i attara ötsnån här, han kör en lunch i denna tid innan. Ja,
1: det är det som är, och då är det inte för också som hittar helt er ifrån, kan vi säga. Inte så är det lågaste också offside, men Lilleberg som sagt, läggbete stövren, vi

0: jag sig då. Men för vuxning är det så fint att allt så det är äckligt då att det här var eller man som jag hade ju uppe på det att jag fick jag mål då och för vet om finalen ska bli en av de helt stora kanske.
1: Ja, och Anton Varnes där för en affär för en alla hade ju uppe en halv minut. Ja. Men tack för gott för att han över haft lite uppe på den vägen. Jag sa att det inte och ja, det är så färre. Malen till det inte och nu kan det gott vara att myntene har vist til at det var rett. Men nå vet ikke hva det her i åter. Inge Jonasson igjen i øyler Renninger. Og så slipper det inn om atter. Og, tar, og neste bærer til Jakob Johansen atter. Og så kommer Gittli halvt i fire her. Øyler går over i etter. Men det er utrolig raskt, vet ikke hva
0: det. Ja, og det som er med, og nå er det ikke et halvleger, altså, men ja, at det slett ikke en dyster, eller dyster mynte som jeg har i råkna vi. Vi råkna en større mån. Vi er kaj for å sida det meste, så lasta det ikke på session, så ut, men... Vurska likar när det här var första spoilers ju ut i snöret för svim fjärde med något som kött noa. Oj, det har gått vurska spel. Och vi stod i kaj här vid låt och ejsen är värre fram vi kommer att säga. Men jag vet inte hur slant jag tror låt det är vurska som är
1: värre. Ja, ja, nu är den låta, ja. Och nu är bara en minuter efter av vanligare like to här i fyrra hållet. Fram vid 0-0. Och det är vurska som är här van. Ut efter till Josef. Så stått samma spel. Vi Aron och så Atter Josef och jag har Kramanche. Det lagra batch han är nästan mera vanker nu ett sånt när han är offer att komma fram. Vi är glad sönder spelare.
0: Ja. Och ja, tas med Russell med ganska mest du att flest ju all of the wages du kommer jag högre men tar ju de mål som så så jag vill kalla dem catchem som rinch.
1: Ja. Inkast till Wiching från Alian här ute i högra sidan till Nok Josef Klee sex som kastar. Och där blir det skalla ut från Kajarna får fot mot bollen. Takt upp i loft. Angemini är här utanför det. Och så är det Vujingan där fyrst i ån men där får inte varvat bollen. Så ända där vi har bollen kommer fram av Mina. Och här färdes den från Kajarna till Vujingar. Nu är det Daniel. Chokawi sänder bollen i våra Vujingsalerna. Vujingan är fyrst i ån. Anbjörd. Stått till Aron. Så är det inte Angrimsson. En minut överlagt att säga. Vujingan är lite så botten framåt till Salva Vattenberg in i Brostainon. Och han släpper väl in om till första och så får där Hottnons spark. Ja, Salvi klarar det väl.
0: Ja, akkurat. Vi precis har snackat om att kanske att jag tar ju över affären till att vara ganska likla läggare.
1: Ja, han är väl gåvare här för att lägga.
0: Absolut gåvare, ja. Och det här var alla vujingalagarna värre för så att det att jag har alltid haft samma omtidigt så här där värre om man då. Svart ordentligt väl. Som sagt, Kaj har ju sina gå och lötreisen men så är det 20 minuter när Kaj är när Pura missar kjallar väck. Det får inte enka samma.
1: Ja, åttna spark till vujing. Det kommer ner högt in fyra och det här blir skall upp i loft och så nevadar bollen här och så kommer vujingan livar. Och så, ja, jag var rå på... Och vad händer där? Det är framvis Löjvoj och Kajan här som finns ju bollen ut ur Brostainon och tar ända via få ett inkast. Och så är Liot. Ja. Fyrre halvläger är Liver. En, kan jag skulle säga, lövlig, dramatisk fyrre halvläger som ändar 0-0. Och nu så kör jag center av ja, ordet drottet med till anklare spelare någon sådana gamla. Jag har alltid hett i medien öjla underhållande dyster här till. Och Vujinger kanske sammanlagt är bättre liv över Atlant fyra hållet.
0: Ja, 100%. Och jag hittar av detta med goda stövn som nu ena för att vara så äger Vujinger där allra flesta. Och anklare som stövn skulle där ha gagnat. Och jag husker att därför irar sig här i omgläggande rum om att det inte här var tydligt i Larsland, att det hörde där uppe, eller här var där uppe på det, kunde vi säga. Men det kunde täcka öjlen en gott viss här, bra som fyra hållarser, här där avsträckningen var i Åmanna, och flest öden har vi ju alltid sagt att Döjna, Kaj, Chauvilselet, Favlittar, allt det där. Men, vi tycker att vi är där bättre ligger för oss, det är inte i oss, och här har vi där bättre möjliga.
1: Ja. I Rocknen vill vi färra att höra akkur fra reporteren om en av løte, men så vi får ikke ta oss noe om mal, eller det her mal som vi har kalt dømt og alt det der. Det är det Eva Lös Nekva Meiningar om. Vi får inte lagt Nekva Trät och vi har inte sett Nekva upptöker av det. Så, men det är så kvart det är. Men jag hade att Vujtjengarna Vujtjeng gav en gavan hopp och det var inte så att det är fullt fått ett Mr. Fokus. Det är helt bara att säga
0: det. Ja, ja. Och som man säger, skåra på enkel för att det är Vujtjeng. Det är inte vad du gör. Kajen hade en lödde tullja och för att det här spelar öjliga väl tål. Det spelar väl sina medlet. Det kommer inte till där hashtag bestövnar och på det att när det är bolt och en bolt och en laser i fältet och liknande och jag vet det men det tar av helt ända alltså särskilt när det är Malmärn och Sinja, Michel och annan så är det ett tvär stor eller en kostnad tvär möjligare att föra bort och veta med alla men det ser jag inte och så är det möjligare isen ja så vi är i en lugn så ser inte spurskull gott då Og vi attra, så det det Vujtjeng som fører på poeng, altså hava støvande nå, det ikke givet støy, og det som undrar meg løyte sin, Kajen har ikke vært mentere svære attra, iver høver, de har slett ikke klare at det til der og doa velfyr, på fædra botten, varme den lukkje som lin, og få flott lin, så langt fram, og skapa nekka støver i 60 meter charge, og Vujtjeng slett ikke etter sammen, og det er sjående tøy, Vujtjeng har lekkene, han vil øyla takter og adam, og ikke dyrt han fri til et spela botten, som ser här efterfra och framme efter allt. Så att en öjlig gång för att jag kör Vujtjeng.
1: Ja, jag vill säga att nu i Hallandsen så är det oss och i kvar i levande. Vad gör vi? Vi var nötter att komma och bort roligt ner och sväckna. Det är lika mer att Vujtjeng i löten.
0: Ja, 100% och vi där var säga och varje person kvar i halv del okej. Vi där var säga gittla att ha haft en totalt avgörande tackling. Det är där Vujtjeng lyckas skåra det samma i Oddmar Fero. Alltså väldigt här var värst okej. Men så spelade fram ett vötlund. Bortsett för att vi finns lödna ganska att det är släckligt mer existerande i överhuvud. Och här näckte vi kvar i läggar som inte ordentliga har lagt tillstäckna gåa där än. Men det kan så finnas det bröjda till sätterhållag. Men samma om det är en fyrde vi gör det. Och mål, men vi kommer sitta och se att det är gott underhåll.
1: Ja.
0: Super gott underhåll.
1: Är höjde sig att det är några larmer här, men om så är det att som Christian är ångsten så lät han äntligen hitta omkran här.
2: Säger du äst där skyna och jag har svärrat höjt med mig, han har spalt tvärstäpa från alla rackar och där är han spänt Vi har smaur og papp i aldri høysene. Men hva sier til denne fyrre halvdagen? Bort av 8-2 til Vujtjeng og måltalene?
3: Ja, jeg har alltid da at hva jeg begynner jeg vet her. Det finnes 20 minutter spalt og vært har Vujtjeng pressa her faktisk. Men ja, så igjen da, så er Vujtjeng over nekbetse og som skyldig alene så burde jeg da absolutt være et mål som da fint som ble så kaldt der.
2: Ja, ja gosse sast og tek, hva var det som hendte?
3: Ja, nei, det var et innlegg som kom inn, og Jakob fikk så korsan og valde, og det ble feiret og alt det der, og så ser man at linjeværen stendte ved flatsen opp, men jeg halte at det var lengt vekk fra hver side, men nå må man sånn at du kjører på.
2: Ja, vi er vennbrottet størst her, mittelen tekken, ja, her er Vujtjeng 100, kanskje 1000, Vujtjeng er vi at folk ta linjeværen, går det flatsen opp her ute i Søyne.
3: Ja ja, man var realt skuffad men jag hade där gav och gira så att allt. Jag hade då visst då. Det var ju så att jag ville det här och jag tycker allvarligt på det att detta förbereda tid.
2: Du ser ju själv att Kai börjar ganska bättre men jag kvar från 20 minuter så Vujtjeng går ganska vidare om man nu har haft hade en öliga större chans att snurra Arden Malle. Ja, då borde ganska bra just allt då. Det snävt här nu.
3: Ja ja, absolut. Då borde du vara framför. Men jag vet inte, det måste vara kvar. Jag vet inte att det finns ju tunna på det. Där åkte vi. Det är att det blir till väl att tossa vi oss.
2: Du har ju en bunch när jag vill känna oss. Vant att du anför att släppa in när det blir ångor.
3: Ja, ja, ja, nu vet du inte. Det kan vara. Det kan vara. Men det är så vänner som bestämmer det.
2: Innan avgöra då?
3: Ja, det kunde jag vara.
2: Ja, gå ut nu.
3: Tack för det.
2: Tack för det. Ja, att det var Sverre Tøyt. Ja, att det var Sverre Tøyt som Øyrein ungan son av Bonchnon som har spalt oss inte ur sörsta och dissnar och kanske för att släppa in. Men ja, en kylja länderna vi för att ha ett lite lägg i utvarspel.

0: Ja, så är vi dator och Torsvedle och jag har funnit en man som flera av er ute av Vötlenån, men som sitter utanför vid Skia och det och har gjort det största tygna, Jakob Biskopstö. Hur ser det att sitta utanför det och hitta ett finalen?
1: Nei, til det ringer som fotballspiller, til jeg sitter utenfor det, og særlig at det er disse som blir så gøyere og spennende som det er da man kommer til Seibaffenalle. Og jeg har tovært å sitte ut i noen ekker, Europa-dyster, play-off-dyster, og til er det ikke særlig, men jeg til lykkes om å passe game nå, og til å bare gjøre seg best utenfor vattelen.
0: Ja, to er verre. To er ikke verre enn ekskatter, og jeg som tøyne ikke her til... Och det har så nöjt att sitta här. Jag kan inte utföra att... Ja, så ska jag vara nervande idag?
1: Nej, det är rolig att näckvärdiga sitta utanför det. Sådana dyst. Alltså, det närmaste världen är att spela fotboll. Här är man också spekulerar på. Uppla sådana dyst som är att släppa att alla kanske har sånt. Det är inte ägna nerver på spel upp mot dysten. Men så körs det där man flöjtar så är man om och lukar som allt här för veck. Och man feber in och gör det som man älskar som är att spela fotboll. Men hin med att man sitter utanför och lukar som man har kontrollat nöklån. Man kan inte köra näka, kan inte köra... Man kan inte köra passa nöklån. Det här är det värre lukar som att hålla nerven om. Men man kör sig bäst utanför att nu vi är Europa. Ja, det känner vi och vi sitter mitt för er så vi lukar som få han rökt. Nervositeten och nervan rot.
0: Det är en nervös upplevelse kan jag attla. Jag tyckte att här damte bättre kanske där första 20 minuterna än resten av förra halvlek. Kvart damar där sitter och så kör Vucic först för Royal när vi och så får bollen och all och bara och så blir det Bjerga i linjen när jag kan helt om ja. Det så halva för halvlek.
1: Nei, Tjan, det er ikke optimalt for hva som gjør, men allukkall vært av nok som ekt her som vi har vant, og ikke det som vi har vant her, jo. Jeg hadde jeg vært ikke her, vi er nok som ekt nye, altså, nye spalter er en finale, og jeg vant her, jeg så ikke at øyelig akkurat og godt vært ikke alli. Jeg råk ikke til ikke munnen av fotet, for jeg sier at jeg råk vi at har det bedre nok til finalen her, eller her enn da var vi etter finalen i fjor, her så da løtte seg etter, og... Här så vet jag vad vattnet att jag tar för att komma vid en utryck. Jag tar alla sig fram av Vötlund och det här vill se. Och det här har gjort öliga väl. Jag vill ha sagt att första 20 minuter spalte vi väl. Och nu handlar det om lyckas komma ihop och sätta en lag vid en gån intryck på den här vägen. Och lyckas få skatt och momentum. Och prova att finna fäter ut ur spelarna som man hejde i första löten dessen.
0: Ja, det finns där en gåa finale vi är, Jakob. Bästa ett nu.
1: Ja, tack för det.
0: Tack för det.

0: Ja, så är klart att det är Torsvötlen. Ligen i er kommer av Vötlen att det är 0-0 i Lökmansfinalen med Lönka och Vujcink. Och vi har inte här några skiftning för en fram. Det är bara ganska helt vantande. Och Johannes Sjöan, det har vi pratat inte om här. Om det här den stora lötan i fyra hållet inte tävlar. Ta i Vujcinkan när Finko Bolten är nät och så var det kallt och inte. Det är som vill jag vara vid att att här kanske av rötton inte att jag blir kallt och inte.
1: Nej, jag så, nu hoppar jag in och så inte jag ändå tycker. Men alltså, en man säger som är att alltså, inledningen kommer vinster från Jan Larsson här. Men så nämmer en kallar nej, kallar en
0: Vujcinkan.
1: Vujcinkan vid Bolten. Han lukar sniffar han, men alltså jag hade startat och ordentligt var sant. Ordentligt var sant. Så att ja, jag vet, men det såg lätt ut att skulle vara kanske i Sverige.
0: Ja. Man har tagit som att implementera sånt där så jag var och först kan fotboll det här kunde vi upplagt haft att lämna finalen.
1: Ja, och så vi så leder vi bara sätta sen upp på Coivre Stadium när vi vinner akkurat 1-0 och så där. Alltså så snackar de om en det där Evgen Stöv ganska som mövligt för ska jag vet inte nu är man hem hit och så har förstörs press vi så jag ordlet men alltså ja äckligt var så att så i mundet så som det blev vart du och såna att ni är du håller. Nå, men så är spännande så att ju vart vi klarar att hålla fast och ut och gåa och hinner de kvar nu. Lekt som kom upp ur stolen om ordentligt och jag hade en stor part av fyra laget och
0: ja.
1: Går det klart nästa speciellt.
0: Så är det en mövelage här. Chan Bujinkon där kommer. Men vi tar väl sen sett här att ja, nu då Kajar ner och samma Ali rekryterar väl. Och så där är han lika som stackar över till Gold Castle Inka Arngrimsson för att fettla ner och i är det syft med Neckfair och han snajer väl in om den förra. Och vi får vi ta nästa men så blir han stackar.
1: Ja, och här hooks jag inte hooks som rätt är Emma bara täcka, va?
0: Ja. Men vi så ju Eisner Vujcink spelar minne går hans hett med hålla senast vi såg där men det är chans mest just det att det är näka där vanliga gör att där
1: och sälla ta li ek har ju man vet på ett annat tusen så kommer där att röja att där
0: ja
1: jag kan som att känna lötnar eller att täcka lötnar för att den vill där och Vujcink där har det flyr rätt eller goda lötnar i förra att här där bort ja
0: Det kommer först bara för Otman Frisberg in i Brostein. Bolteren kommer högt in mot Malmö och så kom att där stöjta där härliga samman på Tletskar och Malmöverin.
1: Ja.
0: Hattamara och vandrar mycket spel. Malmöverin kommer ut och han är nog så...
1: Ja, han fär ju ett debatt när han tar sig in från syne och räkar han mot som man ser kroppen är öppen. Ja. Frysvakt är inte så om du ska kasta gott ejs när jag vet inte kört. Men det ser ut att Pott släpper och... Ja, det är så. Det är så.
0: Ja, ja. Det som Maspark, eller Ryspark, eller Ryspark blev det ju Edmund, ja. Till Vujcink. Och här kommer det här, där teker Barur Arena för Kjellver. Iver och Kaj halvorna, 8-4 för Fetra Botnan. Center alltså Ridor. Men vi bryr sig om den första ånden. Och så kom Robo i här. Där vill jag ha en frysparka av Endlund Slä. Kanske halta där att Onker har haft handen av botten. Men spel helt fram. Nu är det Kaja som ligger fram vid. Och botten är om Brostajar Marstic av Vujcinkon. Kaja när sända botten. Den nu har vi där så. Fäter av botten ut i höger sjöjen. Sint skyvsänting. Men Kaja när varvar av botten korsen. Så är det Daniel Johansson. Center han ut till Adnan Fridsberg. Och så in fyra beina vi egentligen. Till Kalsö Danielsen. Han räknar han inte första fyr men häver fram vid spotten. Här är Johan. Han rönnas nära sig imserveger. Och här strujas du Samale här ut i matta bolten. Nu har alltid Vujcink Grunstav efter vid någon. Och så sänder där bolten om man har mina. Här är Otmar Ferre. Hötte under bolten. Till René Schacke Johansson till Sinjan. Vujcink Grunstav strujas på fäsra bolten. Här är Kajan Evan. Kittle. till Daniel. Och så över om till René. René är det gör ut efter Jakobsen, Johan Skalse Dinesen. Räcker vi bollen, han kommer sent igen för det till Atlan Fredsberg, men han får själv att hämma den bollen. Men så spelar han bollen från sig till Daniel Johansson, lite han väl in i brostein, men här som fyrir nokkuð tjá og tað verður mansbark til Vujink. Við hava spalt í 5 minuttir nú og í seinna hálfleikin. Og fyrir sjóvat Eisen Lovely byrjan í seinna hálfleikin. Mansbark til Vujink. Tað hava boltin inn í eignum brostein, kvarnar herjó á við nekkum fólkin. Men tar spelas Porter Urtoy. Inche Angrimsson till Aaron Janskor Ellingsgård. Reger sent på botten, stäcker så han. Ibrom till Ambjörn Svensson. Och Inche Atter. Aaron långt fram till Jonarsson. Så sender han botten in på stegen och här är så Jörgen Nilsson, han släpper inte fram här, tar han sig efter någon. Men bollen så blir ute och till en målspark och skjut till Kawi.
1: Ja, och det var så att det så går sig att det här var fallt sig fram eller vart långt så här Kawi inte släpper att spela fram målman och så flyttar bollen fram. Nu blir det så att det länkas bort från målvägen.
0: Ja, Mark Jensen. Sender bollen ifra Monster vid halvorna. Här är Ambjörn Fistrono. Så är det Kajarner, Missan. Så är det Bojtjinker. Aron till Rana. Bollen fyrir till out, inkast till Bojtjink. Inkast till Hava där här, Ara Gamil-linjerna. Och i tar högre sögen, Josef Klejesek. Tvajda bollen frameter. Och ja, så är det Jakob Johansson om man får botten visar in i brostegen. Men så stackar botten sin ut i sugerna och han blir kvar till hotell. Och det här blir inkast Lovicin kallt uppe vid Hadnafläckje. Och ja, kommer här inkastet. Helt inn i maltegjen, det blir skallet ut fra. Bojtjen kan få han atter, Josef klarer vi en innledje, høyt inn fire mal. Jeg synes du atter er Østnån, og her er det kajerne først. Bojtjen kan røyne få han atter, men det er en gang som stilte. Så fyrer inn i Sjakke Johansson, fotler for, og her er det så guldkors til Brandt, eller Arnor Brandsson. Här var han ganska usogrammer. Han hade väl något attalé av att få sig guldkors, men
1: nej, jag huxar lika väl till René Stär i fotlar för Renny Kött stadigväck. Och han, ja, som man så fort sig, tegrar han för livet. Utan kunde Stärs vandra på sura stövn här. Det var inte grev näck för fram jag var till honom. Så att det är huxar Jan Peter, vänner till Vujic, han är halvt.
0: Gör det Filip Brattbacks för Boltrum visar att ha backlinna och så kommer han in för målet och här var Ulja när vi med halvtid av Ambjörn Ednaj, det var inte Jannarsson som bjärgar i stövning här för Wujing.
1: Ja, här kommer han fullständigt och i backrum här till vinstra Brattback är att träck Boltrum fyra och här kommer inte för oss in. Vinstra Brattback in och hända Boltrum ut till Hattnadsback. Men det är också att Sednalagen är bryr som fyra,
0: det vill säga. Ja, kvar vi, Majra.
1: Jag syns inte Jannar efter det här, men det händer när
0: det är. Hattnadsback till kvar vi. Till Otten Fredsberg som är färgen ut att täcka den. Det här blir utskruva. Och här kommer den, här kommer stått. Och så färger Otten bollen atter. Lägger han så till Daniel. Daniel snärar bollen in fyra målet. Och han fyrer fram vidare första. Så sänder Otten alltid atter. Här ökken här. Rönnar tjota men inte i mittlen. Men kan gärna få en atter. Jan Skalse Dinesen. Helt ut i syn i här. Och det enda blir en inkast till Kavi. Jan steg det stått till Otmar. Så sender Otmar bollen in i brostegen, men Jörgen Nilsen får foten under bollen ut av Vötlnån, inkast av Nutsjön till Kaui. Så nu är det Kaui som truster. Och halde det Janus som får ett lärt Otne, som ska kasta. han tar det att rätt stått till Ottmar. Så center Ottmar botten in fyra och hade det Arnbjörn Svensson skallar ut för att rätter. Ottmar för en åter till Arnbjörn. Så där var ju kan där. Så där kvar igen. Och så är det han att kan om botten här ute så ju ner. Kvar igen räna att ja nu har botten blivit utan ute och till är åter inkast till Kvarvi. Framalea och I högre suje. Åttne Fredriksberg ska kasta. Då har spalt ut 20 minuter här, 17 halv ekki nu. Framvis 0-0. Så det René Schacke Johansson. Atter till Åttne Fredriksberg, ut I högre suje. Så sender han botten högt inn fyrir malet, men han fyr ut av. Og det blir 18 fyrir malet, malspark til Vujink. Så hører vi hotnorkestren til klaksingen. Bostrøm kommer frem av Mina. Og Vujinganer regner å få temmeralda botten. Aron sneier frem vi til Fista som legger det etter noen. Så det Josef. Og han kommer eisen I nei av motleggeren som legger I veien. Och han missar botten och tävlar ju Kvaui som har inkastet. Kvaui har kanske börja mera bracklig här I sätten av
1: Lecce. Ja, 100% och det är tattare på mål som männar och klarar Lecce. Om du tror så, där får vi inte inkastning och bättre motivering. Men jag vet inte ordentligt, alltså I allomspelen kvar, inte ordentligt att skatta mig än. Jag har heller inte stått för alla bit, men jag vet inte, så ser ut att Lecce inte tattare. Ja, men vi inte kan spela på samma mål som vi gör det för alla. Så Jag vet inte om det ska komma från att gå ut, utan vi ska inte som om att det ordentligt är här än.
0: Bayern vinner botten från Wichinganon. Botten är Mio Vettle, ut I högre sjöjen. Åtman Frisberg. Det rinner I Kjärke Johansson till Åtman Fjärre. Åtman blir klippt det här. Och till Salve Vattenberg som kommer av Vettland. Frisberg till Kvaui. Åtman teker Salve Frisberg till Amine. Spelet stått til René. René reker på botten. Og så kommer Vujinganer I midtelen får han først før, men så kommer han. Så enda det etter Kajer og får han etter. Og så det Kajer som I alle på botten, kommer inn fire. Og så blir det en seran. Så det så nettelig nær vi at Åtten Fredriksberg at det var fint all opp til Kajer. Inn fire fra Kalsø. Og Åtten Fredriksberg en ovandre støve. Han skallar mot malen, men Bara en så en fina bjärkänk och han fär hånden åt bollen och så stöcker han av brottstegen och så ut från andra attor och Adne Monto finns han attor och sätter han ner till. Så här var när vi kör kvar.
1: Ja, det är inte det av attor och fram och där kommer så stövna inlägg och högre. Adne kommer in och öjna går var stöve. Knallar högt I Johan och bara en super bjärkänk upp på inläggaren och så vill det klamma ru om bollen här men Bojkin här och så. Men den går stövet och går kanske den bästa här till Disco.
0: Målspark til Vujink. Barer sender bolten Ivra Målstov I halvena. Og ja, så det Kajan etter. Fram til Pott Klesker fra bolten visser her venstre meien. Regner så å slippe inn om her, men tar vel mannen I remoteren. Ambjørn stender etter bolten. Samme spill vi Josef Gleisek. Så det Aron. Kajan regner vinner bolten etter, men det blir innkast til Vujink.
1: Ja, vi husker det som øyla greit nå I byen og sier at Karin litt tattere I Vujinkaspillen, og det har vært sin trobler vi har spillet I ordet sin her trångkant der kommer vi. Nå det langt en skifting her.
0: Ja, jeg halte det Filip Brattbakk som fører ut, og inn kommer Jon Johannesen. Og en av tre, Hadler Hansson skal inn, men det kanskje ikke en.
1: Jo.
0: Og til Osama Ali som fører ut.
1: Ja. Och vi hoppas att det här som fär ut. Vi har inte sett någon däck till där också, ja. Rattback Sjöland är ute. Jag visste att han inte vill lägga fär. Men Sjöld han sätter I scenen, kan vi säga. Och det är Ali som ska leverera touchharness ner. Män som kanske ska skapa mövläggar. Ett av skåra för hans skilt. Han är lite essen just nu.
0: Ja, Hattler Hansson som kommer av vatten. Och så är en skarvshändiker, Åtmar Bjarkarstövn, tjata man här. Men här var när vi. Jag hade vågat att finka en bojlian mövlaga. Så då Otten Frisberg kom prika bollen fram mitt när Jan Johansson Mondo slapp just det. Men Bojic kan finka akkurat lagt sig i mitten. Och efter en sån spänstöva och så hade jag Jan Johansson Jeff Frisberg. Ja, jag också kommer tacka med att nu Hattler kom in där. Hattler spalt jag stått skift i Vojcinje. Ja. Och han vann där med en final här i halta var i fjärstan. Moderhappe, ja. Skora i sent det stund lagt noll och jag hade happy hej månen tant han dest men han blev sears. Man ser herren här ute dest någon ja. Ja, vi har spalt i ett kvarter nu. Här i sätten av Hållaitje. Hållaitje tog mig ett av oss när det stod. Det är vanligare läget att gå sig. Framvis inte mal. Kaj är väldigt bättre här i sätten av Hållaitje. Men nu är det Vujtjinger. Nu blir jag att här. Det här är för vi har kommit. Innan så brastar in och Jan Larsson är här. Men här är resten av Kittle. Vi är äckliga trycker i vägen. Och så är det Jans Kalsu Dinesen. Och Vujtjinger kan stanna fyra här och en färdigt. Och i samma stöden tar på frysparken och gå sig. Mer än det här vill inte. Men öyle rop, men det är eisen tog jag kanske att Vujtjingarna räknar vi nu och färre att resa stan.
1: Ja, du möjlighet som hever vi är i sätten av Lajje, han åter kvar och jag hettar en tjock åtna som enda jag är urläsaren att han framför Bjerg och Bjerg och Bjerg och Men alltså dessen är, alltså, han är inte linkar än, alltså överhuvud, han finns där med intensitet tror jag.
0: Ja, nu är det alltså frispark till Vujtjing. Och det är helt ut i vänstersöje och halvare Vujtjings kaj halvarna under Estar längsöjna. Det blir högt in fyra malet, men Malmaren kommer ut och tar fram. Marsk Jensen, tvärdes av bolten från Särm. Ut i högersöjen till Johan Skalsedajensen. Stått till Hattlansson. Hattler til Otmar. Otmar til Gittla. Til Sinjan. Og så er det Daniel Johansen. Åman etter. Åman så sender det bort Namina. Hvor fer han her til Vujtjingan her? Ja, får der han. Nei, da får han korsene til Etnas. Nei, så er det Sølve Vattam her. Han om å komme i kjøkken, men her er så Otmar som fer Tarnon og Nesleppa fram vi.
1: Han har sko lojka via Sølsa Blazer, men Otmar måste bruka Atlas och kropp och forrar honom vägen in och åttan att göra frysparts. Men efter att han vantar med stöv här.
0: Ja, och akkurat som i fyra hållet, efter att kvar i lukka som vet att bättre li än att gå och löte, så begynner Vujtjingan att spela om musklerna nu. Men nu är det kvar i atter. Jan Johansson, Daniel Johansson, Hattler. Hattler Hansson, Stottel René, Klahack. Och så till Adnan Fredriksberg. Hattelvär fälter här för gällt. Och ja, spel helt fram. Kajan är här på botten. Det är René som är här nu. Och så kommer Vujtjingan i mitten. Sölvi är här. Det är inte näkver här framme nu. Så sänder det botten. Och när Malnon och Malmaren kommer ut och tar fram. Ja, jag vet inte, Hattler han fick att ordna slä innan sögerna i Locksjord. Han gånger en och lyckas som soffar, men han plejer att vara en sån kruksmäver. Han är klar i rätt.
1: Nej, men alltid, han kanske inte kunde finna frysbörg, men det var en fyra månader som jag har tagit. Han hade botten och en goda stöv till slä. Och så fyra domaren där. Han har så rätt i hans för.
0: Ja. Kaj är fyra alla upp. Fram i högre sjöja, Johannes Kalsu Dinesen. Så är det Hattler. Hattler till Vene. Och så är det Otmar. Otmar till Vene efter, ut i högre sjöja. Samma spel vi tar. Kajarna täcker mer och mer folk fram av Vujtjingsholvena. Och så backar där det synter. För att lyckas man få bättre rummare räser att arbeta av. Och ända ner att han lägger bollen åter till Malmarna. Så läs kontar varva i bollen Eisne. Det spelar tryggt. Först och främst också med häva bollen. Och ta i mål kan det finna någon annan är så smajer så backar man helt där. Bara för att varva i rytmen. Och Örskimla målstol i få det att renna efter bollen.
1: och då är hooks jag inte inskift i hatlet ju men han är sån som kan lyckas som fotboll man cirkulera bollen att hette nödvändigt inte läck men att klara att hålla bollen till till någon annan för behöver pusha fram framåt vill.
0: Ja, till Kaj som har bollen nu innan går och löter. Öppnar sig fram vid nu. Sänder så bollen fram i mitten här. Och här missar René bollen. Han är annars nog så fröjer. Så Rena, Bojgan är sända Rena Hansen är stäga för bollen väl vis här. Och han räcker ensam att rinna bollen vid bollen och så tvärtar om. Och så kommer... ja, så kommer nästa med till Jakob Johansson, men han får akkurat det så ett lowlit skump för en kvar.
1: Ja, akkurat. Men att den går stöv här, där kunde kanske gacka lite bättre, men alltså varje spel är ju över öjla gott att skjuta där skulle kunna välja kvar, ja. Det samma i sig alltså. Nej, men så snägg manglar och kanske fram efter så där men vi väljer så vidare vi går.
0: Så för Bojan kan att rösta han. Sölvis tänker bort fram till Jörgen Nilsson. Och han häver fyra Narskas Brostein och så snäjer han i brom. Och så skjuter han och bollen för Bojan till Sölvis Vattenberg. Och så en skott rönt och hoppnas bak till Bojan. Här här var Möllagar i här stöden här och spårningar under kaknot igen han Noel.
1: Nej, men jag hoppas att det ganska väl lyckas som Hassin att köra, men att det här inte var ordentliga. Du stönar och väljer och tar över Dreamland och går. Att det här så går det. Så hade vi fått en öjlig gott viss här för hela natten om och du vet. Det är inte ordentligt skåta, men jag lukar väl med marsmatt ute och bjärga till Hoppnadsmark. Så nu går jag åka över det åttmar lika.
0: Ja, en suttisk var det som lika, men han har fått en att det är halvt över åttmar. Men det är en fina dyster. Han blir via vera så lär jag sig att ta finna nödja orsk som spelar ner till ett.
1: Ja, 100%. Lägg mig så dyster. Vi har kört väl tusen dyster som bara att lägg mig någon dyster så kommer så dig i lötnar. Men vi har inte upplevt en än för snär till snär. Och särskilt gott vid en finala. Vi sticker från det bästa. Tycker det bästa så ju. Och särskilt var det ju ganska. Kan vi kanske kunna råkna mer vi.
0: Och kan vi för att skifta ut nu och till en det är väl Ottmar Ferre som för ut och Gaston till IKEA in. Vi vet inte om det tog att han finns snott nu.
1: Ja, han fick snott nu.
0: Ett av det är att han är näka fäskor än. Han har han blivit skattad när han går ut.
1: Ja,
0: det
1: är han möjligt.
0: Ja, vi har spalt i går 20 minuter nu. Det vill säga förre sättning hållägare är ute vid över håll igen. Vi är framvist 0-0, men här är... det är inte en tjejl i 0-0-dyster. Här kom du mal vid kommen. Så är det Bojtjengar. Och så får han i nätet! Inge Jonnarsson knallar bosten i nätet efter ett hotnadsmarsk. Ja, och så är alltså Hålejöknen.
1: Ja, ja. Vi kan stadigt se att Rubbo får hos Karin. Vi har bett i sjätte Hålejöknen. Det heter en, ska man säga, näka man ut träna. Stort hotnadsmarsk. Och så kommer Inge rännande in och i. Då måste vi ta hålet som du har en av er. Bolten kjem flatten fyrir og han knallar han i kassan og er øyla gott mål. Fantastisk mål, og jeg hugser stadig vekk at det er vel ikke mer enn hva at Bojgur hever oppe på det.
0: Ja, store faknaver av Wiching Fjepparnon. Og ja, så är det spännande så tjan. Du ser kvar och ifär att reagera.
1: Ja, akkurat. Det hade varit så spännande. Du kvar gärna här var väldigt nästbäst här till. Men nu må det vara bäst härifrån. Och ut efter visst där skulle jag så vara på en fäders där. Och detta är att jag var vuxit en öjlig bostad.
0: Ja, så är det. Kvar och som röjner. Jan Johansson väl in fyra. Men bara ständer här och hälter botten. Ja, det går to igjen. Klokken sier 8.30. Så det er går 20 minutter etter å spille. René, Tjaki Johansson, Tjakawi. Og han er i hatt noen tøkken ved Vikingene som har nekkvarsk nå. Derfor at... därför att gänga längt för att vinna den dysten nu rakt nu. Därför inte att spära sig.
1: Nej, och jag hoppas att här var det Lassle och allt det som är fram till Lassle mål kunde vi rasera väl nöjda vid. Det är avgrätten av dysten här till.
0: Ja, og Vujin kan takka bolten av dem. Adnan Frisberg skulle være sin snill til her, Rikard Kjartlett, og Vujin kan få fætra bolten. Og så kommer en sendik ut i vinstre skjøy til Malskjøttan, Inga Jonarsson. Og han spiller vel til Jørgen Nilsen, han lekker han leisende vel fra seg til Aaron. Og så det ut i vinstre skjøy, der spiller ordentlig han ved Kjøttsal i det nå, ser det ut til. Og Dosa ser vid bolten her. Finner hver annan vel. Kajan är inte så agengande att det är bara nu. Kajan skulle fata sig först. Vinta hända ner kvartsen ur sig. Täver nej ut. Och komma av läge. Och finna svangten efter att vinna den distan. Men kjörtliga blir så essunt. Nej, det är
1: att det kommer nästan som favoritter. Och jag vet inte hur det är. Stilla mig när jag också heter för att gänga. Men Jag vill säga att det är inte gott att göra det som tar man att gräva eller ut sig till Kipre att det här var väl näst bäst det har svalt för fjärsen mot det. Kan ju vara näst bäst att ha det nu om det var inte.
0: Klockan säger halv fjärs minuter till sig och vi tar 20 minuter efter att vi snär dess nu. Här är 1-0 till Vujcink mot Kaui. Inte akkurat här man har ju rocknat vi men Vujcink kan ha varit tryckver i det.
1: Ja, jag hade inte sagt att jag hade lagt sig av Wurzyn i Europa-gården och snackade om och tar ju halta fram via Lecce Trusti fram all i alltså AK i halvan i, alltså kvar släpper sig ordet på sig ut i.
0: Ja, det är så jag vet nu att det är inte så att tar beina vi in där och finns mal så Lecce där sig attra av ötlen att binta fyra. Så är en KU-öjare som lyckar av ötlen om att alléan. Så är det inte ordentligt kvar han är, så är det inte ordentligt kvar till hente.
1: Jag hade ju huxat, jag hade ju hänt utan äldre att jag inte kan lägga till en försänkt in efter den här. Nu stör man varandra så gulig att gå ut, det är en lång sändning, Pottle
0: blir upp. Kittlera för allt.
1: Ja, och Pottle är upp, jag ska hitta en bojare till Kalsö som är färgen och högersuja. Men de har väl så att stäcka akkurat här. Men vi bor ju efter en attsvär för att gå ut,
0: det är
1: kom igen.
0: Nej.
1: Det är ju namnet av det helst. Nej.
0: Frispark till Kaui, Atalea och Egnar i halvan. Kittle sänder bollen över av Wichings halvan. Och Wiching kan ner första bollen. Så är bollen av mina. Och till Kaui. Och här är ju Egnar i halvan vid bollen. Kittle högre med in. Sänder bollen diagonalt över om. Här är Daniel Johansson. Daniel sender bolten langt fram til Jan Johansen. Slipper inn og så sender han bolten inn for Mali og her er Vujinganer fister og tar senter bolten til Anker Aunair fyr her og sender bolten ut og tar Hotmanspars til Kaui. Det er Otten Fredriksberg som fyr at takke Hotmanspartsen. För att komma här. Högt om fyra och Bucci kan skalla bort ner åt Hattlusten här för bort och så vill Bruxla här är Anker som finns ilt i hötten. Ja, det var en god och gott hotna spark Karsten fyra och till Anker spelare som lyckas här och kanske vi finns en stöjt i hötten.
1: Ja, hotna spark lyckas öjliga väl knallhärst och här för i vet inte Arnbjörn och Sinjan som var uppe i bolten och vet inte om Sinjan är rakt av.
0: Ja. Han är inte kommande fötter än just när Wichengren. Men nu får det vara att det kunde vara är det inte Angrimsson? Ja. Han är ju förresten en av fantastiska tackling i fyrre hållet. Ja,
1: akkurat.
0: Så det var flott att komma efter tog jag hästen här. Osama Ali var nästan fyrbjörd laser tog han. Rein tackling, han rannade upp. Han är klar rätt där. Helt det syndrom hötte, men han fick ganska att laga sig. Målspark till frispark. Så Wijingon till Tijan. Kajan är röjna. Jag får ett allopilä här. I vinstra sjöja arbetar sig in i brosthagen. Bollen kommer efter till Bar och mål. Bar och Reynoldsrum ständer på bollen. Och sänder han så i spel. Vujiganer på fjärtronen. Aron ska sända botten vidare, räkar och hatt. Han stöcker botten och tar och tar det till inkast till Wiching. Inkastet teker Josef Gleisek här när midlinjerna och i högre så igen. Framme till vi så i linjerna. Botten för Utau och Örensund, nytt inkast till Wiching. Nu är han 5 meter in i KU-hållarna. Och han tar så tidigt. Fram efter åter i som så igen så färdas bollen hött av hötten efter om man har mien åter vill jag gå lite fram åter ner mot Brostein och Chakwa och Jakob Johansson för efter bollen och hon har ett nästa få fetra bollen med möjligheten nej domaren ser spelbara vad är det och nu där kvar igen från finns ju fetra honom Pott Pletskar lägger han i vrom Jans Kalsa Dansen så det Gittlen Hattler Hattler räcker så vid bottenhånda mina, ut efter Jakobsvige, Johan Skalse-Dagensen. Hattler rätter till Kytla. Kytli i brom till Sinjan. Vinstrumägen till Daniel Johansen, in i brostagen. Det är inte ta tunga tröster Jakobsvige som vi tar än, alltså. Men det kan komma, men... Så här låt mig ut till att Wichiganer här var temarhalt av stövna.
1: Ja, det är så inte vi så hållas att han har malat kvar i över hetsrätt 16 meter tja.
0: Nej.
1: Tja Wichiganer. Wichiganer kanske haft mer lyckande gå bort om ska vi se att han har. Men i Gendjur är en låt om han var att han har kommit från kvar i hjärtat. Ankers väckna. Jag vet inte om det blir utbildning att kan göra det. Offen, alltså alldeles känt. Men Wichiganer har steg i väl emot att han har.
0: Så kommer där efter Kajaner. Daniel Johansson lägger botten väl in i brostagen. Men varje spelare i Chavujic rör sig av sina skilter. Och här finns ju botten ut ur brostagen. Och man möter Mijene. Kajaner får han. Hattler till Jan Skalse till Kytla. Kytli efter till Johannes. Fyra och Mijene vid botten nu. Är gott loss vinstrumägen till Daniel. Men tar er ut i högre sjöje. Här är det Hattler framme till René. Stinger han vågare in till Johan Skalse-Dagensen. In i brosthagen. Och Wichigan strugas där vid 1,4. Och så hötter under bolten ut efter brosthagen. Och här blir det inkast till KU. Och så sänder han bolten framme till brosthagen. Så detter onker spelar ju bolten för att ta. Och ta blir det till Malspark till Wiching. Nej, ja, Malspark till Wiching. Ja, tygen stittest. Här är gåvert 12 minuter efter av vanligare lagtygen. Och Wiching är alltså 8-1-0 mot KU. Wiching har fyra ägaren i utskiftning. Det är Sutjekörla Kvarens Maron här. Nummer 16. Det är något som är Rosink Sverrason Tøyt. Men jag vet inte kvar, det är inte kvar utskiftning akkurat. Men här har jag haft några utskiftningar i sätten och latsen. Kajarna bygger upp. Baltimore sänder ut till Johan Skalse. Så sätter han fjärra. Fram efter i högre sjöje. Stäcker så han. Lite Hattler Boltnon. Hattler spelar stått till 8,5. Hattler, vad gör det? Till Mansour Sinjan. Det gör vänstermägen till Daniel Johansson. Hattler. Hattler räcker väl på botten här. Och han räcker brosthagen ut i borre. Så till Daniel. Och så lägger han botten från sylinjerna. Från backlinjen in fyra. Och så är och höver Falter här och fryspark till Wiching. Det är Hattler som har haft botten här högt. Fryspark till Wiching. 8-4 äknan brosthagen. Så skiftar Wichingar. Teres ner Unche Rosink som ska in. Och Renny Hansen ut som huvudvärd i A-loppen från början av. Bare helt unge spillere.
1: Så er spørningen for at hvorfor alle blir jeg, vi har spalt i alle, som andre har spalt i høyre. Et la selve, ja, det ser ut la selve vi er flyttet fram, så vi er selve lykket som alle var mye vattler. Jeg hadde jo også at hun til tog jo selv og det, så hvor ikke det er først og fremst om at jeg kan skal velge. Men det er for hvor ikke sånn, de må smakke for deg og lete initiativ for oss. Det er at det her som det er. Jørgen Nilsen, jo også er mulig å lage fram.
0: KOI skifter eisene til Erland Hostad som skal inn. Ser det jo til. Her er hit eisene opp, men så er spillet i gang dette. Og Vujingene har sendt bolten om andre måter KOI Brosteinon. Daniel Johansen fer litt bolten opp i loft og om andre måter mine. Her er Inge Arngrimsson den første på honom. Så strøyas han av bolten av Ion Vettle. Hvor ikke kan du få han? Inge Janarsson. Samme spill vi Erdinsen Nødgjermann som kommer inn der. Rasenke, ja. Som reker ved bolten han. Og han sneier det sin inn etter. Bojar, Gjøver seg av stånter. Så kommer han Renning her, Josef Gleisek. Så lytter han bolten fram i Brostein. Hva gjør han å få han ut av Brostein han? Daniel Johansen. Reker ved bolten han her. Sender han så stått til René. Vi er all oppen. Der får han fetra bolten han. Og til Sølve Vattenberg, som hever botten kjasser utenfor Brostein, og han bøyer. Vil ha mer folk fram vi. Aron. Aron rykker ut etter Vinse Søy her i godt plass. Legger botten til Inga Jonarsson. Og så virer Hotna Spark. Han skyter og en kvaileggere og botten for å ta backlinjen. Nei, altså... Tillugan är Vujinger framvis som KOI.
1: Ja, kanske mer.
0: Kanske mer, ja.
1: Och nu tänker jag där så René ut, alltså min battlar upp som hosta.

0: Kjenke alltid at det Aron Janskår, eller skår det han?
1: Det lukkar vi, men etter returer, og han placerar han øyelig vel en innersøya, og Malmarne, han klarer ikke å reagere på på skott i høver, så er spurning, hva heter det? Og Aksvekna, som vi da var sett, at han hadde fyra maler som vi ikke, kajen her var slett ikke megnet ordentlig om jeg tror jeg til. Så er nekt som bender av i få en helt raskande vinnare av Seifo von Garmes. Jag vet inte, näka tog er efter. Men, ja. Undrar att jag är stadväg här.
0: Ja. Ja, nu blir det inte lätt. Men han kommer inte bort ur ånken.
1: Nej.
0: Det är alltså, det är framvis Vujtjinkar som har haft det sinda mera iverskott än KAUI.
1: Nej, 100%. Vi kom till Uyminda och om att han har malet, den lästa malet av Vujtjinkar, KAUI-järna kommer vi in något extra. Men det hade han kört här till skiftingen av nummer 2, Alabra kom. Bant Arne, den hotna smashing chamber in 4, och Vujtjinkar skorar. Nu är det 2 mal helt enn att det är 2-4. Men detta hukse vi tror på att KAUI kommer att röja.
0: Ja. Så skal jeg mal komme øyla kjøtt nå.
1: Ja, takk.
0: Her det 20 minutter etter av vanligere leiktøy. Nå 2-0 til Vujtjink. Hva er vi? Vi er all oppe. Og så vel inn 4. Men det har rått opp. Og så kommer det skott. Og her rekker han å bætje av noen måtleggere. Og det nok så typisk til Vujtjink. Det arbeider så hardt. Det klarer å legge seg i midtelen. Ta vi avstendte reisene. Här var det iverskottet till att agera till här nej och värje ätgörnar i krävgast. Kvaui Reiner ett det bästa föremåne. Botten blir spalter. För, ja. Och nu kommer man kanske så här om något när det är sned att det ryckar inte det som är huvudryckan. Det räcker inte. De här sådana här grundläggande misstök som vi såg fram. Bolten kommer ikke fram. Ligger du. Og atalier, og framalier, og så videre.
1: Ja, det er det. Og selv om man vet hva gang fyrer seg, høyden til å køye her. Det er vel ikke et scenario der ordentlig av seg fyrer seg. 2-0 da man klarer. Ja, vi eier togene ganske en 20 minutter etter, og man er 2-mal 18-4. Og man hever som så ikke ordentlig av store pinnen, tror jeg, men det er
0: som är kvar lägger där. Så just av uppgång trappan där. Att den når klaxugar ett land. En gravel ganska.
1: Och så tull jag tror
0: jag.
1: Kan kvar få det ena målet så. Så må alltid komma igen.
0: Ja, vet du. Det är ett mål som kan bryta allt. Mål bryta distrikt, här vet jag vet. Och en här var där 5 minuter plus kanske är det 5 minuter.
1: Ja, akkurat.
0: Så en 20 minuter är efter och det är TSC för att två mål kommer göras på tvär. På 20 minutter. Det er så en til stjør.
1: Ja.
0: Talta klarer jeg 2 mål på minnen 20 minutter. Der reier jeg i Liverpool.
1: Ja, 600.
0: Ja. Ja, nettopp, ja.
1: Men det er bare ikke nek som venter av at det er for å genge den veien, da.
0: Nei.
1: At Wojcikan har haft øyelig bak kontroll av oss nede i Disney. Og hvor er misset den jo, eller hva? Men man vet ikke, til vildt er det støvet at jeg kan brøyta det hele.
0: Atten Fredsberg legger botten i 4, og så er det atter inn i Brosteinen. Men få ikke ordentlig skott av han. Wojcikan kommer med til den. Godt 3000 avskårer her kveld til Sjøgallen.
1: Fantastisk vekk. Nå vil jeg ikke en gang å få på sist. Jeg vet her som er den myskere blå. Det er ikke at det var særlig godt, men for Jokman så er det som er ikke hese med noen gyrkene, så det er faktisk veldig en full dyst.
0: Så vi har bare sendt det frem i Brostein, så vi ikke går, men bare kommer ut og ferdig. Ja, utspel från Wichinkon. Botten vid center, Ivar Akai håller han. Och han till er Wichinkon som får han. Är det Sölve Vattenmar som ska göra det 3-0 till Manerby. Han blir nästan pura lejsen. Han är nackas buks där, men han tar genka nästan av vatten om Wichinkon nu. Och ett av trät ganska. Där är det framvis. Kai

0: nästan upplöst. Bojan så är det Josef Klesek och han färran efter och nu lyckar han vid sina drotte och han är om att få en möjlighet att säga att men Taverer Maspark.
1: Ja, jag har också själv kommit och ja, han borde nästan skorra.
0: Ja.
1: Är att när Kajer är slöset och i varje spel här vinner där bollen som till själva som han det är spuk som du säger. Men han kunde kanske titta träck att det är ut från Malmö som vi har lyckats med Jörg Vinklin sin större. Men det är framme i Svortjinko som kommer till där bete stövnar.
0: Ja, och här är tvären och håller man åter efter av vanliga lagtöj. Och Vujtjunker stövner mot Reynon ovant av en sikri här i Steba-finalen. Tar det 8-2-0 mot Kvaui. Sölve Vatnamer, han ser gamla på en tej. Han lyckas som Reynor att sträcka ut här av Vatnamer. Men han ser parter ytterligare efter i sin distan. Det är det här typiska kollektiva av Vujtjunk. En ordans arbetsinsatser och en fantastisk hockbord.
1: Ja, det man måste säga. Och Eisen här var en Johan och hur man mist mest underliga spelaren.
0: Ja.
1: Och så kommer det att fända oss aktiga.
0: Något så typiskt, ja.
1: Ja, vi får visa dem om. Ja, vi kunde gått åtta henne. Och det här var ju inte här var det första vi gör.
0: Ja.
1: Och så fälls det vi kan gå för att Vujtjunk är stävjet. Och till Antje har sina fingrarna i röven. Här har vi uppe på det så två mans resta som börjar med
0: Ja, kvar och i Reiner framvis och så var Bolten spalter fram i Brostein så Wichinkon tar strujast vi har få han ut ur där. Jörgen Nilsson vi har en flott en fluktskott läckt i våra kvar i halvorna. Och så är Lanker Tuic och kvar i att få den nästa chansen. Så Reiner där och Bolten blir lättare in natur Brostein och här är Jonas Kalsetain som väl vi men han blir så här tröster att han får inte ordentligt skott av botten. Och nu lyckas där för Glattvek Vujtjunkarna. Vi såg bara gå så nektar har lagt för den. Tog till sina drottor om Atlan Vötlen här. Det är bara andra kvar spelare som är gång för.
1: Ja ja, men det här var Eisen Strush för Sunnar Sjöker att ta sig eller
0: så
1: att Det är ju underligt. Och åkte kan man så mysta inte för att okej att kanske...
0: Att dralla.
1: Jag låg inte i center, men det är en person att spela någon och han domar Heine, han är bara en etta, men han lägger tog jag tre att och så vidare. Det släpper där inte vi, men ett mån inte så kan så är det vi ett. Det är hos att ha arbetat läkna så extremt här, musika läggare. Och vi har en ånga kvar läggare sett sträckt ut, så det manglar kanske här sekunder till att gå över. Han var kunnat att göra sig en disposition. Det stod inte här var där, men
0: Ja, frispark till KAI och tar fyra gånger skiftning av träter.
1: Men jag husker att det är 5 minuter som du spottade om så under det här som har lagt av trät och så släppte Georgievic.
0: Ja, bra nu. Nu är tågen färd. El var nästa
1: ikke kvart. 5 minuter.
0: 5 minuter?
1: Ja.
0: Okej, okay, så sa du.
1: Men skiftet kommer nu, George kommer in för dig själva.
0: Ja.
1: Och detta är en, jag ser oss själv, han är ut Asaver som finns i dig. Och detta är en snacka vi har fått tågen igen gång för veckan.
0: Ja. Ja, och Sölve är lite i berg och han letar bandet från oss här och jag vet inte hur färd han.
1: Armbjörn,
0: ja. Det är säkert Armbjörn Svensson, ja.
1: Ja, det är logiskt.
0: Filip Georgievic, som är nu spalt i KAU i ena förtöjande. Och... Nej, nu är det 2 mål om Oni och TTS som har tyst i luften ur KAU i alltid. Hej, David heter ena mål så har dysten haft nerverna, men... I halde att ta i Vujtjunkarna fink 2-0 målet, ta ända, ta var det en avgörd
1: Ja, men jag såg inte till att jag säger att 1-0 sövna väl här, men här kom ju unga till alla läge också. Och som det rätta läge också, det är unga till ordliga mäckna att sätta Vujtjunk under trusht. Och det är inte stöv i huvud värre, men det är också framvis att Vujtjunkar har haft en färg i stövna. Så jag snabbt att säga, nu står han som själva kommer att göra en pura läser i kontra med sin spår. Kunde finns ju ganska att sätta mer på sig, men nej, det har ju släckt jag tror jag.
0: Ja, Kajan är avskont. Tarreina, Potletskar i hoppåten ut i Öksöy. Så är det Atten Fridsberg. Jan Skalse-Dajensen in i mikrinchen till Mansour Sinjan. Vinstrumen till Daniel Johansen. Och så blir det han fälter här, men det var Fridsberg. Och jag har inte känt gång det var Fridsberg. Det blev bara inkast.
1: Nej, det läggas
0: det. Ja.
1: Då ser jag att hejla en svår med. Ojla, ojla.
0: Inkast till Wojcik. Och botten är han kvar i halvan och ändrar sig 8-4 vötlen till inkast efter till Kupa och i halvdjön. Hattler. Daniel Ibrom till Otman Fredersberg. Sinjan, Daniel lite så botten och man mode Brostein och Wijingon så ran där i halta på Tleskar. Vi hade någon inne i Brostein, Armbjörn Udater. Och så detta när Robert Otman Brostein spelar helt fram Kai och botten. Mansour Sinjan inne i mikrinchnon centra Mr. Mental. Daniel så högt iver i hitbordet. Hade Jittly kom fram vi här. Wijingon är skalla botten ut ur Brostein. Han ändrar efter Judge Jittly halvtid. Här ute i högra sjöjen. Så ända där vi att botten blir dömd till Wojcik, alltså ett inkast till Wojcik här nere i Tarabore. Och det är Inge Jonarsson som ska kasta. Framme där vi såg i längerna. Botten kommer Ramina, så är det Otten Fridsberg till Daniel Johansson. Högt fram i Brostein och så för botten om vi sett Kai och så bara skallar vi in ett. Nej, han vill bjärka bara striken i allt igen. Jan Johansson helt att han och allt annat att Kai är men typiskt Wojcinger. Här kommer en Wojcinger flickvant och vi lägger som loft och bjärka igen och striken i allt igen.
1: Ja.
0: Och nu kommer åter botten i fyra. Och Otten Fridsberg ska rätta in man. Färskott i Wojcinger först där kom mitten och så för att det står botten. Filip Georgievich detta Kajarner. Vi har aldrig begatter.
1: Ops.
0: Och så är en också hör tackling här. Och det här var fryspark till Kaui. Ja, jag vet inte vad det är efter av tog nu. Det var 5 minuter lagt av trät. Det här fyra. Inte var en ekva trät.
1: Nej, men det var en ofärdlig god bjärd.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det var arbetet eller jobbar. Det var det här. Men det var
0: här. Det var ett land ordentligt gott medalj här.
1: Ja, ja. Vi måste nu era vän utan att hålla mål. Så känns akkurat som en projektil här. Och färsparka veckan stryk.
0: Ja. Han också synonymt vid insatsen ja. Tja, Wojcikon, ja. Och så är de över handfast här med spelarna här på ena tog att nu ska jag ta frysparts i täckast här rennet här, anser ett kvar nu en toast och så läs. Och så får det frysparts jag skulle täckast. Jag vet inte, nu blev det Sintra teater här. Där blir det kanske det sista utifrån någon. Damaren Bruxler, han är inte klar än. Han vill ha... Ja,
1: ja,
0: och så kommer Goldkorst. Han vill spetsa gångerna här, jag syns inte. Vi har några varkar uppe. Ja, nu måste jag vara klar att få ett här frysparke. In fyra, och till Otten Fridsberg, centra väl in fyra, och efter en fantastisk bjärkning här så för varna mål med den. Att han bara flott kvar i all upp, och jag vet inte om det var hostad eller vad det var. Han lägger sig ner och fluktar i bollen mot målen, men bara ren, så det var dagsens bjärkning alltid. Ja,
1: fantastisk bjärkning.
0: Och så hoppar han spärsk, ligger väl, och tar skallan bort vid främre stång, utan till Lottman. Och han snöjer den första av, att han backlinna, och så vi högra bein in fyra. Och så skallar där åter mot ballen och nu en annan för Eda Barra Reina Trön. Wojcikon är heter er Tarakvalt och här ända i det. Och det blev 2-0 till Wojcik mot Kaui. Det var The Underdog som vann av favoriten hon här ikvalt och tar vann en uppe på barna seger. Det var så imponerande och ikvalt Wojcikon är tar rätt att se. Vi såg där för några dagar och sen en. Här tar hemma vötlet tappt igen en landskamp på Gardiste. Få hötter doktan vi ett. Ta för att rejsa sig i finalen mot Kaui ikvalt. Men tar kört det där och tar vunne en flott han säger här och ikväll.
1: Ja men 100% det är fantastiskt. Det ska flott bort i Gavrik. Och säger det så som du nämnde är full upp på våren och vi fick en fina finale. Det är mest den vi går ut i att här som kan fler undermätter framman om den vinna och vinna upp på våren. Och du har ett komma som till ett allting. Du ser väl att de målet som blir kallt att fylla var stäckiga och den kan gå till det. Det är så för öjligt att de har i mig. Men faktna blir öjligt och fyrtligt mot det för att.
0: Ja, ja, her som har nødtjørn og vi har tatt forversjonen her. Og jeg aner ikke om reporteren til Håkon er inne i vattnet, men han skal bare takke ord om så er at han er her. Så det tar ikke mannamal her, og så er han selv til noe på i øynene om så er han akkurat er klar. Det blev alltså 2-0 till Vojtjink. Bergmalen kom här i sätt och hållet. Inge Jonarsson till 1-0. Och Aaron Jansgård, Ellensgård till 2-0.
1: Jag har också sagt att det första målet till det är något som är vant att öjliga gått. Det är fått något svar. Det är korrande kombination i Jöknen som är ondoksaliga gått. Lasse Malje är gott på att han matar under 18 en dag på stövig och så tar Arnor Fär bolten så är han öjliga kölen och cirka vid 16 meter in han placerar den vid innarsynet och Malmaren när Sletcher reagerar på Malje i behöver så han ser inte väl men det är väl lycka som att det är väl lycka som syster Seymour i kisten att tjocka ut att det blev 2-0 det var inte rätt nog att man fyra mål och en minnesvärd. Och det enda du kör fel till det så får vi bara reaktion. En av Superbjärdjing. Och en Bjärdjing har stryken i eisen här som kunde gjort att mycket i sin dromonen. Men allt i allt, ja, fyne, fyne, dyst. Och fantastiskt väver i eisen om man hade hejla.
0: Ja. Ja, Sömer Christian, gör så väl.
2: Tack för det. Jag är stannat här samman vid Sölva Vattnamar och vår fögen samman vid Ötlund, Hinnon och Jösaplån. Det är nog snäck som har snuxit in av Ötlund, allt det man kan säga. Sölva, hur ser du det på nu?
3: Ja, det är så olycksaliga gott. Vi var ju en så gav här igång på en dag sommarferien. Man tror ju på att vi hade en rättliga gav en chans att ha satt mål. Så började vi inte strilt över satt mål och haft oss under erbjörande. Men så svär vi att vi sån average som det är helt fantastiskt. Kai började det väl. Men så är nas vet vi tack Eivor och vi så ordlan karaktär. Vi har någon play on går watching galle en annan fält. Och en så förbannad dålig stottlig känsla.
2: Ja, så nu under själva Kai ganska börjar sen det bättre men det kommer välja väl vi och ha chanser och kallt dem mål oss nu. Kvar tossa det om och i stetchen och hade lugat som Föla kanske att idag jag var framför det men jag kvätt i rören att ta.
3: Nej, det är först och främst att få sig ner och ha kvällt och bönnet och där på jag tror det här. Så vi kunde fortsätta i samma ställe. Men så var det små justeringar i pressen och annars hållta fast ut samma. Och så har vi en öva och en hotdag kan man så vikna. För jag vet om vi inte kunde överraska köjarna i Björntron. Och tar vi matchen kanske lossspel någon. Och inte hejdå bara vid också ett land är avstått där så här till vändning just kvällde. Och så är kvällde sett han på tryggande. Det är så förbannat flott.
2: Ja, tappat jag var att ha som var störst här och i dagbult. Någon tidsskåra på två i det. Han kan spela det till.
3: Ja, men det är på den nästa bulten och till det kan vi snacka med om. Och här på den vi. Det är så rävla viktigt att få den nästa bulten som det är nöjer. Så det är så torg för omsättläggare. Hinvinner det vi som är avstått all upp nu. Och det här lockas det där. Nästan kvarja för alltid. Tar få en omsättning och tar vi Arnor och Nötter och tackar guldkors. Ölja kyla gott. Jag var en ung man i en annan affär så han käppade så ärna av era passare hos Vorskalin, kan man säga.
2: Så det var två ärst, inte näkar årsrundet, två ärst rotnerades med övren och i 6-7 först kom förbollet nu och att han har att lägga avst. Kvart, vi rättar tutt punkt om och så om det är så, vad ser du så har sett ett slukt punkt om?
3: Ja, men så... Så är det dåliga flottpunkter man sätter alltid. Jag ber ju för mig själva, men för vårt gäng, alltså. Vi börjar nutjon, ta alla börjar. Vi säljer på sjö och börjar nutjon. Vi säljer på sjö och sommarstädjs någon. Men vi svärar bara efter, alltså. Vi gör justeringar och alltså, hatt ner för Jan Peter. Alltså, för att han inte färre fungerar, det är helt fantastiskt. Det känns att man är bra om jag får att det fungerar. Vi ser ju desto ännu enkelt kväll som är kvällda. Och det är så det som... Da kappingar i Ötland snar börjar jag tar det här vi satsar på och ta lockas det är så för banka dåligt.
2: Men alltså det kunde ju bli vi nu får det lucka som 15 16 år gamla innan bunchen.
3: Ja men då sägs det alltså Rosen kommer in en trubland this mob sex då Avriga väl och kanske skuffa över att han missar platsen till Lamar åt nere man nu där. Men men vi syns ju rätt då från första när vi Barcel och nästa vecka till han finns tvillingar så håller han sjuk och det första dagen. Så kommer han på att det Mother Happe och man också skär oss med blev nervös så där spelar han fantastiskt och skorar att då är Victor Mal som sätter punkter för det.
2: Ja, jag skulle att lucka så vi stäpa gott nu.
3: Tusen tack.
2: Ja, att det tycker hon att det var själva vattnet med överfägen, själv sagt. För att ha vunnit gott att det är
0: Ja, själva vattnet med är en institution efter honom. Det är imponerande. Han gick ont i det och han blir äldre och äldre, men jag tror att det blir han yngre och yngre nästan. Alltså, det är imponerande.
1: Ja, men jag också han har hävdat spännande fram ur det. Då är jag spänt på att veta hur han ska vara dagsens likare och han är nog av Virginia Vilti i Hilde och han är väl ja, en möjlighet också är nej öjden att gå över i gasen här men oh ja.
0: Ja, han görs väl som Christian.
2: Tack för det här. Jag har en bönbrott namn på ett klätskar här nere av Vötlund Kammar på Adla. Det här på 2-0, och så hävdade du det på en nöt och vi lyckas små hälsa på motstånden.
4: Ja, nei, det er, kan man ta bare finalen, så gjør man det ikke godt. Det er alltid det som jeg kan si.
2: Hva kan du si om Aurich, hva er det?
4: Nei, jeg vet det er virkelig som jeg vet velger det ikke nok alltid. Jeg vet det er ikke, simpelthen.
2: Hva spør du deg til?
4: Ja, det vet jeg ikke. Det er som det ringte svære på å bøte en sånn distrikt lever alltid. Jeg tar virkelig grammer jeg vet, og tar færre rett og ja, det er fullt forsent.
2: Hva kan du annars si om dysten i slutten? Det här var goda låter, men det här är inte något längre.
4: Ja, ja, vi tar goda låter, men vi tar inte av det. Och tar tagga av det. Det är månligen alltså.
2: Tack för det.
0: Ja, det här var Patrik Kletskär. Han vet att det här var... Det här var inte ordentligt här. Det här vill inte någon jag säger.
1: Ja, det var det här vi kanske snackar en gång om. Det är lustigt att du vet inte läkaren att det här... Hette dæveren jobben, at han sjakte dægen, og der, må som sier, der fondet han da. Som sagt, sier han er en annen fær fullt oppe på våren, og jeg hadde ikke at Kaj kan grenge om nægget som helst, og i mån til Ørstedet, og vi er 2-0 til Kanska, bortsett fra, så er aller synes lødene, veit godt, man kan ikke til petta det stund der, men ta helt i at hinne vår tatt av 3-0, men det er sånn at synes jeg lødene er i Kaj, for Alin.
0: Vi får omanna til Sum Kristian, gjør så vel.
2: Ja, Jan Peter Paulsen, tur just after to won the good for Wuching. Vi Wuching, just samman vi Wuching. Hva sier du da?
5: Jo, det er gøy kjensla. Ikke kanskje akkurat som det er yngste vi har, så at vi kommer her til og tog av, det er jeg ekstremt glad for det. At jeg ber for dere, at det er dere lager som har vært til å lide noen, og så reis med ja, Askarner etter å få noen for strøy som å gjøre veldig ofte. Så ja, vet du hvordan jeg vekner om at jeg har klart det.
2: Ja, hvordan vil du sette år av Aurichich at hun og mann om det?
5: Jo, ja. Så vi kom och syntor, alltså började syntor så i strövande att ta sexualisten, men kom på 7-3-0, så helt vi gav dem någon jävlandist, men alltså tar er ju hela gavar och största liv, så det kräver absolut det allra bästa äventyr som ska klara det här.
2: Men det sägs att det är näxt som Rickard hade kunnat det, och tid här var chanser på inte en halvlag på ett mål som kanske inte ofta är kallt. Kvart hosade de i stötsna?
5: Nej, det är det några lilla justeringar, det är också som man ser för alla tjej. Så här har tagit ganska också som tar följa och man rör inte så bara hålla fast. Så det är inte några kalla stannar som händer i alla tjej.
2: Ja, så blev allt avgjört. Det skorar faktiskt två mål på två debeltstöver som ja, inte är ordentliga lojka. Selva säger för mig att inte tjej dattlar himla högt. Jag är besugna och pommor i vänjningen, men jag ska väl sätta våra mål nu.
5: Jag vill säga att jag har haft för den rika idag, men jag har lyssnat så pent ut att det är Görskolde, men jag har inte tackat ut helt. Så jo, det var gott, och hit var så bara det torstöva som vi tog av.
2: Vad är det här som var som avgörde vid Dejbolten?
5: Ja, tar er och hamnade stärker Dejbolten, så det ska vi slutt till. Bär skoja till mål, men också var det fyra.
2: Ja, vi såg att Josa blev en 18 för Jakob Ölja Gamla. Nej, det snuckt sig in i vatten här till Jakob som tjänar för ja, kan kanske du säga om stolen som du fick ut där?
5: Jag hade fel här var Ölja Stark Bergland vi falt någon som stod där. Och här är det falt när vi rörna. Det gör så till att det blev särskilt kvar över.
2: Ja, men Jan Peter Gärstedt att locka vi igen en god till Vojcink.
5: Tack för det.
0: Ja. Det var så vänner in Johan Peter Paulsen, tja. Witching gun som ja. Smäcka till åter i kvalt kan vi säga. Ungen är ganska rockna vitt och inte blev ju färgmästare här i förra året. Och kan ju vara bara favoriter i kvalt men hade det tävligt ofta någon sucha av det någon. Av finalen det någon.
1: Det är akkurat det, ja. Och det kusse är tändring ju.
0: Ja.
1: Att ha det någon och här mamma säger att det är en god tändring av vilka lägger någon och jag hade ju ägst med mot det som Pott säger att
0: ja, nu är ja, nu är som Christian klarar att just väl.
2: Ja, nu stannar jag samma vid Örna Mal 17 inch eller Inga Jonardsson Inge, det sa du att till vänjning så färdas det skottet och i alla rätter och inte i målet, men tätt nästa kväll, tycker jag svarta.
4: Ja, jo. Jag har aldrig prövat fem för han får ner när du kockar och kvarja för, men det är bättre för han inne och det är talte.
2: Ja, det är talte och i alla högsta grad, tycker jag svarta att ha, jag såg att jag har bott en färre och innehet och så kunna fäckna samman vid Adelnes Nermanko och Askarn och Chattakon.
4: Jag visste att jag skulle säga att jag är svän vid Askarn och Askarn mål så jag vet inte, jag bara ränner ut till Askarn och hoppa i center. Jag visste att jag skulle klämma så jag tog bara det närmaste allt. Nej, pura surrealistiskt var det här.
2: Ja, och lödsfajten så blev det så uppåt bättre att ta Aron. Han är ganska synd i vänner, jag kört ut från han sätter han och innehet. Ja, hur var känslan att ha fallit i det? Ta var det tryggt?
4: Ja, ta var en god känsla. Ta hemma Sävins och känsla. Nu ska vi bara bärgas och välja att ha hem. Vi då lockade fyra och ta gjort vi. Så visste vi att vi bara hållade oss väck från Lingläggen och sånt. Bara avvisa oss nästa möjligt.
2: Hur kan du se då och avrycka dig som hållit det?
4: Jag hållit det bara... Lige.
2: Jag är en öljer där om år.
4: Det är bara störst kollektiv i det här, va? Går liande och... Ja. Så här, tack så mycket. Malmärnsjocken, det börjar efterfrån och så kommer det fram efter. Det är det viktigaste att få på plats, Sveriges ball.
2: Ja, här var det ganska flöjda kandidater till just handen höjre än det.
4: Ja, det är alltid, alltså jag är alltid... Man kan försvara det jag var inför en lagare i Tjocken. Att lära börja knalla ett annat här. Det är bara mål i kväll. Det var dåligt.
2: Ja, men Tjian har sån hjärtligt lukkar vi gott nu.
4: Tusen tack för
0: Ja, så också är att nu får det stittas till stejpa handarna. Det var ju så att jag ser kom en rejäl av baskåren in och det är lättare sagt än görs det. Jag ser att det är som är offerna kvart om urslite. Att det skulle inte komma in och kväna värja för det odat.
1: Ja, men jag har inte gjort det sådär. Nej. Jag har inte gjort det sådär. Först var botten och finnes det. Alla är helt fantastiskt.
0: Det är en charm att vi inte först ska få botten. Det är ganska ganska vid varvajta sådana ting.
1: Nej, jag har
0: inte. Inte professionalisera allt som alla är stanna.
1: Nej, men jag hoppas ju att Oskar kom in och det är bara att här att vinnande ledning kom in. Ska man vara säker på så här. Vi är nog inte belata. Alltså, det är man och bänkar vid det. Jag vet inte. Det är en tattlighten som är omsträckna.
0: Ja.
1: Men så var det FSF där här var väl allt vad regler hållas till.
0: Det är så det är, ja.
1: Och annars är dagens läge blir bara renat.
0: Ja, det blir det, ja.
1: Ja.
0: Han har ju ankra super bjärgen kört till ändans.
1: Men annars är han lite gärna.
0: Jag hade inte han var så uppe i över.
1: Ja, men så glöcker han och allt det där. Och han är en fantastisk bjärgen kört mot ändan och allt det där. Men jag också är ganska, själva verka, och hej, själva skåra ganska han är finsta. Men som i verka han och högerbacker, förstås, vinsterbacker är som skårar.
0: Ja. Det var en äckvärd kandidat där.
1: Ja, jag också, men så väljer han och tog.
0: Ja, jeg ikke også som bare, selv om han ja. Kjørte så ut i sin artist nå, og har jeg særlig at det er en helt god bjerg i snart.
1: Men, ja. Men det er, jeg vet, det er sånne ting som kanskje bare et eller annet ære, hvor jeg skal tenke særlig høyt opp i hundsje. Her har vi noe steipet, det er det som er det, og jeg husker Ett döme kan vara för Vujicink som stövande i landskapet så har det ganska följt att det är lustnäget att vinna den dessen här så har det där tryggas här Lutok i Europa kommer du här tryggas kommer 90 miljoner på ena vägen och det är ganska fullt och så är det annat som också är intressant att Vujicink tar att skifta en 600 gammal drång in till dömes här kan ju inte ta det här men det tar också ganska där regnar så kunde det vara ganska en potentiell sort svartbör men motsatt.
0: Ja. Joggar.
1: Ja, joggar, ja. Och det är väl här hoppborn som vi inte ligger emot till kanske flest av andra liv som av nejver och något att lite sett unga spelare in. Ja, där har jag inte nog slett inte trobelig av sina unga spelare in överhuvud och flera av sina vujiska lägen är blä och inte stadigväck. Så det ser faktiskt olycksvarliga gott och jag är ganska ejsnig också att han tankar om för. Det kan inte bli fri att gänga. Men det var inte det gärna.
0: Jag sa en av finalen i det. Hux har emot. Jag tar jag inte så väl. Jag vet inte. Men vi är efter ett här få all lit. Om en, två år så såg jag vid det här bästa linan. Men sikkert andra linan som... Då vet du hur snäck var vi såg jag att ta hem
1: honom.
0: Här är när vi... Jag tillvitar väl att jag felar någon. Vi trycker på akkurat folk och här skulle få en chans.
1: Ja, ja.
0: Och så länge männas där, bonas där, få appen.
1: Ja, om man är spors där eller inte, är det spors där. KM, det kunde inte hända akkurat. Så nej, det är akkurat. Det är akkurat politik, kan vi säga. Och det vill man bara säga, det är helt det.
0: Ja.
1: Och jag tänker att han sa att jag vet inte hur stor kött när jag färgar
0: Och där är ja och där utslita mest samstundes
1: ja akkurat så ser man också blå och grön och ho inte brått nästan att ju så så det är man bara botcha sig stöv och det är helt fantastiskt
0: framlägga och utslita och fyra tar som vi utlotter framlägga där nutchar alla två så det är en klätchingar maskina men tar då som sagt isni att jobba dem om apert jobba dem
1: Ja.
0: Och det är också en effekt dynamiker här alltså som
1: jag också det här där ligger du spelar du inte tar du är sedan Ajan var alltså så ser på mina spelare rumligen dig så missar du ganska en 2 3 år i managern så så in på vägen och så kan det gänga så som så börjar
0: vi så det var ganska sommar
1: ja ändå ja du vet du ska se där bunchen och flyr här så här alltså hur så går över man att jag en gång att ordliga uppleva några som det blir gå ut och jag här hooks ju ganska tar vi tar oss av Vujicink och kanske andra fel som vi har nöjt till att det här vi kör eller ett fel. Och tycker vi det där, du kommer upp, Vujicink är ju en stört fel. Jag vet inte om detta är för att det här var övrigt ett sätt i åren. Eller så är det stålna i tåren att han säger. Och då är det mitt minne av det, vi kan nu kille.
0: Ja. Så är det. Så det var ju inga spelare som skulle fram och få hejersmärken. Och till ändans värld så Lökman Stapes som ska handlas. Alltså, är det här vid Lökman Stapes? Det här är nog vunnit till Aknar Evo A. Så skiftar det en nytt Stapes. Alltså man börjar ju i Nutsjofors. Alltså på 6-3 har vi vunnit Aknar Stapes. På AP har vi vunnit Aknar Stapes. Jag vet inte ordentligt hur
1: det är. Nu förr så att det var Uysa från Solan, Uysa, Bekar och Eisen. Då var det bästa tutsch i färger, eller vi så vann det x antal färger.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Jag vet inte, jag har ju inte chakras mer, det här var det där skilt.
0: Nej, akkurat hatt det här var inte ordentligt ivligt, det var Gustavet tog, men... Men jag har alltid hett att vara Sier nummer tjej, tja, Vujtjönche. Och det är nog så avvärst, och jag tog om att när var det samma legend som var?
1: Det
0: är ju rätt en läxan.
1: Jag hoppas att du snackar med legend Geo i samma.
0: Ja, Geo är 1-6 för. Vujtjön grej 1-6 för, nu är det tjej för. Visst, legend allt det samma, så ja.
1: Åtta det samma.
0: Åtta det samma. Ja.
1: Ja, så lägg det här samman och tar det här halvtid man det.
0: Och i 2008 lade det där samman, ja. Och tar av vunnit tjej för Stäbarkapsna så jag antar. Det är imponerande.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja. Och framman åntan hej så. Geo har vunnit 6 färger. Det vill säga att det är 13. Det är 13 färgen att, ja. Hvis vi lägger Bär och Geo och Vujicink samman så har de vunnit Stäbarkapsna 13 färger. Men kanske ska man inte lägga det ordentligt samma. Ge och ge och ta vad gott ut av fälla. Wishinger är gott ut av fälla och Larvikar ut av fälla kan man säga.
1: Men är också lugna där sen till man kan gå till ångstverket hur du finns antan från.
0: Vi hade det. Vi hade det. Vi hade det att
1: men det är så kurs och fel, det är fel.
0: Ja, ja. Det är så det är. Ja. Så det är unutjär tog är Vujtjinger till stora stäbbaldien. Så vill jag ärta hapi alltså. Iver ötle arn och sen kappen ska börja igen. Men alltså Vujtjinger från 2008. Jag vill säga att här är det inte 20 år än. Jag har vunnit först tjejfärg.
1: Det
0: är flott. Det är flott.
1: Men så kom det att det där som snackade om arnfinalen för gång. Kaui. Det är ganska, det här var inte ordentligt.
0: Nej, och tack för att jag har vi är inte ordentligt klarare det där. Jag vet inte vad det är.
1: Nej, det är väldigt underligt att KU har haft i kursen där dörrar sig hoppan och nej, vad han sa här. Men till åka att vi har ju att jag har vunnit det, men kanske och skjolta det mot till Göskerna och spelarna här. Jag vet inte hur det hänger samman ordentligt vid oss när. Det är ju så om det är en kanske kan man säga. Nägg och Ludo kan komma en träckning till fyra på kappen så att vi många för när det är inte gång i finalen. Ja.
0: Nej. Nå, nu råkar vi att stäpa över ett av stäpet ska hantas kvarje löten i Rockning Bim.
1: Du har det som Christian här. Batteriet är
0: fyrt. Ja, jag vet inte om man har mer här. Det är mer att lämna här ganska. Här, som man ser nu, blev det förvärskatter. Och stäpet kom atter till Vujtjink. Och så här har vi den obligatoriska tja Queen. Nu är det Vujtjinker som har vunnit här. Vi får nog inte mer innan av vötlen så vi får utgivas nu. Men vi får ta bara 2-0 till KOI mot Vujtjinke. Och nu blev det akkurat övåt. Nu blev det efter 2-0. Men hessa för var det Vujtjinke som vann av KOI.
1: Jag har hos i hända finalen. Han var månader bättre än han.
0: Ja, som jag minns det.
1: Ja, han
0: var mer underhållt, mer spel och mer. Det var en god underhållande finale. Här hade alla tvinna hänt i akkurat.
1: Ja, ja, det var omgått ju i tomgång och ordentligt.
0: Nej. Och KU gärna var öjliga när vi har skårat här mot räntan. Men alltså, det var ju inte annat här. Det var det inte jag tar med någon.
1: Ja.
0: Ja, i halvdelen är vi färre att änta här i av Torsvötlen. Och det var alltså Vujtjinker som är sin dravanta. Koppa i KU och i finalen. Favoriten hon. Och vunnit alltså 2-0 vid två mål som kom i här i sidan av Hållajtje. Och det var först Inge Jonarsson som skorade och så gärna var det Aron Janskor Ellingsgård. Och Väckry har varit enastantande i kväll. Perfekt fotbollsväver. Och ett av lejarkvällt har varit säkert ett stortligt lejarkvällt av Taimund som haltar vid Vujtjinke och som byggde i Ester kommune. Og vi har sånn færre vidt å innskje Vujtjinke til dere ved en sykri i Steba-kappingene. Og færre at takke for dere, Sønuversiteten, Johan Jakobsen og Sømme Kristian Olsen. Og her er av Torsvetle, setter vi ned natter i Udvarsberg.